0: Gandash.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Kula. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
2: Show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa.
0: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
3: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunato

0: na change vibe, na change vibe. Aletoa gaya chino kama mshirikisha stamina wote wanatokea 88.9 Morogoro pale. Atake naitwa na change vibe. Tuna change vibe mpaka 12 kamili za asubuhi Jumatano. Leo ni Alhamisi ya tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2026. Sema siku zinakimbia. Umeona bana eh? Dakika 18 mara bara ya 9. Shukrani kwa kuichagua 88.9. Shukrani kwa kuanza Alhamisi ya leo kwa unasikiliza 88.9 popote pale ambapo unavyosikiliza. Mudau, kama unasikiliza ukiwa pande za Mufindi, mudau unanisikiliza ukiwa pande za Dodoma, Makambako, Mbeya, Ruambuni, Mikumi unanisikiliza, mudau ukiwa pande hizi za Iringa Town. Muda wa saa 6 laba umeanza siku yako na umeingia zako barabarani, mudau laba uko zako Igumilo, yeah, mudau laba unanisikiliza ukiwa pande za Ipogoro stendi, mudau unanisikiliza ukiwa stendi ya zamani, mudau unanisikiliza ukiwa barabara mbili, uendereva bajaji, na mudau tayari uko kwenye foleni unasubiria barabara ya abiria, na muda umefungulia 88.9 kwenye bajaji yako. Mimi kupongeza kama unasikiliza muda ukiwa nyumbani kwako, pia sio mbaya. Karibu tutoboe mpaka 12 kamili za asubuhi. Pande gani ambapo wewe unasikiliza show muda huu, pande hizo ambazo uko muda upa meka vipi, itakuwa ni vizuri katufahamisha nambari ya kupiga simu, nambari 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Mimi natoka babake na banka, unaitwa nani? Niandikia pia kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Kama mudau uko zako Lindo bana, hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu. Kwa jina na simu, mambo vipi?
1: Shwari baba Mungu.
0: Oh yeah, shwari mzee, unaitwa nani? Mudau unasikiliza show kio wapi?
1: Alfonso Romo kutoka Simani Mangawe.
0: Eh bana, Simani Mangawe sasa hivi pameka vipi mzee?
1: Kumekuja shwari kabisa, anga ni jeupe kabisa, Mungu mwema kabisa, ametuamsha salama.
0: Muda upo kazini au upo kitandani?
1: Ah, nipo na maandalizi hapa mwanangu ya kwenda shamba kupambana, kwenda kung'oa maharage.
0: Kazini unaenda saa ngapi mzee?
1: Hapo saa 11 hapa baba, nipo barabarani hapo.
0: Yanakubali, tuondoke nao mzee, muda wa kazi huo.
1: Moja kwa moja kwa jamaa yangu Baraka Kinani, hapo naambia baba kama jeni mzee, nimeshamka na baba Manga hapa, tupo hewani kama kawaida, tunaondoka barabarani hapo. Mtu wa pili. Moja kwa moja kwa mzee Furubi, hapo naambia chakuru kama tuta ukishapata rai. Mtu wa tatu.
0: Oh yeah.
1: Moja kwa moja hapo babu wangu hapo naambia mama, baba Manga yupo hewani.
0: Saida na mashukrani sana kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Sema jamaa una vibe yanaonga kabisa kama umeamka muda mrefu sana. Na ni kitu kizuri, endelea kubaki na 88.9. Kujirana si mambo vipi? Kujirana si mambo vipi?
2: Safi baba Manga.
0: Wewe unatokea wapi, unafahamika kama nani?
2: Natokea pande za Matunguru mzee Fuluge.
0: Yeah, Matunguru pameka vipi mzee?
2: Hapo safi, ila sana upo unavuma vuma.
0: Yeah.
2: Lakini ya mbaye.
0: Upo kwenye eneo lako la kazi au upo kitandani mzee?
2: Ndio najitandanga.
0: Ya nakubali. Kazini muda gani unaenda?
2: Nina natoka saa 11 na ninakusigaje.
0: Yeah, tondoke nao muda wa kazi mzee wangu.
2: Asante, ngoja nianze na hapo Ziromo, akiwa hapo nimempata. Hapo nije kwa Justin Mnyagani, aona naye tayari kafana vivyo pale. Nije kwa Umivu Kionza, niamshe na bwana Ezekieli Mlula ujumbe.
0: Yeah.
2: Baba Manga ameshapiga start bodaboda, tupande tende zetu.
0: Ah, ina noma. Saluti sana mzee Furuge kutokea pande za Matunguru. Kama mzee muda huu yuko macho, unaona kwaje unalala kati siku tumeanza kwanza saa 6 bodaboda, tuna ndo kwanza tunatoboa mpaka 12. Kwa jirani si mambo vipi?
2: Jamani mambo poa, kwema.
0: Yeah, kwema kabisa. Mzee wa kushinda kwenye Nuru Pesa. inabidi tukubadilisha jina kidogo, tukuite mshindi wa Nuru Pesa.
2: Pamoja na babake era.
0: Yeah, noma kabisa. Unaitwa nani? Yeah, kwema kabisa mzee. Kwa mtu ambaye ndo anakusikia. Yeah.
2: Yeah.
0: Leo jina lako unaitwa nani na wapi unawakilisha muda huu?
2: Bwana sauti inayonguruma ya 88 kabisa.
0: Oh yeah.
2: Yanurupesa hii.

0: kujifunza uyore bambo na kwa Kitwiru.
1: Yeah, kwema kabisa mzee. Kitwiru pameka vipi?
0: Mwana kwa kwa mshukuru Mungu, anga jeupe, umetulia hakuna jabaridi.
1: Tondoke nao mzee wa kazi.
0: Mwana ngoja niende kwa mzee Fulube. Mwana niende kwa Alfo Zilu, Ismani Mangawe. Na jamaa baba Sheira. Manizani na Yusufu Chogo na Pini Chogo Ujombe. Tendele kucheza nukweza amani.
1: Haina noma saluti sana mzee Felix Magwata kutokia pande za Uyore Kitwiru. Felix Magwata ni miongoni mwa wanasalamu ambao wanaondokaga sana na ushindi kwenye Nuru Pesa. Yani mwaka huu ameshinda sijui mara mbili, unaona bana. So noma sana kwenye lana simu. Mambo vipi? Kwenye lana simu alo? Aise, ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Leo shilingi 100,000 inaenda kwa mtu mmoja. Jana tulitoa 100,000 na ilienda kwa watu wawili, yani shilingi 50,000. Leo 100,000 inaenda kwa mtu mmoja na kuwekezaji wa buku rafiki yangu wenda leo ikiwa leo ikiwa ni Alhamisi ukaondoka na ushindi. Wewe kama ni shabiki wa Yanga nini, unajua jana Yanga mambo yalivyokuwa mtaani mambo ni mengi sana. Asa leo unaweza ukaanza siku yako ukiwa una furaha, hata kama ni shabiki wa Dodoma Jiji, umeona bana hata kama wewe ni shabiki wa Simba, furaha inaongezeka zaidi na mambo yanakuwa fresh kwa kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Fikiria unaanza alfajiri yako alafu unakuwa unaondoka na shilingi 100,000. 100,000 ni hela nyingi sana. Kesho ni Ijumaa, watu wengi wanakuwa ndo wanapeleka hela kwenye vikoba. Leo ni Alhamisi, ukiangalia mambo ni mengi, weekend kama hivyo tunaimalizia. Hasa wekeza buku ili saa 11 uondoke na ushindi. Umeona bana Mara leo tunatoa mtu mmoja, ni 100,000 inaenda kwa mtu mmoja. Tumekuwa na utaratibu wa kutoa shilingi 50,000, lakini tukaona hapana, acha 100,000 iende kwa mtu mmoja ili uanze siku yako fresh. Mimi naamini kila siku ni siku ya ushindi. Wewe kama utaamua kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa kama huyu ambaye aliwekeza na kaondoka na ushindi, hebu msikilize.
2: Halo, unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Naongea na Atilio Kiwelo.
2: Atilio Kiwelo kutoka wapi?
3: Kutoka Japani ya Mgama Iheni.
2: Wewe ni

0: pesa?
1: Nilicheza ilikuwa lini? Majuzi ajana nilicheza mara moja.
0: Mm-hmm.
1: Na programu nilicheza kama mara mbili.
0: Okay, sawa. Na umeangalia simu yako hapo?
1: Nimeona kama kuna message bado zimefungua za kufungua, lakini najua ni nimeiona.
0: Umeshaiona eh?
1: Hii nimeiona kwa sababu
0: Sawa, unawaambia nini watu wengine ambao wanacheza Nuru Pesa, kuwatia moyo na kuambia kwamba wacheze Nuru Pesa? Nuru Pesa inatoa fedha.
1: Nawaambia waendelee kucheza huo mchezo, ni ukweli ni wa uhakika. Kuliko mchezo mwingine.
0: Hongera sana. Umesema unaitwa nani?
1: Naitwa Atilio Kiwero.
0: Nikushukuru sana pia, nikutakia asubuhi njema na hongera kwa kuwa miongoni mwa wale washindi watano walioshinda Nuru Pesa ndani ya shilingi 100,000 asubuhi ya leo.
1: Asante sana na shukrani sana.
2: Umesikia tuje tumuite shemeji aliondoka na ushindi pia leo. Ifanya la Messi kuwa ya kibingwa kwa kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom, naenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli, hatua unaofuata chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua unaofuata chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wewe kama unatumia mtandao wa Yas, hii 100,000 isikupite, kwa sababu 100,000 inakuja kwako kama utawekeza buku muda huu. Kama ni Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli, hatua unaofuata chagua namba 4 lipia bili, hatua unaofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000, hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Mimi nawapongeza Nuru Pesa kwa sababu wanajali sana. Kwaona shilingi 50,000 tukupe ndugu yetu Felix Magwata? Hapana bana, wakaona wacha waifanye wewe 100,000 alafu ije kwako kwa kuwekeza tu buku. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli, hatua unaofuata chagua namba 5 fanye malipo, hatua unaofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000, hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli, hatua unaofuata chagua namba 4 fanya malipo, hatua unaofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuata weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku bana, ila 100,000 leo enda ikani ya kwako. Muda sio mrefu raruka na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani. Karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9 ambao unaisikiliza wapi, ambapo unapo nisikiliza muda huu, niandikia kupitia nambari 0766674 2292.

na wewe pia ni namba moja kama ndugu yangu Erasto Chalamela kutokea pande za Mafinga wa Mbila ananiambia kwamba bana mzee kitambo sana ndo kwanza unaisikiliza bodaboda sasa hiyo unasema bana macho na tunakimbiza kama winge wa Simba yani unasema ni noma sana kama Dodoma jiji ndo habari ya mjini na noma Erasto Chalamela kutokea pande hizo za Mafinga endelea kuisikiliza 88.9 kwa sababu wewe namba moja Masai Mtavango kutokea pande za Kianga Kianga Mufindi, unasema muda upa meka vizuri tondoke na Bwamwelu, Zakaria Mayemba, Cecilia Sylvester, Claudi Msigwe na Loni Nganunga. Ujumbe, tiari tumeanza siku tukapige kazi, banae. Uretoga babake na Fina, ike Danieli Salingo, Budabura tondoke na Mzee Furuge, Aziloni Lubida, Prosper Mduda, Rashidi Kinyaga, Aisha Mkogwe, Bibu Kisava, mama ake na Irini akiwa Kigonzile, baba ake na Sheila na wada wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Ongera mshio unasema leo la misi ende kwa Ezekiel Mlula Masai akiwa Semtema, mama ake na Irini Felix Magwata isikilize 88.9 anikula usutenga Jeroska Saduka na wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Mama ake na Joyce kutokea pande za Mwangata. Shukrani sana mama ake na Joyce kutokea pande hizo za Mwangata. Unasema oi unatoka Godi Sam hapa sauti za 88.9 zipo juu. Unasema baba noma sana. Tuondoke na Aibu Chalamila Anili Chalamila Pude Msovela na majirani wote uretuaga Mkavu kutokea pande za Ulanda Katenge ambapo unaposikiliza show. Shukrani sana kutokea pande hizo za Katenge. Masai Mtavango kani Sharuka pia na ujumbe wa kumfupi unasema ni aje unaisikiliza 88.9 muda huu tondoke na Nikola Usutenga Yusufu Choga Felix Magwata Lemija Mwagamba na Ruben Madebwe Ezekiel Mlula kutokea pande za Nyabula ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu ebare. Ongea na mshua tezetu na Lemoni Msemu wa Spiriani Changa, Alifonsi, Ilomo Frank Sanga, Gombi Sege, Aridas Klave, Ndolo Mtengo Retoga Zidari Mkogomasi kutokia pande za Ilula Ekovala. Ongea na mshua tondoke na Yusufu Choga, Rubeni Madebu wa Kulini Choga, Felix Magwata, Denisi Muyala Remija Mwagamba, Enjo Shukuru na Majuto Msigala FM Buto Ekereva Msarabu kutokia pande za Mgema Sekondari. Shukrani sana kutokia pande hizo za Mgema Sekondari. Na kusikiliza vizuri, unasema unatoa Claudi Mutula kutokea pande za Don Bosco. Wewe ni wapi ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu? Mimi furaha yangu ni kufahamu ambapo unapokuwa unasikiliza. Kama unasikiliza muda huu ukiwa pande za Mufindi, muda huu unasikiliza ukiwa pande za Makambako, muda huu unasikiliza ukiwa Mafinga, Ilula na sehemu yote ambapo unaponisikiliza, itakuwa ni vizuri ukashare na sisi nambari 0766742292 0766742292. Unasema tondoke na Mzee Furugi akiwa pande za Matunguru Oresti Jose Dugule unatoka Balozi Monge kutokea pande za Ilole Madukani bodaboda iende kwa babake na Sheila Elia Kitime Fazili Mwende Ezekiel Mlula unatoka Nathani Kitemile kutokea pande za Mtula ambapo unaposikiliza show. Jana mechi ya Yanga na Dodoma Jiji, Yanga anakuambia nyuma mwiko wanakuambia Yanga nguvu moja na noma sana. We kama ni shabiki wa Yanga, sio shabiki wa Yanga, sio shabiki wa mpira, labda ulifanikiwa kusikiliza au ulifanikiwa kutazama mechi ya Yanga na Dodoma Jiji jana, umeionaje? Umeisikiaje? Muda so mrefu nakuja kupokea simu yako, anaitwaga Kayumba, yuko na konta anachoka ambaye unaisikiliza au unaona unachoka bana. Nachoka. Hii ni boda.

0: Mawazo Tunda. Amani Mundani ameimba kwa leo ni mtu mbadi. Au ukiwa na tabia ambazo Mundani Harmonize ameimba, wewe kweli ni mtu mbadi. Inaitwa Barimani ambayo utakuisikiliza ya Tunda Mani kamshirikisha Harmonize. Muda unapokea simu, mshare na sisi pande gani ambapo unaposikiliza show. Jana mechi ya Yanga na Dodoma Jiji, ambapo Dodoma Jiji iliondoka na ushindi wa goli 3-2. Wewe upande wako ulionaje? Tunakwambia Yanga nguvu moja ya nyuma mwiko. Wewe upande wako ulionaje? Wewe ni shabiki wa Yanga, sio shabiki wa Yanga, shabiki wa mpira, sio shabiki wa mpira? E bana, wewe upande wako ulionaje? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Kana unaasha redio, karibu. Kwenye nani sima mu vipi? We, kwa sababu sio ni kuite mtu mbadi bana. Uko poa mzee wangu?
1: Niko poa kaka.
0: Wewe mechi jana umeonaje mzee?
1: Kaka, ile mechi iliniuma kiukweli. Mimi maana Yanga, yani shabiki kindakindaki kabisa, lakini kiukweli kwa jana tulifeli bwana.
0: Kwa nini imekuuma hivyo?
1: Yaani huwa naipenda sana Yanga.
0: Okay.
1: Yaani wezi ya mimi nilikuwa kazini pale, sasa nikupata muda wa kuangalia kwa sababu nilikuwa nimepingwa.
0: Okay.
1: Sasa wanasimba bwana walishangilia. Alafu tulipata tabu, unajua kupata tabu?
0: Ehe, tabu gani tena mzee?
1: Yaani walikuwa wanatuzomea.
0: Na mechi jinsi ulifanikiwa kuisikiliza lakini?
1: Yaani mimi ninapofanya biashara pale, ina maana banda la mpira lipo pale sokoni.
0: Noma kabisa. Baka, yeah.
1: Ina maana kwanza waliposawazisha tu goli.
0: Yeah.
1: Ile la kwanza.
0: Yeah.
1: Wakaanza kushangilia. Shangilia kweli. Lilipokuja tena likaingia lingine. Halo.
0: Yeah.
1: Halo, tulipata tabu kaka. Kiukweli tulipata tabu.
0: Wewe kama
1: Yanga toka imeanza ligi kuu ya msimu huu.
0: Yeah.
1: Ina maana ilikuwa haijafungwa. Ina maana kufungwa kwake ilikuwa ni sare. Sasa kwa jana kiukweli walishangilia.
0: Wewe unaitwa nani?
1: Yeah. Unapata tabu kwa kweli.
0: Yeye anakubali. Unaitwa nani? Muda unawakilisha wapi?
1: Eh bwana, hii ni sauti ya umivu kionza au baba ni vya kipande cha Dodoma Manispaa.
0: Wewe kama shabiki wa Yanga jana unamlaumu nani?
1: Naam.
0: Wewe kama shabiki wa Yanga jana unamlaumu nani?
1: Niliumia bwana kaka, kweli niliumia.
0: Unamlaumu nani sasa? Wewe kama shabiki wa Yanga siku ya jana.
1: Huwezi kumlaumu kwa sababu kocha tulishamfukuza.
0: Yeah.
1: Baba afanye vizuri.
0: Oh yeah.
1: Sasa kwa saizi na maana hatuwezi ila nondo mamu yetu kweli kiupande naweza nikamlaumu.
0: Kwa nini?
1: Kuna Dube manake amekosa nafasi tano.
0: Yeah.
1: Sasa nafasi zile angalau angetumia time, ina maana haya yote asingetokea.
0: Tondoke nao mzee wangu kutokea pande hizo ambazo uko muda huu, muda wa kazi huu.
1: Asante sana. Wa kwanza ni mzee Fuge, jana naona alifurahi sana. Wewe ni mwana Simba kidogo. Wa pili ni Felix Mangwata akiwa yule bango la koka, nikamaliza na Ezekiel Mula akiwa huko Nyaburu. Ujumbe naambia tu mmoja sana.
0: Hai, ndio masaluti sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Hakikisha sauti ya redio inakuwa juu, atakawa nini moyo wako bado hauna furaha. Inabidi tu uanze siku ukiwa uko na furaha. Kwa jirani Simba vipi?
1: Bwana mambo poa kwema.
0: Yeah, kwema. Jana umefanikiwa kuisikiliza au kuitazama mechi ya Yanga? Okay.
1: Mwanzo mpaka mwisho.
0: Karibu tunakusikiliza. Okay.
1: Yaani jana hizi ilitia kwenye kidonda. Hawa na Yanga hawa.
0: Oh yeah.
1: Wao wanaandaa hawa yani. Yaani huwa anaandaa yani wafungwe tu ili waje hapa na wafundisha hata kucheza na pesa.
0: Au sio?
1: Hata huyu mwivu kionza huyo. Yaani acheze ndio pesa ili nani timu yao iende vizuri.
0: Wewe kama ulitazama mechi vizuri, uliona tatizo liko wapi mzee?
1: Tatizo wachezaji kadi ya sasa hivi ndani wamechanganyikiwa wale. Hata nikwambie kitu.
0: Oh yeah.
1: Wewe mama wewe acha na mimi. Huyu mke wangu hapa jana yule ni mara Yanga, sasa anataka aje kunizomea.
0: Hata kuleta noma, yeah.
1: Sasa.
0: Okay.
1: Wewe mtu amemfukuza kocha. Sasa kocha mwenyewe tena wafurika hela. Haya, watamfukuza hata nani mchezaji. Wanatoa hela. Ya sala hiyo. Haya, leo hii wao watamlaumu nani? Kocha ameshajiondokea. Amefungua shangilago zake, amejiondokea. Hai, wamepigwa 3-2. Naona.
0: Yeah.
1: Sasa anasemaje? Hao wana Yanga hawa. Wana Yanga ilikuwa na siku za nyuma nyuma, sasa hivi hawa ni kupiga kwenda mbele tu.
0: Felix Yeah.
1: Acha wongo watu.
0: Hey. Felix Magu atakotokea kitu hilo, tondoke nao muda wa kazi. Mwambie mama atulie kidogo muda wetu.
1: Huyu hapa na saa mwongo mimi huyu.
0: Yeah, tondoke.
1: Ngoja niende kwa baba yangu mimi bwana wake oza. Tena nani mbele baba anaenda upe. E bwana niende kwa Dennis Nyala na Zeki Mula ujumbe.
0: Yeah.
1: E bwana
0: Inanoma shukrani sana Felix Magwata kutokea pande za Uyole Kitwiru. Unasikia mama ameanza kuwa mkali. Mama mbona amekuwa mkali mapema sana. Kujana si mambo vipi?
2: Mambo poa baba, habari za studio.
0: Ya salama, wewe unafahamika kama nani, unasikiliza Nuru FM muda ukiwa wapi?
2: Unaongea kwenye saisi kidogo mula.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Ndiuka, pameka vipi muda huu?
2: Ah, kwa kweli pameka safi kabisa, pametulia, hewa iko vizuri.
0: Wewe jana umesikiliza, umetazama mechi ya Dodoma Jiji na Yanga?
2: Ah, kweli mimi nimetazama. Mpira kwa kweli ulikuwa mzuri, mpira wa ushindani. Umeona?
0: Yeah.
2: Hatimaye hawa Yanga wamefunga. Hata mimi ni Simba kindakindaji.
0: Okay.
2: Nilifurahi sana kwa sababu walikuwa wanasema unbeaten. Sasa tunaona.
0: Tondoke na watu watatu mzee wangu, muda wa kazi huo.
2: Asante bwana. Mtu wa kwanza nampa pole huyu jamaa wangu mimi Kionza, nampa pole sana kwa kufungwa. Hata ndio matokeo ya mpira yalivyo. Mtu wa pili ni bwana Felix Magwata huyu. Akiwa anapatikana Bongo la Kokoyo yule, naambia tuko pamoja, acha kuruka mafuta. Mtu wa tatu Zegera Bifuge sana pasikana Matunguru, ila kumsahau Zaituni Simba kwa akiwa pale Mionzi. Ndio ujumbe.
0: Yeah.
2: Tuendelee kusikiliza Nuru FM.
0: Na ina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko wewe. Pia unaweza ukaelekeza simu yako mudau ukachara sisi ni wapi ambapo unasikiliza shemu mudau. Nambari ya kupiga simu nambari 0735 01 840, 0735 01 840. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Wewe baba mama.
0: Eh bana, eh ona itu nani muda unaakilisha hapi mzee?
3: Jamaa yangu.
0: Eh bana, eh.
3: Hawa jamaa bana.
0: Okay.
3: Acha Mungu, mwanzo imeniuma sana jana kwa hili.
0: Kwa nini?
3: Hili limeniuma sana. Yaani mama yetu.
0: Yeah.
3: Na mchezo. Mimi kwa Yanga lakini mama yetu mimi tayari. Nishaona kabisa wakulaumu tu bwana.
0: Kwa nini?
3: Ah, wewe angalia hicho kifanya. Kwa sababu pale kilichofanya hata Diara aombe atoke. Ina maana alishaona kabisa ile hali. Wewe ukuje kaona walipo tushambulia wale jamaa. Tayari tukaona sasa yani wewe sana jana yani kwa na raha yoyote.
0: Unaitwa nani muda una akili shapi mzee?
3: Mkongwe, Saudi mwitu ya Doni Bosco hapa mwanangu. Niambi baba mama.
0: Yani mpanga mpaka mkongwe ukawa hauna furaha.
3: Alo nilikota furaha
0: nukuyangu. Tondoke na umuda ya kazi mzee.
3: Asante sana. Ah, lakini ndo mpira. Asiye kubali ushindwa. Si mshindani.
0: Hei. Hei
3: nukuyangu.
0: Tondoke mzee.
3: Ndo mpira ya kibongo hii. Wa kwanza bwana. Mte wangu Eva Kisama. Baba Doni Bosco. Mama Glenn. Alafu kuna shemeji yangu Habibu Isaba, nimemmsikia hao wanashindaga na umivu Kionza kule Mlandege. Eh bwana, wadau wengine tuko pamoja. Sauti ya crowd mtu wa Don Bosco.
0: Aina noma saluti sana kutokea pande hizo za Doni. Mpira una matukio matatu eh. Eh, kushinda, kushindwa na kutoka bila, si ndio? Lakini Nuru Pesa ina matokeo, Nuru Pesa sisi ni kushinda tu, si ndio? Eh, si tuna hatuna matokeo matatu. Asante, unaweza kuondoka na 100,000 ambayo iko mezani, kwa sababu hii 100,000 inakusubiri kama mdau ambaye unaenda kumsikia sasa hivi ambaye aliondoka na ushindi siku ya jana. Hebu msikilize.
4: Mambo?
5: Poa.
4: Mimi naitwa Maraba, mimi naitwa Zuri kutoka Nuru Pesa. Naongea na nani?
5: Naongea na Anjea Nziku.
4: Kutoka wapi?
5: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
4: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
5: Ndio.
4: Umeanza lini kucheza na Rupesa?
5: Jumatatu.
4: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa voucher pia. Vipi ulipata voucher?
5: Niliona 8,500.
4: Mara ya kwanza tulikuwa na saving Rupesa tunatoa pesa. Wewe ulikuwa unaamini nini?
5: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile

0: moja.
1: Ah, nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Sasa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
0: Shughuli gani hizo shughuli zako?
1: Ah, nilikuwa jikoni napika.
0: Ah. Sawa, msalimie mzee.
1: Sawa.
2: Kuna vocha ambazo zinatoka kila mara, kama huu ambaye aliondoka na zari ya vocha, lakini pia laki moja inatoka saa 11 dakika 55 ambayo inaenda kwa mshindi mmoja, na ni rahisi sana kuondoka na ushindi. Fikiria unaanza alfajiri kabisa alafu unaondoka na ushindi, noma kabisa. Wewe kama unatumia Vodacom, kama unatumia Yas, Airtel pamoja na Halotel, fuata haya maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kwa ambaye unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4, fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya biashara. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua inayofuata, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua inayofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuata, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5, fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4, lipia bili. Hatua inayofuatia, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4, lipia kwa Mpesa. Hatua inayofuatia, chagua 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku ili leo uondoke na ushindi. Gagaziko ya Jimelody ambayo unaisikiliza wewe, kama una gagaziko sio pole. Muda sio mrefu naruka na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani. Kana unaasha redio kwa pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ruabuni, Mikumi, unasikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town. Karibu.

0: hata kama baadhi ya mashabiki wa Simba kama jana walifurahi, kama kuna mdau kasema alikuwa kwenye eneo lake la kazi eti mara baada ya Yanga kufungwa bao 3-2, mashabiki wa Simba walipiga kelele, waambie sisi hatuna noma, tunasalimiana kama kawa. Dakika ya 4 mara baada ya 10 za alfajiri tumelikata lisala pili, lisala tatu kando na Asha Radio. Karibu mechi ya jana ya Yanga zidi ya Dodoma Jiji, ambapo Dodoma Jiji iliondoka na ushindi wa goli 3-2. Wewe upande wako ulionaje? Shara sisi pia pande hizo ambazo uko alfajiri ya leo, pamekucha vipi? Nambari 0766742292, 0766742292. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande za Kiesa, Filimo, Tumaini, mkoa wa pande za Don Bosco na sehemu yote ambayo wewe unasikiliza ukiwa pale Iringa Town na sehemu yote pia, si ndio? Wanasema Yanga walitembea na matokeo mkononi, matokeo yake kibao kimewageukia. Jamani, mpira dakika 90, tuache mazoea, wanatoka kwenye pepo baki na shela kutokea pande za Isalabano ambapo unaposikiliza Nuru FM muda huu. Wanasema Yanga alikuwa anajiamini sana kwamba Dodoma walichukulia kwa labda ni timu ndogo, lakini mwisho wa siku watakuwa wamejifunza jana. Unatoka Rita kutokea pande za Kiesa, unasema nasikiliza 88.9 nikiwa pande za Ilula Ikuvala, tuweze tuna Mzasengo, Chako Mguele, Utuma Logo, Yunisi Kidunda, Baraka Kinami, Pegodi Msola, Michael Valema, Zinadi Mkongomasi kutokea pande za Ilula. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Yanga jana walitembea na matokeo, ebana yakani sharuka nao pia. Ila unasema ila Mwamnyeto na Dube ndo walituliza sana. Masai Mtavangu akianga Iringa Mufindi, ai kwa mke wangu Lubia Meo, Abu Lutambi, Cecilia Sylvester, okay, Cecilia Sylvester, Ebare, Cecilia Sylvester, ambao jibu wako unanikimbia hivyo rafiki yangu. Aina noma, shukrani kutokea pande hizo ambazo huko. Ongea na mshua kwa Spirani Changa, Gerard Furuge, Ezekiel Mlola, Justin Mnyagari, Michael Valema, Mzasengo, Mudi Meola, ulitoka Everest Mbugu kutokea pande za Mbegele. Nimekupata jana, mbuzi alifia kwa muza supu Yanga hiyo. Unasema salamu ziende kwa Ezekiel Mlola, FM Butua, Iskeleze 88.9, mama yake na Joyce Everest Mbugu, Jeros Kasaduka, Jordan Mkupala na Elia Kitime, Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitwiru. Shukrani kutokea pande hizo za Uyore Kitwiru. Gera Mshua jana unasema Mwamnyeto na Diara ndio chanzo, tondoke na Ezekiel Mlula, Denis Muyara, Remija Magamba, Rastumbala, Wilson Kilimbe, Umevo Kionze, Claudi Mutula na Felix Magwata, FM Buto, Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgiama Sekondari. Unasema ila Mwamnyeto na Dube ndo walituliza sana. Masai Mtavangu akianga Iringa Mufindi, tondoke na mke wangu Lubia Mio, Abu Lutambi, Cecilia Sylvester, Claudio Msigo na Lone Kinyaga. Ujumbe wetu, amke tukachape kazi, muda wa kazi huu. Aina noma, Yanga jana walitembea, okay, kani sharuka nayo bana. Itondoke na tondoke na Spirit Changa, Pendo Fia Taga, Mzee Furuge, walitoa balozi Monge kutokea pande za Lole madukani. Ujumbe, lawama zilikuwa kwa kocha jana, apewe lawama nani? Bana, kwa siku ya jana haikuwa bahati yetu, timu ya Yanga iliniuma sana. Tondoke na Justin Mnyagani, Felix Magwata, Masai Mtavangu, Cecilia Sylvester, Gerard Furuge, Ezekiel Mlula, Majito Msigala, Franki Ngingwa kutokea pande za Kibao Mufindi, ambapo uko muda huu. Aina noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha, si ndio? Unasema okay, bora tuondoke na Spriani Changa, Pendo Fiataga, Mzee Furuge, unaitwaga balozi, ananoma balozi kutokea pande hizo ambazo uko. Kituma SMS mara moja inakuwa inatosha. Siku ya jana ikuwa oh yeah, kama nisharuka nayo pia. Unasema du, ushindi wa jana kweli uliniuma sana, babake na banka kufungwa na Dodoma. Unaitwaga na Shoni Mkini, napatikana pande za Ngelewala ya Ikuvilo, ambapo uko muda huu. Kwa siku ya jana ikuwa bahati yetu, timu ya Yanga iliniuma sana, tondoke na Justin Mnyagani, Felix Magwata, Masai Mtavangu, Cecilia Sylvester, Gerard Furuge, Ezekiel Mlula, Majuto Msigara, Frank Ngingwa kutokea pande za Kibao Mufindi. Unasikika vizuri hapo mjingoni, mishabiki wa Simba. Binafsi na furaha, nafurahi sana kwa sababu jana wapinzani walifungwa na sio kufungwa tu, walifungwa magoli matatu. Netoga Majuto kutokea pande za Pawaga, shukrani kutokea pande hizo za Pawaga, si ndio? Jamani, mimi ni shabiki wa Yanga, hiyo ya ya jana imeniuma sana, ila ishatokea nadhani tumejifunza kitu pale. Nawapenda wote, unatoga Subira Modesti kutokea pande za Mafinga. Shukrani sana Subira kutokea pande hizo za Mafinga. Sisi tukupe pole. Sasa sisi Subira tunakupa pole. Ia na tunakupa na tukunakupa 100,000. Sasa hii 100,000 unaipataje Subira? Hebu msikilize huyo alafu nitaongea maelekezo.
1: Mambo?
2: Poa.
1: Mimi ni Maraba, mimi naitwa Zori kutoka Norupesa. Naongea na nani?
2: Naongea na Anjea Nziku.
1: Kutoka wapi?
2: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
1: Wewe ni mchezaji wa Norupesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Norupesa?
2: Jumatatu.
1: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa vocha pia. Vipi, uliipata vocha?
2: Ndio.

0: laki moja inaenda kwa mshindi moja. Fikiria unaianza asubuhi yako, alfajiri yako, alafu unaianza kibingwa. Mimi naamini kila siku ni siku ya ushindi, na ukiamua kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa leo unaweza kuondoka na ushindi. Unakumbuka mwanasalamu baba yake na Sheila aliondoka pia na ushindi juzi. Hebu msikilize.
1: Habari asubuhi.
2: Salama sana.
1: Sauti ya nani kutoka wapi?
2: Hii sauti ya kwa ni mvue kwa babaki na Shira. Napenda ugupe isalabani.
1: Habari yako wana.
2: Sio uhakika, nashukuru ni mpesa uhakika.
1: Umecheza mara ngapi leo?
2: Leo nimecheza mara mbili.
1: Mara mbili?
2: Tena mara mwisho wagonjwa ndio walikuwa wanasema ni cheza saizi. Wakati namsikiliza ndio nilikuwa nacheza mara ya pili.
1: Muamala umeuona kwenye simu yako?
2: Muamala nimeuona kabisa. Nimeuthibitisha, nimeuona kabisa.
1: Hongera sana bwana, tuna lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru Pesa inatoa fedha. Sasa kuna watu ambao waamini kabisa. Unajua watu, kuna watu kama Matomaso.
2: Kwa kweli

0: za kuondoka na ushindi kama wadau ambao umetoka kuwasikiliza. Hebu fikiria, unafikiria yani unaanza siku yako alafu unaanza kwa kuondoka na ushindi wa shilingi 100,000. Okay, jana ile 100,000, lakini pia tunatoa voucher yani mpaka tunapofika saa 11:55 unaondoka shangaa, pia unaondoka na voucher kwenye simu yako. Ni rahisi sana kama unatumia Vodacom, Yasi, Airtel pamoja na Halotel, fuata haya maelekezo ambayo naikuelekeza. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*000 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, hebu tucheze wote. Kamata simu yako kama jinsi ambavyo mimi nimekamata ya kwangu, afu nenda kwenye menu yako ya Yas kama jinsi ambavyo mimi naenda kwenye menu yangu ya Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua inayofuata, chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuata, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata, weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua inayofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Usioni mtu ambaye unasikiliza alafu unachukulia poa, alafu unasikia kama wao babake na Sheila, kama udada ambao umemsikia ameondoka na ushindi. Kwa ni mtu ambaye unasikiliza alafu unafuata maelekezo, kwa sababu unakuwa unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Mimi nakukumbusha kila mara, kwa sababu furaha yangu pia ni kutangaza hapa leo, si ndio? Kwamba wewe ni miongoni mwa watu ambao wameondoka na ushindi. Ukiachana na ile 100,000, pia kuna hizi voucher ambazo zinatoka kila mara, si ndio? Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Msikie pia huyu ambaye aliondoka na ushindi, yani ni wengi ambao wameondoka na ushindi leo. Ukipata hayo maelekezo ambayo nimekuelekeza muda huu, uenda ukaandika historia kama huyu ambaye unaenda kumsikiliza pia.
1: Chesa na ushindi. Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
2: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
1: Nani?
2: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
1: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi leo, Mary?
2: Leo nimecheza mara moja.
1: Umecheza mara moja. Saa ngapi ilikuwa?
2: Saa 4:46.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Ina nini?
2: Nasikiliza.
1: Unasikiliza raha leo?
2: Nasikiliza.
1: Tulipokuwa tunazungumza kuhusiana na voucher za Nuru Pesa na washindi wa Nuru Pesa, wewe mara ya kwanza ulikuwa unahisi nini na nini ambacho sasa hivi unaweza kukizungumza?
2: Mara kwanza nilikuwa sijaamini.
1: Mhm.
2: Jana nimecheza mara moja kushinda.
1: Mhm.
2: Leo ndo nimecheza mara moja ndo nimeshinda voucher 1000. Naambia wenzangu endelee kucheza.
1: Mhm.
2: Kwa sababu anatoa.
1: Mhm. Wasalimie nyumbani.

0: Wemsikia ambaye pia aliondoka na ushindi. Ngoja tumtafute hapa Mr. Money pia, si ndio? Kwa sababu Mr. Money ameniambia saa 11 dakika 55 100,000 inatoka, lakini pia kuna hizi voucher ambazo zinazokuwa zinaendelea kutoka. Hebu tuzungumzie naye pia pazuri. Nikajua umelala mzee wangu, mzee wa Mane.
1: Bwana huyu si mwingine.
0: Mzee baba. Wewe tumtafute kwanza Mr. Mane hapa tu tuzungumze naye. Kidogo itakuwa ni fresh. Umeona bana? Bwana mmeniwahi sana leo. Sio mchezo. Okay, ngoja tufanye hivi tuzungumze na Mr. Mane.

0: Endelea kushana sisi wani wapi ambapo unaposikiliza 88.9 pandezo ambazo kupia pameka vipi tayari tayari pamekuja sini ya shukani kwa wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pandeza Mafinga, Makambako, Mbeya, Ruambuni, Mikumi na sehemu yote ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Sema azuri shwari.
1: Shwari ni aje?
0: Yeah, salama fresh mzee. Sema watu wameniwahi sana. Napiga hivi, najua naongea na wewe. watu wapo kama ule jamaa wako anakuambia kichwa sasa hivi kiko.
1: kiko moto.
0: Yeah, sio mchezo mzee. Mzee wa mane, unajua watu wakisikia sauti yako wanajua maokoto yapo, si ndio?
1: Sahi kabisa.
0: Yanakubali
1: na
0: sana.
1: Yeah. Nilikuwa nasikiliza bodaboda kuanzia saa 8.
0: Okay.
1: Na moja kati ya vitu ambavyo nimeona ni kwamba kwenye ile 100,000 ambayo kila kipindi kimepewa shilingi 1,000 100,000.
0: Yeah.
1: Wewe hapo umeamua kumblessi mmoja.
0: Eh, yeah, yani alfajiri aanze kibingwa kabisa, si ndio?
1: Mm.
0: Yeah, mzee wangu.
1: Vipindi vingine vinagawa kwa watu 4, kwa watu 5,
0: yeah,
1: kwa watu 10 ni wewe tu, lakini

0: yake ni 0763 788 88 mwishoni 95.
1: Okay.
0: Amecheza. Lakini wa pili ni 0764 878 mwishoni ni 68.
1: Oh yeah.
0: Mtu wa tatu ni 0766 736 15, namba ya mwisho sitaji. Mtu mwingine wa nne ni 0769 177 mwishoni ni 14. Namba ya tano ni 0767 814 mwishoni 65. Mtu mwingine ni 0762 00 33 mwishoni sitaji. Namba nyingine ni 0752 285 mwishoni 82. Na kuna mwingine 0769 036 mwishoni 51. Lakini kuna mwingine ni 0755 247 mwishoni 20. Mwingine ni 0759 929 mwishoni 37. Kuna mwingine ni 0745 227 mwishoni ni 58. Na mwisho kabisa ni kuwataja watu 10 hapa ni 0752 103 mwishoni ni 38. Sasa iko hivi, umewaambia hapo kwamba hivi kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, anaweza akapata vocha asubuhi alfajiri hii ukawa ni mtaji, au akaamua kupata shilingi 100,000 itakapofika saa 11:55. Sio?
1: Kabisa mzee wangu.
0: Kwa hiyo nataka nimwambie msikilizaji kwamba hapa sasa hivi yule ambaye anasikiliza bodaboda, endelea kucheza bodaboda, lakini wakati huo sasa endelea kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, kwa sababu Bamanga ameamua kutoa 100,000 kwa mtu mmoja, na itakapofika saa 11:55 tutabonyeza hapa kitufe kuweza kumpata mshindi mmoja wa hiyo 100,000.
1: Sio mchezo.
0: Lakini kuna yule ambaye anatamani labda pengine vocha, unaweza Baba Manka, mimi na chat na wewe. Kwa hiyo kama unataka, bwana, mimi nataka kwenye kipindi changu nitoe vocha, wote ndiandikia tu message, bwana, mimi nataka tutumwe vocha hapa, umeona? Of course, tutabonyeza hapa, tukishabonyeza yeye atapata pesa yake na wote mpigie simu.
1: Na maisha yanaenda, yani anaanza alfajiri kibingwa.
0: Anaanza alfajiri kibingwa. Unajua asubuhi wanaosikiliza bodaboda ni wengi sana. Kama ambavyo mmemtaja hapa Bashaila kutoka Ubute Salavano, ni mmoja kati ya mda wetu mkubwa sana, lakini alikuwa anasikiliza Nuru FM, na leo hii alisema watu wampigie simu wamuulize, wa vipi, hela inatoka.
1: Na mwisho siku mambo yakawa mazuri. Sema shukrani sana. Shukrani sana Mr. Money. Haina noma. Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi. Utaratibu ni huo, yani kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara ni 553111, namba ya kumbukumbu namba namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Wekeza buku saa 11:55, 100,000 inaenda kwa mshindi mmoja, lakini pia kuna vocha ambazo zinatoka hapa katikati, si ndio?

0: Ilitoka mwezi wa 11 mwaka 2013. Umeona bana, sijui pande kipindi hicho ulikuwa wapi rafiki yangu? Ah, noma sana, ilikuwa ni noma, ni moja ya track ambayo Happy Square ilienda sana. Ukipita kila kitani ni watoto ni nane. Ah, noma sana. Dakika 28 mara baada ya 10 za alfajiri, bodaboda ambao unasikiliza, wewe kama Ronash redio yako kwa pande za Mafinga, kama Subira Modeste ananiuliza jinsi gani ambavyo unaweza kupata voucher. Maelekezo nitaugea muda sio mrefu, ni rahisi sana. Uhakikisha tu una shilingi 1000 kwenye simu. Muda unapokea simu, share na sisi ni wapi ambapo unaposikiliza 88.9 muda upandezo ambazo uko. Muda pia pameka vipi? Kuna mdau alikuwa naomba ushauri, ananiulizaje? Hivi ni sahi mume kumsamehe mke wake usaliti kwenye ndoa? Akaniambia kuna tukio ambalo yeye kisa ambacho yamekutana nacho, anaambia alimkuta mke wake akiwa na anamsaliti na rafiki yake. Yani mtu ambaye ni rafiki yake. Story ameniambia kwamba huyu rafiki yake alikuwa na wamekutana kwenye eneo la kazi, baadaye kama rafiki akawa anaenda naye nyumbani pale. Mwisho wa siku yule rafiki yake akamzunguka, akawa anatembea na mke wake. Sasa alikuwa anaomba ushauri, je, ni sahihi kumsamehe mke wa mwenye tabia kama hiyo? Nikasema sio mbaya, acha nishie na wao ambao unasikiliza 88.9 muda huu. Bara kuna watu ambao wamesamehe na maisha yameendelea, lakini kuna watu wengine ambao imekuwa ni ngumu sana kusamehe. Lakini unajua kuna kitu ambacho kinachokuwa kama kinaumeza, kama una rafiki yako alafu inafika hatua kama hiyo, unakuta labda uende umempeleka pale nyumbani alafu unakuta tena ndio hivyo, yani ameanza kuwa na tabia kama hizo, amekuzunguka, ameenda tena amemtongoza shemeji, sema vijana squeeze bana, ameamua kufanya vitu kama hivyo. Hivi weko upande wako, una ushauri gani kwa huyu jamaa? Unadhani ni sahihi kumsamehe, na ni hatua gani ambayo wewe ungekuwa ni wewe ungechukua kwa huyu rafiki? Kwa sababu wewe unaniambia yeye hata huyu rafiki hajamwambia, lakini ameona SMS kwenye simu na amedhibitisha kweli kwamba wamekuwa kwenye mahusiano tangu alipomleta pale nyumbani. Kwa hiyo siku amempeleka pale nyumbani, sijui imekuaje, watu wamepeana namba hadi wameingia kwenye mahusiano na vitu kama hivyo. Jamaa ameniambia tu hata mke wake hajamwambia kwamba kama amefahamu kwamba anatoka na yule rafiki yake, ameamua kukaa kimya, kwa hiyo ndo akaniomba ushauri. Anasikiliza show hapa. Wewe una lipi la kumshauri? Niandikie kupitia nambari 0766742292. Da, watu wanapitia mengi sana kwenye ndoa. Kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Mambo poa baba Manga, bali za asubuhi.
0: Yeah, salama. Wewe unaweza kusamehe usaliti wa kwenye ndoa?
1: Bana, nikiona kuna hilo mimi namwacha, namwambia bana, ukichukua kile chako tembea. Bado nimeona mimi hapa niliokuleta thamani hai.
0: Yeah.
1: Yeye huyo nyumbani akajifunza, akakaa na wazazi, kama kutafuta kama amempenda huyo, abaki naye huyo hivyo.
0: Jamaa ameona kabisa hadi SMS, lakini ameamua kukaa kimya, ameomba ushauri. Wewe una kipi cha kumshauri apotezea au achukue hatua?
1: Ushauri ndugu yangu, wakati mwingine unaweza kuchukua ushauri lakini bado tu ukarudi ukapoteza vile vile.
0: Kwa hiyo achukue hatua gani hapa? Ungechukua hatua gani ya kumfukuza?
1: Mama, namwambia mama, njia nyeupe. Njia hii hapa ni nyeupe. Ulifuja kwa miguu yako miwili, rudi na miguu yako miwili kwa roho safi. Rudi, jana tukiwa wazima tukije tukaja tukalaumiana na wazazi baadaye.
0: Jamaa hataki kugombana na rafiki yake, anataka maisha yaendelee. Kwa hiyo wewe rafiki
1: huo ndio unaoje kutubomolea familia huko.
0: Kwa hiyo hata jamaa usingemuelewa tena au?
1: Muelewi mimi kabisa.
0: Wewe unaitwa nani, muda unaakilisha wapi mzee?
1: Cyprian Changa, napatikana Mawala.
0: Yeah, Mawala, muda upo pameka vipi?
1: Bana, Mawala pakutulia, mna upepo wa.
0: Yeah, yeah, nakubali sana mzee wangu. Tuondoke na watu watatu muda wa kazi huu.
1: Zidadi mkongomacha akiwa pale Ilula Mkuala. Denisi Mirala akiwa wapi hapo? Bila kumsahau Zidadi Fugu pamoja na Ezekieli Mlua na kila pende pamoja.
0: Ina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko mzee. Endelea kuisikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Kwenye nani simu, mambo vipi?
2: Mambo poa baba Vanga, habari za asubuhi.
0: Yeah, salama. Unaitwa nani, unasikiliza Nuru FM muda ukiwa wapi?
2: Nina mjana mstari Juma Mwiva. Kuna anaita Anko na kukana maneno Pepsi Ndufa.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Ndiuka pameka vipi?
2: Kwa kuli tabekilia, tumekaa sawa, naona kuna kucha watu kujiandae kunda kuchapa kazi.
0: Yanakubali, wewe una ushauri gani kwa ujamaa?
2: Bwana, mimi nafikiri, yale hata kama nini. Mtu rafiki yako, anakuja, unapangiana, alafu anaanza kusuluhisha kutembea na mkeo. Manake kwanza na mwanamke mwenyewe, ameonyesha dharau. Manake wewe pake unafanana. Mina unaambia mimi kwangu, ukweli ni ninamrudisha nyumbani mama na kaenda. Na wewe jamaa urafiki mimi na yeye ndio mwanzo. Sio na sije kukanyaga tena nyumbani kwangu. Manake ni hasira kweli kweli.
0: Ila unaweza kumsamehe mke wako au?
2: Ah, kumsamehe bwana ni ngumu sana hiyo.
0: Unatokea wapi na unafahamika kama nani?
2: Ah, mimi naongea na Mr. Yusuf Jumamula. Tunaniita huko niko Pepsi Nduka.
0: Anko kutokea Pepsi Nduka, tuondoke na watu watatu muda wa kazi.
2: Asante bwana, mtu wa kwanza Mr. Yusuf Kalinga kana Kalinga. Naambia tu pamoja. Mtu wa pili ni huyu bwana Erasto Mbungu. Atakana kule mjini na mtu pamoja. Mtu wa tatu ni Mr. Claudio Mwitula. Bila kumsahau mzee wa Kibuge. Ujumbe, tuendelee kuisongesha ili kuche tuende kufanya kazi.
0: Salute sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 880. Kwa jina la simu mambo vipi?
3: Ya, Baba Manga.
0: Baba kina Sheila kutokea pande za Ugute Salavano, uko poa?
3: Kwa kweli niko poa kabisa Baba Manga.
0: Yanakubali sana mzee wangu. Ugute Salavano pameka vipi?
3: Ah, kwa kweli Ugute Salavano tunashukuru Mwenyezi Mungu huku kumekucha salama kabisa Baba Manga.
0: Wewe unaweza kusamehe?
3: Kwa kweli mimi nisemee kweli kwa sababu sababu hata ile rafiki yangu anajua, alafu hata mke wangu wote wanafahamiana. Yaani labda nilikuwepo, labda mke wangu amjui yule jamaa. Inawezekana wakumsamehe kwamba labda amejua, lakini sasa wote wanafahamu na tunashinda nyumbani, anakuja pale. Mke wangu naye anajua kabisa huyu ni rafiki yangu. Wakafanya kitendo kama hicho. Mimi kila mtu, hivi mimi siwezi kukaa kimya. Kwa sababu mke wangu mimi namwambia ukweli. Na anajua kwa sababu hata ukimsamehe na yule ni rafiki yako bado ataendelea na yale mapenzi, umeona? Kwao samsingi tu ni kwamba mimi namshikaji na mwelekeza bwana, tabia ulionifanya ni hii, chukue na msinizeni, mimi ndiye mkakae huko, mama naye namweka pembeni na jamaa nampaki pembeni, kwa sababu yale hata ukisamehe tu ataendelea tu, ameshajenga mazoea na wanakufahamu wote. Labda mmoja wapo angekuwa ajui, au rafiki yangu angekuwa amjui mke wangu, ikuwa kuna uwezo wa kumsamehe rafiki yangu pamoja na mke wangu. Nikikamia sasa wote wanafahamiana, Baba Manga hapo hapana, bwana kwa upande wangu siwezi.
0: Kwa hiyo jamaa kukaa kimya amekosea eh?
3: Alafu kukaa kimya ndio kuumia, anaumia sana kwa sababu tayari anafahamu kwamba hicho kitendo kinafanyika. Kwa hiyo mara nyingi anakaa kimya, utakuta rafiki yake anamwambia wewe anakuja nyumbani. Sasa mtu anakuja nyumbani na unajua huyu ana share na mke wangu. Kwa hiyo mtu utapata na stress asiyokuwa na maana. Mimi nafikiria sikae kimya. Awaambie kabisa na mke wake amuelekeze kwa sikai kinya basi, hata kama namsamehe mke wake ni heri akawaambia wajue kabisa, lakini kukukaa kimya ndo anaharibu kabisa, kila anajaribu yeye mwenyewe.
0: Tondoke na watu watatu mzee, muda wa kazi huu.
3: Asante sana, ngoja nianze na ndugu yangu huyu mzee Furuge. Bwana anambia tuko pamoja, niende kwa ndugu yangu Mgwamwero. Mgwamwero naambia bwana tuko pamoja, ndugu yangu wa Kisiru. Ananitoka kidogo. Naambia tuko pamoja, lakini niende kwa Michael Varema ni Marito na ndugu yangu kwa nifasi nyingo. Naambia tuko pamoja. Tuko pamoja Baba Manga, Baba Shingo kwa nifasi kumirai.
0: Na ndo mashu ukrani sana Baba Kena Sheila kutokia pande za Ugute Salavano. Baba Kena Sheila pia aliondoka na ushindi ambaye tumetoa kumsikiliza kwenye Nurupesa na Subira Modesti kutokia Mafinga. Kwa mbea Baba Kena Manga ndo unashiriki vipi? We kama unajiuliza maswali kama hayo, ukiachana na vocha ambazo zinatoka kila mara saa 11 dakika 55 inatoka 100,000, maana ni wengi ambao wameuliza tunaekezaje. Maana mimi furaha yangu ni kukusikia unaondoka na ushindi. Utaratibu ni huu, we kama unatumia Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix Bayasi ambao ni nyota 150 nyota 01 la Mareli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua 3 chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Ianze asubuhi yako kwa ushindi bora bana, kwa kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Na kama ni Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Nuru Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuata chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuata chagua namba 3 weka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama hujaelewa pia unaweza ukaniuliza kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Hapo subira na yote utakuwa umenielewa. Ila pia kama hujanielewa unaweza ukaniuliza, sio?

Naitwaga Mbosso Asumani ambaye utatoa kuisikiliza muda huu. Kama una jirani yako anaitwa Asumani, mwambie kwamba tayari pamekucha, ni muda wa kazi. Kama jinsi Focus Msogoya kutokea Mafinga unasema usaliti unauma baba yake na maka, mimi kusamea pana tondoke na Prosper Mduda akiwa pande hizi za Mafinga. Geradi Furuge unasema Kipangula, Karo Mde kama maka na Irene, Felista Kalinga mama yake na Recho, unasema sija mchami Lazaro Msogoya, aina noma show kali sana Focus Msogoya kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Mimi nasamea kwa sababu Mungu alisema tusamee mara 770 budabura. Ni kwa Michael Valema na Kileba Mtuge. Okay, Makileba Mtuge bana, ujumbe wako umenikembea, unaweza ukautuma kwa mara nyingine. Unasema tondoke na Justine Nyagani, mzee Gerard Furuge, Jordan Mkopala, Richard Ngingo kutokea pande za Wenda. Unasema ataamua yeye si mke wake, tondoke na Sidani Mkogomasi, Liziki Beka, Jameson Dunda, Debora Kikoti, okay, da noma sana, ujumbe wako umenikimbia pia. Ukituma ujumbe tuma, usiutume uwe mrefu sana, tuma kwa ufupi kidogo, inakuwa ni vizuri. So ukituma ujumbe mrefu kidogo unakuwa huko unapotea. Ongea na Msua na kusikiliza Pangosi 88.9 babake na maka wa usaliti mkubwa sana, tunatobua na Gombesege Maulus Kilawa, Kipara Bonge na Fidege Adidas Kilawa. Ujumbe baki na manka, ujumbe wako pia kama umelikimbia. Uyo jamaa amwambie tu kama amejua wanachokifanya, awaonye kwa mara ya kwanza, tondoke na Erasto Mbala ili akitime Prosper Mduda, Dennis Muyala, KP Mogope, Zakaria Mayemba, Kwenye Mpepo, Felix Magwata, Jordan Mkupala kutokea Mafinga, Jonko na Ndogo ambapo unavyonisikiliza muda huu, kijana mtulivu kuliko wote, Liziki Mtatukolo wa Ilula Sokoni, Madongo Kuina, Mama Lendi, kumekucha kwa Mzasengo, Fazili Fazili Msigala. Okay, Fazili Msigala. Okay, Fazili Msigala, Boto Lanzali, Musa Babas, bila kumsahau mwenyekiti msaidizi Elasto Nyaulingo akiwa pande za Megano. Ujumbe, Dodoma Jiji walitisha sana siku ya jana, tondoke na Omari Kadinda, Mtoroki Mkuu, Richard Ngingo, Ozolo Bida, Kwenye Mpepo, Fredi Mkupala, Felix Magwata, Nyagaboy, Jordan Mkupala kutokea Mafinga, Jonko na Ndogo, ongea na Mshua hapo, msamaha hakuna bwana, tondoke na Yusufu Choga, Rubeni Madebwe, kuna ni Choga, isikilize 88.9, Verasto Mbugu, Felix Magwata, Denisi Muyala, Remija Mwagamba, Joshkuru na Majuto Msigala, FM Butu Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgiama Sekondari, tondoke na Agripa, unasema Agripa Samila kutokea pande za Weru, hivi rafiki anakuja nyumbani kwangu, alafu ananiibia ndoa, namwambia mama naomba uende kabla sijafanya yangu. Bodaboda ni kwa Erasto Bala, Joji Kiaga, Fili Fedha, waisikilize 88.9. Unasema jamani, jamani, mimi naweza kumsamehe mara binadamu tumeumbwa kukosea, na tutambue kufanya kosa sio kosa, bali kurudia kosa ndo kosa. Masenta vangu wakianga Iringa Mufinde kwa Frankie Ngingwa, Cecilia Sylvester, Cloud Msigwa na Loni Ngandunga, unasema isikilize pia 88.9. Bodaboda tuondoke na unasema bodaboda tuondoke na Blaisoni Kivamba, Spiriani Changa, Gombesege Mkogomasi, Pegodi Msola, Aboni Mgingwa, Uretoga Ziradi Mkogomasi kutokea Kuvala. Mimi namsamehe kwa sababu Mungu alisema tusamehe mara 770. Bora bora alikuwa Michael Valema, Makeleba Mtuga. Okay, Makeleba Mtuga, Felix Magwata, Sharing Ngalembula. Ujumbe, kumekucha Omari Ngulugulu kutokea pande za Luanzo ambapo unaposikiliza Nuru FM 2026. Ongera Mshua na Jerudu Nyali, Elasto Mbana, Jordan Mkupala ili akitime kila Desemba, Dennis Muyala kutokea pande za Malagosi. Kaka kumekucha salama, tondoke na Zidadi Mkogomasi, mke wangu Aneti Kahimbi, au mamake na Mzezi akiwa Mtua, watoto wangu Yakobo Kivamba, Moses Kivamba na Modike Kivamba. Ujumbe, wanangu akasome elimu ni ufungua maisha. Unatoka Blaisoni Kivamba, babake na Moses kutokea pande za Ilula Mtua. Urefem daima mbele nyuma mwiko sika kama jana kwa ndugu zetu, au sio? Wanasema bodaboda jamani kwa Blaisoni Kivamba, Spendi Changa, Gombesege Mkogomasi, Plegodi Msola, Moni Mgimo, Retuaga Zidadi Mkogomasi kutokea pande za Ikuvala. Kaka naomba upige ngoma ya Yanga moja, unaitoga Kunje Boy kutokea pande za Ilula Ikuvala. Bodaboda jamani kwa Majuto Msigala, Abiola Kalole, Deni Mlango, Yakobo Mwaluka kutokea pande za Winome Njia Panda, shukrani kutokea pande hizo za Winome Njia Panda, Elode kutokea pande za Kipaduka. Maisha sio kuibiana jamani, mambo ya kupite hayo, soma ina noma, Elode kutokea pande hizo ambazo na wakilisha. Sema mashabiki wa Yanga kwa heshima
au sio mara kwa heshima mashabiki wa Yanga. Mara mashabiki wa Yanga wanapora kama mnatonea kwenye kila kitu kwa heshima. Inabidi tucheze ngoma ya Yanga hapa. Kabla sijapokea simu yako share sisi pande hizo ambazo uko muda huu pameka vipi kwa heshima. Mara mashabiki wa Yanga mara vipi na kuaje? Ya tufanye hivi. Sindio? Tufanye hivi. Mambo ya kae sawa. Endelea kushana sisi ulipo pameka vipi nambari 0766742297 0766742297. Hata kama jana nini wajafaa vizuri, Yanga ni bingwa bana. Aretoa Harmonize, enjoy nayo.

0: Burona kimbia sana Yanga bingwa ya Harmonize ambayo tutataka kusikiliza. Kwa jina la Simba mambo vipi?
1: Shwari baba mangu.
0: Wewe unatokea wapi, unafahamika kama nani?
1: Akuzuruma kutoka Isimani Mankawa.
0: Eh bana eh, wanakwambia Yanga hiyo unaifungaje? Tondoke nao mzee muda kazi huyo.
1: Ah, baba mangu.
0: Okay.
1: Mwanamimi mwanamchezo sana damu.
0: Eh bana eh.
1: Yaani kwa kweli Yanga ilivyofungwa sisi tunawakimbiza, natakiwa watu sisi tunawakimbiza nyuma yao. Wakubali wakatae.
0: Yanakubali. Tondoke nao mzee muda kazi huyo.
1: Moja kwa moja kwa Baraka Kinami hapa na mbeba baba, mbona sikusikia ni au umelala? Moja kwa moja. Moja kwa moja kwa jamaa wangu mmoja yuko pale Ilula, pale nampata sana pale mbeba baba, nimekupata sana kwa message. Akuja jamaa wangu mmoja huyo hapo Kitiru. Anambia Alfonso Roma, nimekupata sana hapo Kitiru. Moja kwa moja kwa dogo huyu anatoka huko hapo Iruna ni Ilula. Anambia baba tupo pamoja, ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Ukikubali kwamba wewe unaambia ukubali na anaye kukimbiza nyuma yako.
0: Na yaroma saa 11 dakika 55 sio mbali. I say tumbakiza lisali moja na dakika 5 uone bana. Tumbakiza lisali moja tuseme tufike saa 11 dakika kama lisali moja tufike saa 11 dakika 55 kwa buku. Leo ndo ukani miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi. Ukiachana na laki moja ambayo inaenda kwa mtu mmoja, lakini pia pana vouchers zinatoka hapa si ndio? Asa rafiki yangu, sianze Alhamisi ya leo kinyonge. Mara kila siku ni siku ya ushindi, na kwa buku ambayo unayo kwenye simu niamini mimi unaweza kuondoka na ushindi. Kama tayari umeshiriki mimi nakupongeza. Kuna mdau ambaye amecheza hapa nambari yake inaishia na 41, kuna mdau ambaye amecheza muda sio mrefu nambari yake inaishia na 50, kuna mdau ambaye amecheza pia muda sio mrefu nambari yake inaishia na 90. Wewe ukishiriki kaa jirani na simu yako, alafu subiria yani ile 100 uende leo ukaanza siku na ushindi. Unaweza kuwa unachukulia poa na vitu kama hivyo, lakini unaweza ukashangaa umecheza mara moja, umecheza mara mbili na mwisho siku umeondoka na ushindi, si ndio? Sasa huo utaratibu. Kama wewe unasikiliza kwa mara ya kwanza, kama rafiki yangu Subira ni Modeste kutokea pande za Mafinga alikuwa ananiambia hebu nielekeze, najua utakuwa umenielewa vizuri. Sasa kama wewe unatumia mtandao wa Vodacom hatu ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unaofuata chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Mimi nakukumbusha kila mara, maana furaha yangu ni kukusikia ambaye unanisikiliza muda huu unaondoka na ushindi. Dada bonge kutokea pande za Kalenga, unasubiria nini? Sasa kama ni mtandao wa Yasi, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Pande hizo ambazo uko pamekucha vipi? Wewe kama umeamka fresh ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tumia fursa kuwekeza buku ili uanze siku kibi. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuata chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuata weka namba ya biashara, utaweka namba 5

0: 5-3-1-1-1 hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889 hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000 hatua unaofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala, wekeza buku 100,000 na kusubiria muda huu, si ndio? Dada Bonge kutokea pande za Kalenga unasema ongea mshua na babake na manka cha uchokozi, sasa jana imefunguaje? Shabiki wa Yanga bana alikuwa amesema babake na manka push track bana Yanga. Bana leo tuanze siku fresh bana, mambo yamekuwa ni mengi. Jamani baba yake na manka ndio. Nini tena unapiga wimbo huu? Mimi nazidi kuumia. Uona bana sema pole sana. Subira Modesti kutokea pande za Mafinga. Muda wote tunapiga break ni muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutokea hapa 88.9 usitoke. Mara baada ya kupiga break na kuja kupokea simu yako na kusoma ujumbe wako mfupi na tuko hapa mpaka 12 kamili za asubuhi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نمشكر من يزمونه سبحانه وتعالى أمبائي أمتوبتنا وحي بعد يكوى ألتوفيشا نكوكيه تترجيا. من يزمونه ووندي مهم بوانبينه نا أرضي na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma rzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, mkuu wa mkoa, umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu, tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Bi rahmatika ya arham الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
2: 88.9 Nuru FM Mafinga.
3: Bwana Yesu asifiwe. Wasikilizaji wa Nuru FM, kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Falme wa utukufu

mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Man

0: niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale. Tumikia wananchi, haki katawale. Haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na uradhi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa.

0: Hapo hapo, hakuna Mungu kama wewe bwana. Ukianza siku kama hivi, ukianza na Mungu inakuwa ni jambo jema zaidi. Kama ni mzima afya ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini kama kuna changamoto ambazo wewe unapitia, mimi nakupa pole, alafu sifa tunampa. Sifa, sifa, sifa kwa Yesu we. Dakika ya 14 mara baada ya 11 za alfajiri tumepiga break, umesikiliza sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa Nuru FM. Muda unapokea simu yako shena sisi ulipo pamekucha vipi? Na wapi ambapo unaposikiliza 88.9 alfajiri ya leo. Shukrani kwa ambao unanisikiliza ukiwa Mafinga, wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa Makambako, wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa Mufindi, wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa mjini. Tunaimba kidogo hivi we. Nambari ya kupigia simu, nambari ni 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupigia simu. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Sasa habari yako
0: nzuri. Ya salama, tunaimba kidogo, hakuna Mungu kama wewe yawe. Twende baba. Okay.
1: Unaweza.
0: Yeah. Wewe.
1: Hakuna Mungu kama wewe Bwana.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza Nuru FM kio wapi ndugu yangu?
1: Mimi naitwa Lombardo Kilinge nikiwa Kipiro Uyole.
0: Yeah, pande hizo ambazo uko pamekucha vipi?
1: Nakucha safi kabisa
0: bro. Yeah, nakubali sana mzee. Tondoke na watu watatu muda wa kazi huu.
1: Asante bwana. Naomba niombe salamu bwana Jela Dikuge na bwana Felix Mangwata. Na huyu bwana Yusuf Kioza.
0: Hai, na noma shukrani sana kutokea pande hizo ambazo ukoendelea kubaki na 88.9 sipamekucha. Unalalaji akati tayari pamekucha na ni muda wa kazi. Kwenye nana simu mambo vipi?
2: Bwana safi kabisa babake na mwanga
0: hapo. Salama, tunaimba kidogo, hakuna nini?
1: Hakuna Mungu kama wewe yawe. Hakuna Mungu kama wewe yawe. Auweza yeye.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza Nuru FM kio wapi?
2: Baba banta.
0: Unaitwa nani, unasikiliza Nuru FM, muda ukio wapi?
2: Kama kawaida sauti ya Denisi ni ya Maragosi
0: hapa. Maragosi pamekucha vipi?
2: Bwana Maragosi kumekucha mwake anga yeupe kuliko mabaki na manga.
0: Yanakubali sana, tuondoke na watu watatu muda wa kazi huu.
2: Asante sana. Naomba nikimbie moja kwa moja kwa ndugu yangu Jordan Mkupala ni mzee Elia Kitima bila kumsahau babake na Sheila. Nikimbie kwa mama Yusuf Kioga ujumbe.
0: Yeah.
2: Waamke pamoja kuja mabaki na manga ipo mjengoni.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko amekwambia hivi. Wa baraka yeah. Kujana na simu mambo vipi? Kujana na simu habari ya asubuhi. Kujana na simu leo? Kujana na simu leo? Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambao tunaweza tukasikilizana kwa uzuri, na ukipiga simu tafadhali usinisikilizie kwenye radio. Kujana na simu habari ya asubuhi.
3: Hello.
0: Habari yapi na sauti ya nani?
3: Jema, habari za huko studio.
0: Salama, unaitwa nani, unasikiliza Nuru FM alfajiri ukiwa wapi?
3: Ongea na Mr. Jairoshi, Rafael Mdota, napatikana maeneo ya Iringa huko vijijini.
0: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa sana vijijini huko. Iringa kijiji gani hicho?
3: Kuna kijiji moja kinaitwa Ikukwe.
0: Ehe, pamekucha vipi?
3: Huko fresh kabisa, kunakucha salama kabisa.
0: Tunaweza
3: hewa sio mbaya, kajoto joto kidogo.
0: Tunaweza tukaimba kidogo, hakuna Mungu kama wewe yawe.
3: Eh, na

0: Nianze na huyu bwana Rojino na mbwa, tumekuja twende vinyunguni, niende pale Runguya nimkute jamaa wangu mmoja anaitwa Tiberio Choga, naambia Tiberio kafunge mambo, twende tukachunge. Niende pale kwa bwana Tora Kapoma, mwambia leo ni siku ya josho bwana, twende tukaujeshi ng'ombe. Kazi ni
1: msingi
0: wa maisha.
1: Ina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko anakuambia, anaimba sauti ya tatu, ametuimbia hivi bana we. Wejana na simu, habari ya asubuhi.
2: Habari ya asubuhi njema.
1: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza Nuru FM kio wapi?
2: Ni Kalenga na sikiliza Mungu FM nikiwa Kalenga.
1: Habari ya kwako, habari ya familia, habari ya Kalenga?
2: Yani ni salama kabisa.
1: Tuimbe kidogo mzee wangu we.

0: yako na Mungu kama wewe yawe.
1: Sauti ya ngapi yo mzee?
0: Ya kimosi tu.
1: Tondoke na watu watatu mzee wangu tayari pamekucha.
0: Hapana, wa kwanza nakwenda kwa Yusuf Mwira, nikipenda nimuite anko, ndani ya mpira namwambia tuko pamoja. Nitakwenda kwa Ezekiel Mulula na maliza na Gerard Fulgo.
1: Nairano mashu krani sana kutokia pande hizo ambazo huko. Endelea kusikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Nambari ya kupigia simu utufahamishe pande hizo ambazo huko pamekucha vipi. Nambari ni 0735018440, 0735018440. Kujilana simu habari ya asubuhi.
2: Halo, halo.
1: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza Nuru FM kio api?
2: Bwana huyu Mgwamwelu anayesikiliza Nuru FM.
1: Oh yeah.
2: Ilinga hiyo. Bwana anaitwa Mgwamwelu pande za Ikamba. Hapa ndio kata Mkwawa, hapa ndio nyumbani. Nasikia Nuru FM inaunguruma kote yani.
1: Pande hizo ambazo uko pamekucha vipi?
2: Bwana Ikamba bwana, hakuna lolote wala shida yoyote. Upo shwari na hakuna mawingu. Yaani mchana kutakuwa kuna mawingu kidogo, lakini kupo shwari baba.
1: Ehe, tuimbe mzee wangu, tuimbe kidogo we.
2: Hakuna Mungu kama wewe bwana. Hakuna Mungu kama wewe yawe. Anaweza. Baba eh, tunamomeleka na Nuru FM. Ilinga hii liga yetu ina mata baba.
1: Nakubali, tondoke na watu watatu mzee wangu.
2: Asante bwana baba mwanga. Wacha nikimbie na watu wangu. Nakwenda kwa huyu anaitwa bwana Akulini Choga. Anapatikana Yarimba mapinga mapinga huko. Hapo ndakwenda anaitwa Pest Mangwata, bango la koka kitwilu hiyo. Hapo ndakuja kwa hapa Kiesa Kiesa, anaitwa Masai, ndugu yangu Masai. Yupo hapo Semtema. Najua ananisikiliza. Na tunamumeleka na radio yetu Nuru FM inayunguruma kote Mapinga, Dodoma. Inaunguruma tunaisikia baba.
1: Ainaroma saluti sana Mgwamwelu kutokea pande hizo za Itamba. Mgwamwelu anakuambia, anakuambia hivi. Okay, okay, okay. Tayari pame kucha na ni muda wa kazi. Muda ukama upo kwenye eneo lako la kazi. Saa 11:55, mshindi mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 100,000. Kuwekezaji wa buku kwenye Nuru Pesa, toka mwanzo nilivyokuwa naanza show nimekuwa nasema kwamba kuwekezaji wa buku una leo kajeka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Kama tayari umewekeza buku, mimi nakupongeza, lakini kama bado hujawekeza buku, ni muda mzuri wa kujeka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Kila siku ni siku ya ushindi. Haijalishi umewahi kushinda, haijalishi hujawahi kushinda, kila dakika ambayo unatumia kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Na leo uende kando siku yako ya bahati. Unaocheza jana hujafanikiwa kuondoka na ushindi, alafu unataka kukata tamaa, kumbe leo ndo siku yako ya bahati. Kama mdau ambaye unamsikia muda huu ambaye aliondoka na ushindi, hebu msikilize, alafu nitakugea maelekezo.
3: Mambo? Maraba, mimi naitwa Zuri kutoka Nuru Pesa. Naongea na nani?
4: Naongea na Angela Nziku.
3: Kutoka wapi?
4: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
3: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
4: Ndiyo.
3: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
4: Jumatatu.
3: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa voucher pia. Vipi, uliipata voucher?
4: Niliona 8,500.
3: Mara ya kwanza tulikuwa na save Nuru Pesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
4: Nilikuwa naamini.

0: za kuondoka na ushindi kama bibie ambaye atataka kumsikiliza muda huu. Yaani siku yako leo unaweza ukaanza kibingwa kama utaamua kufuata maelekezo ambayo nayokuelekeza. Kama unatumia mtandao wa Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, uhakikisha una shilingi 1000 kwenye simu saa 11 dakika 55 sio mbali. Kabla sijaogea maelekezo, wewe labda kama simu yako iko mbali nenda kaichukue. Muda huu tunasikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania, alafu nitaugea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi leo.
1: Mkoa wa Kagera na Mara kutakuwa kuna hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki

0: vipindi vilivyojadiliwa. Na sasa tumalizie tabu yetu kwa kuangalia matarajio ya siku nne zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam tunayo na hali ya mvua na ngurumo pamoja na hali ya mvua nyepesi. Kwa upande wa mkoa wa Dodoma tunayo na hali ya vipindi virefu vya jua. Mkoa wa Mwanza tunayo na hali ya mvua na ngurumo pamoja na vipindi vya jua. Mbeya kwa tulio kuna hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Kilimanjaro kwa tulio kuna hali ya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua. Morogoro kwa tulio kuna hali ya mvua na ngurumo, mvua nyepesi pamoja na hali ya mvua. Arusha kwa tulio kuna hali ya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua.
1: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, tufahamishe pia pande hizo ambazo huko alfajiri ya leo pamekucha vipi. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi nambari ni 0766744292, 0766744292. Saa 11:55 Morabara, muda umekimbia. Sasa wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, yani saa 11:55 ndio washindi watapo, mshindi ataondoka na ushindi wa shilingi 100,000. Kusio kastuka kwa jela bane saa 11:55, si ndio? Dakika ya 27 barabara ya 11 za alfajiri. Ninachomaanisha kwamba ikifika dakika 55 wa mshindi mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 100,000 siku ya leo. Na kama unatumia mtandao wa Vodacom ili uweze kuondoka na hiki kiasi, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Yasi, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Leo unaweza kuwa kama Dodoma jiji. Kwa wewe ambaye unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Saa 11:55 100,000 inaondoka, inaenda kwa wewe ambao unanisikiliza muda huu, kama utafuata haya maelekezo. Kama unatumia hoteli hivi, unakumbuka ushindi ambao aliondoka nao mwana salamu babake na nani lile jambala nitoka hivi, anaitwa kweni mpepa babake na Sheila kutokea Ugute, Salavano mwana salamu. Hebu msikilize.
2: Habari asubuhi.
3: Salama salama.
2: Sauti ya nani kutoka wapi?
3: Hii sauti ya kweni mpepa babake na Sheila, anasema Ugute Salavano.
2: Habari yako bwana.
3: Sio, hakika nashukuru, nimepesa hakika.
2: Umecheza mara ngapi leo?

0: Napata tusayao kama ilivyo tata mimi.
1: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
0: Nitaendelea kucheza kwa kweli. Na masali mtapa ya ye.
2: Huyo ni mwana salamu ambaye aliondoka na ushindi pia. Hasa wewe unasubiria nini? Laki moja, hebu fikiria unaanza asubuhi ya leo, hata ukicheza mara 5, mara 10, hata kama mara 20, laki moja inatoka inaenda kwa mshindi mmoja. Tumekuwa tunatoa shilingi 20, kuna hizo voucher, lakini tumeongea na Mr. Mani muda wa saa 10, kama ulikuwa unasikiliza, umeona. Kwa hiyo rafiki yangu, mimi nikaona hii laki moja acha iende kwa mtu mmoja ili uanze siku yako kibingwa, kwa sababu mimi naamini kila siku ni siku ya ushindi, na leo inaonekana ni siku yako ya ushindi. Kama unatumia mtandao Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya biashara. Utaweka namba 5531111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Msikilize upi ambaye aliondoka na ushindi.

0: Mcheza lini na lini?
1: Leo.
0: Umeona vocha hapo kwenye kipindi cha raha leo?
1: Bado siangalia.
0: Angalia sasa hivi, angalia simu yako hapo. Tuna kuna vocha imetumwa hapo chapu.
1: Ah,
0: angalia chapu bosi. Yaani tuna tuko chapu kidogo. Aya, umeiona ndio. Una lipi la kuambia wakazi wa Mafinga na maeneo mengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa? Tunaposema tunatoa pesa, tunatoa voucher, tunatoa pesa. Unawaambia nini?
1: Bado nipo kazini, au kitu kipo moto.
0: Ah, bado uko kazini, kwa mambo ni mengi eh.
2: Okay. Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
3: Semini kama ikifika saa 11 dakika 55 na wewe utakuwa kichwa kiko nini? Muda sio mrefu naruka na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani. Karibu sana sisi ulipo pamekucha vipi? Boda boda show ya kwanza ya 88.9 ambayo unaisikiliza.
2: Hii ni boda boda

Aretoje Lwaga saa hii ambayo tuna ambayo tutataka kuisikiliza na ujumbe wako mfupi, na uona pia uko na shana sisi pandezo ambazo kama na familia pamekucha vipi. Shukrani kwa wewe ambao unasikiliza 88.9 alfajiri hii. Na leo popote pale ulipo, kijana mtulivu kuliko teleziki mtatukolo wa Ilula sokoni madongo kuina ama malendi, unasema kumekucha kwa Adidas Club ya Isaac Mkolomi, Hamza Sengo, bila kumsahau mwenyekiti Tomasi Mwema Kilave, wote wako Tabali nya Lumbu sekondari. Ujumbe unasema kumekucha tuwai kazini. Ongea mshua kumekucha kwa Ziada Kalinga, Remeja Mwagamba, Stella Mgwamwenda umerudia tena Stella Mgwamwenda, sasa sijui kama kwa wili Denis Muyala, Yusufu Choga, Felix Magwata, Teddy Maondo, Enjoy Shukuru. Ujumbe ubaya ubwela Rubeni Madebo kutokea pande za Liamgongo, sema mashabiki wa Simba bana noma kabisa. Mbona ana furaha sana leo. Ongea na mshua kwa Spriani Changa, Jeradi Furuge, Ezekiel Mlula, Justin Mnyagani, Michael Valema, Hamza Sengo, Muri Mwela, Everest Mbugu kutokea pande za Mbigili. Ema unasema marufuku shabiki wa Yanga kuhamia Simba, unatakia alfajiri njema wote ambao wanasikiliza Nur FM 88.9 2025 wamekubali tuondoke na Umevu Kionza na Nurdini Mgata, Peto Sango, Ezekiel Mlula pamoja na Diliano Mlao, unetoga Mkisboy au Elasto Kisina kutokea pande za Magulilo. Na mshukuru Mungu kaniamsha salama, jambo la heri. Toroke na kumbusho Kikoti Salavano hapa na Aban Lubida, naye anapatikana Salavano, Lodiki Liandala Mafinga Salavano. Ujumbe tuamke tukapige kazi. Asubuhi njema ni kwa Alifani Kitindasa, Aida ni Fidege, Mzee Furuge na jamaa wangu Magwata kiwa mezani, Ibrahim bila kazi. Shukrani sana kutokea pande ambazo nakilisha alfajiri hii ya leo. Bora tuondoke na Erasto Mlwale akiwa Mtula, Justin Mnyagani akiwa pande za Ifunda, Mwaliage akiwa pande za Mtula, Peto Mlwale akiwa Mtula, unetwaga Nathani Kitemile wa Mtula mjika Sorolami. Ujumbe asiyekubali kushindwa si mshindani, daima mbele nyuma mwiko. Remija Mwagamba kutokea pande za Malagosi unasema kumekucha kwa FM Butwa, Lubeni Madebo, Elasto Mbala, Felix Magwata, Ezekiel Mlula na wada wote ambao wanasikiliza Nur FM. Kumekucha kwa Mkisi Boy, Stella Mgwamwenda, Remeja Mwagamba, Arubeni Madebo, Richard Nyingo, Agnes Msito, Big Ben Msilo, Boniface Nyingo kutokea pande za Wenda C. Unasema kumekucha Makileba Mtuga, Spirani Changa, Nyama ya Mganga, Michael Valema, Namza Sengo, Letoa Gombi Sege kutokea pande za Ilula Isele. Kumekucha tunatobua na Sani Tatu, Akulini Choga, Yusufu Choga, Msavange, Baraka Kinami, Mgwamwelu Tupaki kutokea pande za Chamdindi. Unetoa Godi Chavala niko pande za Itipinge, Kalenga Subunjema ni kwa Jiwe Ndambo, Niki Chavala Chala Mkavu, Omari Chavala. Ujumbe uamke tukachape kazi. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Unasema Lafairi na Kishangao na Juto na Saidi wafanye kuamka, unaitwaga Mwandishi kutokea pande za Uambegeto, unaitwaga Zidani Mkogomasi kutokea pande za Ilula Ikuvala. Unasema kumekucha salama na Elode Sanga, Adidas Club, Leziki Mtatufukolo, Mama Lulu, Mama Akina Irina

ya Kigonzile, Yastini Kalinga, ujumbe Mungu kwanza mengine baadaye. Unasema tuondoke na George Falonge, Eden Mlangwa, Mr. BM za kunyoya, Zakayo Mitao, Kennedy Nyingo, Mary Nyemba, ujumbe hata upole nao ni ushindi. Jeru Mwigani kutokea pande za Usokambi, ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Lodiki Liandala bro, kumekucha, Mungu mwema, kibosi kabisa, inanoma kutokea pande hizo ambazo na kilesha Alfajiri hii ya leo. Muda so mrefu nitapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani. Hivi kwa hali ambayo ulionayo sasa, mtu akikosea akikosea mwamala au kwako, mwamala wa sema wala kitano, si ndio? Hivi weko upande wako utautoa utaurudisha kwa hali ambayo ulionayo sasa. Kila mtu anajua hali yake. Mtu akikosea mwamala kwenye simu yako, ndio mtu anaweza karudisha mwamala. Mambo siku hizi ni mengi, lakini mtu akikosea mwamala kwako, utaurudisha au utautoa? Au kabo hata yeye akitaka kurudisha anakuta umeshakatwa na unajua unajua utakuwa umenielewa. Kuna watu wana madeni. Muda so mrefu nitapokea simu yako. Anaitwa Garasi Mwando, ni bebe. Hivi unaikumbuka pia nyimbo ya ni bebe? Hebu niambie inakukumbusha wapi pia leo si Alhamisi. Niandikie kupitia nambari 0766742292. Twende hivi we. Okay.

0: nakwambia ni bebe, ni bebe, ni bebe. Namba ya kupiga simu ni 0735 01 880, 0735 01 880. Kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Safi baba Manga.
0: Hebu tuimbe kidogo, ni bebe, ni bebe,
1: ni bebe, ni bebe, ni bebe, ni bebe, ni bebe, ni kompani mwako. Halo?
0: Inakukumbusha api?
1: Umenikumbusha mbali sana. Miaka ya nyuma nyuma ilipoanza ase, ilikuwa waumini wazuri.
0: Naomba sana hivi, mzee Furuge kutokea Matunguru, ikatokea mtu amekosea mwamala kwako, utautoa utaurudisha, yani kwa hali ambayo ulionao sahihi?
1: Baba Manga.
0: Yeah.
1: Hivi wepo kazi umeanza saa ngapi kwa leo hapo ofisini?
0: Kuanzia saa 8. Kuanzia saa 8 niko hapa mzee.
1: Aha, saa 8 hiyo ulikuwa unatafuta nini hapa?
0: Hii ni pesa mzee wangu.
1: Ah. Naona umenielewa hapo. Ina chapi chapi.
0: Kwa hiyo unaitoa faster yani.
1: Ah, baba Manga, hata wewe umekosea muamala sikija kwangu.
0: Yeah.
1: Labda nitakuonea mwanzo bana. Zingine nimeshazitumia. Bwana, yani hivi ninapoongea mimi nimeshafika sehemu ya kuangaika kwangu. Mfano nakuta njiani pa kuna hela na siacha naanza mtafu ya maana nimedondosha hela.
0: Inakuwa ni shughuli, si ndio?
1: Jamani, hela yani watu wanakufa kwa ajili ya pesa bwana baba Manga.
0: Mzee Furuge kutokea Matunguru, pamekucha vipi?
1: Matunguru pako vizuri kabisa, peupe na umaze, naona sasa umeshaanza. Yaani kuna kabadili hapo.
0: Yeah, tondoke na hatua tatu mzee Furuge kutokea Matunguru.
1: Asante sana, ngoja nianze na Felix Magwata, nimuulize, je, utarudisha muamala? Nije na Lambano Mfilinge, utarudisha muamala? Nije nimalize na Mtufu mzee Ango, hebu naambie utarudisha mzee wewe. Halo.
0: Aidano mashuka ni sana mzee Furuge kutokea Matunguru anakuambia ni bebe, ni bebe, ni bebe, ni bembeleze, ni bebe. Kwenye nana simba kuvipi?
1: Halo.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza Nuru FM Alfajiri ukiwa wapi? Unaitwa?
2: Yeji.
0: Unapiga simu tokea wapi? Unapiga simu tokea wapi?
2: Kutoka Kisingi hapa.
0: Ah, pande hizo ambazo uko pamekucha vipi?
2: Ah, kwa kweli kabisa uwezi kurudisha hiyo. Ina kwa ni bahati sini tokea.
0: Upande hizo ambazo uko pamekucha vipi?
2: Ah, hapa kumekucha vizuri kabisa.
0: Bana, tondoke na hatua tatu mzee.

0: nawatakia kazi njema.
1: Aina ndo masaloti sana kutokea pande hizo ambazo huko tukua tunaimba ni bebe saa 11 dakika 55 sio mbali, na washindi wa mshindi mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 100,000. Fikiria unaanza alfajiri yako kama hivi alafu unaondoka na ushindi wa shilingi 100,000. Najua kuna mambo mengi ambayo mbona bana ambayo sasa hivi anahitaji fedha, na ukiangalia mfukoni kama paeleweki na vitu kama hivyo, atakuwa na fedha bado unahitaji fedha, si ndio? Sasa jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi leo, mimi nakukumbusha kila mara, kwa sababu furaha yangu ni kukusikia ambao unasikiliza radio unaondoka na ushindi, ni kuhakikisha unawekeza shilingi 1,000 mudao kwenye Nuru Pesa. Na hizi ni dakika za lala salama. Fikiria rafiki yangu Mwaisa MC, rafiki yangu Tony Mkushi kutokea Mafinga Burudani, unawekeza buku muda huu alafu saa 11 dakika 55 sio mbali, unaondoka na ushindi wa shilingi 100,000. Yani unaanza siku na ushindi wa shilingi 100,000. Kama tayari umeshiriki, mimi nakupongeza. Unaweza utakacheza mara 3 mara 4, kwa sababu unajua 100,000 bwana kwa alfajiri asikwambie mtu, huo ni mshahara wa mtu kabisa. Hebu tuimbe kwanza. Alafu ata maelekezo ambayo na kuelekeza, kama unatumia mtandao wa Vodacom nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua inayofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua inayofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1,000. Hatua inayofuata bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni yasi nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1,000. Asubuhi unaimba hivi, yani ikifika dakika 55 unaimba hivi. Unaimba ni bebe. Sasa wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel pamoja na Halotel, hebu msikilize huyu mwana salamu babake na Sheila ambaye aliondoka na ushindi pia.
2: Unazungumza na Azori Orema kutoka Nur FM Radio Nur Pesa. Tunaongea na nani? Atilio Kiwelo. Kutoka wapi?
3: Kutoka Japan Angola.
2: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nur Pesa.
3: Nimejaribu kumbuka leo.
2: Umecheza mara ngapi?
3: Nimecheza kama mara 4.
2: Siku za nyuma ulikuwa unacheza Nur Pesa?

0: umeshaiona.
1: Umeshaiona
0: eh?
1: Sasa unawaambia nini watu wengine ambao wanacheza na Ropesa, kuwatia moyo na kuambia kwamba wacheze na Ropesa? Ropesa inatoa fedha.
0: Naambia waendelee kucheza huo mchezo na wao wasinda.
1: Hongera sana. Umesema unaitwa nani? Nikushukuru sana pia, nikutakia asubuhi njema na hongera kwa kuwa miongoni mwa wale washindi watano walioshinda na Ropesa ndani ya shilingi 100,000 asubuhi leo.
2: Hasa huyo ni mwingine babake na Ashela huyo hapa Mwara Salam, ambaye pia aliondoka na ushindi ambao msikilize.
1: Habari asubuhi. Sauti ya nani kutoka wapi?
3: Sauti ya kweli kutoka kwa babake na Ashela, anasema hivi kwa sababu.
1: Habari yako bwana. Umecheza mara ngapi leo?
3: Mara mbili.
1: Muamala umeuona kwenye simu yako?
3: Muamala nimeuona kabisa, nimeuthibitisha, nimeuona kabisa.
1: Hongera sana bwana, tuna lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Ropesa inatoa fedha? Sasa kuna watu ambao waamini kabisa, unajua watu, kuna watu kama Matomaso eh.
3: Mimi niwathibitishie kabisa kwamba Ropesa wadajaji wanatoa pesa kama hivi. Wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi niwathibitishie kwamba Ropesa wanatoa pesa jamii wote bila kutoka. Watapata pesa yao kama ilivyokuwa mimi.
1: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
3: Nitaendelea kucheza.
2: Umesikia mwana bwana salamu baba Kena Sela ambaye aliondoka pia na ushindi. Dakika za lala salama ndo hizi, dakika zimebaki tano. Mshindi mmoja aondoke na 100,000, yani asubuhi unaanza kibingwa. Mimi naamini kila siku ni siku ya ushindi, na kama utaamua kuwekeza buku kwenye Ropesa unaweza kuondoka na ushindi kama babake na Sheila, si ndio? Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531 moja. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua sita weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Lakini kama unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Ropesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata chagua weka namba ya biashara, utaweka namba 5531 moja. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua unaofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1,000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Hata kama uko kwenye simu yako una pesa, unaweza kumwambia shemeji, kwa sababu hebu bwana shiriki nini, unaweza kushangaa pesa ameshinda shemeji nini na maisha amekuwa fresh. Kujana na simu, mambo vipi?
4: Safi, habari hapo studio.
2: Ya salama. Wewe mtu angekosea kutuma muamala kwenye simu yako kwa hali ya uchumi ambayo unayo, unaweza kurudisha?
4: Hapana, siwezi kurudisha.
2: Kwa nini mzee? Pesa sizio ya kwako.
4: Yaani kwa hali ya sasa hivi ni ngumu sana ndugu yangu kumrudishia mtu. Ni sawa sawa umeokota pochi la Masai ukasema bwana sisi tukoje tukurudishia, haiwezekani.
2: Inakuja kaa sawa.
4: Kabisa.
2: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza Nuru FM kio wapi?
4: Mimi naitwa Rambano Mfilingi, ni kwa Kipiro huyo.
2: Pande hizo ambazo uko pamekucha vipi?
4: Bana pamekucha salama kabisa.
2: Tuondoke na watu watatu muda kazi huyo.
4: Asante sana. Nasema naomba nimsalimie bwana mzee Fulge. Sema asante sana, nimesikia. Na bwana Felix Mangwata bado sijamsikia bwana. Na mzee Yusufu Kioza na sijamsikia.
2: I don't know, mashukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Endelea kubaki na 88.9. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 880. Kujana na simu, mambo vipi? Kujana na simu, habari ya asubuhi.
5: Bwana,
2: safi, kwema. Kwema mzee, vipi kwa baba, inakuaje mpaka unajisahau?
5: Sasa nikwambie kitu baba manga.
2: Bwana
5: Hebe wewe kweli, mtu amekosa mama akaingia kwenye simu yako, alafu mrudishie. Hiyo mimi sirudishi hiyo. Yaani hiyo bwana naitenga vizuri, naanza kuchezea Ropesa ili nipate hela nyingi.
2: Au sio?
5: Ndio bwana yake.
2: Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyore Kitweru. Kitweru pamekucha vipi?
5: Bwana umekuja salama. Sasa hivi ndio tunajiandaa kwenda kutafuta mkate kwa siku.
2: Yanakubali sana mzee wangu, tuondoke na watu watatu muda wa kazi huyo.
5: Bwana ngoja niende kwa jirani yangu Rambano Mfilinge, nimempata mjefulu, nimempata mzee baba Sheira panda ugutu salawano namambia wale wenda kuchaza na Rupesa kesho naye ni siku.
2: Yeah, saluti sana mzee ndugu yangu Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitweru. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440 ino ndo nambari ya kupiga simu. Kwenye nana simu mambo vipi?
6: Niko poa kabisa baba Manga, habari za studio.
2: Yeah, salama. Mtu akikosea mwamala kwenye simu yako kwa hali ya uchumi ambayo unayo unaweza kurudisha?
6: Ase, yani Mungu anasema nisikia umweko ni sirudishi niseme ukweli baba Manga.
2: Haiwezekani.
6: Haiwezekani. Mbona hiyo sio kwamba ni mimi, ni yeye aliyopotea, aliyokosea, sio mimi. Kwa hiyo mimi kwangu ni hizi.
2: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza Nuru FM kio wapi?
6: Yeah, sauti ya Naftali Chawa Isimani Igula baba Manga.
2: Yeah, kutokea pande hizo za Isimani Igula tondoke na watu watatu muda wa kazi huu.
6: Hapo na Liziki Mfilinge bila kumsahau mama la mama Katenge Happy Mfugale na wadau wengine wote na waambiaje kwenye upande za ujumbe baba Manga?
2: Yeah.
6: Wakazi wote hapa nini kumekucha.
2: Na inaruma saluti sana. Mr. Mane kaongeza dakika 2. Manake ndio itachezeshwa na dakika 57. Ameniambia hapana bana, ila kimoja tuongeze dakika 2 kwa mtu ambaye hajashiriki aondoke na ushindi. Kwanza nimpongeze Mr. Mane pamoja na Nuru Pesa. Kama ulikuja fanikiwa kushiriki hizo dakika 2 ambazo tumebakiwa nazo, hebu wekeza buku. Mara laki moja iko mezani na muda sio mrefu ndio inachezeshwa. Unaweza kucheza hata zaidi ya mara 5 nini? Uona bana, kwa sababu laki moja sio unaona. Uenda ukaondoka nayo, maana unapokuwa unacheza mara nyingi jinsi ambavyo unajiweka kwenye hatua nzuri ya kondoka na ushindi. Kama leo unasikia kwa mara ya kwanza uko kwenye bajaji muda huu, hizo dakika 2 zitumie vizuri. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Lakini kama unatumia mtandao wa Yasi, nimbakiza dakika 1, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia 2. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kaniambia dakika 1 tuongeze. Sasa dakika 1 itumie vizuri. Kama ni Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halotel Saboni *150 *88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala, si ndio? Yeah, hii dakika 1 itumie vizuri. Nilikuwa nasoma ujumbe wa mfupi, kifika dakika 58 sindodo inachezeshwa hapa. Sasa ile dakika 1 na dakika la salama unaweza kuondoka na ushindi. Unasema kikweli hali ni ngumu, huo mwamala uweze kirori. Kiufupi unakuwa umenibeba, umeniweka salama katika shida zangu. Tondoke na nyama ya mganga Luni Kindole, Tuli Kindole, uretwaga Joshua Onyango kutokea pande za Ilula Igingilanya ambapo unaposikiliza Nuru FM. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Igingilanya. Hivi ni Gingiranyi au Gingilanyi? Maana umeandika Gingiranyi, unaweza pia ukanielewesha. Unasema tondoke na wanayanga wote waende kula zabibu. Ujumbe mle taratibu zabibu, mimi mwandishi kutokea pande za Wambigeto. Tukoni mashabiki wa Yanga wamefanya nini? Maana sio sio poa kabisa sio. Eh bana, Sofia Kabule mama yake na Noeli kutokea pande za Lula sokoni Malendi. Kijiwani bodaboda jema ni kwa Noeli Kilave, Noeli Kilave Zuberi that of call Bruno Kilave bila kumsahau balozi wa mtaa Steven James Kabuli wote wakiwa Malendi kijiweni. Ujumbe salamu ni upendo. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko alifajiri ya leo. Unasema mimi kivyangu akituma siwezi kurudisha kwa sababu ni uzembe mkubwa, hata mimi nilishakosea na sikurudishia. Unatwaga Ezlo Mkiwa kutokea pande za Image namba 8. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo bodaboda imefika mwisho. E bana, ya mshindi ya ambaye ameondoka na ushindi, nambari yake inaanza na 07 na 65, ameondoka na ushindi wa shilingi 100,000. Muda umekimbia, kwa hiyo tutamtafuta hapa pia tumsikilize, si ndio? Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili BBC yanafuata muda sio mrefu. Endelea kusikiliza Nuru FM na shukrani kwa kunisikiliza.
7: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
8: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida.
9: Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
10: Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Imetimia saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, mazungumzo kati ya marais wa Marekani na China, Donald Trump na Xi Jinping, yanaendelea muda huu mjini Beijing. Biashara, suala la Iran na Taiwan ni mojawapo ya ajenda zinazotarajiwa.
2: Zipo ajenda chache ambazo wanataka kuzizungumzia. Kwa Marekani, katika sekta ya anga, kilimo na teknolojia, aina fulani ya makubaliano ambayo kwa namna moja ama nyingine yanaonekana inaweza ikazinufaisha nchi zote, lakini China anaonekana ameshikilia karata nyingi zaidi.
1: Umoja wa Falme za Kiarabu zimekanusha kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alifanya ziara siri nchini humo. Na wasanii nchini Rwanda wamepokea kwa furaha taarifa za kuanzishwa kwa mfumo rasmi wa ukusanyaji na ugawaji wa mirabaha.

0: Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Isabella Mwagodi, karibu.
1: Shukran Halima. Mkutano wa kilele uliokusudiwa kwa muda mrefu kati ya viongozi wa Marekani na Uchina umekaribia kufanyika jijini Beijing. Rais Donald Trump na Xi Jinping wanatarajiwa kujadili masuala ya Taiwan, biashara na Iran. Trump anaitaka Uchina kuweka shinikizo kwa Tehran ili kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Uchunguzi uliofanywa na shirika la kutetea haki za binadamu umepata ushahidi wa unyama, ukiwemo mauaji halaiki ya raia na ukatili wa kijinsia ambao mashahidi wanasema ulitendwa na jeshi la Rwanda na kundi la waasi la M23 katika mji wa Uvira mashariki mwa Kongo. Taarifa zaidi na Sambatenzi.
2: Shirika la Human Rights Watch linasema maelfu ya raia waliuawa bila hatia katika kipindi cha mwezi mmoja ambapo M23 ilikuwa kiutawala mji huo. Uchunguzi huo unajumuisha ushuhuda kutoka waathirika wanaosema walishuhudia ukatili ukitendwa na wanajeshi wa Rwanda waliokuwa wamevalia sare. Wachunguzi wamepata ushahidi wa makaburi matatu ya halaiki na kusema kuwa raia 53 waliuawa bila hatia, miongoni mwao wakiwa watoto 6. M23 waliushikilia mji wa Uvira kwa mwezi mmoja kabla ya kuondoka kufuatia shinikizo la kidiplomasia kutoka miongoni mwa nchi nyingine, Marekani ambayo ilisimamia makubaliano ya amani. Hata hivyo, kundi la M23 wala serikali ya Rwanda halikujibu maombi ya BBC ya kutoa maelezo.
1: Falme za Kiarabu zimekanusha kuwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alifanya ziara siri nchini humo, licha ofisi ya Netanyahu kutangaza jambo hilo saa chache kabla. Taarifa kutoka ofisi ya waziri mkuu huyo ilisema kuwa ziara hiyo ilifanyika tangu kuanza kwa vita vya Iran na ilisababisha mafanikio ya kihistoria katika uhusiano wao. Siku ya Jumanne, balozi wa Marekani nchini Israel Mike Huckabee alisema kuwa Israel imetuma betri za makombora ya kujihami kutoka kwenye mifumo wake wa Iron Dome ili kusaidia UAE kukabiliana na mashambulizi ya Iran. UAE ilikuwa miongoni mwa nchi kadhaa za Kiarabu zilizoanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Israel kupitia mikataba ya Abraham wakati wa muhula wa kwanza wa Israel wa Rais Trump. Na mamlaka nchini Ufaransa zimewazuia zaidi ya watu 1,700 ndani ya meli ya kitalii iliyotia nanga huko Bordeaux kutokana na mkurupuko wa norovirus. Takriban watu 50 ndani ya meli hiyo ya kampuni ya Ambassador Cruise Line wanaonyesha dalili za virusi hivyo ambavyo husababisha kutapika na kuharisha na huambukiza kwa kasi. Mwanamume mmoja mzee aliyekuwa ndani ya meli hiyo amefariki, lakini chanzo cha kifo chake kina daiwa kuwa ni mshtuko wa moyo. Maafisa wa afya wanasema kuwa hakuna uhusiano wowote na mkurupuko wa Hunter virus. Hii ni BBC.
0: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Isabella Mwagodi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, unaweza pia kutusikiliza kupitia Radio Free Africa, Radio One, Radio Kwizera, Abud FM na CGFM. Nchini Kenya tunapatikana pia kupitia Mwenedu FM, Nyota FM na Pamoja FM. Uganda, Voice of Karamoja, Voice of Mwaura na Radio Lira. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Liza Dil Radio. Matangazo haya pia unaweza kusikiliza za moja kwa moja kupitia Facebook na katika YouTube BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Raisi Xi Jinping wa China ametoa wito kwa China na Marekani kuwa shirika na si maadui. Ameyasema hayo katika wakati ambapo hivi sasa mkutano kati yake na Rais Donald Trump uko unaendelea mjini Beijing. Kwa upande wake, Rais Trump amemwelezea Xi Jinping kama kiongozi mkubwa na kusema mahusiano kati ya mataifa hayo yenye nguvu yatakuwa bora zaidi kuliko ya awali. Rais wa Marekani amewasili mjini Beijing ikiwa ni ziara yake ya kwanza nchini China katika kipindi cha takriban mwongo mmoja, na ni ziara inayoelezwa kuwa na umuhimu mkubwa wa kidiplomasia, kama anavyoeleza zaidi Isabella Mwagodi.
1: Rais Trump na ujumbe wake umepokelewa kwa mbwembwe kuu nchini China. Ndani ya ndege ya rais Air Force One, Trump hakuambatana na wanadiplomasia pekee, bali pia na majina makubwa katika sekta ya viwanda na teknolojia Marekani. Miongoni mwa waliofika ni bilionea wa teknolojia Elon Musk, Jensen Huang wa kampuni ya Nvidia na Kelly Otberg wa Boeing.
3: It's an honor to be with you.
4: Ni heshima kubwa kuwa nanyi. Ni heshima kubwa kuwa rafiki yako, na uhusiano kati ya China na Marekani utakuwa bora zaidi kuliko wakati mwingine wowote uliopita.
1: Swala la biashara linatarajiwa kuchukua sehemu kubwa ya agenda. Rais Trump ameweka wazi kuwa ombi lake la kwanza litakuwa ni kuitaka Uchina kufungua milango yake ya kibiashara. Trump amesema anataka kuruhusu watu aliowaita wenye akili na ujuzi mkubwa aliambatana nao kutumia uwezo wao kuleta mabadiliko ya kiuchumi. Uhusiano wa kibiashara kati ya mataifa haya mawili makubwa umekuwa na misukosuko. Trump alichochea tena vita vya kibiashara vilivyoanza katika mhula wake wa kwanza mara tu baada ya kuanza kwa mhula wake wa pili. Ingawa pande zote mbili ziliafikiana makubalio ya kusitisha mapigano hayo ya kibiashara mwezi Oktoba uliopita. Mbali na biashara, mzozo wa Iran pia upo mezani. Wakati Trump anatafuta makubaliano ya amani na Tehran, inafahamika kuwa Uchina ina ushawishi mkubwa nchini humo, ikikadiriwa kununua takriban 90% ya mafuta yote yanayouzwa na Iran. Ingawa Trump anasisitiza kuwa hahitaji msaada wa Uchina kutatua mzozo huo, wachambuzi wanaona ushawishi wa Beijing ukiwa muhimu. Hafla kuu za kidiplomasia na mikutano ya kiserikali inatarajiwa kuanza kesho Alhamisi na kuendelea hadi Ijumaa.
0: Na msikilizaji, ni taarifa yake Isabella Mwagodi. Taarifa hii pia unaweza kuitazama moja kwa moja sasa hivi mkutano kati ya Rais Trump na Rais wa China kupitia katika mtandao wetu wa BBC kwa lugha ya Kiingereza. Umoja wa Falme za Kiarabu umekanusha kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alifanya ziara ya siri nchini humo licha ya ofisi ya Netanyahu kutangaza hayo saa chache zilizopita. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya waziri mkuu imesema kuwa ziara hiyo ilifanyika tangu kuanza kwa vita vya Iran na kusababisha mafanikio ya kihistoria katika uhusiano wa nchi hizo mbili. Siku ya Jumanne, balozi wa Marekani nchini Israel alisema kuwa Israeli ilituma betri za kuzuia makombora kutoka kwa mfumo wake wa Iron Dome kusaidia Umoja wa Falme za Kiarabu kukabiliana na mashambulizi ya Iran. Umoja huo wa Falme za Kiarabu ilikuwa ni mmoja mataifa kadhaa ya Kiarabu kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Israel katika makubaliano ya Abraham wakati wa muhula wa kwanza wa Rais Trump. Mwandishi wa BBC Ann Wells anaelezea kile kinachoendelea.
5: Israel and the United Arab Emirates.
1: Israel na Umoja wa Falme za Kiarabu tayari walikuwa wameweka uhusiano wa kawaida wa kidiplomasia kuwa sawa kulingana na makubaliano ya Abraham yanayokubaliwa mwaka 2020. Lakini vita vya Marekani na Israel na Iran vinaonekana vimeimarisha uhusiano huo na kuendeleza muungano huo kijeshi pia. Balozi wa Marekani huko Israel Mike Huckabee amefichua kwamba Israel ilituma vidhibiti na wafanyikazi kutoka kwenye mfumo wake wa ulinzi wa anga wa Iron Dome kwenda UAE wakati wa mzozo huo ambao shuhudia Iran ikishambulia Emirates kwa makombora na ndege zisizo na rubani.
0: Usitishaji wa mapigano umekuwepo kati ya Marekani na Iran kwa takriban mwezi mmoja sasa. Hata hivyo, Iran imeendelea kuzuia mlango bahari wa Hormuz kujibu mashambulizi ya Marekani na Israel na kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Kwa kawaida, karibu 20% ya mafuta ya gesi asili iliyoyeyuka duniani hupitia mkondo huo. Marekani kwa upande wake imekuwa ikitekeleza kizuizi cha bandari ya Iran ili kutoa shinikizo kwa Tehran kukubaliana na masharti yake. Msikilizaji, wasanii na wabunifu kote nchini Rwanda wamekaribisha agizo jipya lililotolewa la kuanzisha mfumo rasmi wa ukusanyaji na ugawaji wa mirabaha. Mageuzi haya yanatarajiwa kuongeza uzingatiaji wa sheria miongoni mwa watumiaji wa kazi za sanaa na kuimarisha uwajibikaji katika sekta ambayo imekosolewa kwa muda mrefu kwa matumizi yasiyo rasmi ya kazi za wasanii na udhaifu wa usimamizi wa malipo. Mmoja wa wanufaika wa agizo hilo ni mchoraji na mwanamuziki mkongwe Pascal Bushaija, kama anavyoelezea Ivea Buchana.
6: Katika studio tulivu iliyojaa rangi mbalimbali na kumbukumbu nyingi, Pascal Bushaija anaufufua utamaduni wa Rwanda kwenye bango la uchoraji. Lakini mbali na brashi yake, yeye pia ni gwiji wa muziki akiwa na uzoefu wa zaidi ya miongo mitatu katika uchoraji na muziki wa asili wa zilipendwa. Wimbo wake unaopendwa Elina, uliotolewa kwa mara ya kwanza miaka ya 80, bado unavuma kwenye vituo vya redio, mahoteli na maeneo ya umma. Hata hivyo, kwa muda mrefu mafanikio ya Pascal yameambatana na ukimya wenye maumivu. Hakuna malipo yoyote kwa matumizi hayo makubwa ya kazi yake.
7: Inaniumiza sana kusikia nyimbo zangu kila mahali, kwenye mahoteli, bar na redioni, bila idhini yangu au hata kunufaika nazo. Haki miliki zetu zimepuuzwa kwa miaka mingi. Wakati umewadia sasa kwa wasanii kurejeshwa haki zao na kuweza kupata faida ya kazi yao.
6: Pengo hilo sasa linajaribiwa kufungwa kupitia agizo jipya la waziri, linaloweka mfumo rasmi na walazima wa kufuatilia na kukusanya miraba kutoka kwa watumiaji wote wa kazi za ubunifu. Jean Paul Iwambi ni mwanasheria.
8: Agizo hili linahakikisha kuwa yeyote anayetumia kazi za sanaa lazima azilipie au kuwa na idhini. Mbinu za teknolojia zitatumika kwa kuwa ni za haraka na za uwazi kuwezesha kufuatilia matumizi ya nyimbo na maudhui ya ubunifu. Lengo ni rahisi. Wasanii lazima hatimaye wafurahie matunda ya kazi yao bila kudhulumiwa.
6: Kwa wengi katika sekta ya ubunifu, hii ni hatua ya mabadiliko iliyosubiriwa kwa muda mrefu. Intore Tuisenge ni mwanamuziki.
9: Tumefurahi kupita kiasi. Agizo hili la waziri ni kama ngao kwa wasanii. Inamaanisha sasa kazi yetu italindwa na itaheshimiwa zaidi, na tutaanza kuishi kupitia kazi zetu kama wasanii kwingineko duniani.
0: Naam, ni taarifa ya Idhebu Chana kutoka Rwanda inayotupa nafasi sasa kuendelea zaidi na michezo. Na David, yes. Nkya, mchezaji na marigabu.
4: Mimi napiga kulia, kushoto winga, Tereza mguu wa kushoto. Siko mkeleo Halima imepigwa mchezo mmoja wa soka. England ambapo Manchester City ilikuwa katika dimba la Etihad na imetandika Crystal Palace goli 3-0. City ipo nafasi ya pili katika msimamo wa ligi ikiwa na alama 77 na michezo miwili iliyosalia, huko Arsenal wao akiwa katika nafasi ya kwanza na alama 79 na vile vile akiba michezo miwili. Bingwa APL atakuwa kati ya Arsenal dhidi ya Man City. Usiseme kwa mimi mtabiri Halima. Unaweza kaisi ni mtabiri.
0: Wewe nakujua tena.
4: Abdulwani, kwa sababu timu hizi alama ambazo zimefikiwa hazizi kufikiwa na timu nyingine yoyote kwenye msimamo wa ligi. La Liga pale Barcelona ikakubali kichapo cha moja bila kutoka kwa Deportivo Alaves. Leo hii miongoni mwa michezo tukapigwa kwenye ligi hiyo ni pamoja na Real Madrid dhidi ya Vibonde wanaoshika nafasi ya mwisho Real Oviedo. Michael Carrick huyu anatarajiwa kupendekezwa na Sir Jim Ratcliffe kama meneja wa kudumu wa Manchester United na watendaji wakuu wa klabu hiyo. Kiungo huyo wa zamani wa United mwenye miaka 44 ametazama kama mhimili wa timu hiyo tangu afuzu kwa ligi ya mabingwa msimu ujao katika kipindi cha mafanikio kama kocha mkuu wa muda baada ya kufanya vizuri baada ya kuchukua timu hiyo. Kwenye tennis, bingwa mara 4 wa michuano ya French Open Iga Swiatek ameendelea kuonyesha kiwango kizuri baada ya kuondoka na ushindi mwingine na kutinga nusu finali ya Italian Open. Swiatek mwenye miaka 24 raia wa Poland alihitaji zaidi ya saa moja kumshinda Jessica Pegula anayeshika nafasi ya 5 kutoka Marekani kwa seti 6-1 6-2 kutokana na ushindi huo. Mchezaji huyo namba 4 duniani anajiimarisha tena na anapewa nafasi nzuri ya kushinda taji la French Open mwezi ujao.

0: fupi tetesi za soka Bayern Munich wamefikia makubaliano na Anton Gordon na wameanza mazungumzo na Newcastle United kuhusu kumsajili mshambuliaji huyo Uingereza mwenye miaka 25. Chelsea, Manchester United vile vile wamemweka mshambuliaji wa Real Sociedad ya Hispania Andro Benatia mwenye miaka 24 kwenye orodha ya wachezaji wanaotarajiwa kusajiliwa msimu huu. Namaliza namna hiyo lakini siondoki hivi hivi Lima. Nafahamu kabla ya kuwepo kwa pesa watu walikuwa wanabadilishana bidhaa kwa bidhaa, si ndio? Ilikuwa inaitwa barter trade, si ndio? Sasa huyu anasema bora barter trade irudishwe. Unampa mtu njegere alafu anakupa gari.
1: Sasa mimi nakwambia sikiliza story inafuatia kuhusiana na basketball, ujue umuhimu wa basketball. Sasa hivi na ungekuwa katika mazingira tofauti. Asante.

0: Na msikilizaji, naendelea kusikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Baiskeli ni kitu kinachofahamika kote ulimwenguni, hutumiwa kwa usafiri, kufanya mazoezi au huduma za utoaji mizigo. Lakini katika miji ya Nigeria inayokuwa kwa kasi, wengi wameziacha na kutumia vyombo vya usafiri vya injini vilivyo na kasi zaidi. Hata hivyo, kuna tofauti. Katika eneo la Askira Uba, jimbo la Bono, kaskazini mashariki mwa Nigeria, baiskeli bado zina thamani kubwa ya kitamaduni. Kwa baadhi ya wanawake huko, ni zaidi ya njia ya usafiri, ni alama ya upendo na kujitolea. Huyu hapa Ayubu Ilia wa BBC na taarifa yake inawasilishwa na Roncliffe Odit.
1: Huenda baisikeli zikapotea katika miji ya Nigeria, lakini kwa baadhi ya wanawake huko Mishara, jimbo la Borno, kaskazini mashariki mwa Nigeria, baisikeli bado zina umuhimu.
2: Kwa kweli, siwezi kuolewa na mwanaume ambaye hata ninunulia baisikeli.
3: Katika mila zetu, baisikeli ni hitaji muhimu wakati wowote mwanamke anapoolewa.
4: Ikiwa hutoi baisikeli kama mchumba, unaonekana kama ufai, kwa sababu inachukuliwa kuwa kitu ya muhimu zaidi.
1: Blessing Samuel mwenye umri wa miaka 23 alijifunza kuendesha baiskeli akiwa na umri wa miaka 11 tu. Ombi la ndoa kwake bila baiskeli ni jambo lisilokubalika kabisa.
3: Ikiwa mwanamume ataondoka kwenda kwenye shughuli zake za kila siku na sina mtu wa kumtuma, naweza kuitumia kwenda kuchota maji, kwenda kusaga nafaka au kununua mahitaji ya nyumbani.
1: Nigeria ina zaidi ya makabila 350. Kila moja likiwa na desturi zake kuhusu ndoa. Lakini katika tamaduni nyingi, wanaume hupewa orodha ndefu ya vitu vya kutoa kabla ya ndoa kuhalalishwa.
5: Wakati wa kuoa unapofika, mchumba anatarajiwa kutoa pesa za baiskeli pamoja na vitu vingine kwenye orodha, kwa sababu wakati wa harusi unapofika, baiskeli hiyo itatolewa.
1: Wakiwa wengi wao ni wakulima wa kujikimu, wanawake wa Mishara hutoa msaada mkubwa katika kuhudumia familia.
6: Kazi pekee tunayotegemea ni ukulima. Hivyo baisikeli ni muhimu sana kwetu. Watoto wetu wanahitaji karo za shule. Kwa hiyo ukizingatia gharama za maisha, kulipia usafiri, chakula, ada na kadhalika, baisikeli ndio msaada wetu mkuu. Tunaitumia kusafirisha chakula na kuni.
1: Soko la baisikeli nchini Nigeria linatarajiwa kukua kwa angalau 3.3% kati ya mwaka 2025 na 2030, kulingana na takwimu za Statista Market Insights. Wamiliki wa biashara kama Huzaira Said wanapata faida nzuri kwa kuuza baiskeli.
4: Kwa mwezi mmoja, mimi huuza takribani baiskeli 40. Baiskeli mpya inaweza kugharimu hadi naira 1170, ambazo ni dola 122. Ikiwa utazingatia zilizotumika kidogo, huuzwa kwa chini ya naira 1100, ambazo ni dola 72.
1: Kwa wakazi wengi wa mijini, baiskeli hufaa kwa michezo au shughuli za usafirishaji tu. Lakini kwa wanawake wa hapa Mishara, ni kiungo muhimu cha maisha.
0: Naam, ni Ron Clifford tu akikamilisha taarifa iliyomgusa fundi mitambo Sam Batenzi. Anasema kanda ya Ziwa, Shinyanga kwa ushetu, baiskeli bado ni muhimu. Rais Xi Jinping, kama ulivyosikia, ametoa wito kwa China na Marekani kuwa washirika na si maadui. Amesema hayo katika wakati ambapo hivi sasa mkutano kati yake na Rais Donald Trump ukiendelea mjini Beijing. Na katika gumzo basi tunaangazia ziara hiyo, na nimezungumza na wachambuzi Mubola Bandio kutoka nchini Marekani pamoja na Adere Convince, mdadisi wa masuala ya China, ambaye anaweza kuelezea mapokezi yaliyopata Rais Trump nchini China.
7: Nafikiri tulivyoona vile ametengenezewa karamu kubwa sana ya mapokezi. Wakati fulani ilibidi azuie ile moto kedi yake kuweza kuangazia nama kuona. Nafikiri wenyeji wake ama viongozi wa China wamemsoma vizuri sana, wakajua kwamba huyu mungwana, wakati fulani ukimwonyesha vitu ambavyo ni vinafurahisha, yani anafurahia hayo. Kwa hivyo nafikiri kisiasa ni kwamba wamempokea vizuri, wanataka kuonyesha kwamba wako na nafasi nzuri sana ya kuzungumza. Hawana ile hulka yake labda kukemea watu, kukaripia watu.
0: Mubela, ni takriban mwongo mmoja, maka ni toka mwaka 2017 toka Rais Trump mwenyewe ama rais wa Marekani kutembelea China. Na Rais Trump anatembelea China katika kipindi hiki ambacho tunaona kuna misukosuko mingi. Sasa hivi kuna mzozo mashariki ya kati, Marekani na Iran. Alafu pia Marekani nayo ilipata heka heka na China katika masuala

0: ya ushuru wa forodha. Ziara hii ya Rais Trump nchini China ina malengo gani hasa?
1: Kama amezungumza, zipo ajenda chache ambazo wanataka kuzizungumzia. Ziara hii haijaenda kufumua mfumo mzima wa mawasiliano na mahusiano na mashirikiano ya kibiashara. Umekwenda kwa ajili ya kutafuta tu makubaliano ya kiuchumi ya kimkakati, na ni katika mambo kadhaa. Kwa Marekani, najua wamekwenda kuangalia vile ambavyo wanaweza wakawezesha na kurudi na aina fulani ya ushindi katika sekta ya anga, kilimo na hata kwenye mashirika masuala ya teknolojia. Na hapa kwa mfano, kwa upande wa anga, amekwenda na mkurugenzi mtendaji CEO wa Boeing, ambao wao wanajua kabisa kwamba kuna makubaliano makubwa kabisa ya uzoaji ndege ya Boeing ambayo mpaka sasa yamekwama kwa miaka kadhaa, lakini ni kwa sababu tu kuna baadhi ya vifaa muhimu vimewekewa kizuizi na katika tension iliyopo katika nchi hizi mbili. Kwa hiyo yakiruhusiwa hayo, Boeing ana uhakika wa kuingia deal la kuuza ndege zaidi ya 500. Kwa upande wa Marekani, kwenye upande wa kilimo, kuna swala la manunuzi ya soya, kwa sababu China wamesema kwamba wao watatekeleza ahadi yao ya kununua takriban tani milioni 25 kwa mwaka kwa miaka mitatu ijayo, kama kutakuwa kuna makubaliano mazuri. Kwa hiyo hiyo, unaona wakulima wa soya hapa nchini Marekani ambao wako kwenye hali mbaya sasa hivi waonekana kwamba wanatamani iwe hivyo. Lakini pia kwa upande wa uwekezaji kwenye masuala ya teknolojia, ziara hii pia kuna watendaji wengi hapa, tunazungumzia Elon Musk wa Tesla, Tim Cook wa Apple, Stephen Schwarzman wa Blackstone na wengine kutoka BlackRock. Wote wanataraji kwamba makubaliano yanaweza yakawezesha kukawa na soko huru, lakini pia kufungua swala zima la uwekezaji. Lakini China wanajua kwamba sasa hivi hali ya mafuta yalivyo, mteja wao mkubwa sasa hivi ni kwenye masuala ya magari, na wao soko kubwa linaweza ikawa upande huo. Kwa hiyo hii inaweza ikawanufaisha wao katika hilo na hata katika swala la semiconductor. Kwa hiyo hii ni aina fulani ya makubaliano ambayo kwa namna moja nyingine anaonekana inaweza ikazinufaisha nchi zote, lakini mchina anaonekana ameshikilia karata nyingi zaidi. Yuko kwake rais ambaye ana kiburi zaidi, amemfuata pamoja na washirika wake, na huyu kumbuki ni rais ambaye kwa wakati fulani alishamwekea China ushuru wa zaidi ya asilimia 140. China aliposema kwamba kwa kufanya hivi tutaacha kuwasilisha kitu fulani, naye akaback off, licha kwamba manufaa ni pande zote mbili, lakini mchina anaonekana kuwa na karata nyingi kuliko Trump.
0: Adhara, umemsikia Mubelo alivyozungumza. Kama unavyofahamu sasa hivi pia China imeligeukia bara la Afrika katika masuala mbalimbali. Sasa unadhani Afrika itaathirika kivipi iwapo China na Marekani watafikia makubaliano katika mambo mengi?
2: Nafikiri mazungumzo haya ya marahisi ya China na Marekani italeta manufaa iwapo kutakuwa na ile tunaita truce. Kwa sababu hizi nchi ndo mbili zaidi, yani the most important economies dunia nzima kwa sasa. Na wanapokuwa na ushirikiano mzuri, inaleta taswira mzuri katika ile uchumi ya dunia. Na Afrika unapojua ni kwamba imenufaika sana na uhusiano wao na China vilevile Marekani. Kwa hivyo wakati kutakuwa na hiyo truce, tunafikiria kwamba ile kiwango na hali ya global economy itaimarika, na hivyo ita benefit Afrika. Hiyo sio kusema kwamba wanafanya mazungumzo kwa niaba ya Afrika ama ndio Afrika wanufaike. Nafikiri Waafrika wenyewe lazima waweke nyumba zao in order na waangalie masuala yao ya priorities itakuwa namna gani. Kwa sasa China ndio mshiriki mkubwa sana wa Kiafrika wa masuala ya uchumi na uwekezaji. Vile vile Marekani imekuwa mshiriki mkubwa sana wa Kiafrika katika upande wa uwekezaji. Kwa hivyo, lakini ile tension ama mgogoro uliopo baina ya China na Marekani inafanya hizi nchi mbili zikuwe na mtazamo tofauti ile kuangalia masuala ya kidunia. Kwa hivyo wanapokuwa na shughuli zao zinaenda salama, basi masuala ya Afrika pia huenda ikawa na manufaa kiasi.
1: Kabla niongeze tu hapo, nafikiri pia tuangalie upande wa pili. Kuna hasara ya hao watu kukutana, kwa sababu utakumbuka hata ziara ya Joe Biden kwenda Afrika na hata Trump kujiingiza zaidi katika masuala ya Afrika ilikuwa ikisemwa zaidi kutokana na namna ambavyo China alionekana kuwa na ushawishi katika bara la Afrika. Tukaja kuona wakati pia Marekani imeanza kuweka masharti mengi kwa Afrika, China akaanza kuondoa ushuru katika nchi nyingine kasoro Eswatini. Hao wakikubaliana, pia kuna hasi nyingine ambayo tunaweza kukutana nayo, kwamba sasa hivi hakutakuwa na ushindani ule unafuu ambao China alikuwa anaweka ili kumkomboa Marekani ama kumdhirisha kwamba anataka achukue nafasi ya Marekani, na Marekani ikifanya hivyo kwa China haitokuwepo, kwa sababu sasa atakuwa na mkakati mmoja. Na licha ya kwamba wanahitaji soko la Afrika, lakini bado wanaamini kwamba Afrika wanastahili zaidi. Kwa hiyo ule ushindani baina yao kujaribu kumshawishi Mwafrika hautokuwepo, kutakuwa kuna makubaliano, na hiyo inaweza ikaondoa baadhi ya vitu kama ushuru na vitu vingine, na hivyo kufanya biashara kutoka Afrika kuja huku isiwe na manufaa kama ambavyo iko sasa, ambako mchina alikuwa anajaribu kuchukua biashara kubwa sana akitambua kwamba soko lake Marekani na ushuru unaleta shida vivyo hivyo kwa Marekani.
0: Adhere tunafahamu hali ilivyo kati ya China, Marekani, hususan katika swala la Taiwan. Swala la Taiwan lina nafasi gani katika mazungumzo kati ya viongozi hawa wawili?
2: Nafikiri kwa nchi ya China, masuala ya Taiwan iko kipaumbele kabisa. Inaitwa priority list. Kwa sababu najua ile inaitwa One China Policy, na China imekuwa ikisukuma hiyo katika mahusiano yake ya kimataifa. Na hivi majuzi tumeona uimarishaji wa uhusiano baina ya Marekani na Taiwan, na vile haswa katika uuzaji wa dhana za kivita. Hili jambo ambalo halijachukuliwa vizuri na China. Kwa hivyo nafikiri President Xi Jinping atajaribu sana kusikiza Bwana Trump, ajaribu kutozingatia sana.
3: 88.9

maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote na

0: Oh yeah.
1: Yes.
0: Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri. Namaanisha
1: burudani kali
0: kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi.
2: Ring ring na pigiwa simu tone.
0: Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
2: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi.
3: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
4: Uliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
5: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
6: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
7: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
6: Wewe umejuaje?
7: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwa hivi hivi, wakampeleka hospitali.
1: We Joe, unaenda wapi na mtoto?
6: Mama Joe, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
1: Nikahoma tu, nilishampa panado.
6: Mama Joe, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
1: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari.
6: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
1: Sitaki yanikute mie. Yo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
8: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Jamani Mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
12: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
11: We Mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
12: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
11: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
12: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
13: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
14: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
15: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
14: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Ni 88.9
2: 88.9
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
1: Burudani.
5: Good morning. Good morning.
1: Vituko.
2: Kaa
1: tulia,
2: washa.
1: Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
6: Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
7: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Wewe wa wa wa wa wa.
6: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya, kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua wa tabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliyowekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM.
1: Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
8: Serikali sikivyoitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
9: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
10: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
1: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
11: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
12: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
13: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
14: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
15: Hapo ndo kwa tunapigwa kikorobijo.
1: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Ni nyambizi.
2: Nyambizi.
1: Tulia.
2: Tulia.

0: Yani mengele ukiwa unasikiza nyimbo za zamani. Kuna kitu fulani hivi unakipata. Yani tofauti kabisa na nyimbo za sasa hivi. Nakumbuka kwenye ile bunge la sasa hivi. Ni bunge la 13 eh?
1: La 13.
0: Eh, bunge la 13. Nilimsikia yule mbunge wa Mvumi. Anaitwa nani? Silinde.
1: Mvumi ya Dodoma.
0: Silinde. Silinde bwana. Alitoa mapendekezo akasema kwamba anaomba sasa hivi wasanii wao wanaimba nyimbo za kilimo waache kuimba nyimbo za mapenzi
1: na biashara.
0: Sasa akasema sasa hivi watu wapendi kulima kwa sababu waimbaji wengi na wasanii wengi wanaimba nyimbo ambazo ni
1: atutumie tu hizi za zamani. Sizikuwa zinaendelea kuhamasisha.
0: Sasa unajua midundo inabadilika.
1: Sawa.
0: Kwa mfano ukiangalia wimbo kwa mfano kama nawashukuru wazazi wangu
1: wakati wote.
0: Kuna yule babu nani yule babu Kisauji sijui kabadilisha.
1: Amebadilisha mikuu katika ladha sasa.
0: Kupitia AI na nini kacheza nayo pale. Sasa hivi inaimbwa kitofauti. Sasa ukisikiliza wimbo wa Baraka Mwinshe
1: kiko wapi?
0: Morojaz kiko wapi? Unaitwa jogoo la shamba sio?
1: Hivi wimbo unaitwa jogoo la shamba.

0: Hey. Bonge moja la wimbo.
1: Unajua unaweza ukawa umetokea Dar es Salaam. Unaelewa eh? Umetokea Dar es Salaam, unajua maeneo ya kupigwa sana Kariakoo. Pale ndo unaweza ukapigwa, umeenda kununua bidhaa wala ukapewa ya kushoto ya kulia, kulia kushoto.
0: Hey.
1: Sasa mbaya zaidi utoke Dar es Salaam mjanja afu unaenda unaenda kutapeliwa Mwanza.
0: Ni kitu ambacho hakiwezekani.
1: Hey. Au unaenda kutapeliwa hata Singida.
0: Hivi.
1: Yaani umekuwa mjanja Dar es Salaam mjanja wewe. Wamekuleta Singida wamekutapeli. Baadaye kuuzia kuku wa kienyeji wamekuuzia kuku wa kisasa.
0: Sasa wimbo huu, wimbo huu tafsiri yake Baraka Mwishehe alikuwa anamaanisha kwamba jogoo la shamba haliwezi kuika mjini.
1: Ndio.
0: Na aliposema hivyo alikuwa na maana yake. Sawa, maana yake yeye ni kwamba kama wewe huwa unakuwa mbabe sana unapokuwa huko kijijini kwenu, unapoenda mjini unakutana na mababe wenzio, kwa hiyo unakuwa huwezi tena kuika.
1: Ndio.
0: Na huu ni msemo ambao tumezoea kuutumia sana kwenye Kiswahili, hasa katika zile mithali na misemo mbalimbali.
1: Umeona? Sasa mimi ndio nilichokifanya.
0: Sasa ngoja kwanza nataka nikwambie kitu kimoja. Kitu kimoja kwamba hivi. Baraka Mwishehe hapa, Baraka Mwishehe Mwaruka alikuwa anamaanisha kwamba ukiwa na maana kuwa mtu yaani alikuwa anamaanisha kwamba mtu mwenye mamlaka au maarufu kijijini hawezi kuwa na nguvu sawa akifika mjini. Sawa. Kwa hiyo kwa sababu moja kuna utofauti wa mazingira, uzoefu na ujuzi vinatofautiana. Kwa hiyo bwana wengine unaweza kuwa unatamba sana hapa tukikupeleka Dar es Salaam bwana ndugu yangu. Kule unakutana na babu wenzio.
1: Na ni vizuri kukutana na babu wenzio.
0: Kwa hiyo sasa nikataka pia msikilizaji sisi kama Nyambizi tukujuze kuhusiana na huyu Baraka Mwishehe. Ni mmoja kati ya waimbaji wazuri sana.
1: Ndio
0: na. Na
1: kiko wapi
0: kiko,
1: sasa?
0: Jogoo la shamba.
1: Ulijifanya we mjanja sana. Sasa mtoto mdogo amekupiga. Iko wapi?
0: Bonge moja la ngoma. Na ukiangalia Baraka Mwishehe bwana amezaliwa tarehe 27.
1: Tupe historia yake.
0: Mwezi wa 6. Amezaliwa mwaka 1944.
1: Baraka Mwishehe Mwaruka.
0: Na bahati mbaya akafariki mwaka 79 bwana. Tulikuwa wengine hatujazaliwa bwana. Alikuwa ni mwanamuziki maarufu wa muziki wa dansi kutoka nchini Tanzania. Na Baraka Mwishehe yeye alizaliwa mjini Morogoro pale. Na akiwa mtoto wa
1: bahari.
0: Ni mtoto wa pili kuzaliwa katika watoto 12. Yaani kwenye familia yake kuna watoto 12. Yeye alikuwa ni wa pili kuzaliwa.
1: Umeona? Timu ya mpira pale inatoa mmoja.
0: Babake alikuwa mzee Mwishehe Mwaruka yeye alikuwa Mruguru. Mruguru msomi. Na karani katika mashamba yale ya Katani kule Morogoro.
1: Morogoro.
0: Lakini mama yake alikuwa mgoni kama ambavyo wewe cheupe ni mgoni. Naye yani wewe na Baraka wote mmependa wangoni.
1: Ni kweli. Wanajua kupenda na kutunza.
0: Baraka naye alikuwa mgoni bwana. Alikuwa mgoni. Ndugu yake na Haule wale kina nani kina Matimila ni ndio shemeji zake na
1: kina Mapunda.
0: Shemeji zake na kina Baraka
1: Mwishehe.
0: Kwa hiyo kati yao 12 yeye na wadogo zake wawili, kuna mmoja anaitwa Zanda na mwingine anaitwa Matata, ndio walikuwa na muziki. Wawili tu, Zanda na Matata ndio walikuwa na muziki. Lakini Zanda alikuwa mwimbaji akiimba nyimbo za kizungu katika bendi. Lakini Matata yeye alikuwa mpiga drum. So yule anapiga drum ting ting ting ting.
1: Unaisikia hapo? Dum dum ting dum.
2: Kutoa ushamba.
0: Sasa ukiangalia historia yao pia sasa tunazungumzia babu. Sawa. Babu wa huyu Baraka Mwishehe yeye alikuwa wa kabila la Wadoe wa Bagamoyo pale. Na alipelekwa Mzenga Kisarawe. Akawa chifu wa huko kipindi cha ukoloni. Unaona bwana?
1: Kiko wapi sasa?
0: Akawa wake 9. Babu yake sasa Baraka Mwishehe. Babu yake Baraka Mwishehe alioa wake 9.
1: Wewe sasa hizo kuletea tu mke mwenzi wapo na waka wewe.
0: Nataka rudi kwetu.
1: Wake 9.
0: Na alipata watoto zaidi ya 50.
1: Watoto 50.
0: Ambapo sasa babake Baraka Mwishehe naye alikuwa mzee Mwaruka naye ni miongoni mwa watoto 50.
1: Yaani katika wake 9 walitoa watoto 50.
0: Sasa nikuchekeshe kuhusiana na malisi hichi kisa kidogo cha Baraka Mwishehe Mwaruka. Sasa alianza kushiriki yale maonyesho ya shuleni Morogoro pale. Ilikuwa ni Morogoro Jazz tangu akiwa shule. Sasa wakati huo alipenda sana kupiga sana filimbi kama mtindo wa unaitwa mtindo wa kwela kutoka Afrika Kusini. Sawa. alikuwa anapuliza sana nani filimbi muona, na alipendwa sana na vijana haswa kule shuleni kwenye makundi mengi. Unajua hata shuleni kuna watu wanapiga piga sana filimbi. Sasa hiyo ilimfanya pia ashiriki akiwa mpigaji filimbi wakati wa weekend. Wakati wa weekend anapiga filimbi na nini na nini na nini. Sasa mwaka 1995 wakati wana muziki wa Moro Jazz wakiwa wamepumzika nje kidogo ya club yao, Mbaraka bwana akapita pale na begi. Akapita na begi kubwa. Sasa wakamuuliza wewe unaenda wapi? Sasa anaulizwa kwamba anaenda wapi, akamwambia bwana mimi bwana sitaki tena shule, naenda dada kutafuta maisha
1: Dar es Salaam.
0: Wakati nani Morogoro Jazz wao wametulia sasa. Wame nani? Kesho yake wanamuziki walishangaa wanamkuta Mbaraka akiwa tayari yuko kwenye mazoezi ya gita. Walikuwa namfahamu kama huyu anapiga filimbi tu, wanamjua kwa maana ya filimbi, lakini usiku
1: anaendelea kujifua.
0: Wakuta anapiga gita. Sasa hii mambo ya gita vipi?
1: Maisha sikutafuta. Unaweza kaangalia huku ukaona hukufai. Ukaangalia ujuzi mwingine, ukaendelea kuutandika.
0: Huyo of course historia ni ndefu sana.
1: Ni ndefu lakini kiko wapi sasa?
0: Yani alikuwa
1: naeleza. Kiko wapi sasa?
0: Yule jogoo ambaye mengele wewe uko naye nyumbani, ukimpeleka mjini hawezi.
1: Sasa nimekushinda.
0: Hasa hapa.
1: Ilo dan dan. Dan dan. Tumye mdogo sana. Ndugu sasa yameko wapi? Mambo haya bwana. Ngo kumbusha mbali.
0: Unajua? Ngoja. Sasa hapo mara ya kwanza tulikuwa tunajaribu kumwambia msikilizaji. Unajua mtoto wa 2000 anaweza sielewe.
1: Kabisa.
0: Lazima tumjuze kuhusiana na Mbaraka mwishewe Mwaruka alikuwa ni nani?
1: Alikuwa ni nani? Amfahamu.
0: Alianzia wapi?
1: Usisikie tu kiko wapi sasa.
0: Samoja
1: tutakaporudi. Tutakaporudi kabla ya magazeti. Utanipigia ule mbwa. Jamani Dodoma.
0: Hiyo sasa kaimba nani Chidumule?
1: Nataka sasa
0: ile. Dodoma ya Watanzania.
1: Dodoma yetu ile.
0: Huyo ndo Chidumule kaimba mpaka wimbo wa nani? Malaika wa nani? Yesu ni huyo Chidumule. Yuko na bendi yao.
1: Utanipigia ule kabla ya magazeti. Jamani Dodoma.
0: Dodoma ya Watanzania.
1: Dodoma yetu wenyewe. Tunaipenda Dodoma
0: ya Watanzania.
1: Ukienda unjua moja kati ya mkoa ambao unapoanza tu kuingia, unaanza kuiona view.
0: View yote.
1: Unaanza kuona mji ulivyo wa Dodoma. Unaanza kuona rangi sio huku nyeupe.
0: Ngoja nitafuta kabisa Dodoma ya Watanzania.
1: Dodoma yetu wenyewe.
0: Jamani Dodoma.
1: Dodoma yetu
0: wenyewe. Watanzania. Nikupe mkono. Ume nikumbusha mbali.
1: Nashukuru.
0: Na huu wimbo wa Dodoma ya Tanzania.
1: Ndio. Dodoma yetu wenyewe.
0: Baada ya hayati baba wa taifa kuweka makao makuu Dodoma.
1: Dodoma ndio.
0: Moja kati ya nyimbo ambazo zilikuwa zinahamasisha kwamba Dodoma ndio mji mkuu wa Tanzania, ndio akaimba Chidumule hiyo ma.
1: Na sasa hivi viongozi wakiwa wanafanya ziara pale pale kama mheshimiwa rais anapokuwa anakwenda pale na nini, kabla hajazungumza utasikia DJ anaweka pale. Jamani Dodoma. Dodoma yetu ye yetu wenyewe. Tafuta ule wa Dodoma. Dodoma ule bwana, miongoni mwa vitu ambavyo utakwenda kuvisikia leo tamke tu Dodoma. Yani hata ukikosa wimbo huo upate tu wimbo ambao unatamka Dodoma, upate hapo Dodoma. Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA tena
0: wanalia na Sisti Nyahoza. Bwana ni Dr. Remy Ungala bwana.
1: Ni Dr. Remy.
0: Dr. Remy Ungala bwana. Hii ya Dodoma hii.
1: Hizo za wazee wenzio ni kocha mwenyewe.
0: Kabisa. Dr. Remy Ungala ambaye pia alimba Jamani Dodoma. Nimechanganya kidogo na Chidumule pia. Alisha imba kuhusiana na mambo ya
1: Dodoma
0: huko. Sasa huyu Dr. Remy Ungala. CHADEMA wamefanyaje?
1: Hakuna wimbo ambao unataja Singida Jamani Singida.
0: Singida sijaje.
1: Labda Wanyaturu.
0: Sijaje kusikia.
1: Kinyaturu. Uwezi kupata wimbo Kinyaturu.
0: Hapana.
1: Nitaka wimbo Kinyaturu ungepiga saa 2. Sisi tunakwenda kwa series leo.
0: Labda tukitoka tukipiga ule wimbo wa Dodoma ya Watanzania, tukitoka hapo sasa labda wimbo mwingine mzuri wa dini ambao sasa hivi una trend sana ni ule wa mdomo uliponza kichwa
1: sambili hiyo
0: usinene mabaya
1: hiyo sambili hiyo
0: sambili huo nani wimbo mmoja mzuri sana kwa hiyo ni
1: hiyo sambili iweke kabisa kwenye ratiba zako mbili pale kama tuanza chochote unagonga
0: saa moja Dodoma ya Watanzania
1: sambili mdomo uliponza kichwa
0: Dr. Lemi Ongala alikuwa anapiga hivi vitu sema kuna nyimbo zingine alikuwa anatukana huyo mzee mzee ukisikize nyimbo zake inabidi usikilize.
1: Sasa bwana, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema
0: kimefanyaje tena bwana? Changanya akili.
1: Na Six Nyaoza
0: wamesema usitutishe. Wamemwambia sisi usitutishe bwana. Mbona kama una lengo la kutufungia tena sisi Chadema? Inakuaje tena?
1: Msajili wa vyama vya siasa ameiandikia barua Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema akitaka ndani ya siku 13 kueleza kwa nini kisichukuliwe hatua za kisheria ikiwamo kusimamishiwa usajili au kutozwa faini kwa madai ya kukiuka masharti ya sheria ya vyama vya siasa. Sasa ni masharti gani hayo ambayo Chadema wamekiuka? Tutakuja kukusomea kwa undani zaidi kuhusiana na taarifa hii ya msajili wa vyama vya siasa tena kwa wakati mwingine. Yuko na Chadema bumper to bumper.
0: Yeah, bumper to bumper. Kuna mtu mmoja anauliza Mbaraka Mwishia alizaliwa mwaka 44. Na ukiangalia pia na kifo chake inaonyesha alifariki mwaka 79. Bwana sawa. Hii taarifa ya Chadema na taarifa zingine pia
1: tunazo kwenye magazeti.
0: Tuko nazo kwenye magazeti. Shiriki nasi kupitia 0766744292. Mimi ni Azori Orema. Niko na Godfrey Mengele. Kipindi ni Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Na kwenye mitandao ya kijamii Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kwa wewe ambaye unatamani kufuatilia kwa internet andika radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Kiko wapi? Ila ina Baraka bwana.
1: Yaani sasa na saizi.
0: Saizi?
1: Nitakwambia tukirudi. Tukirudi.
3: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
4: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
5: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabana na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.
6: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo, ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redcom Mtaa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira ajira na mengine yote. Basi panda usafiri wowote, kisha shuka Redco mataa au uliza kwa nabii wa mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote, mna

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa

0: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
1: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
0: Dawa?
1: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
0: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
1: Sasa nini kinamfanya aharishe?
0: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
1: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
0: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
1: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
0: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
1: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, Kitengo cha Elimu ya Afya kwa Umma.

0: tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: Kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and a Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School. Forward ever, backward never.
2: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia.

0: Wimbo huu ni wa Dr. Remy Ongala. Mm. Lakini huu wimbo aliurekodi mwaka 1992. Mm. Na anaporekodi huu wimbo alishirikiana na Chidumule. Yule Chidumule niliokuwa nimesema. Wimbo huu wa Dodoma
1: walishirikiana.
0: Walirekodi mwaka 1992. Chidumule pamoja na Dr.
1: Remy Ongala.
0: Unaitwa Dodoma ya Watanzania.
1: Tuliamua wenyewe.

0: nyimbo za zamani tamu sana mengine.
1: Ah, hakuna nyimbo katamu kama za zamani.
0: Ah, kabisa.
1: Yaani nyimbo za zamani ukisikiliza kuna hisia fulani unakutana nayo.
2: Unazipata. Mm.
1: Eh, na kuna haja ya mtu kuimba hapa Dodoma, kuna haja ya kuimba Iringa. Yeah. Iringa pia kuna Ruaha, mbuga za Ruaha. Kuna mto Ruaha wenyewe.
2: Utakumbuka tulizungumza hapa na mheshimiwa Her James. Alikwambia mkoa wa Iringa una rasilimali ambazo kama tukiamua kuzishika. Bwana, kila mmoja maisha atakuwa mazuri.
1: Rasilimali tunazo nyingi.
2: Nyingi mno.
1: Rasilimali ni nyingi sana. Sasa ukisikiliza hizi nyimbo, kama mfano ule wimbo wa kwanza,
2: si jamani Dodoma. Ukisikiliza sasa huu. Usisahau saa mbili mdomo uliponza kichwa.
1: Aiyo saa mbili.
2: Leo tutakwenda kwa Sils. Yaani kama movie za Korea. Hebu tapita na ujumbe kidogo.
3: Jamani Dodoma.
2: Nimekumbuka Dodoma nzuri.
1: Kuna sehemu moja mimi nilikuwa naipenda Dodoma kwenda kula mbuzi, inaitwa Nsalato. Huko Nsalato kuna mbuzi wanachoma huko. Sasa hivi najengwa uwanja wa ndege huko Nsalato. Mimi kipindi kingine nilikuwa napenda kwenda huko Nsalato.
2: Mimi Dodoma ninachokipendea ni zabibu.
1: Acha bwana.
2: Zabibu za Dodoma. Utaniambia nini kuhusu zabibu za Dodoma? Yaani zabibu wa Dodoma unaweza kuuzwa Dar es Salaam 3000 ukienda Dodoma 200.
1: Acha bwana. Alafu kuna sehemu moja ya Dodoma kunaitwa Ilazo. Nakumbuka kuna rafiki yangu mmoja kipindi kati tunasoma kaniambia, "Oya, tununue viwanja Ilazo hapa." Kipindi hiyo bei ilikuwa sio 200,000, 200,000. Mimi bwana nilikuwa kama,
2: vipi huyu
1: Ilazo kwenye mbona bushi huku, yani kipindi hicho inaonekana kama kisasa ndo mjini. Sasa huko Ilazo mimi nikasema, "Sasa Ilazo
2: vipi sasa?
1: Mjomba sasa hivi ugusi."
2: Vipi sasa?
1: Ugusi. Nikisema jamani, ilikuwa na maono, yani ningekuwa najua, ningekuwa na viwanja vyangu 4 au 5. Leo ningekuwa niko
2: pale. Sasa ningekuwa milionea hapo.
1: Hata 10 tu, kwa sababu kipindi kile kwa 100,000, 200,000 Ilazo hiyo.
2: Yaani unataka milioni.
1: Nenda Ilazo leo. Msani some SMS.
2: Jumbe, pita njumbe. Za wenzetu.
1: Wanipate vibe.
2: Okay.
1: Endelea kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Kwa sababu 100,000 imewekwa kibindoni kwa ajili ya watu watano, si ndio bwana? Kila mmoja anaondoka na 20 mambo itakapofika 3 dakika 50. Sasa hakikisha kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel unashiriki moja kwa moja ili baadaye uchukue shilingi 20,000. Breakfast moja ya hatari ambayo unaipata asubuhi ya leo. Tarehe 14 mwezi wa 5, 2026, dakika ni 16 tangu saa 1 kamili asubuhi. Naomba nipitie ujumbe kwa mujibu wa Mengele alivyoniambia. Mimi ni nani sikusikilize Mengele?
2: Pitie ujumbe.
1: Ujumbe wa kwanza, Zori na Mengele, metisha sana hizo nyimbo hadi raha. Anasema hadi raha mpaka mashabiki wa Yanga wanacheza. Kwa nini wao wacheze hizi nyimbo? Kumisage kutoka Ilula.
2: Mashabiki wa Yanga tena umeingiliaje hapa?
1: Hata mashabiki wa Simba pia wanacheza.
2: Hii mashabiki wote, mashabiki wa Yanga, mashabiki wa Dodoma Jiji, mashabiki wa Njombe Mji, mashabiki wa siasa ya Queens.
1: Kauliza hivi, kwani nyie huaga hamfungwi?
2: Na nani?
1: Kufungwa vipi yani? Hatufungwi nini? Hatufungwi viatu.
2: Wewe mahakama ishe kusema zuri kafungwe.
1: Kauliza kwani nyinyi huwa amfungwi?
2: Wewe mahakama imeshia kusema zuri ukafungwa.
1: Kiukweli mimi katika vitu ambavyo namshukuru Mwenyezi Mungu, sijawahi kufungwa wala kushtakiwa kwa kosa lolo, hata kuiba tu mbuzi, sasa hata nyama tu.
2: Kufungwa nini yani?
1: Sasa shindwa kuelewa.
2: Au wewe ndo kufungwa mwenyewe? Unatokuta aliyezungumza hapa ndo kufungwa mwenyewe. Anaitwa labda
1: Kipaji Muhamula anasema kweli nyimbo za zamani zina raha yake.
2: Ndio.
1: Yaani unapenda nyimbo iwe inajirudia rudia kupiga au tupige kipindi kizima.
3: Jamani Dodoma. Dodoma ya Watanzania.
2: Anasema Dodoma yetu yetu wenyewe. Tena akasema yetu wenyewe. Ndio makao makuu ya nchi.
1: Ndio makao makuu ya nchi. Hayati baba wa taifa, domo wa sisi. Evaristo Changamike kutoka Kitiru anasema nyimbo za kale zote zilikuwa na maana. Tena hadi sasa tena mpaka sasa hazijachuja.
2: Kwa mfano kama ile kiko wapi sasa?
3: Ulijifanya wewe mjanja sana.
2: Babe,
3: sasa umekushinda. Ilo.
2: Tuna jua pale alikazia.
4: Ugundo bani.
2: Unajua pale alikazia. Akasema ilo.
5: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Unasema alikazia sesheni
2: pale. Alipokata hivyo. Ilo.
4: Ugundo bani.
3: ulijifanya mjanja sana. Sasa yamekushinda. Kiko wapi? Afu akasema sasa.
1: Kiko wapi?
3: Kiko wapi? Sasa. Ile tupo kwenye ilo. Zingatia maneno neno kwa neno linapotamkwa.
1: Kuna mmoja akasema sorry, mrudie tafiti za majina. Usijali. Sisi tunafuata kile ambacho mdau wetu
2: unakisema.
1: Anasema ikifika dakika 20 mengine tunaanza kupekua magazeti.
2: Sawa.
1: Azori, na shida namba yako nataka nikwambie kitu. Usijali. Wewe nakutumia message yangu hapa sasa hivi. Dakika 2 tu nyingi. Lakini anasema Mr. Majumali Mkonda kutoka Mbagala huenda kule. Anasema nimezima zote, nimewasha moja tu mpaka tamati, na wapenda hadi naumwa. Nyie wasanii, mbona mnatutafutia maneno? Mariam Falamagoa. Mariam, maneno gani tunakutafutia?
2: Mariam, nini tena?
1: Unajua shida ni kwamba sisi tukiwa tunatangaza hapa tunasikia, unajua vijana wa sasa hivi wanaotangaza ni vijana. Hawapigi nyimbo za zamani kwa sababu hawazijui. Wanapiga tu nyimbo za vizazi vipya.
2: Unasema tu wanapiga inama inama.
1: Sasa

0: Yani hani kazıyor bari.
1: Bunu bay.
0: Yani unajua toka subiri kwambia Azori unaweza kama unaweza kuwa mjanja kama ambao wamesema hapa ulijifanya mjanja sana sasa yamekushinda
2: ulijifanya mbabe
0: ulijifanya mbabe sasa wewe unaweza kama labda unaishi Dar es Salaam Kariakoo unajua ndio sehemu ambayo piga uga utatapeliwa tu usipokuwa mjanja utatapeliwa kwa... cha kushoto utapewa cha kulia cha kulia utapewa cha kushoto sasa wewe mtu anakutoa Dar es Salaam na kwenda kutapeliwa Singida kweli
2: sasa Mengele iko hivi. Yani wanasema kuna yule mwimbaji mmoja wa hip hop wa kizazi kipya yeah. Alisema tamba pande zako pande zetu au tambi. Anaitwa nani yule bwana mdogo?
0: Anaitwa
2: so, Young Lunya.
0: Mbuzi.
2: Mbuzi. Young Lunya.
0: Sasa nataka tupige nyimbo za wasanii wanajiita mbuzi.
1: Kweli. Sino
0: kukumbuka kina mbatishe.
2: Tamba pande zako pande zetu
0: au tambi. Hapo mtu anaitwa mbuzi.
2: Kila mmoja ana ufalme wake bwana. Mengele unajua iko hivi. Wewe kama huko huko unatamba huko lakini ukifika kwa watu wengine bana kuna ufalme wao bana.
0: Yaani mtu amekuita kwake lakini akasema kwangu hapana twende kwa jirani. Anaenda kukupigia kwa jirani.
2: Unaweza kutoka huko ukifika hapa mjini ndokwambia unasikiliza show ya asubuhi ni nyambizi.
0: Kabisa.
2: Unaweza kutoka huko kwenye mikoa yako huko unasema wao si show yangu si tunakwambia unasikiliza.
0: Ukija hapa mjini show ni moja.
2: Mjini hapa asubuhi show ni moja tu.
0: Moja tu.
2: Sasa wewe huko jogoa shamba
0: aliwiki mjini.
2: Na hata sisi tukienda sehemu nyingine.
0: Vile vile kila mmoja na utawala wake.
2: Hata sisi tukienda sehemu nyingine.
0: Tukitoka waheshimu.
2: Tukitoka kwenye mkoa huu tuende kwenye mikoa mingine. Basi inakuwa ni hilo.
0: Babwa.
3: Hii tunatoboa.
2: Sasa
3: 2026.
0: Kuna mtu ananiambia
3: kahumo.
0: Ananiambia Mengele najua mnafanya hivyo kwa sababu Yanga ilipigwa na Dodoma.
2: Jamani. Hivi kwa jana kulikuwa kuna mechi za NBC?
0: Jana Yanga amecheza Singida kule.
3: Karibu.
2: Hivi jana kuna ligi ilikuwa inaendelea?
0: Basi
2: mimi jana nilikuwa nimepumzika kidogo nikasema ngoja niende.
0: Kwa sababu mimi nimekuja kukutana na matokeo saa 1. Sijui aje usiku mjini.
3: Tunapekua magazeti
0: jana. Nashangaa.
3: Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti.
0: Nashtuka. Watu wanatajataja Yanga kwa sababu gani?
3: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
0: Watu angalia habari kuu.
3: Habari kuu kwenye magazeti.
2: Kumbe jana kulikuwa kuna game?
0: Sasa
2: hivi sio niko dunia gani?
0: Kulikuwa kuna game. Mimi nimekuta tu na matokeo saa 2. Ilikuwa saa 1 na ikaa saa 2 hivi. Ndio nasikia huko watu wanasema Yanga. Yanga tena nini wameshamfukuza kocha tena? Ndio naingia pale nakuta 3-2.
2: Yanga kashinda.
0: Kafungwa.
2: So Yanga huwa afungwa.
0: Tena kwenye kibendera. Ewe na gazeti la kwanza ni gazeti la Nipashe. Na ukitizama
2: labda kipa sio Diara, mimi ninavyojua.
0: Alijivunja.
2: Labda kipa sio Diara.
0: Kuna hiyo
2: Yanga afungwe.
0: Kuna hiyo moja Bakari Nondo Mwamnyeto alipiga kama ya kichama chama ile. Ile goli la Puskas lile. Alikwenda kupiga flick migomba
2: yule. Kuna goli lake liliingia kwenye rekodi za ule.
0: Ipi, rekodi baada ya rekodi ya kujifunga.
2: Kumbe. Ndio maana watu wanaandika jumbe hapa Yanga si nini. Kumbe kwa kuna game.
0: Jana kwa kuna game.
2: Sasa nikaanza kujiuliza Baraka Mwishie anahusiana vipi na mambo ya Yanga si nini? Sina.
0: Sasa mimi nashangaa kwa mfano kama Baraka Mwishie jamani Dodoma kuna ukubwa na ubaya gani?
2: Kiko wapi?
0: Kiko wapi?
2: Habari kuu.
0: Hilo. Ulijifanya mjanja sana. Sasa yamekushinda. Gazeti la Nipashe ukurasa mbele limeandika uchukuzi sasa dhahabu ya uchumi wa Tanzania. Wala hamna shida
2: au sio?
0: Bilioni 169
2: zimefanya nini?
0: SGR yaingiza zaidi ya bilioni 169 katika miaka miwili. Ndani ya miaka miwili abiria wakiongezeka kwa kasi. Hii ni kwa mujibu wa Profesa Makame Mnyambarawa ambaye aliambiwa kabisa mmoja kati ya waziri ambao kwanza amekaa muda mrefu kwenye wizara.
2: Sana.
0: Toka Dr. Samia Suluhu Hassan aingie madarakani. Na alimwambia bwana kaka ukiona amekushinda wewe nifuate tuambie dada. Amenishinda. Lakini mzee wetu ameendelea kukomana wizara
2: kabisa.
0: Yeye na Jumaa Weso. Hai bwana hawa.
2: Amekomana.
0: Inabidi tuwatengenezee kabisa na vieti vya shukrani kama taifa kwa kutambua mchango wao. Sasa jana alikuwa na jukumu la kuwasilisha bajeti ya wizara ya uchukuzi. Sasa naambiwa huko uchukuzi sasa dhahabu ya uchumi wa Tanzania. Mimi nikisikiliza haya mambo ya dhahabu sasa kwenye wizara ya uchukuzi, namsubiria tu leo.

0: Charles Kichere. Charles Kichere yeye ndio mmalizaji wa yote.
1: Acha bwana.
0: Na uzuri ni kwamba Charles Kichere kila kitoka Wizara ya Uchukuzi haikosi.
1: Lazima guse hapo.
0: Sasa ETCL pale.
1: Lazima guse.
0: Gazeti la Mwananchi limeandika TRC kuitoa mzigo serikali, ujenzi wa SR kipaumbele, ukurasa wa 17 na 21 wa gazeti la Mwananchi. Wakati huo gazeti la Habari Leo limeandika uchukuzi yafanya kweli. Shehena TPA, mapato ATCL juu, mchango kwenye uchumi wa kuwa, serikali yavuna bilioni 169, safari SDR, bandari ya Bagamoyo, mambo swafi.
1: Au sio? Mambo ni mazuri.
0: Mwana habari.
1: Ndio.
0: Bajeti ya kimkakati.
1: Bajeti
0: ya kimkakati. Profesa Mbarawa aliomba bunge trilioni 2.87. Mwendo wa T2. T2.
1: Sawa.
0: Wakati mshanga lazima una T3. Sasa Profesa Mbarawa aliomba bunge kutekeleza bilioni hizo 2.87 kutekeleza miradi ya SGR, bandari na viwanja vya ndege nchini, pamoja na huduma za usafirishaji. Waziri wa uchukuzi, wizara yaja na vipaumbele 8, abainisha serikali kuipandia kukipandisha hadhi kiwanja cha ndege cha Mwanza na kuwa kiwanja cha kimataifa. Mwanza pale.
1: Pale Mwanza. Sahihi kabisa.
0: Sasa anaonekana hapa Profesa Makame Mnya Mbarawa.
1: Mbarawa.
0: Gazeti la Tanzania, Taifa Tanzania,
1: Taifa Uzalendo
0: Tanzania.
1: Kwanza. Leo
0: limeandika treni ya SGR
1: imefanyaje?
0: Yapakia abiria milioni 2.51
1: kwa muda gani?
0: Katika miezi 9.
1: Acha bwana, hata mwaka haujaisha.
0: Hata ile miezi 12 haijatimia. Ni ongezeko la 22.4% ndani ya mwaka mmoja. Ukurasa wa pili wa gazeti la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza, Waziri Mbarawa, wakuu wa TRC na TPA wapongezwa kwa mafanikio sekta ya uchukuzi. Wakati wa Machinga limeandika Profesa Mbarawa aja na vipaumbele 8 uchukuzi, aomba bunge trilioni 2.87 kutekeleza miradi SGR, bandari na viwanja vya ndege nchini, pamoja na huduma za usafirishaji, pia ukarabati wa reli ya MGR na Tazara, kuboresha miundombinu ya bandari, kuimarisha usafiri wa anga. Ukurasa 19. Wakati wasema pia serikali itaboresha huduma za hali ya hewa, kuboresha usalama wa udhibiti, usalama na udhibiti wa huduma za uchukuzi, pamoja na kuendeleza vyuo vya mafunzo ya kisekta. Ukurasa wa 14 wa gazeti hili Taifa, gazeti la Tanzania yetu, limeandika Wizara ya Uchukuzi kupandisha uchumi nchini kupitia bajeti ya trilioni 2.872 mwaka 2026 2027, ujenzi reli ya SGR, uboreshaji TRC, Tazara pamoja na ATCR, lakini pia vile vile uboreshaji huduma bandari za bahari, maziwa na nchi kavu, kuongeza ajira, kuzalisha rasilimali rasilimali watu kupitia vyuo kisekta, kuangalisha na kuifungua Tanzania zaidi kimataifa.
1: Okay.
0: Wakati gazeti la The Citizen limeandika shilingi trilioni 2.9. Transport budget focuses on continuity.
1: Taratibu. Taratibu.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Focuses on continuity. The Guardian. Transport ministry seek 2.87 trillion for
1: hapa ameandikaje hapa kiongozi? Hii hapa. Ipi tena?
0: Hii hapa.
1: Fisco.
0: Fisco, okay. Can you repeat to me?
1: Yeah.
0: Transport ministry seeks 2.87 trillion for
1: Fisco.
0: Fisco 2026-27 with focus on SDR.
2: Good boy.
1: Ni utengaji tu wa bajeti ya mwaka tano.
0: Mambo ya bajeti. Wewe weka nukta bwana.
1: Weka nukta.
0: Nakushukuru kwa msaidia.
1: Of course jambo kubwa sana tunashirikiana ndugu yangu. Sasa
3: oh yeah.
1: Yes.
3: Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri.
1: Na maanisha
3: burudani kali
1: kutoka Savannah Ronji Night Club.
3: Zinaanza rasmi.
4: Ring ring na pigiwa simu tone.
3: Nasemaje, zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea Back in Time, The Throwback Session, Classic Waves, Golden Hits, The Classic Room, Forever Classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
2: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
1: Wewe umejuaje?
2: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
1: We Jo, unaenda wapi na mtoto? Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
3: Nikahoma tu, nilishampa panado.
1: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
3: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari.
1: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
3: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Tumetoka kusomea taarifa zile ambazo zimeandikwa kwenye magazeti, hasa habari kuu, si ndio bwana? Na habari kuu ni ya Profesa Mnyambarawa ambaye siku ya jana ameomba bunge lipitishe bajeti ya shilingi trilioni 2.87 katika Wizara ya Uchukuzi. Sawa sawa. Na of course bunge limeridhia upitishaji wa bajeti hiyo ya kiasi hicho cha fedha siku ya jana. Na kama unavyojua wabunge lazima wapige kura, wanaosema, wanaoridhia, wanaofanya nini. Bwana, hali ni kwa hivi.
8: Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 126, kanuni ndogo ya 3 ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Agosti mwaka 2025, naomba kutoa taarifa kwamba bunge lako limekaa kama kamati ya matumizi na limekamilisha kazi zake. Naomba taarifa kamati ya matumizi ikubaliwe na bunge. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja.
9: Hoja imeungwa mkono. Sasa nitawahoji kwamba bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Uchukuzi kwa mwaka fedha 2026-2027. Wani Afrika seme ndio. Wasi Afrika seme sio. Wali Afrika wameshinda. Chukua nafasi hii Mheshimiwa Waziri, nikupongeze sana wewe na timu yako pamoja na wataalamu wa TPA management yote kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya. Imeonyesha dhahiri uwekezaji uliofanywa na serikali kwenye bandari yetu una tija kubwa sana. Na bandari yetu kwa sasa hivi imeelemewa. Imeelemewa na mizigo, imeelemewa na meli. Lazima kuwe na affirmative action na strategies za kuboresha na barabara. Reli yetu ya SGR itapofika 2030. Sasa hivi kapasiti yake ni 25 million tons. Mizigo ambayo itakitegemewa 2030 ni almost 10 million 62. Kwa bila barabara bora, Tanga Handeni, Singida Tabora, Da, Morogoro Dodoma, lazima serikali na Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hapa muwe na mkakati maalum. Kontena hizi 110,000 ukiziweka barabarani ni kilomita 640. Kilomita 640 ni Dar es Salaam probably mpaka Tabora au labda karibu na Mwanza. Msongamano utakuwa mkubwa kama barabara zetu sio za kisasa. Lazima tuna mkakati maalum wa barabara, viwanja vya ndege, bandari na SGR ili tuwe na malengo. Na kama bandari yetu hatujaboresha, the dream ya dira 2050 itakuwa ipatikani. Hapo ndo kwenye pesa za kusaidia taifa letu. Na kutokana na uzuri na maboresho wanayofanya wenyewe, Mimi ningefikia hata sehemu ya serikali ifikirie. Authority kama ya TPA iwe na uhuru, iwe na autonomy. TPA hybrid public authority. Ni chombo cha umma lakini kinajiendesha na market, masoko yanapokwenda. Ili waweze kuwa na ufanisi zaidi. Na Watanzania wenyewe wanaweza kufanya. Kwa mimi nikushukuru sana. Na nikushukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kuweka vizuri swala la uwanja wa ndege wa Mwanza. Uwanja huu ni strategic, sio kibiashara. Hata kwa mambo ya ulinzi. Tulipovamiwa na Idi Amin, ndio uwanja ulitumika kuikomboa. Kama watu wengine, ndio ulitumika kuikomboa Tanzania na Mtukula kurudi nchini Tanzania. Kwa ni muhimu sana. Uwe biashara, lakini uwe pepe una rapid response team ya kufanya kazi za kiulinzi pale ilipohitajika. Kwa hivyo sisi nashukuru sana kwa bahati mbaya.
7: Siku ya jana mmoja kati ya wabunge ambao walipata nafasi ya kuzungumza kwenye kuchangia hii bajeti alikuwa ni mbunge wa Geita vijijini,
10: Msukuma,
7: ambaye Msukuma yeye lawama zake kwa sababu hii ni wizara ya uchukuzi anasema wanaochangia mabasi mengi kufilisika ni LATRA.
10: Kwa nini?
11: Mimi ni mdau na declare interest, mimi ni mdau wa usafirishaji. Kama kuna sehemu mheshimiwa waziri inahitaji kutusaidia ni hasa wasafirishaji wa mabasi. Na nimefurahi sana ushauri wa kamati kwamba tumuombe LATRA ageuka kuwa mlezi. Sasa hivi kwa sasa LATRA ndio tatizo, chanzo kikubwa cha watu kufilisika kwenye transport ya mabasi. Nataka nikupe mfano mheshimiwa. Sasa hivi kuna shilingi 5 kila tiketi moja unayokata. Mimi kwa mfano kwenye basi utakata tiketi shilingi 10,000. Kuna wapiga debe, kuna nini paka inafika pesa kwako. Unatakiwa upate labda 7,000. Shilingi 5 lazima iende na LATRA kwenye 10,000 ile ile. Lakini mheshimiwa, ukitoka tu mita 100 ukikumbana na tatizo. Labda umezidisha abiria au akufunga mkanda au una dustbin, unapigwa tena 2,500. Sasa nikuulize mheshimiwa, mimi natoa mfano mdogo, tunaye mkurugenzi wa madawa ya kulevya. Tunaona kazi nzuri anavyofanya. Angekuwa anashirikiana na watu wa madawa ya kulevya, wanampa kahera kidogo, ataenda kuwatangaza. Wewe huku tumegawana shilingi 5, umenikuta tu na kosa la dasbini tena, unachukua hela zote. Sasa nikuombe sana mheshimiwa mwenyekiti na mheshimiwa waziri, LATRA ageuke kama chombo cha kumkuza mfanyabiashara, sio kugeuka kutega uchumi cha serikali. Nikuombe sana mheshimiwa, yako matatizo mengi ambayo wewe mwenyewe umeona juzi. Baada ya matatizo ya mafuta, sisi tumekubali kukaa na serikali kujitolea kula hasara. Lakini tatizo LATRA kila kitu. Mfano mwingine mheshimiwa, conductor ambao sisi tunachukua watu wa darasa la 7 kwa sababu mishahara ni midogo. Conductor anatakiwa akasome, anasoma analipa 300,000 apewe cheti cha conductor. Akipata kile cheti, ukimfukuza conductor akienda kukisajili serikalini cheti hakitambuliki. Sasa hiyo ni kazi gani? Ukipeleka kwa kiamba asajili cheti chake kama cha form 4 naye apate chochote, anaambiwa wewe hujasoma, umeshachukua 300,000 yake. Nikuombe sana mheshimiwa mwenyekiti na mheshimiwa waziri, tulizingatie hilo kwamba LATRA ikigeuka kama chombo cha kuwasaidia wasafirishaji wa mabasi. Nakushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti, asante sana.
7: Hiyo ilikuwa ni bajeti ya uchukuzi siku ya jana. Trillion 2.87 imepitishwa.
10: Huyu anayezungumza hapa ni mdau wa usafirishaji kwa sababu yeye ana mabasi yake. Kwa hiyo wanaozungumzia hao LATRA anawajua vizuri.
7: Ni kitu relevant
10: kwa sababu maumivu ya LATRA dhidi ya wadau wa usafirishaji yako pahala gani. Lakini sekta ya uchukuzi wameendelea kurekebisha barabara lakini pia kufanya matengenezo ya barabara. Na hapa pia tuwapongeze barabara ya kutoka Ipogoro Azori kuelekea Kilolo. Sasa hivi unaweza kusema Dubenga. Siku taa zinawakawaka. Mambo ni mazuri.
7: Taa zinafungwa kutoka Ipogoro mpaka Kilolo mjini kabisa.
10: Na sasa hivi barabara hii lami imeishia mpaka maeneo ya kuna kijiji kimoja kiko hapa
7: Ndiwili.
10: Imeishia Ndiwili pale. Pale Ndiwili wanajenga daraja lile.
7: Acha bwana.
10: Sababu sipana mto pale. Wanajenga daraja inaendelea na safari.
7: Kwa hiyo watafunga taa kuanzia Ipogoro
12: paka Kilolo.
10: Paka Kilolo.
12: Kwa hiyo sasa kwa hao ndugu zangu ambao wanaweza kutembea, unaweza usiamue kupanda gari. Una moja mbili tu mpaka Kilolo.
10: Ndogo mdogo.
12: Ndugu zetu wale wa marathon na nini?
10: Ikikamilika hii inakuja ya barabara ya Iringa mjini Msembe.
12: Ah.
10: Nayo sa, kama kawaida ikitoka hii
13: kwenye upekuzi wa magazeti.
10: Nazungumzia bypass.
12: Sasa endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, yeah, Yas pamoja na Halotel, si ndio?
10: Ndio.
12: Washindi wanatoka hapa hapa. Tumekupekulia taarifa kwenye magazeti asubuhi ya leo na tumekujuza habari kuu kwenye magazeti. Lakini pia kumbuka million. Kuna shilingi 100,000 ipo kwenye kipindi chenye mbizi na itatolewa kwa watu wangapi?
10: Watano.
12: Watano asubuhi ya leo. Japo mara ya kwanza kabla sijajadili mengine nilikuwa nimepanga nikasema au leo tukatoa 50-50 lakini nikasema anyway ngoja kwanza tugane na wengi kwanza kidogo.
10: Tamam.
12: Kesho Ijumaa.
10: Kesho ndo tutafanya makubwa kesho.
12: Kwa hiyo leo tukasema anyway wacha tu ile 100,000 wagawane watu watano vile vile.
10: Yaani kesho waambie tu viongozi kwamba tunahitaji 50-50 kama tatu hivi.
12: 50-50 kama tatu.
10: Tatu. Kesho tatu. Tuone tu huruma.
12: Sasa?
10: Wacha tutizame magazeti mengine.
12: Taarifa mbalimbali.
10: Taarifa ambazo zimeandikwa kwenye magazeti ambayo tupo nayo hapa.
12: Sawa.
10: Gazeti la Nipashe Azori. Tukianza nalo lile lile limeandika ukurasa wa mbele. Mauaji mwanachuo IFM. Nusu kichwa na maini vya kutwa kwa mganga. Nusu kichwa na maini vya kutwa kwa mganga. Na hichi kichwa sio cha kuku wala cha ng'ombe, ni kichwa cha binadamu na maini ya binadamu yamekutwa kwa mganga. Nipashe yatinga eneo la tukio ikishuhudia mbinu zilizotumika kuhifadhi viungo hivyo kwa siri, majirani wafunguka kwa undani. Sasa shuhuda mmoja anasema polisi walipokuja mara ya pili na kuingia ndani sikutaka hata kuangalia wanavyotoa kichwa. Baadaye niliona nifuatilie na nakumbuka humo ndani mlikuwa na shimo dogo na jua hilo shimo aliweka vitu na isingekuwa rahisi kwa mtu tofauti na yeye kujua kama eneo hilo limefukiwa chochote.
14: Nakumbuka tarehe 30 Aprili mwaka huu wa 2026 jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam lilianza uchunguzi wa kina wa mauaji ya mtu aliyejulikana kwa jina la James Rogers Temba aliyekuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo cha usimamizi wa fedha maarufu kama IFM ambacho kipo hapa jijini Dar es Salaam. Na kama mnakumbuka polisi Dar es Salaam ilitoa taarifa yake kwa umma tarehe 3 mwezi Mei mwaka huu wa 2026 kuhusiana na tukio hilo. Leo tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu wa 2026 napenda tena kuwajulisha kuwa baada ya upelelezi wa kina, na nikisema upelelezi wa kina ninamaanisha upelelezi wa kitaalamu ambao unahusisha pia mamlaka zingine za kisayansi. Kwa baada ya upelelezi wa kina kufanyika, sehemu ya kichwa kilichokosekana katika kiwiliwili cha mwili wa James Rogers Temba kimepatikana. Kimepatikana huko eneo la Kitunda Kibeberu katika wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam. Sehemu ya kichwa hiki kimekutwa kikiwa kimefukiwa ardhini na waliotekeleza uhalifu ule. Jumla ya watuhumiwa watano wanashikiliwa akiwemo mtu mwingine ukiacha wale ambao niliwapa taarifa zake tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu. Leo tarehe 13 ameongezeka mtuhumiwa mwingine ambaye amefahamika kwa jina la Saidi Ali au maarufu kama Side. Huyu ni Mzigua mwenye umri wa miaka 31 ambaye ni mganga wa kienyeji ambaye anakaa eneo hilo la Kibeberu Kitunda Ilala hapa jijini Dar es Salaam. Taratibu za kisheria zinakamilishwa ili mamlaka zingine za kisheria ziweze kuendelea na hatua zingine. Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuwashukuru kwa dhati wananchi na mamlaka zingine za kisheria za uchunguzi wa kisayansi. Narudia, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuwashukuru kwa dhati wananchi na mamlaka zingine za kisheria za uchunguzi wa kisayansi ambazo zimetoa na kuonyesha ushirikiano wao mkubwa na kuwezesha kupatikana kwa taarifa hizi.
10: Se, unajua kuna jambo unawaza Mengele hapa. Nawaza jambo moja la msingi. Kwamba kwa mfano Temba mwili wake ulishazikwa. Leo kimeonekana kichwa chake. Kitazikwa wapi?
13: Sasa hapa tunazungumzia kwa mujibu wa tamaduni za kwao na mila zao. Wachaga wanafanyaje? Wanakwenda sababu kama kiwiliwili kilishazikwa, leo hii hauwezi tena kuufukua ule mwili. Lazima utakuta umesharibika. Unielewa? Sasa labda tujaribu kuwatafuta wachaga
10: tueleze. Lakini kichwa chake kimekutwa, sehemu ya kichwa chake kimezikwa
13: na
10: maini. Kimefukiwa. Lakini sehemu ya kichwa chake kimekutwa kwa mganga, maini pamoja na nini?
13: Maini pamoja na maini tu. Kichwa maini. Na maini
10: Sehemu ya kichwa na maini vimekutwa kwa mganga. Unajua kuna vitu yani sasa fikiria huyu mama mwenye huyu mtoto ambaye mama huyu kwa muda wa miezi tisa ambayo alijifungua mwanaye, yuko chuo, anajua na unajua tamaduni za Kiafrika. Afrika tunasomesha mtoto aje atusaidie.
13: Ndio.
10: Hatusomeshi mtoto aje awasaidie watoto wake. Unamsomesha aje akusaidie wewe mzazi. Kwa sababu kuna kipindi ambacho unasema mimi nitaishiwa nguvu. Kwa hiyo yeye ndio itabidi anisaidie mimi.
13: Ndio.
10: Ndio Afrika wengi tuko
13: kwa. Lakini pia kuna kauli ya Zori inasema kwamba kwa sababu wazazi wametuleta sie duniani, sie ndo tupaswa kuwapumzisha wazazi katika makazi yao ya milele. Lakini sio wazazi tena kutupumzisha sisi. Anaelewa
10: Na ndio maana watu wanaumia sana kwa sababu haiwezekani sasa hivi kijana unamzika mzazi wako.
13: I mean mzazi
10: anamzika kijana wakati ilibidi wewe ndo
13: umzike.
10: Sasa kumbuka kuna zile familia ambazo unakuta Mwenyezi Mungu kamjalia na watoto wawili mmoja, afu unakuta wewe mmoja au wawili.
13: Ndio imetokea kutokea.
10: Anyway,
13: taarifa nyingine. Gazeti la Nipashe limeandika wazee 120 Dar es Salaam pale walia kuporwa majengo na CCM.
10: CCM ipi?
13: Hii chama cha mapinduzi.
10: Bwana wewe.
13: Na ndio hii hapa CCM. Chama chetu cha mapinduzi cha.
10: Wazee wangapi?
13: 120.
10: Yaani ukiangalia wamewazidi mpaka wale wazee 24 wa mbinguni. Lakini pamoja na kwamba kwa 120 wamedhulumiwa
13: ardhi yao.
10: Na nani?
13: CCM.
10: CCM fanyeni hilo jambo bwana. Nyie ni chama kikubwa bwana. Chama mnaongoza nchi kabisa afu mnadhulumu watu bwana nyie. Hebu viongozi wa eneo hilo basi washughulikie bwana. Unachafua image za nani bwana? Vyama vikubwa kabisa kwenye nchi alafu wazee tena bora hata mwake uporaji ni dhambi. Wazee.
13: Unajua kuna mwimbaji mmoja alisema nifundishe kunyamaza.
10: Bwana wewe.
13: Sasa wakati unashangaa hiyo ya wazee wa CCM wazee kuporwa majengo na CCM. Kuna taarifa hapa imeandikwa watumishi serikalini wabainika kutumia dawa za kulevya.
10: Serikali ipi?
13: Jamhuri ya Muungano wa
10: Tanzania.
13: Serikali ya Malawi.
10: Wanatumia nini?
13: Dawa za kulevya. Wakati huo serikali ya gonga mwamba.
10: Mshahara hautoshi.
13: Inawezekana.
10: Alo, nina taarifa hapa.
13: Nini tena?
10: Na taarifa ba.
13: Nini?
10: Unajua baada ya ile michango kusitishwa bwana, walimu wametafuta njia nyingine ya
13: kutafuta. Ipi? Kuna mmoja aliambiwa
10: mtu. Wewe baadaye saa 2 saa 3 nitakupa story.
13: Sasa wakati
10: na hii story ni kutoka Mafinga pale. Walimu wamegundua njia nyingine
13: mpya. Wamebinu mbuni.
10: Wao wanasema muda mrefu. Muda mrefu.
13: Wakati unashangaa ya watumishi serikalini kubainika kutumia dawa za kulevya, serikali ya gonga mwamba kutaifisha mali za mshtakiwa dawa za kulevya.
10: Kwa nini gonge mwamba kutaifisha mali za anayeuza dawa za kulevya? Kwa nini shindwe?
13: Unajua shida ni kwamba alishazungumza hapa Rais Magufuli, utakumbuka. Nasema serikali tumekuwa sisi kila siku wa kushindwa tu kesi.
12: Mshindwa.
13: Kwa nini hao wenzetu wa nje hao mawakili wa nje hao wanashinda kesi? Watumishi wa serikali.
12: Na bahati mbaya tena bado
10: ofisi ya taifa
12: anayepambana na dawa za kulevya anapigiwa simu na anatishiwa kusema applies. Bwana nani anaitwa?
13: Anaitwa
12: ni msao kidogo.
13: Tamkumbuka. Limo.
12: Bwana Limo anapewa simu za vitisho
13: kwamba wewe hiyo nafasi ulishia kuwepo wenzio.
15: Good boy.
13: Shauri yako. Tunakwambia tu tunakupenda. Limo akona msiwezi kulimezea mate.
12: Taarifa nyingine kwenye magazeti mengine.
13: Hapa gazeti lingine ambalo nipo nalo mkononi hapa ni gazeti la la Wamachinga limeandika kurasa mbele Dr. Mwigulu Tanzania yaweka kipaumbele. Dr. Mwigulu anasema Tanzania yaweka kipaumbele uwekezaji wa viwanda, asema serikali inalenga kupunguza utegemezi wa kuagiza dawa kutoka nje, asisitiza Afrika kuongeza thamani ya mali ghafi na kuimarisha uhamishaji wa teknolojia. Ukurasa wa 15 wa gazeti hili la Wamachinga. Wakati ujenzi wa kituo cha kupunguza msukumo mafuta Handeni wafikia 77%. Ukurasa mbele unaweza kusoma kwa undani zaidi kuhusiana na hizo taarifa ambazo zimeandika. Gazeti la Mwananchi Azori limeandika serikali yatoa angalizo. Ni kosa mabouncer kugeuzwa walinzi.
12: Si ndio bwana?
13: Yasema ni wanamitindo. Ikiwaonya wanaowapa kazi za ulinzi kufanya vurugu, tukio la vurugu Kibaha kumtoa mjane la guswa. Naelewa. Sasa kwa mujibu wa waziri wa mambo, naibu waziri wa mambo ya ndani Ayubu Mohamed Mahmud anasema tafsiri ya neno bouncer inapochanganywa na ulinzi ni kosa. Bouncer kiasili ni mwanamitindo. Eh? Bouncer kiasili. Sasa naomba kama nafunguo. Sasa si ndo mitindo yenyewe.
12: Naomba urudie hapo. Tuelewane vizuri.
13: Anasema bouncer.
12: Ndio bouncer yule.
13: Kiasili ni mwanamitindo.
12: Wale wazee wa gym. Gym nini kifua kama na
13: mnyanyua vyuma. Na mtunisha misuli.
12: Ni mwanamitindo.
13: Ni mwanamitindo.
12: Sio mlinzi. Jamani tuelewane. Bouncer sio mlambo. Sio jeshi la akiba.
13: Tunapaswa kuondokana na mtazamo wa kuchukua bouncer kumfanya mlinzi. Sasa mtu anaumbwa kama anafungua. Wewe unao kabisa huyu ni mwanamitindo.
12: Mwanamitindo. Kwa hiyo ukiona popote pale kuna bouncer kajazea kama hivi six pack nini, unaambia mwanamitindo. Magani wanamitindo?
13: Si ni mwanamitindo.
12: Sio maafande.
13: Hii nasema tafsiri ya neno bouncer inapochanganywa na ulinzi ni kosa.
12: Ni kosa.
13: Tutambue kwamba bouncer ni mwanamitindo,
12: sio walinzi,
13: sio mlinzi. Sasa mwenzako akijitengeneza umbo lake kama la
12: kweli. Hata sisi Nuru hapa. Kituo hiki hakilindwi na mabouncer. Tuna mtu wa mtu ambaye amepita kabisa kwenye afande kabisa yuko hapo katulia.
13: Sasa
12: kabisa bwana mdogo.
13: Ukiachana na hiyo.
12: Mimi mdogo mdogo hivi lakini mchanganye kidogo.
13: Sasa katiba mpya KKT kumpa nguvu mkuu wa kanisa. Na Lasusa anaonekana.
12: Kimewaka.
13: Yeah.
12: Kimewaka.
13: Twende.
12: Malasusa. Haya, tuendelee.
13: Malasusa mimi naona mwisho wake.
12: Katiba imempa
13: inampa nguvu.
12: Nguvu.
13: Katiba mpya. Katiba mpya KKKT kumpa nguvu mkuu wa makanisa.
12: Malizia na gazeti moja la mwisho. Kabla tujenda kwenye kibendera.
13: Gazeti la Majira limeandika IMF yapongeza ukuaji uchumi wa Tanzania. Wakati huo JKCI yatahadharisha elimu lishe kwenye mitandao. Na aliyezungumza haya hata juzi Baba Levo kwamba jamani chonde. Kuna wengine wanaamka kila siku jamani usila ugali usiku.
12: Washauri wamekuwa wengi.
13: Kila mtu anakushauri. Ukila chapati utakuwa una akili. Sasa hivi tule tu mapapai. Jamani. Huyu anasema ugali tule. Huyu anasema ugali tusile. Huyu anasema wali ule. Huyu anasema wali usile.
12: Kuna mmoja nilimfuatilia alisema jioni inabidi ule vyakula, akataja vyakula pale. Sasa vile vyakula of course ilikuwa mboga mboga asilimia kubwa. Akasema inabidi ule. Of course na mimi mwenyewe kwa sababu ya kwa sababu mwenyewe ni mnene kama bwana Mazengo wa Kitwiru, nikaona sio shida. Acha ni
13: mfuate ushauri.
12: Nifuate ushauri.
13: Ulishia wapi?
12: Ilikuwa saa 2.
13: Nikala. Kumbata leo nili mboga mboga.
12: Kuna yai moja sio kuna kipande cha jana nini cha parachichi sio kuna nini. Nikanunua ile siku hiyo siku nika. Vilikuwa vitu vingi masagasaga nimetule zangu pale basi nikachapa.
13: Wacha uendeleze diet.
12: Ilikuwa saa 2 kama na nusu hivi nikasema acha tuangalie.
13: Tutafikia wapi? Ulifanikiwa kutoboa asubuhi? Asubuhi toboa?
12: Sio asubuhi. Haikufika siku nyingine mpya. Kwani siku mpya na uwe na saa ngapi?
13: Saa 6.
12: Saa 6? Haikufika saa 6. Nikampigia nikampigia nani boda wangu. Wewe nani? Nasho, anaitwa Nasho. Nasho. Uko sindi Dodoma hapo? Hebu shuka hapo chini kidogo hivi. Washauri.
13: My lord.
12: Nayo. Akanambia bro, mbona leo saa 5 kambia wewe chukua hapo, chukua mazaga hapo. Na mishikaki miwili.
13: Wakati umeshakula mboga mboga zile.
12: Sasa kwa ushauri wa taalamu. Nikaja kugundua baadaye kwamba kile nilichokuwa nimetanguliza kidogo nikisafisha njia.
15: Hivi macho yake yanaona kama mimi, au macho yake yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam, ulaya ndani ya Dar es Salaam.
16: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
12: Sio mboga mboga.
13: Wewe ndio tu Frank yuko hapo.
12: Vigura. Ah, sema na vigura. Iko hewani.
13: Wanasport limeandika panga la mapro 6. Dodoma yatibua rekodi mechi 43. Wakati huo Nabi Kamala kuna nini Simba pale? Lakini pia taarifa nyingine imeandikwa kwenye gazeti la Mwanaspoti, Serengeti Boys mzigoni AFCON under 17 ukurasa wa mbele. Wakati huo South wazee wa vuvuzela wanaovuta wanaotua Marekani na somo la 2010. Unaelewa Kitasa
16: Kimbendera.
13: Kwa vizuri bwana, kwa vizuri za kwako.
17: Bana mimi niko vizuri na kwa heshima ya taifa letu. Nianze leo ni taarifa ya timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys. Leo bana na mchezo wa kwanza wa michuano ya AFCON under 17, wanacheza saa 1 kamili usiku dhidi ya timu ya taifa ya Msumbiji. Mchezo huko live Azam TV. Kwa hiyo wanacheza leo saa 1 kamili usiku Tanzania under 17 dhidi ya Msumbiji. Na huu ni mchezo wa kundi C ambalo tuko na Mali, wako pia Angola, Tanzania na Msumbiji. Kwa hiyo maombi ni kwa timu yetu ya taifa kwa vijana chini ya umri wa miaka 17, wanacheza dhidi ya Msumbiji saa 1 usiku. Ni mchezo wa kwanza hatua makundi katika finali za AFCON under 17 ambazo zinafanyika pale nchini Morocco. Lakini kuhusu ligi kuu soka bara, kale kadude ka shule mliko mna ka play ka Isimani ka Swazi jana.
12: Haka hapa.
18: Ugudu bai.
12: Kapo hapa.
17: Nianze na Engineer RC.
18: Ugudu bai.
17: Akina Pakome Zuzu.
18: Ugudu bai.
17: Kakaangu Masalanga.
18: Ugudu bai.
17: Aye, bana jana Yanga kipigwa kwa 3-1 na kikosi cha Dodoma Jiji, na ni kipigo cha kwanza msimu kwa Yanga ligi kuu soka bara. Mara ya mwisho Yanga kufungwa ligi kuu ilikuwa mwaka jana mwanzoni, alifungwa dhidi ya Tabora wale TRA bao 3-1 zile zile kama jana. Kwa hiyo wananchi wamepoteza mchezo, na leo Simba itakuwa inacheza katika mchezo muhimu kabisa dhidi ya Mashujaa kule Kigoma. Na Simba kama anashinda, zitabakia alama mbili tu Simba kuweza kufikia Yanga pale juu katika uongozi wa ligi kuu soka Tanzania bara. Bila Simba kafungwa jana tena Coastal bao 1-0. Kwa hiyo leo Simba ana jukumu la kushinda ili apunguze gap ile la alama dhidi ya kikosi cha Yanga. Lakini Man City alishinda bao 3 jana, ambakisha alama mbili kumfikia Arsenal nafasi ya kwanza, lakini wote wabakisha mechi mbili mbili tu ili kumaliza michezo ya ligi kuu soka pale nchini Uingereza.
13: Sawa, cha asubuhi
17: jana nilikukumbusha kwamba uwanja wa Etihad Stadium ni mpya, ijaweka majumba la kupangisha, ushindi utakuwa mtihani. Mlijiamini?
13: Nimekuamini bwana.
17: Haya, mwinje.
18: Goodbye.
13: Habari kwa ufupi nafuata, watarajia hapa ndani dakika chache zijazo.
19: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kaa na watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
20: Penzi lako sio. Hivi sasa ni sambili asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G. Yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
21: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
22: Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kushirikiana na mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali na mamlaka ya mapato Tanzania TRA wamefanikiwa kukamata jumla ya lita 66,648 za kemikali bashirifu zilizoingizwa nchini kinyume na taratibu za kisheria. Kamishna Jenerali wa mamlaka hiyo Aratesa Limo amesema kuwa zoezi la kukamata kemikali hizo limetekelezwa kuanzia mwezi Aprili ambapo watuhumiwa watafikishwa mahakamani kwa hatua za kisheria zaidi.
23: Dhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kushirikiana na mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali pamoja na mamlaka ya mapato Tanzania, mwezi Aprili 2026 ilifanya operation maalum jijini Dar es Salaam na kufanikiwa kukamata jumla ya lita 66,048 za kemikali bashirifu zilizoingizwa nchini kinyume na taratibu za kisheria. Kemikali zilizokamatwa ni cyclohexanone zenye ujazo wa lita 16,048 pamoja na extra neutral alcohol zenye ujazo wa lita 50,000. Aidha, magari mawili yalihusika katika usafirishaji wa kemikali hizo yanashikiliwa na watuhumiwa wawili wamekamatwa kuhusiana na tukio hilo. Kutokana na udhibiti wa dawa za kulevya kuimarika duniani, mitandao ya kihalifu imekuwa ikitumia kemikali bashirifu kuzalisha dawa za kulevya katika maabara bubu.
22: Wakala wa barabara wa mijini na vijijini Tarura wilaya ya Mufindi imejipanga kuboresha barabara katika halmashauri ya mji Mafinga ambazo zimeathiriwa na mvua kubwa ambazo zimenyesha mwaka huu. Hayo yamezungumzwa na meneja wa Tarura wilaya ya Mufindi mhandisi Nelson Maganga na kuongeza kuwa wameshaziweka kwenye mpango wa kufanya matengenezo barabara zote ambazo hazipitiki tayari na tayari serikali imeshatengea bajeti yake.
21: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
22: Shirika la kimataifa la haki za binadamu la Amnesty International limesema jeshi la Nigeria limewaua zaidi ya raia 100 katika shambulizi la anga. Ripoti ya shirika hilo imesema mashuhuda wameliambia kwamba ndege za kijeshi zilishambulia soko la kila wiki huko Tumfa magharibi mwa jimbo la Zamfara siku ya Jumapili. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, Umoja wa Ulaya unataka maelezo kutoka kwa Libya baada ya shirika moja la uokozi la Ujerumani kusema mojawapo ya boti zake imeshambuliwa. Shirika hilo la German Sea Watch limesema boti yake ilishambuliwa baada ya kuwaokoa watu 90 kutoka bahari ya Mediterania. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Kwa taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
21: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
24: Tunajiamini, tumesimama,
21: hatuogopi.
24: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
21: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

Mitaa ina vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako. Haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na Afrifarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
2: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
3: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
2: Wewe umejuaje?
3: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwa hivi hivi, wakampeleka hospitali.
4: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
2: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
4: Nikahoma tu, nilishampa panado.
2: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
4: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
2: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
4: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Beba bahasha. Mtoto wetu anaingia balee sasa. Lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
9: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu. Lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
8: Unafikiri atatusikiliza kweli?
9: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi. Hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
8: Ni kweli. Bora asikie kwetu kuliko huko mtaani. Maana mitaa hiyo.
9: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
10: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
11: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. ingiza kiasi shilingi 1000 tu na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111. Na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
12: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili mjulishe na mwingine, watu wote mnakaribishwa.

0: mdomo, kidomo domo hicho. Toka juzi tumezungumza kwamba kitu kidogo ambacho unakizungumza kitakuja kuwa na madhara makubwa baadaye. Kuwa makini sana na ulionywa. Kwa nini unataka kuelewa?
1: Kinywa chako.
0: Chunga.
1: Chunga sana kinywa chako.
0: Unaambia wewe sio mwanaume wewe.
1: Chunga sana kinywa chako.
0: Wewe katika wanaume leo utakuwa mwanaume. Muone vile mwanaume suruali.

0: Anasema ti nina ofa yenu nitawapeleka studio mkatoe wimbo mnafaa ila sasa hiyo nyimbo itakuwa ina vichekesho hatari. Ah sasa sisi hata tutahitaji
1: wewe maswala ya mistari wetu wa CS. Wewe lipie tu production. Tena tukatoe ngoma.
2: Karibu sana msikilizaji wa 88.9 popote pale lipo, dakika ni 22 tangu saa 2 kamili asubuhi leo, na tukwambie kabisa kwamba kama huamini kwamba asubuhi kuanzia saa 12 mpaka saa 4 tunaachiwa hapa, basi unaweza kufanya utafiti wako
1: wewe tu. Zunguka zunguka hapa mjini, wewe zunguka. Alafu hilo jibu lako utajipa mwenyewe kwamba asubuhi ile kwamba tunazima zote inawashwa
2: moja
1: moja
2: 88.9.
1: Sasa wenyewe anajua.
2: Tuna mitandao minne hapa ya simu ambayo unaweza ukacheza Nuru Pesa asubuhi ya leo.
1: Ndiyo.
2: Na ukajiweka kwenye nafasi nzuri ya kupata laki moja asubuhi ya leo. Kumbuka kama unatumia mtandao wa Vodacom, sasa hivi ni saa 2:23. Kadri unavyocheza mara 2, mara 3, mara 4 ndivyo unavyojiweka kwenye nafasi nzuri ya kuweza kushinda zaidi. Sasa nikwambie, kama hujawahi kucheza, tunakupa maelekezo hapa ndani. Na dakika chache zijazo tutakuwa na ndugu zetu wa TTCL. Sawa sawa. Wazee wa fiber wana hatari hawa sasa hivi Mengele.
1: Unajua TTCL bwana. Moja kati ya sehemu ambazo umeona za kupigia. Wana sasa hivi ukienda kwenye nyumba yenye wapangaji kuanzia 6 mpaka 7 8
2: wanakula bata tu.
1: Ukikuta mle ndani hakuna mtandao wa TTCL. Hiyo ni nyumba ya kimaskini.
2: Jana nilikuwa zangu kwenye matembezi mtaani kwangu pale. Si unajua mimi na utamaduni wa kutembea tembea mtaani kwangu pale.
1: Si ndio tight up kule.
2: Japo sasa unajua ule mtaa mwenyekiti wangu ni bwana Festo Mtiauli. Festo Mtiauli ndio mwenyekiti wangu mimi. Kwa hiyo sasa muda mwingine wanatembea tembea kwenye mtaa wake ule kuangalia. Jana bwana katika tembea tembea bwana sinikakutana na wazee wa fiber wenyewe. Wanapiga jezi yao moja hivi reflector safi kabisa. Wanaendelea kuhudumia watu. Na nilipokuwa na hoji nikaambiwa kwamba hata lile eneo ambalo mimi nakaa pale, sialo kumbe yani
1: muda mrefu.
2: Yani muda mrefu yani pale huduma ipo.
1: Mimi nyumbani ndo natumia.
2: Alafu sasa kifurushi unaangalia unataka kipi?
1: Unajikadiria.
2: Cha hali ya Mtanzania wa kawaida. Kuna wewe ambaye kidogo una uwezo uwezo Mwenyezi Mungu kujalia, na hata wewe mwenye fedha. Yaani tunaanzia mtu wa hali ya chini ya kawaida, mtu wa katikati hapa na yule mwenye fedha. Ni wewe tu utaamua. Sasa hivi kusema sijaona mtandaoni nini kinaendelea, tunakushangaa ndugu yetu.
1: Wewe utakuwa na shida zako.
2: Unaenda dunia gani bwana sasa hivi mambo yako rahisi?
1: Na tunajua katika yote ambayo tumeyazungumza, huu ni mtandao wa kwetu sie kwa Tanzania.
2: Na hata msikilizaji tukisema tupigie simu, huwa anatupigia kwenye huo mtandao. Namba yetu hapa ni ya TTCL pia.
1: Mtandao wetu sisi.
2: Mtandao wetu sisi.
1: Yaani in short wafanyakazi wa TTCL tunawalipa kodi sisi wa Tanzania.
2: Sasa nikwambie, kama unataka kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli kama unatumia Vodacom. Alafu baada ya hapo sasa ukishabonyeza reli ile menu ya M-Pesa utabonyeza, itakuja namba 4 pameandikwa lipa kwa M-Pesa. Ikishakuja namba 4 lipa kwa M-Pesa utabonyeza ile namba 4, itakuja namba 4 nyingine inakuambia weka namba ya kampuni. Namba ya kampuni utajaza pale 553111, yani 553111. Baadaye watakwambia ingiza kumbukumbu namba, utajaza pale 889. Baada ya hapo utaweka shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo sasa utaweka namba yako ya siri, utathibitisha muamala wako, na hapo utaambiwa shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Ukitoka hapo sasa utaenda kwenye mtandao wa Yas, ambao mtandao wa Yas wenyewe unabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa bili. Ukishabonyeza namba 4 lipa bili itakuja namba 3 unakwambia weka namba ya kampuni. Utajaza pale namba ya kampuni ambayo ni 553111. Watakwambia weka kumbukumbu namba. Utabonyeza pale kumbukumbu namba ni 889. Baada

0: hapo utaweka shilingi 1000 watakaposema weka kiasi, then utaweka namba yako ya siri, utathibitisha muamala wako, na hapo utakuwa umecheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Yas. Lakini kwa mtandao wa Airtel bonyeza *150 *60 alama ya reli, chagua namba 5 pameandikwa fanya malipo, then itakuja namba 4 unakwambia weka namba ya kampuni, utajaza pale namba ya kampuni ambayo ni 553111. Baada ya hapo watasema weka kumbukumbu namba, utajaza pale 889. Baada ya hapo watakwambia weka kiasi, utaweka shilingi 1000 ya Kitanzania na utakuwa umecheza na Nuru Pesa kupitia mtandao wa Airtel. Namaliza na mtandao wa mwisho kabisa wa Halotel, ambao utabonyeza ile menu Halo Pesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa fanya malipo. Ukibonyeza ile namba 4 fanya malipo, itakuja namba 3 wanakuambia weka namba ya kampuni. Ukibonyeza pale watakwambia ingiza namba ya biashara, utajaza 553111. Baada ya hapo watasema weka kumbukumbu namba, unaweka pale 889. Baada ya hapo unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania na ukishaweka shilingi 1000 ya Kitanzania, baadaye unathibitisha kwa kubonyeza ama kwa kuandika namba yako ya siri, na hapo utakuwa umecheza Nuru Pesa kupitia mtandao wako wa Halotel asubuhi ya leo. Cheza kadri unavyoweza, kwa sababu washindi wanatoka humu humu, na kuna baadhi ya watu ambao wamecheza Nuru Pesa na kuna wengine wameshinda voucher, wengine wameshinda fedha, wengine 50,000, wengine 20,000, wengine voucher 10,000, wengine 5,000. Yani ni wewe tu unaamua unachukua unachukua kifurushi kipi.
1: Mimi hapa.
2: Mambo?
1: Poa.
2: Mimi naitwa Maraba, mimi naitwa Zuri kutoka Nuru Pesa. Naongea na nani?
1: Naongea na Anjea Nziku.
2: Kutoka wapi?
1: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndiyo.
2: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Jumatatu.
2: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa voucher pia. Vipi, uliipata voucher?
1: Niliona 8,500.
2: Mara ya kwanza tulikuwa na save Nuru Pesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
1: Nilikuwa naamini kweli, kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini, na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
2: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama waamini wajaribu.
2: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
2: Na ikawa moja kwa moja.
1: Nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Sasa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
2: Shughuli gani hizo shughuli zako?
1: Nilikuwa jikoni napika.
2: Sawa, msalimie mzee.
1: Sawa.
0: Huyu ni mwanadada pia ambaye yeye alikuwa anacheza. Na huyu alikuwa anasikiza kipindi cha leo. Kwenye vipindi vyetu kila kipindi kina shilingi 100,000. Kwa maana hiyo yes, kwa maana hiyo sasa kwa maana hiyo kila kipindi kina shilingi 100,000, na kwa sababu kila kipindi kina shilingi 100,000, kila kipindi huwa kinaamua kitoe shilingi ngapi kwa watu wa aina gani. Kwa hiyo sasa na wewe vile vile una nafasi ya kucheza Nuru Pesa kadri unavyoweza, ili ujenge kwenye nafasi nzuri ya kuweza kushinda Nuru Pesa asubuhi leo. Kwa hiyo kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, fanya hivyo ili mambo yakae vizuri. Si ndio bwana?
3: Yeah. Bwana, tutazungumza hapa muda si mrefu na ndugu zetu TTCL. Tutakwenda break fupi alafu tukaprigia. Tutaje kuzungumza na ndugu zetu wa TTCL. Zikana unajiuliza namna ambavyo unaweza kupata huduma ya mtandao, lakini pia na huduma zote ambazo zinatolewa na TTCL kwa mkoa wa Iringa, basi tupo nao hapa na tutakwenda kuzungumza nao. Muhimu zaidi, endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom Tanzania, Yas, Airtel pamoja na mtandao wa Halotel. Tufahamishe kuhusiana na UNDP Tanzania ambao wamekuletea moja kati ya jambo kubwa kabisa.
4: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo
3: ambalo linatarajia kukupatia fedha wewe mwana kikundi, lakini pia zaidi ya hivyo, jambo hili linatarajia kukuondoleeni kwenye changamoto ya masuala ya mtaji,
0: hasa wajasiriamali.
3: Sasa
0: wajasiriamali wamefikiwa
3: Funguo Innovation Program kupitia Green Catalyst, wanakuletea fursa kubwa zaidi. UNDP Tanzania kupitia program ya Funguo inakutangazia fursa za maombi ya ufadhili wa startups au kampuni changa na biashara bunifu ndogo na za kati nchini Tanzania. Kupitia awamu ya 5 ya wito wa maombi ya ufadhili, Funguo inatafuta biashara bunifu ambazo zitakazofanya kazi katika sekta ya za teknolojia ya kidigitali, mnyororo wa thamani wa kilimo pamoja na madini muhimu. Mpango huu unalenga biashara zilizo katika hatua za awali au zinazokuwa ambazo zinahitaji mtaji wa kukuza biashara, kuongeza ajira na kuleta maendeleo endelevu. Sasa sambamba na hilo, Funguo kupitia mradi wa Green Catalyst pia inakaribisha maombi kutoka kwa biashara bunifu ndogo na zakati ambazo zinajihusisha na biashara endelevu rafiki kwa mazingira katika mnyororo wa thamani wa misitu, lakini pia kama vile bidhaa mbadala za mkaa, bidhaa za mianzi, uselemala, ufugaji nyuki, lakini pia mafuta muhimu na mazao ya misitu. Mradi huu unalenga zaidi biashara zilizopo na zinazofanyia shughuli zake katika mikoa ya Njombe, Iringa, Lindi, Ruvuma na katika maeneo mengine ambapo Watanzania wanafaidika nayo moja kwa moja. Sasa kundi la wanawake, vijana na watu wenye ulemavu watapewa kipaumbele. Biashara zitakazochaguliwa zitapata ruzuku ya kichocheo kuanzia shilingi milioni 10 mpaka milioni 100 za Kitanzania, na msaada wa kiufundi, ushauri wa kitaalamu au mentorship, lakini pia vile vile mafunzo ya kukuza biashara pamoja na fursa za kuunganishwa na wawekezaji wa masoko mapya. Kutuma maombi ya ufadhili kwa wito kwa awamu ya tano wa mpango wa Funguo, unaweza kutembelea kwenye wavuti yao moja kwa moja ya funguo.org/call-for-funding-2. Lakini pia vile vile na kutuma maombi ya mradi wa Green Catalyst kupitia wavuti ya www.funguo.org.updated/green-catalyst. Na mwisho wa kutuma maombi haya ni tarehe 31 ya mwezi huu wa 5, 2026. Kama unahitaji ya kuelewa zaidi, unaweza ukatembelea hapa mjengoni 88.9 ili waweze kukuelekeza vizuri namna ambavyo unaweza ukaingia moja kwa moja kutuma maombi yako kupitia mradi huu.
0: Sawa, tuna mtandao wa Viwango Tanzania ambao pia tuko nao humu ndani, na nikukumbushe kwamba endelea kutumia mtandao wa Viwango Tanzania, na dakika chache zijazo tutaungana na ndugu yetu anaitwa Flavian Kalongole ambaye pia tuko naye humu ndani. Tutajadilia mambo tutajadili naye mambo mengi sana, na wewe hakikisha pia unashiriki nasi kupitia 0766 744 2922.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mama, unataka kuoga unaenda wapi?
2: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
1: Dawa?
2: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
1: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
2: Sasa nini kinamfanya aharishe?
1: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
2: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
1: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
2: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
1: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
2: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Msikilizaji wa Nuru FM Radio, karibu sana, na dakika ni 35 tangu saa 2 kamili asubuhi, na tulikujuza kwamba tutakuwa na ndugu zetu TTCL, sawa sawa, na tupo na Flavian Kalongole. Yeye ni afisa huduma kwa wateja kutoka TTCL, kwa hapa Iringa tunasema almaarufu kama kutoka posta hapo, si ndio bwana? Niko naye humu ndani, tutajadili naye mambo mengi asubuhi leo kuhusiana na TTCL. Karibu sana ndugu yangu Flavian Kalongole kutoka TTCL.
7: Naam, nashukuru sana.
6: Karibu sana. Flavian, tuanze kwa kuzungumza mazungumzo yetu. Licha ya kwamba tumeshuhudia sasa hivi TTCL mmekuja kwa kasi zaidi, mnatoa huduma ya watu na mmekuwa mkihakikisha mnawapelekea watu huduma zile ambazo wanazihitaji. Kwanza tunataka tujue TTCL kwanza mmetuletea jambo gani hasa kwa wananchi, na wananchi hawa watazungumzia Yanga. Yaani TTCL umetuletea jambo gani kwa wananchi wote wa Tanzania?
7: Naam, kama ulivyotamsha wali, kwa majina naitwa Flavian Kalongole, ni afisa huduma kwa wateja TTCL Iringa. Sasa tumekuja jambo gani? Katika kipindi hichi TTCL tumewaletea habari njema. Shirika limekuwa likiendelea kuimarisha huduma za mawasiliano nchini, lakini pia kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora kwa gharama nafuu. Na hii siku ya leo tumekuja hapa kwa tukio la kuwapa taarifa juu ya huduma zetu tatu. Na huduma ya kwanza ikiwa ni kwamba TTCL tunaletea huduma ya fiber mlangoni kwako, kwa ajili ya majumbani, maofisini, kwenye biashara, na gharama zote za kufungiwa hii huduma zimebebwa na shirika la TTCL. Mteja atalipia kifurushi peke yake. Na kwa sasa, kama itoshi, kwa sasa pia tunapatikana katika kata zifuatazo. Kata hizi ni kiwemo kata ya Isakalilo, kata ya Kihesa, kata ya Kwakilosa, kata ya Mkwawa, kata ya Mwangata. Na katika kata hizi, kwa maana kwamba pia na mitaa ambayo ipo katika kata hizi, mteja akitaka huduma tunaweza kumfikishia ili aweze kufurahia huduma zetu za TTCL upande wa internet. Lakini jambo la pili ambalo tumewaletea hapa, vile vile TTCL pia imesogeza huduma za internet katika maeneo ya wazi, kwa maana ya public wifi. Hilo ni jambo la pili. Na jambo la tatu sambamba na hayo, ni kwa wateja wa simu na mkononi. Tumewaletea kifurushi ambacho mteja anaweza kujichagulia kile anachopenda katika simu yake ya mkononi.
6: Yeye ndo anajichagulia sasa kifurushi kipi ambacho anakipenda.
7: Yes. Kwa maana ya data, SMS na dakika. Kifurushi hiki kinaitwa buffet. Anajichagulia mwenyewe ambacho anakitaka.
6: Kama ambavyo unajua buffet ilivyo, unajua ni kama wewe unajipakulia nyama zile ambazo unazitaka. Sasa tuanze sasa na huduma ya fiber mlangoni kwako. Naomba utuambie, naona pia mlizindua kampeni ya supersonic experience, na je, ni huduma ya namna gani sasa hii ambayo pia mlikuwa mmeizindua?
7: Ndio sahihi kabisa. Baada ya kuona mahitaji ya internet makubwa, TTCL tuko na vyema kuja na kampeni ya supersonic experience. Sasa supersonic experience ni nini? Hii ni kampeni maalum inayolenga kuwapa Tanzania uzoefu. Kuwapatia Tanzania uzoefu. Kuwapatia Tanzania uzoefu kwa gharama zile zile ambazo tunapatia. Lakini pia sasa katika supersonic experience, vifurushi hivi vinaanzia kuanzia speed ya 60 Mbps, kwa maana 60 megabytes per second. Ndiyo. Na gharama hii ni shilingi 55 peke yake mteja anapata Mbps 60 kwa sekunde. Lakini kifurushi cha juu yake kwa wale wateja ambao pia wanapenda kasi zaidi ni kifurushi cha megabytes 100 kwa sekunde.
6: 100 kwa sekunde.
7: 100 kwa sekunde. Kwa maana kwamba ku-upload na ku-download kwa wale ambao wanapakua vitu mtandaoni.
6: Pakia.
7: Lakini pia na kupandisha vitu mtandaoni anapata speed hiyo kwa shilingi 70,000 tu. Mbps 100 kwa sekunde
6: baadaye. Hatari sana.
7: Lakini kama haitoshi, tuna kifurushi pia cha speed ya megabits 150 kwa sekunde. Megabits 150 kwa sekunde. Kwa gharama ya shilingi 100,000.
6: Okay.
7: Mteja anapata hii. Na hii 150 kwa sekunde kwa maana kwamba pia mteja pia speed ya ku-upload na ku-download zote inakuwa ni speed hiyo hiyo moja.
6: Moja.
7: Sababu na hiyo pia kuna speed ya Mbps 200 kwa sekunde. Ambao mteja anaipata pia katika ku-upload na ku-download. Na speed hiyo anaipata kwa shilingi 100,500.
6: Okay.
7: Sababu na hilo pia tuna speed nyingine ya Mbps 250 kwa sekunde. Ambayo anaipata kwa shilingi 200,000 tu za Kitanzania.
6: Okay.
7: Kwa maana kwamba mteja anaweza akapakua vitu lakini pia na kupandisha vitu mtandaoni kwa speed hiyo kwa gharama ya shilingi 200,000 tu.
6: Okay.
7: Lakini sambamba pia na hilo tunasema huduma hii inafaa kwa matumizi ya nyumbani kama mtu ana biashara lakini pia masomo mtandaoni. Lakini pia kuna wengine ambao wanafanya video streaming mtandaoni. Sababu pia na wale wanafanya tunasema wanafanya live streaming pia.
6: Okay, sawa.
7: Hii huduma hii inawafaa sana.
6: Okay.
7: Hasa lengo letu ni nini katika huduma hii? Lengo letu hasa ni kuhakikisha kila mteja anapata internet ya kisasa inayokwenda sambamba na mahitaji ya dunia ya kidijitali. Hasa mwingine angeza kujiuliza mbali na hii kuna kitu kingine mbali na internet. Kupitia huduma hizi ambazo nimesema hapa awali, mbali na internet mteja anaweza kupata huduma ya dakika ambazo anaweza kusimamia kwenye simu ya mkononi au simu ya mezani kama ambayo nyimpo unayo hapa. Lakini pia kama haitoshi pia mbali na dakika lakini pia mteja anapata GB za kutosha ambazo anazitumia kwenye simu yake ya mkononi. Hasa uzuri wa hii Supersonic experience, unaweza kumwelekeza zaidi ya simu moja kwa maana kwamba kaka, dada, mjomba, mama wote unaweza mkaenjoy hii Supersonic experience kila mmoja kwa kitu yake. Sasa mwingine angesema tumeona vifurushi hivi ni vizuri, tunaweza kuvipataje?
6: Namna ya kuvipata sasa, maki mda huu anatusikiliza anatamani kwamba natamani hata mimi nijiunge hata sasa hivi, lakini anavipata vipi?
7: Naam. Naam. Kupata huduma hii mteja anatakiwa kwanza kutuma maombi kupitia tovuti yetu.
6: Kumbe kuna kutuma maombi.
7: Yes.
6: Okay.
7: Yeah. Na tovuti yetu ni www.ttcl.co.tz.
6: Na ni website ambayo sio ngumu sana. Ukiandika www.ttcl.co.tz, okay?
7: Yeah, kisha utajisajili pale na kupata control number yake. Sasa kisha lipia tu. Zoezi la kufungiwa linaanza hapo hapo.
6: Kwa hiyo mimi nikisha, kwa mfano ndugu yangu Kalongole, nimeshaingia kwenye website hii. Kwa mfano msikilizaji, unaweza kaingia hapo kwenye website hii, andika www.ttcl.co.tz ama andika tu ttcl.co.tz. ukishaingia pale unabonyeza unajisajili. Ukishajisajili unapewa control number. Nikipewa ile control number naweza ngalipa 55,000.
7: Unaweza kulipa 55,000 kama nilivyosema hapo awali,
6: au 70,000,
7: au
6: 100,000.
7: 100,000, 100,500.
6: Kwa hiyo 200,000. Au 200,000. Kwa hiyo nikishalipa vile bwana Kahongole, kumradhi, Kalongole. Nikishalipa vile bwana Kalongole, kuhusu gharama za kufungiwa na nini na nini, mimi hapo sihusiki tena.
7: Hapo hausiki.
6: Na waachia mzigo ninyi TTCL, si ndio?
7: Unatuachia sisi TTCL.
6: Aha.
7: Shirika imeamua kuzibeba gharama hizi.
6: Hapo sawa. Hapo tumekubaliana. Sasa
7: lakini pia kwa wateja wanaweza pia kuwasiliana nasi kupitia simu za kupitia timito mauzo.
6: Aha.
7: Kwa namba zifuatazo ambazo nitatarajia hapa.
6: Ambazo mtu anaweza kapiga simu. Hizi simu ukipiga kuna hela yote ambayo inatozwa?
7: Hapana.
6: Hakuna hata shilingi 100 ikatwi hapa kwenye.
7: Okay.
6: Aha. Kwa hiyo hata sasa hivi anaweza kapiga simu akapata maelekezo.
7: Ndio anaweza kupiga simu.
6: Ofisini.
7: Maelekezo? Cha huduma zetu TTCL.
6: Basi tutajie mawasiliano hayo.
7: Yeah. Kwanza kabisa anaweza kapiga kupitia namba yetu 100.
6: Namba 100.
7: Ndio.
6: Okay.
7: Lakini pia ili kuweza kupata timu ya mauzo pia anaweza kupiga kupitia namba hizi 07 33 33 600 600 06 06 6 au anaweza kupiga simu katika namba hii 0222 0222
6: zinakuwa 3.
7: Zinakuwa 3.
6: 100 100 100 100 100. Msikilizaji, unaweza kupiga simu hata sasa hivi, ni bure. Ukitaka maelezo, unataka kuunganishiwa huduma ya fiber mlangoni kwako hapo, gharama zote ni kwa ajili yao. Wewe kazi yako ni kulipia tu. Kama una 55 muda huu, una 70 muda huu, una 100,000 muda huu, una 100,500 muda huu, una 200,000. Lakini katika kata ambazo amezitaja, Isakalilo,
7: yeah, katika kata za Isakalilo,
6: Kihesa,
7: Kihesa, kwa Kilosa,
6: kwa Kilosa,
7: Kwawa,
6: Kwawa,
7: Mwangata, na mitaa ambayo ipo katika hizo
6: kata. Na mitaa ambayo ipo katika hizo kata.
7: Yes.
6: Ndio ambako huduma ya fiber mlangoni kwako ipo hapo. Yeah, yeah. Namba za kupiga ni hizi 0222 alafu 100 100. Narudia tena. 0222 22 zinakuwa 3 alafu andika 100 100 au 0733 600 60, 0733 600 60, 0733 600 60. Hao ndo TTCL ambao wanakuambia fiber mpaka mlangoni kwako. Mimi najua TTCL mnatoa huduma za simu ya mkononi pia.
7: Saiki.
6: Na kuna kifurushi ambacho wananchi wanakipenda sana cha buffet. Na kama kipo ni kifurushi gani ndugu yangu tujuzane. Unajua kuna kodi ama kuna unajua mengine. kuna information fulani tunasema bwana hizi sio za kunyimana hizi
7: tuna. Ah kabisa. Sio
6: bwana tizia jamani. Yeah. Vipi? Hakuna kibuffet fulani ambayo watu tunapenda. Unajua tunapenda vifurushi fulani hivi.
7: Unajua mimi kwa mfano mimi nilikuwa mkurugenzi wa TTCL. Kwa yoyote ambaye anakatiza maeneo ya TTCL kwanza anapata wifi ya bure. Ingekuwa ni mimi. Ingekuwa ni mimi.
6: Sasa sio wewe.
7: Sio mimi.
6: Karibu sana. Ni kifurushi kipi ambacho watu wengi wanakipenda sana buffet?
7: Naam, sahihi kabisa. Sasa TTCL Corporation tunatoa huduma za simu ya mkononi kama nilivyosema ambazo zimeenea nchi nzima. Zikihusisha mawasiliano ya kupiga simu, kutuma SMS pamoja na huduma ya internet kwa kasi ya 4G. Lakini pia huduma zetu hizi zinapatikana mijini na vijijini.
6: Okay.
7: Yeah. Hivyo tumewafikia Watanzania wengi bila kujali maeneo. Walipo.
6: Okay.
7: Kwa maana vijijini tunapatikana lakini pia na mijini pia tupo. Sasa leo hii tumewaletea vifurushi mbalimbali na na moja vifurushi pendwa sana ni kifurushi cha buffet kama ulivyosema hapo awali. Sasa kifurushi hichi ni kifurushi gani? Hichi ni kifurushi ambacho kinampa mteja uhuru wa kuchagua anachotaka kulingana na matumizi yake. Yeah. Na kifurushi hichi unakipataje? Unakipata kupitia menu yetu ya nyota 148 nyota 30 leli. Kisha ukiingia hapo utakuta kifurushi cha buffet kipo katika chaguo namba 6.
6: Namba 6 pale.
7: Naam. Sasa katika buffet hii inamwezesha mteja kuchagua aina ya huduma anayopendelea ikiwa ni dakika, GB za interneti na SMS pekee. Kwa maana kwamba mteja anaweza kaamua hata akitaka dakika 10 au dakika 5 kupitia kifurushi cha buffet mteja anakipata. Anaweza kaamua kupata mchanganyiko wa kile ambacho yeye anakihitaji kulingana kulingana na matumizi yake.
6: Okay. Sawa. Bwana bado tunaendelea kuzungumza hapo kuendelea kufahamu kuhusiana na hivyo vifurushi ambavyo TTCL ametuletea hapa na kubwa zaidi wanayemsikiliza hapa ndio muhusika mwenyewe. Kwa hiyo kama mnaona nyie ni wanachuo mmepanga ama hapo kwenu natamani kuwa na internet ya pamoja ni vizuri zaidi kwa sababu kwanza inakurahisishia wewe matumizi ya kila siku ya internet ukishafika nyumbani ukishakuwa na internet ya pamoja kwanza hata malipo pia yanakuwa ya pamoja. Sawa, lakini TTCL inazidi kufanya vizuri sokoni na hivi sasa shirika tumeona linatoa huduma ya internet kwenye maeneo ya wazi kwa maana ya public wifi. Sawa, lakini katika mkoa wetu wa Iringa, je, ni maeneo gani huduma hii inapatikana na vifurushi vyake unalipaje? Juzi bwana kuna pala nimeenda asna nakuta kimu mtandao huko chuma iko mpaka juu kabisa bwana. Sasa nikajua sasa fanya ni uwasiliane nao ndugu zangu watuambie inakuaje. Karibu sana.
7: Naam, kwanza kabisa TTCL inatekeleza mradi mkubwa wa kufikisha huduma interneti kwenye maeneo ya umma kwa maana ya public wifi ili kuwapa wananchi fursa ya kupata mtandao wa uhakika na kasi kwa gharama nafuu katika maeneo mbalimbali. Na maeneo haya ni kama vyuo na shuleni, stendi za mabasi, masoko, mivukoni pamoja na bandari, lakini pia maeneo ya hifadhi za utalii, vivutio vya usafiri pamoja na viwanja vya mpira.
6: Okay.
7: Sasa ulisema katika maeneo yetu ya mkoa wetu wa Iringa.
6: Eh, maeneo yetu ya mkoa wa Iringa sasa ni maeneo gani?
7: Katika mkoa wetu wa Iringa kupitia huduma ya public wifi unaweza kupata karibu na maeneo ya chuo cha Ruku.
6: Chuo cha Ruku.
7: Chuo cha Ruku pale.
6: Kwa
7: gharama nafuu kabisa.
6: Maeneo
7: ya chuo cha Ruku. Unaweza kupata huduma hii ya public public wifi kwa gharama nafuu ambazo hapa nitaziainisha. Kwa mfano kifurushi cha boom cha siku moja ambacho ni unlimited. Kwa shilingi 1000 peke yake.
6: Kwa buku tu buku tu.
7: Anapata unlimited kwa siku nzima anaweza kutumia kwa kile maeneo hayo.
6: Okay.
7: Lakini pia kuna kifurushi cha boom cha siku 3 ambacho chapata unlimited kwa shilingi 2500 tu. Kini sambamba na hiyo pia
6: msikilizaji tukisema unlimited maana hakina mwisho,
7: hakina
6: ukomo,
7: hakina ukomo.
6: Ndio.
7: Lakini pia sambamba na hiyo pia cha siku saba ambacho shilingi 5000 pia napata unlimited kwa siku saba.
6: Okay.
7: Sasa faida za hii public wifi.
6: Mm. Yeah.
7: Faida miongoni mwapo ni kwamba unapata internet bila kikomo kama nilivyosema hapo awali.
6: Hey.
7: Kwa gharama nafuu. Kwa shilingi 1000 tu ukiwa pale unapata unlimited internet. Lakini okay. Pia upatikanaji rahisi katika maeneo ya umma. Moja wa eneo la Lukule ni eneo ambalo lina msongamano wa watu wengi pia ambao wanapita maeneo wale. Kwa unaweza pia kupata hii huduma. Lakini pia sababu na hili tunasema kasi nzuri ya mtandao kwa matumizi ya kila siku unapata kasi nzuri. Lakini pia inafaa kwa kujisomea biashara mtandao wa kijamii pamoja na mawasiliano.
6: Okay. Yeah. Sawa. Sasa jinsi ya kujiunga na hiyo.
7: Yeah, sahihi.
6: Tunajiungaje?
7: Swali la msingi kabisa. Namna ya kujiunga tunasema kwanza unawasha kwenye simu janja yako. Au labda una laptop au labda una tablet, unawasha ile wifi. Ukiwasha wifi pale tafuta mtandao unaonekana kama TTCL wifi.
6: Yeah.
7: Ukiona TTCL wifi, unachagua TTCL wifi kisha unajisajili kwa maana una sign in. Pale sasa utaweka namba yako ya simu na nywila yako kwa maana ya password. Ndio. Baada hapo utachagua kifurushi kisha utakiactivate ili uweze kupata control number. Baada ya kulipia tu wifi yako inakuwa connected hapo hapo na kuanza kuenjoy mtandao.
6: Kwa hiyo ukitembelea maeneo haya, kuna baadhi ya maeneo ameyataja hapa bwana Kalongole, vyuo na shule, stendi za mabasi, masoko, kivuko na bandari, maeneo ya hifadhi ya utalii, vituo vya usafiri na viwanja. Lakini kwa hapa Iringa ukitembelea pale Ruku pale.
7: Yes.
6: Ukishona tu pale TTCL wifi,
7: bofia pale
6: utaingiza namba yako ya simu. Baada ya hapo
7: utaanza kutumia
6: pale. Unalipia kama ni buku hapo ni buku 2
7: 2500 pamoja na 5000. Ni unlimited. Unlimited kabisa.
6: Ndugu yangu ndio maana unaona unazunguka ile.
4: Ulikuwa jeshtuka.
6: Anaitwa Mengele wa Ruku.
7: Na uzuri ni kwamba tunasema kama nilivyosema awali kwamba ni shirika letu.
4: Shirika letu hili.
6: Of course.
4: Ndio nasema ningekuwa ni mimi.
6: Sawa. Nishajua.
4: Ningekuwa ni mimi.
6: Chongwa misele ya kwenda Ruku.
4: Usiona na tutapita sana maeneo yale.
6: Sasa ndugu yangu nikana hisi labda namna nyingine. Unajua si vijana. Nikana jua kuna namna nyingine, kumbe alikuwa na jambo.
4: Zote namna mbili zipo.
7: Zote mbili zinafanya kazi.
6: Sawa. Na vipi sasa, je, mna maoni gani kwa watumiaji wa huduma zenu mpaka sasa?
7: Naam, kwanza kabisa tutaendelea kuwashukuru wateja. Ya TTCL endelea kuwashukuru wateja wake wote kwa kuchagua na kutumia huduma zake za mawasiliano. Lakini pia kama itoshi, pia tunaomba wateja waendelee kutumia huduma zetu za public wifi kwa kuwa gharama zake ni nafuu, lakini pia na spidi kubwa na ni ya uhakika. Lakini sambamba na hilo pia tunasisitiza wananchi kufanya malipo kwa wakati ili waendelee kufurahia huduma bila usumbufu wote. Ya, lakini pamoja na hilo pia tunasema kwamba kwa msaada zaidi, unajua saa zingine mtaji anaweza kaa anataka kupata fafanuzi zaidi. Anaweza kuwasiliana nasi kupitia kituo cha huduma kwa wateja kwa kupiga ile namba 100, lakini pia anaweza kupiga simu namba 0222 100 100, 22 zinakuwa 3. Lakini pia hata pia kwa simu ya mkononi kwa wale wateja wa fiber. Ya, simu ya mkononi ni 0733 600 060 mshoni. Lakini vile vile na kupitia katika mitandao yetu ya rasmi ya kijamii.
6: Okay. Msikilizaji, kuna namba zimetolewa hapa ambazo narudia tena kwa wewe ambaye pia unatusikiliza. Zipo hapa kwa mfano 0222 100 100, 0222 100 100, lakini kuna namba nyingine ya 0733 600 060, 0733 600 060. Mwisho kabisa, naipi na kumwambia msikilizaji?
7: Naam, na mwisho kabisa, lakini sio kwa umuhimu. Tunaomba wananchi waendelee kulinda na kutunza miundombinu na mawasiliano ili huduma ziweze kuendelea na kuwafikia watu wengi zaidi kwa ufanisi zaidi.
6: Okay. Kulinda miundombinu mbalimbali ambayo nyaya na nini na vitu kama hivyo. Huyu anasema mbona huduma ya buku maeneo ya posta na ofisini kwao hayapatikani? Au ndo wanazima moto kwa jirani kwao?
7: Swali zuri.
6: Mtu akitembelea kwenye mitaa ya ofisini kwenu pale, yani pale posta pale, hivi pia huduma ipo au kuna baadhi ya maeneo mengine ambayo pia?
7: Ndio. Kama nilivyosema hapo awali, huduma hii pia tunaweza kufanya kwa awamu.
6: Okay.
7: Ya, kwa awamu.
6: Sawa.
7: Ya kwanza tumeanza katika maeneo ya chuo cha
6: Ruku. Ruku. Okay.
7: Lakini pia maeneo pia mengine yanakuja.
6: Sawa. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua. Kwa hiyo huduma hii msikilizaji itatolewa pia kwenye maeneo mengine. Ebona, mimi ni kushukuru sana ndugu yangu Flavian Kalongole kwa ajili ya ufanuzi mzuri wa huduma bora kabisa, hasa ya fiber mlangoni kwako kupitia TTCL. Kiukweli ni moja kati ya huduma ambazo mimi nafurahia sana na napenda sana, kwa sababu sasa hivi mtu hamna haja ya mtu kuanza kuhangaika kwamba sijaona ulimwenguni kuna nini au kuna kitu gani kimetokea. Tufikishie salamu zetu kutoka hapo makao makuu kwa meneja na watu wengine. Karibu sana.
7: Sisi pia tunakumbusha kwamba rudi nyumbani, kumenoga.
6: Kumenoga. Nyumbani ni nyumbani ndugu yangu.
7: Wahewa wanasema piruke kukae kunosile.
6: Acha bwana. Piruke kukae kunosile. Piruke kukae kunosile.
4: Piruke kukae kunosile.
6: Piruke kukae kunosile. Bwana rudi nyumbani,
4: kumenoga.
6: Kumenoga. Hao ndo TTCL. Nikushukuru sana, nikutakia kila la heri brother.
4: Nashukuru sana. Brother, tumemalizana na TTCL. Tukufahamishe kuhusiana na Sifa Saccos. Hichi ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo ambacho kimesajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ndogo ya za fedha namba 10 ya mwaka 2018. Na huduma zinazotolewa na kwa wanachama ambao wanajiunga kwa masharti yafuatayo. Kama unahitaji kuwa mwanachama wa TTCL, utajiunga kwa masharti yafuatayo. Lazima uwe mkazi wa manispaa Iringa mosi, lakini pia uwe na kiingilio cha shilingi 133,000, uwe na passport size 6, lakini pia uwe na kitambulisho cha taifa. Manufaa ambayo mteja atapata kwa kuwa mwanachama wa Sifa Saccos, kuwa miliki wa chama, hivyo kunufaika na magawio mbalimbali, kunufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, lakini pia kunufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Huduma ya amana na akiba zilizopo chamani ni pamoja na mwanachama anapata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha bila makato yoyote, lakini pia vile vile akiba ya tuzo. Mteja mwenye malengo hutumia aina hii ya akiba kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Vile vile akiba ya muda maalum, kwa maana ya fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kwa kupata riba nzuri. Na mwisho kabisa kuna akiba ya lazima. Akiba hii huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa na hunufaika na riba ambayo chama kinampatia kila mwisho wa mwaka. Huduma ya mikopo ambayo inatolewa, aina hii ya mikopo inayotolewa na Sifa Saccos ni pamoja na mikopo, mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, lakini pia mkopo wa dharura, mkopo wa biashara, pamoja na mkopo wa kilimo. Wanapatikana katika majengo ya Redco mkabala na ofisi za mabasi ya ABC, kwa maana ya ABC Bus Terminal pale. Namba zao za simu ambazo unaweza kuwatafuta Sifa Saccos ni kupitia 0757479413, 0757479413, au 0713670688, 0713690688. Karibu sana Sifa Saccos. Habari asubuhi.
8: Salama salama.
4: Sauti ya nani, kutoka wapi?
8: Hii sauti ya Koini mvue kwa babake na Shira, napenda ugusa isalabani.
4: Habari yako bwana.
8: Sio uhakika, nashukuru ni mpesa uhakika.
4: Umecheza mara ngapi leo?
8: Leo nimecheza mara mbili.
4: Mara mbili?
8: Tena mara ya mwisho wazoni ndio walikuwa wanasema ni cheza saizi, wakati namsikiliza ndio nikawa nacheza mara ya pili.
4: Muamala umeuona kwenye simu yako?
8: Muamala nimeuona kabisa, nimeuthibitisha, nimeuona kwa kweli.
4: Hongera sana bwana, tuna lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru Pesa inatoa fedha? Sasa kuna watu ambao waamini kabisa. Unajua watu, kuna watu kama Matomaso eh.
8: Kwa kweli mimi niwathibitishie kabisa kwamba Nuru Pesa hawadanganyi, wanatoa pesa kama hizi. Wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi niwathibitishie kwamba Nuru Pesa wanatoa pesa wacheze bila kuchoka. Watapata pesa yao kama nilivyotaka mimi.
4: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
8: Nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, naam, asante baba yangu.
6: Ni moja kati ya watu ambao wameshinda Nuru Pesa asubuhi, na pia hata wewe pia mchana, jioni, usiku, kila kipindi kina shilingi 100,000. Acha tukupe maelezo kupitia mitandao minne ya simu. Kama unatumia mtandao wa Vodacom muda huu, nisikilize pia na tucheze wote kwa pamoja. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, chukua simu yako, alafu sasa tunacheza. Hata mwenyewe hapa nabonyeza, japo mimi sasa kwenye kuthibitisha pale kwa bonyeza namba ya siri sitabonyeza, itakuwa ni kipengele. Bonyeza *150*00 alama ya reli. Kama ni Vodacom, chagua namba 4 pameandikwa lipa kwa M-Pesa, then itakuja namba 4 nyingine, wanakuambia weka namba ya kampuni, utajaza pale 553111. Baada ya hapo watasema weka kumbukumbu namba, utaweka pale 889. Watakwambia weka kiasi, utaweka shilingi 1,000. Baada ya hapo watasema weka namba ya siri, utabonyeza namba ya siri, utathibitisha, hiyo shilingi 1000 na watakwambia shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Kupitia mtandao wa Yas utabonyeza *150*01 alama ya reli, itakuja namba 4 pale, ukishabonyeza okay, itakuja namba 4 umeandika lipa bili, utabonyeza namba 4 lipa bili, itakuja namba 3 unakwambia kuweka namba ya kampuni, utajaza pale 553111, utaingiza kumbukumbu namba ambayo ni 889. Baada ya hapo utaweka shilingi 1000 ya Kitanzania, kisha utabonyeza namba ya siri, utathibitisha shilingi 1000 kwenda kwenye mchezo bomba. Utapata ujumbe mfupi unaambiwa shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Kupitia mtandao wa Airtel, bonyeza *150*60 alama ya reli, chagua namba 5 pameandikwa fanya malipo, itakuja namba 4 wanakuambia kuweka namba ya kampuni, utajaza pale, utabonyeza namba 4 watakwambia weka namba ya kampuni, utajaza pale 553111, then watakwambia weka kumbukumbu namba, utajaza pale kumbukumbu namba ni 889. Baada ya hapo utaweka shilingi 1000 ya Kitanzania kuthibitisha muamala wako, utabonyeza namba ya siri, utathibitisha na utaambia shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Kupitia mtandao wa Halotel sasa, chukua simu yako, bonyeza *150*88 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa fanya malipo, then baada ya hapo itakuja namba 3 utabonyeza namba 3 pameandikwa weka namba ya kampuni, utajaza pale namba ya kampuni ambayo ni 553111, utaingiza kumbukumbu namba ambayo ni 889. Baada hapo utaweka kiasi shilingi 1000 ya Kitanzania, utaweka namba ya siri na utathibitisha. Baada ya hapo utapokea ujumbe kwamba shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Tarajia hapa kwa ajili ya taarifa zingine.
9: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
10: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Oh yeah.
1: Yes.
0: Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri.
1: Na maanisha
0: burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza okota moja na okota moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
2: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi. Walete!
3: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Swali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026. Njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fildi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
5: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
6: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
5: We umejuaje?
6: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
5: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
7: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
8: Nikahoma tu, nilishampa panado.
7: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
8: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
7: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
8: Sitaki yanikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Zori, mfano siku umeshika simu ya mkeo ukakutana na message za rafiki yako kwenye simu ya mkeo, message ambazo zinaashiria kama wana mahusiano, huyo mtu ni mfanyakazi mwenzio? Yaani kwa mfano kama mimi umeshika simu ya muhehe, unakutana na message ambazo mimi na muhehe tunachati, it's like tuna mahusiano hivi, au tayari kuna vitu vikwisha fanyika, utafanya nini?
1: Unataka nikujibu?
0: Eh, hapa hapo njibu. Na kisa hapa. Nataka nikufuatilie.
1: Yaani nimeshika simu ya muhehe. Nikaona ana chat na Mengele.
0: Na katika hizo message
1: inaonyesha watu wamekuwa na mahusiano.
0: Yaani wamejificha ficha, lakini siku ya siku umekuja kukuta jumbe.
1: Na siku zote hakuna jambo ambalo linakuwa halina mwisho.
0: Okay.
1: Yaani kwa mfano kama kuna mke, kama kuna mtu sasa hivi anatoka na mke wa mtu.
0: Ambaye amemsave my man. Wakati mke wake amemsave baba yuko voda.
1: Yaani kama kuna mtu anatoka na mke wa mtu, kama kuna mtu muda huo anatoka na mume wa mtu, kama
0: kuna siku tu.
1: Ipo siku
0: itafika, yani,
1: itafika utakamatwa na utajulikana. Sasa mimi Mengele hauhitaji kuniuliza swali hilo kujua msimamo wangu ni upi. Hauhitaji kuniuliza msimamo wangu ni upi. Sawa,
0: ila
1: mimi dhambi pekee ambayo inaweza ikanitoa hapo ni hiyo ya kuto kuendelea kuwa naye.
0: Sasa
1: sikiliza, yani na pia na shauri pia hata kama, yani mimi sasa Azori namshauri msikilizaji, ukishaona mkeo
0: kaanza kuchiti au amekuchiti,
1: ameshakuwa na mahusiano na mtu mwingine ambaye yuko nje,
0: means kwamba wewe ndani hautoshi.
1: Of course.
0: Sasa bwana, kuna dada mmoja
1: tunaachana vizuri.
0: Kuna dada mmoja yeye ameshare story yake.
1: Tunatakiana amani.
0: Yeye kuna dada mmoja ameshare story yake. Anasema alikutana na rafiki wa mume wake kazini. Unajua kwenye maofisi humu kuna muda huwa tunajumuika pamoja, ile inaitwa join together ama get together, ambayo inakusanisha inakutanisha familia za wafanyakazi, wanakutana sehemu moja. Sasa ambayo ilifanyika katika moja kati ya mikoa mwaka huu huu, ambapo wao na utaratibu wa kukaribisha mwaka, ilikuwa ni mwaka mpya, wakati wanaukaribisha mwaka walikutana sasa wafanyakazi, kila mfanyakazi akawa ameenda na familia yake, mwenye mtoto utaenda na mtoto, mwenye mke utaenda na mke, mwenye mume utakwenda na mume. Sasa katika changanyikeni ile, huyu dada alikutana na huyu rafiki ama mfanyakazi wa mume wake maeneo ya chooni. Alipotoka kwenda kujisaidia akaomba namba, na tokea hapo wakaanza kuwasiliana, mawasiliano yao ya hapa na pale. Siku wakawa wamepanga, yeye anasema kupanga kufanya chochote na huyo mfanyakazi wa mume wake, wala kupanga kuanza naye mahusiano ya aina yoyote ile, ila alijikuta tu anavutiwa kuchati naye kwa sababu ni mcheshi na ana lile vibe la kuchati tofauti na mume wake. Unajua ya Zori, namna ambavyo ulivyo bize, kuna mtu ambaye cheupe akianza tu kumchatisha, unakuta wewe message yako labda hiyo umempigia saa 4, bwana mnaendeleaje, salama, basi imetoka mpaka mchana. Sasa hapa katikati kumbe kuna mwamba ana vibe la kuchati na mke wako. Sasa anasema mume wangu ni wale watu wa kukaa ndani na wako kimaadili kifamilia zaidi. Sisemi kwamba ni aina mbaya ya mume ambaye alimpata, hapana, ila tu kuna vitu ambavyo yeye anakiri wazi kwamba anavikosa kwa mume wake, kwa maana ile vibe la kuchati. Naelewa. Sasa anaendelea kushia kwamba huyo kaka ni mcheshi, anavyomuelezea ni mcheshi, hivyo akajikuta kuchat naye message nyingi tu kwa kuwa mume wangu hakuwa na tabia ya kuchunguza simu yangu, basi sikuwa na shaka lolote kwamba tu chat tu aje akufuta sione. Tulikuwa tunachat zile message kabisa za mambo ya ndani. Yaani unatoka kuchat ile kawaida, umeamkaje, umeshindaje, umekula na nini? Wakaanza kuenda.
1: Wewe endelea kutuambia, sisi tunakuelewa. Unaje kuelezea? Wewe endelea tu, sisi tunakuelewa.
0: Sasa yeye akaanza kumueleza jinsi ambavyo mume wake hata hayupo romantic na vitu vingi ambavyo yeye anavipata sasa kwa huyo jamaa. Siku moja wakawa wamepanga watoane out. Kwamba jamaa amesema, bwana naomba nikutoe, out. Mwanamke akakubali, akampa location kwenye message, ikaingia. Sasa wakati imeingia ile location, mume yake ameenda kuoga. Mume wake alimwacha sebleni, alikuwa anaangalia TV. Alivyomaliza kujiandaa, akapita kwenda kumuaga mume wake, kwamba bwana mimi nakwenda kumtembelea mama kidogo. Sasa baada ya kutoka tu akawa naelekea kituo cha bodaboda. Kufungua simu nikaingia WhatsApp, maana yule mwanaume tu walikuwa chat naye sana hizo message katika mtandao wa WhatsApp. Lakini alishangaa kuona kuna message za picha nimemtumia mume wangu. Sasa nikashangaa zaidi kuona muda ambao mimi nilikuwa nimezituma zile picha ilikuwa ni muda ule ule nikiwa nyumbani najiandaa kutoka. Kufungua zile message, akaona kuna screenshot za message zilizokuwa zina chat na kwamba mume alishika simu, aka screenshot zile message kila kitu, alafu akajitumia yeye. Unaelewa? Kwamba ushahidi tayari.
1: Mambo kwa ushahidi
0: kasho. Lakini sasa mpaka zaidi anachoumia udada mpaka sasa hivi, bali ni kwamba mume wake ameona kila kitu lakini hajamuuliza chochote mpaka sasa.
1: Naniambia hajauliza sasa.
0: Mwanaume.
1: Pamoja na kwamba ameona vitu vyote hivi.
0: Okay. Hajauliza chochote. Uliza sasa, ungekuwa ndio wewe unafanyaje? Umeshaona ushahidi, umechukua zile, ume screenshot zile message, umejitumia kwenye simu yako, na mke wako kaona kabisa kwamba kuna kitu nimemtumia mume, lakini huu muda ambao nimetuma, mbona mimi nilikuwa najiandaa kuoa, nilikuwa nimeenda kuoga hapa. Sasa ningekuwa ndio wewe, mzungu zangu.
1: Kwa kweli kisa chako kinafurahisha na pia kinafikirisha. Lakini kuna jambo ambalo inabidi tujifunze kwenye maisha tu ya kawaida.
0: Mwanamke anasema yeye mume wake hakuwa romantic. Hayupo romantic, achati sana kama mume wake.
1: Sawa, mimi sikatai kwa sababu unapokubali kuwa kwenye mahusiano na mtu, manake tunaamini ulifanya research ya kutosha kabla hujaingia naye kwenye mahusiano.
0: Tunaamini
1: haukukurupuka. Kama wewe mume wako ni dereva wa magari ya masafa marefu, tunajua kabisa miezi miwili, miezi mitatu mume wako hayupo, yuko Tarakea, sio yuko wapi, yuko
0: Tulia.
1: Tunajua kabisa yuko mbali. Unapoingia kwenye mahusiano unajua kama mume wako ni wa masafa marefu. Kwa hiyo kuna miezi mingapi ambayo pia hawezi akawa na wewe. Wewe uliingia kwenye mahusiano na Mengele. Unajua kabisa Mengele anaingia kazini saa 12 asubuhi, anatoka saa 8 muda mwingine au saa 10 jioni.
0: Ndio.
1: Ulikubaliana na hiyo situation. Sasa
0: kwamba huyu mtu mtakuwa namuona usiku tu.
1: Sasa kuna siku moja nilisema wakati wa uchaguzi, wakati wa kampeni za uchaguzi ni tofauti na wakati wa baada ya uchaguzi.
0: Tayari mtu amesha mwaga sila zake pale, umeingia kwenye box la kula, ukasema chama hiki kupitia mgombea huyu
1: katiki. Sawa,
0: ni mwendo wa kutiki tu.
1: Baada ya kutiki akachaguliwa, akaa pale. Sasa kurejea yale ambayo alikuwa nayo wakati wa kampeni ni tofauti akiwa tayari yuko ndani. Na vitu vingi huwa vinatokea hapo, yale mabadiliko ambayo mtu anakuja kubadilika baada ya kuwa ndani, si ndio? Lakini yale mabadiliko ya mle ndani, kuna mabadiliko mengine ambayo ni nature ya mtu mwenyewe yuko hivyo. Lakini kuna vitu vingine ambavyo anakuja, inakuwa ni hulka, anaviadapt katika mazingira. Sasa kuna vile ambavyo ni vya kwake, ambavyo tunajua kwa research uliyofanya unavijua kama madhaifu ya huyu ni 1-2-3. Lakini kuna vile ambavyo zile hulka ambazo amekuja kuzifanya baadaye, ambazo hizo na hii kaichukua. Sasa ile siku tumekuja hapa kwenye kipindi Mengele tumeanza kuzungumza, nilikwambia siku moja kwamba watu ambao wanajifanya wako busy, watu ambao wanajifanya kama wao yani wako busy na mambo mengi, yani kwa mfano yani wewe uko busy, yani busy sana, unapoteza
0: mchana kuupe.
1: Na issue ni kwamba jambo yani ukishakuwa ndani, si ashakuwa wako sasa. Yaani ile nguvu ulikuwa unaitumia sinakuwa haipo tena. Sasa badala ya kuboresha vitu vichache,
0: wewe unajisahau kabisa.
1: Unajisahau kabisa. Na kuna siku moja tulishakwambia, tukasema hivi, mfano of course hatupo kwenye si wengine sio wana psychology. Tulisema hivi, kwa mfano tu mdogo. Unapokuwa unamtaka binti, si unakuwa unamchatisha mambo, umeamkaje, umekula au breakfast hivi nini, unataka kuzungumza. Yaani mambo mengi. Then ule utamaduni vile ambavyo umeanza kuchati naye, wanawake huwa wanabadilisha kile kuwa ni milki yao, yani inakuwa ni haki yao,
0: agenda yani.
1: Ukichange kidogo vile ambavyo unafanya, najua kabisa wamebadilika. Yeye anabadilisha, ndio maana utakuta anaweza akakuuliza, mbona siku hizi unitafuti, mbona unipigi simu, mbona unitoe out, mbona utaanza kuulizwa hivyo. Yeye anabadilika ni kama na anaweza kanuna kabisa kama mbona zamani alikuwa anatafuta hivyo. Sasa huyu yawezekana mzee baba alikuwa anamtafuta kipindi hicho, wanampigia simu anafanya haya yuko kwenye ndoa, kampeni zimeishaisha, ndio uchaguzi umeshaisha, watu wako hapo,
0: bunge hilo hapo tayari lishaanza kazi.
1: Ni mwendo kupiga tu makofi. Naunga mkono kwa yesi jari. Sasa kinachokuja kutokea mengine ni kwamba hivi, hata kwenye familia pia kuna watu wanajisahau. Tunajisahau, sio kuna watu, tunajisahau kwenye familia kwa sababu

0: kwa sababu ukishaona
1: ndugu yako
0: ukishaona
1: kuna vitu vyako ambavyo lazima shemeji aje kuniambia mimi.
0: Hapana.
1: Mimi nikae na wewe utasikia
0: hilo zigo langu.
1: Utasikia ongea na mwenzio.
0: Hilo zigo langu nitapambana nalo mwenyewe. Yaani kwa hivi kwanza nikupe tu kodi msikizaji. Ukiona mke hata rafiki yako anakupigia simu anasema naomba uongee na fulani, naomba sijui ambadilika. Huo mtego, achana na hiyo kitu. Usiju kaanza kujifanya mshauri. Mimi nakwambia Mengele, watu wanajivaga washauri ndio wanachukua wake. Ndio hivyo, yani kitendo cha kwanza kuomba ushauri tayari amesha kutrust wewe, amesha kuamini wewe na kesho na kesho kutwa. Tazungumza ndugu yetu Daudi atuambie, muda wote yuko barabarani. Kuzina roga za 12 yuko barabarani. Niko na mtania ndani sio ndani wa fadenani ule kambia sasa ndugu zangu nyie za 12 barabarani. Sasa wataelewa hawa ndugu zetu. Sasa yote unapigiwa simu. Anyway.
1: Sema kazi yao haina tofauti.
0: Muuliza swali. Ngoja huyu atujibu. Kwenye line ya simu.
2: Habari za hapo studio.
0: Nzuri.
2: Unajua nakumbuka kuna siku moja.
0: Tunaongea na nani kwanza? Tunaongea na nani?
2: Shemeji yako bwana wewe vipi?
0: Nani?
2: Shemeji yako au shemeji yako gari nyingine?
0: Shemeji kwa nani?
2: Kwa dada. Hapo dada yako.
0: Unaitwa nani?
2: Nijui.
0: Kwa niaba ya wasikilizaji unaitwa nani? Maana wewe ni shemeji yangu mimi. Ila wasikilizaji hawakufahamu.
2: Kwa mkoa wa Yanga.
0: Nani?
2: Nijui. Mengele.
1: Matokeo kupande, karibu sana.
0: Mkatia simu huyu ujue, mimi namkatia simu.
1: Karibu sana matokeo.
2: Nakumbuka kuna siku moja shemeja alizungumza akasema bwana. Mengele mimi urafiki na yaani wa mimi na wewe. Sio kwamba kwa mke wangu.
1: Ndio.
2: Yaani kwenye mke wangu yani achana kabisa kabisa, mimi tutamaliza mwenyewe.
0: Kaa mbali.
2: Kaa mbali kabisa kama ugonjwa ukoma.
0: Kama na madhaifu yangu nife tu na madhaifu yangu mwenyewe.
1: Sasa wewe unashindwa kukaa na mke wako, mke wako anasema kaa na mwenzio uzungumze naye.
2: Na hiyo imeshakuwa ni desturi. Ndio maana nakwambia kikulacho kigu kimi mwoni mwako.
0: Simu ilikujualo.
2: Unaona eh? Unaweza ukashangaa unampigia yule dada yangu yuko busy, simu iko busy muda wote. Kumbe anatoa mashtaka kwa Mengele. Alafu Mengele mwisho wa siku anaanza kukuponda. Kwamba mimi mwenyewe nilikuwa nakuangalia tu. Huyu jamaa wangu ni jamaa wangu sana, na tumeanza naye kazi muda mrefu. Nazijua tabia zake.
0: Tena kuna mengine huyajui, acha nikwambie.
2: Na mengine huyajui, sasa kama unataka kaa vizuri, kama uko busy sana, nitafute baadaye nikwambie vizuri. Sasa mwisho wa siku nashangaa shemeji yangu hapo. Simu hazipigwi. Ndugu yangu vipi tena mwenzangu vipi? Bwana niache mimi na niko busy. Fanya yako. Kumbe aliyesababisha yuko hapo hapo.
0: Yuko hapo hapo.
2: Hapo mkikana mchekelea kweli? Kwa hiyo sasa mlafiki yako usije kumwamini hata siku moja.
0: Kwa kweli.
2: Yaani wewe mkaenda mshatoka usini baada haya baadaye. Baada kusema bwana ndio na mimi mwe wangu yule kaniambia mimi naanza kueleza ya kwako wewe. Ndugu yangu umeingia kwenye tundu la sindano. Kaa mbali kabisa na yule Mengele.
0: Mkoa yes.
2: Na anapokata mitaa yule jamaa. Ije kula kwako.
0: Asante kutoka huko.
2: Asante.
0: Shukrani sana.
2: Tupate na afya laini.
0: Asante sana Mengele. Diana anasema mbona SMS zangu hamsomi? Mnataka niwaokotee mawe? Hey, Diana ana shukrani jamani. Diana toka asubuhi na anatuma saa hizi. Anyway, dakika chache zijazo tutakuwa na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani. Endelea kutegea sikio 88.9 Nuru FM Radio.
3: Ni 88.9.
4: 88.9.
3: Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
5: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
6: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, kwa sababu namba kampuni ni ile ile 553111. Kumbukumbu namba malipo ni 889. Na kumbuka pia una nafasi ya kucheza, kwa sababu sasa hivi ni saa 3:28, kufika dakika 50 bado dakika kama 22 hivi. Kwa hiyo na dakika kama 22 hivi za wewe kuweza kutangaza washindi asubuhi ya leo. Na kumbuka washindi ni watano. Sawa sawa, 100,000 imeko hapo kwa ajili yako. Niko na Sergeant Daudi yuko hapa wa jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani. Nipo pia na Adolf kutoka zimamoto, jeshi la zimamoto na uokoaji, pamoja na Saida, wote wapo ndani. Tutajadili mambo kadha kuhusiana na usalama barabarani, lakini vile vile kwenye upande wa uokoaji na zimamoto. Daudi, karibu sana.
1: Nashukuru sana.
0: Karibu sana katika studio za FM Radio, na leo hii tuangazie pia swala la uondoshaji wa chombo cha moto ambacho kimetelekezwa barabarani au sehemu nyingine yoyote. Sasa utatuambia, wakati tumezoea kuona kuna unaambia bwana mtu fulani katelekeza mtoto, fulani kamtelekeza mzee. Sasa kuna chombo cha moto kinatelekezwa barabarani. Sasa namna gani hiki chombo kinaondolewa? Utatupa utaratibu. Karibu sana.
1: Asante sana. Kujibu wa kifungu cha sheria ya usalama barabarani, kifungu namba 98 kilichofanyiwa marejeo 2023, kwamba chombo chochote cha moto kikikaa barabarani siku tatu mfululizo, naomba nielewa hapo au wamiliki wa magari, kwamba chombo chochote cha moto au trailer kikikaa barabarani siku tatu mfululizo kinaweza kuondolewa na afisa yote wa polisi kwa mujibu wa kifungu namba 98 cha sheria ya usalama barabarani.
0: Chombo chochote cha moto kikikaa barabarani kwa siku tatu mfululizo.
1: Ndio.
0: Sawa.
1: Yani bila mmiliki kukishughulikia
0: wala
1: kukiondoa. Kwa hiyo sisi jeshi la polisi tuna wajibu wa kukishughulikia hicho chombo, kukiondoa eneo husika na kukipeleka kituo cha polisi. Na tukisha kipeleka kituo cha polisi, sasa hicho chombo kitakaa tena kwa muda. Bila mmiliki asipofika, tutachukua sheria zingine kwa ajili ya kukinani. Ikiwezekana kinaweza kikapigwa mnada na kuuzwa kwa sababu mmiliki hajafika.
0: Na kinapokuwa kimefika kituo cha polisi, kitakaa kwa muda gani na mpaka kinafanywa hizo process nyingine kufuna kama kupigwa mnada ama ama kuuzwa?
1: Okay, ngoja niwafafanulie sasa vizuri au wamiliki. Kwamba afisa yote wa polisi anaweza kuchukua umiliki wa kile chombo, afisa wa polisi sasa kwa muda huo ninapokichukua na kuwa mimi ndio umiliki wa kile chombo, na kuondoa chombo au trailer ambalo lipo barabarani au kwenye hifadhi ya barabara, sawa, endapo ataona kwamba chombo au trailer limetelekezwa na mmiliki na halijaondolewa kwa muda wa siku tatu. Bado naendelea sasa kufafanua hapo. Kwa chombo chochote au trailer lililoondolewa halijadaiwa na mmiliki, yani tumeshakiondoa sasa, tumekipeleka kituoni, ila mmiliki hajaja kudai
0: chombo chake.
1: Kwenye maslahi na ndani ya miezi miwili. Nani?
0: Ya miezi miwili.
1: Kwamba chombo tumekichukua sasa.
0: Tumekipeleka
1: kituo cha polisi.
0: Ndio.
1: Sawa. Ndani ya miezi miwili mmiliki hajajitokeza.
0: Kwa miezi miwili.
1: Toka tarehe ambayo ni tumeliondoa lile gari pale barabarani. Kuna gharama ambazo zilitumika katika kufanyaje? Kuondoa lile gari pale barabarani.
0: Okay.
1: Kwa labda breakdown ilivuta au vyombo vingine vilivyotumika. Kwa gari hilo litapigwa mnada. Na likipigwa mnada tutafidia, kwa ajili ya kufidia kwanza gharama ambazo zimetumika na gharama za ulinzi wakati hilo gari likiwa labda kituo cha polisi au sehemu yoyote ambayo ilikuwa limehifadhiwa. Kwa baada ya hizo gharama sasa kufidia kiasi kitakachobaki atapewa miliki, ila endapo atajitokeza. Ehe, akikaa tena miezi sita bila yule mmiliki kupatikana, ile itataifishwa na itaingia serikalini.
0: Msikilizaji, huko tunakoishi barabarani kuna chombo cha moto ambacho kimetelekezwa ama hamna? Utatuambia pia kupitia 0766744292. Lakini kwa mujibu wa sheria ameeleza hapa Sergeant Daudi kwamba chombo kikaa barabarani siku tatu mfululizo hakijaondolewa, afisa yote wa jeshi la polisi atakitoa hicho chombo na kukipeleka kwenye ofisi. Na muda huo anapokuwa anaondoa, anakuwa yeye ndo mwenye umiliki wa hicho chombo. Akishakipeleka pale kitakaa miezi miwili. Na hiyo miezi miwili, kama haujajitokeza, hicho chombo kitauzwa ama kitapigwa mnada. Kikipigwa mnada sasa, gharama zingine zitafidia. Na endapo utajitokeza, unaweza kupata nusu, si ndio?
1: Ya kiasi kilichobaki baada ya mauzo ya mnada.
0: Kiasi kinachosalia.
1: Kwamba atapewa miliki kama hivyo sasa akajitokeza baada ya mnada. Lakini asipojitokeza ndani ya miezi sita, ile itakuwa imesiziwa. Sawa? Baada ya miezi sita ile itaingia serikalini basi. Itaifishwa sasa kwa sababu miliki hajapatikana mpaka muda huu.
0: Kwa hiyo ndo ndo njia ambayo inatumika kisheria kwa ajili ya kuondoa vitu ama kuondoa vyombo vya moto barabarani. Kwa utafiti ambao umeufanya mara nyingi sana, Sergeant Daudi, kinachopelekea watu wengi watelekeze vyombo barabarani ama sehemu zingine ambazo ni za umma hizi, huyu inakuwa shida ni nini?
1: Shida ni elimu tu kwa mmiliki, kwa sababu kuna mmiliki wengine unakuta bwana acha tulikae hapa, lakini hajui sasa gari yake inapokaa pale, kwanza anapoteza anapoteza mapato, anashindwa kuingiza fedha kwa muda huo, unaona? Kwa hiyo tuseme yani hata sielewi kwa nini wanafanya hivyo.
0: Lakini pia ikatokea mtu mwenyewe mwenye chombo ametelekeza chombo chake barabarani. Sisi nisema nitumie lugha ya kutelekeza, kwa sababu kuna mwingine ambaye ndani ya siku tatu hawezi hicho chombo akakiondoa, lakini anajitokeza na anaonekana kabisa anafanya juhudi ya kutaka kuondoa chombo. Huyo mnamsaidiaje?
1: Kuna kifungu kingine ambacho ni kifungu namba 99 cha sheria ya usalama barabarani. Kuna lile gari lililoharibika barabarani. Kumbuka hapa kuna vitu viwili, lililotelekezwa na lililoharibika. Gari ambayo imeharibika barabarani inatakiwa ishughulikiwe ndani ya masaa matatu.
0: Gari ambayo imeharibika masaa matatu.
1: Masaa matatu. Wakati huo sasa ukiwa umeweka alama zote ambazo zinahitajika, ikiwepo triangle reflector ambayo inatakiwa uweke mita 30 tokea ene gari lilipoharibika. Mita 30. Sasa kuna wengine unakuta ile reflector ameifunga kwenye gari. Amekipachika kwenye gari pale. Naona hiyo sio, huo sio utaratibu. Utaratibu inatakiwa reflector iwe umbali wa mita 30 ili mtu anayekuja akishaikaribia ile anaona kumbe hapa kuna nini? Kuna shida. Sasa kwa mfano mtu yuko speedy. Alafu hujaweka chochote, umeweka kwenye gari, unashangaa tu tayari kashafika kwenye gari yako. Lakini kama ulikuwa umeweka mita 30, huenda akagonga ile reflector kama alikuwa mwendo, lakini aweza akaifikia nini? Gari yako, ambayo inaweza kumsababishia madhara mtumiaji mwingine wa barabara.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ndani ya masaa matatu tunampa yule kutengeneza gari yake na kuweza kuliondoa. Asipoliondoa, sisi polisi tuna jukumu pia la kuliondoa lile gari.
0: Namsaidia majukumu, si ndio?
1: Na gharama zingine. Ngoja nielezee vizuri hapa. Kama kishapita masaa matatu, umeshindwa, liondoe mwenyewe. Ile ukishindwa kuliondoa mwenyewe, tutakuja sisi tutaliondoa na tutalishikilia ulipe gharama za uondoshaji. Na hilo gari lako hata likiharibika wakati wa uondoshaji lile gari, bahati mbaya labda likapata hitilafu, hatutawajibika kwa lolote kwa mujibu wa hii sheria, kifungu namba 99 cha sheria ya usalama barabarani. Hatutawajibika kwa sababu umepewa masaa matatu uliondoe, umeshindwa.
0: Sawa, msikilizaji, endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292. Endelea kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Nikukumbushe kwamba niko na Sergeant Daudi kutoka jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani, akizungumzia swala la uondoshaji wa chombo cha moto ambacho kimetelekezwa barabarani. Lakini pia niko na Adolf pamoja na Saida kutoka jeshi la zimamoto na uokoaji Iringa. Lakini pia watapata nafasi ya kuzungumza mambo mengine mbalimbali ambayo pia wako nayo asubuhi ya leo. Kumbuka nimekujuza kwamba namba ya kampuni ni ile ile 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Dakika ni 37. Bado dakika 13 pekee tuweze kutangaza washindi watano wa Rupesa asubuhi ya leo.
2: Cheza na ushinde.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio ni Rupesa.
3: Okay, Jackson Julius.
0: Jackson Julius kutoka wapi?
3: Mafinga.
0: Kutoka Mafinga. Unaijua Nuru Pesa?
3: Naijua.
0: Umeanza kucheza kuanzia lini?
3: Amecheza leo kwa mara ya kwanza.
4: Umecheza leo kwa mara ya kwanza?
3: Eh.
4: Wakati tunatangaza voucher hapo ulikuwa umesikia?
3: Nimeona muamala hapa.
4: Shilingi ngapi? Unasema muamala shilingi ngapi umeiona?
3: Shilingi 10,000.
4: Ah, 10,000. Umesonga kama finger same gani?
3: Mafinga ya Kinyanambo.
4: Kinyanambo zipo nyingi. Itaje Kinyanambo ipi?
3: Kinyanambo B hapa.
4: Ah, Kinyanambo B. Unajishughulisha na nini bosi wangu hapo?
3: Mimi ndio babajaji.
4: Unajulikana kwa jina gani?
3: Jackson.
4: Umecheza mara ngapi?
3: Yaani ndio nimecheza leo kwa mara kwanza.
4: Umecheza mara ngapi? Mara moja au umecheza mara mbili?
3: Nimecheza mara moja.
4: Umecheza mara moja tu. Alafu umekula teni mambo.
3: Alafu teni mambo chap.
4: Unawaambia nini wasikilizaji wa 88.9 FM na wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Ah, mimi naambia tu acheze maana Nuru Pesa ni hakika kama hivi.
4: Umeoa eh?
3: Ah, hapana bado.
4: Ah, kumbe bado. Nikushukuru. Shukrani sana kwa Jackson Julius dereva bajaji kutoka Mafinga Kinyanambo B, tukutakie kila laheri na endelea kuwa balozi wa kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
2: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.

0: Asante kwa kuchagua 88.9, lakini asante kwa kopia ambayo unatuma ujumbe mfupi maandishi kwenda namba 0766742929 kwa ajili ya kuandika ujumbe wako mfupi wa maandishi. Lakini pia niko na Adolf, FC Adolf, niko naye hapa pia akiwa amembatana na Saida. Karibu sana. Na Adolf, leo hii ulindokeza kwamba mnataka tuzungumzie kuhusiana na fire extinguisher pia, pengine matumizi yake na vitu kama hivyo. Kwa kiasi gani kifaa hichi kina umuhimu sana kwenye matumizi ya mtu ambaye labda pengine ni ofisi, ni nyumba yake, mashuleni na maeneo mengine? Karibu sana.
1: Asante sana. Naam. Kifaa cha fire extinguisher ina umuhimu sana sana sana kwenye masuala ya kuzima moto mapema.
0: Sawa.
1: Na ndio maana tumeelekeza sana kwenye masuala kwenye magari. Madereva wote, unapokuwa unaendesha gari lako, lazima uwe na fire extinguisher. Na sio huko tu, hata kwenye mashule, kwenye ofisi, majumbani, wote wananchi wanaelekezwa kuweka vifaa vya kuzima moto. Lengo ni kwamba sasa hivi kuna teknolojia imekuwa. Watu wanatumia umeme kila sehemu, na kuna hizi shoti za umeme, kuna matumizi ya nishati safi. Yote yanaweza kupelekea madhara ya moto pale ambapo hujazingatia kanuni na sheria za matumizi. So ndo maana tunawahamasisha wananchi wote kuwa na vifaa vya kuzima moto. Na tukumbuke kwamba kifaa hicho kinatumia kuzima moto ule ambao kwenye stage ya mwanzo. Moto ukishakuwa mkubwa, basi unatakiwa upate msaada kutoka jeshi la zimamoto na ukwaje kupiga namba ya dharura ambayo ni 114. Lakini ni watoe wasiwasi, hivi karibuni kumekuwa na matukio mengi sana. Matukio sana hizi ajali barabarani, kwa hiyo tunajivunia sana. Sasa hivi kituoni tuna mitambo ya kutosha, tuna vifaa vya kutosha. Kwa hiyo ni wahamasishe tu wananchi wanapoona majanga ya moto au majanga ya maokozi, wapige 114 haraka. Lengo tu wapate msaada na tuokoe pia maisha na mali za wananchi.
0: Okay.
1: Yes.
0: Bahati nzuri hiyo namba mwenyewe nishaikupiga. Okay. Ikapokelewa kwa wakati. Hongereni sana. Nilipiga na ikapokelewa kwa wakati.
1: Asante sana.
0: Kwa mtu ambaye labda pengine hana tusivyo ana uwezo wa kawaida, ambaye anasema kwamba miki kweli kununua ile fire extinguisher ni shida, tunamsaidia vipi? Anaweza kutumia mbinu gani ili apate vizima moto, vifaa vya kuzimia moto vingine?
1: Okay, sasa inategemea anajishughulisha na nini. Tuseme kama ni mmiliki wa gari, hawezi kusema kwamba hana uwezo wa kununua vifaa vya kuzima moto akaeleweka. Kitu ambacho hakiwezi.
0: Hautaeleweka hata.
1: Yaani hawezi kueleweka hata kidogo. Lakini kwa wale watu ambao uwezo wao ni duni na yeye anahitaji sasa aweke hizo fire nyumbani kwake. Kama hana, basi anaweza kaweka vifaa vya asili. Bora nasema ni anaweza katafuta ndoo ya mchanga mkavu, akaweka nje ya nini? Ya mla, nje ya nyumba. Ikitokea tukio la moto, anachukua anazima nini moto haraka. Lakini kwa watu ambao tunasema ni wamiliki sasa hivi vyombo vya usafiri na usafirishaji, wamiliki wa kampuni, maofisi, hiyo ni lazima. Yaani haikubaliki kwamba ukae na ofisi bila kuzingatia tahadhari za majanga ya moto.
0: Okay.
1: Ni kosa kubwa. Kwao ni waombe tu. Kama kuna wengine wanauliza sana, kwa hivi tunaruhusiwa kumiliki fire extinguisher nyumbani? Kuna baadhi ya wananchi hicho kitu hawakitambui, lakini ni zaidi shairi kwamba mwananchi yoyote ana haki ya kumiliki kifaa cha kuzima moto. Na vifaa hivyo huwa vinapatikana kwa mawakala wa jeshi la zimamoto na uokoaji, na sio kwa askari au sio kituoni kwamba tunauza mitungi ya kuzima moto. Hiyo tuna mawakala ambao wako chini ya zima moto, ndio wanafanya kazi ya kuuza mitungi ya kuzima moto, wanasafirisha na kutengeneza pamoja na kufunga vile vifaa ambavyo ni smoke detectors, vile vingamua moshi, vyote wanafanya wao wenyewe, lakini sio jeshi la zimamoto kufanya hizo kazi.
0: Okay.
1: Yeye ndaliweka wazo, sababu unakuta wananchi wengi wanakuja kituoni wakiwa na wanajua kwamba sisi tunauza fire extinguisher, kitu ambacho sio.
0: Lakini wanaouza,
1: wanauza ni mawakala ambao wako chini ya jeshi la zimamoto na uokoaji, na ambao wamerasimishwa, wamekiza vigezo vya kuwa mawakala.
0: Okay. Saida, tuambie, si kila mtu mwenye ujuzi wa kutumia fire extinguisher. Nataka pia nijue ninyi kama jeshi la zimamoto na uokoaji, mnamsaidia vipi huyu mtu aweze kujua matumizi sahihi ya fire extinguisher?
2: Nashukuru sana kwa swali zuri. Tunajitahidi kutoa elimu namna ya kutumia easy fire extinguishers maeneo ya kazi au wale wenye vyombo vya usafiri na usafirishaji. Lakini pia kama nitaenda kuwaelekeza namna ya kutumia hiyo fire extinguisher, lakini kuna kujisahau kwenye mtungi ule wenyewe, kuna sehemu wameandika maelekezo namna ya kutumia fire extinguisher, japo wameandika kwa Kiingereza, ambayo kanuni yake pale imeandikwa pass mbele, imeandikizwa maelekezo nini ufanye, uanze na kipi umalize na kipi. Sasa tundu kwa Kiswahili ni waelekeze wa Tanzania wenzangu namna ya kutumia hii fire extinguisher. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufanya ni kuvuta pini ya usalama. Fire extinguisher pale juu kabisa sehemu ya kushikia mtungi kuna pini ambayo iko ina rangi ya silver. Ili uweze kutumia mtungi lazima uchomoe pini. Bila kuchomoa hiyo pini huwezi kufanya chochote kwenye huo mtungi. Kwa hiyo hatua ya kwanza utakayo uchomoe inaitwa pini ya usalama. Baada ya kuchomoa ile pini utashika, kuna mpira au bomba una rangi nyeusi ambao ni mrefu mkai. Baada ya kuchomoa ile pini juu pale kwenye mtungi kuna vidude viwili vinaitwa safety clips vya kushikia, kuna kimoja cha juu kingine cha chini. Sasa wewe unatakiwa ushike kile cha chini kwa sababu kile cha juu ni kwa ajili ya kubonyeza ili poda au dawa ambayo yuko ndani ya mtungi iweze kutoka. Kwa hiyo ukishachomoa pini utashika safety clip ya chini, baada hapo utashika ile bomba ama nozo yako utalielekeza kwenye chanzo cha moto. Sio kwenye miale ya moto juu au kwenye moshi, elekeza kwenye chanzo cha moto pale ambapo moto umeanzia unawaka. Baada ya kuelekeza pale utabonyeza sasa kile cha juu. Hapa simeshika cha chini. Utabonyeza kile cha juu ili poda iweze kutoka kwenye mtungi ielekee kwenye moto ili ukauzime ule moto. Baada ya kubonyeza unatakiwa uchezeshe ule mpira kutoka kushoto kwenda kulia. Utauchezesha hivi. Lengo la kuchezesha inasaidia kuzima moto kwa uharaka zaidi tofauti na ukipuliza tu moja kwa moja umegandisha ule mpira. Kwa hiyo ukichezesha moto wako utazimika kwa haraka zaidi. Lakini pia ukipiga tu umeshikilia mtungi sehemu moja unaweza kuhamisha moto kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa sababu unapopuliza ile poda inatoka na pressure kubwa. Kwa hiyo inasogeza mbele moto. Sasa unaweza ukashangaa moto umehama hapa umehamia sehemu nyingine. Ndio maana tunashauriwa kuchezesha. Lakini kwenye kutumia easy fire extinguisher kuna tahadhari za kuchukua ama vitu vya kuzingatia wakati unatumia hii fire extinguisher. Cha kwanza unatakiwa usimame takriban umbali wa mita 2 mpaka 3 kutoka kwenye chanzo cha moto. Yaani usisoge karibu sana kwenye moto. Unatakiwa ukae kuanzia mita 2 mpaka 3, ila inategemea na ukubwa wa moto wenyewe. Kama moto ni mkubwa zaidi unaweza ukakaa mbali zaidi, kama ni mdogo zaidi unaweza ukasogea kidogo. Lakini hiyo ndo approximately ya umbali wa kukaa. Kitu chengine, hakikisha una njia ya kutokea endapo moto ule utaongezeka. Unazima badala ya kuzima kwa haraka unajikuta umeongezeka. Kwa hiyo hakikisha sehemu upande ambao unakaa, je, ukiongezeka moto huko ni upande nilipokaa kuna njia ya kutokea? Sisi tumeelewana. Ili usijiblock wewe mwenyewe kuweza kujiokoa inapo shida nyingine itatokea. Kitu kingine cha kuzingatia, kama moto ni mkubwa ama umeenea zaidi na unaona, kwa sababu fire extinguisher ni kifaa kwa ajili ya huduma ya kwanza, moto wa awali ule ambao unawaka ni mdogo, unajua hii huu moto na umudu na unaweza kuuzima. Lakini ukishakuwa mkubwa tayari hiyo inakuwa ni kipengele kingine, uwezi kutumia tena fire extinguisher kuzima moto huu. Uwezi ukaona nyumba inaungua tayari vyumba vitatu vimeshashika vinne ukakimbia na fire extinguisher, haitakusaidia. Yes, fire extinguisher ni kwa ajili ya mioto midogo. Na pia wakati unazima huu moto lazima uangalie direction ya upepo unaelekea wapi. Ukishajua uelekeo wa upepo unaelekea wapi, wewe hutakiwi kukaa mbele ya uelekeo wa upepo. Kwa sababu moto siku zote unafuata uelekeo wa upepo. Ina maana kama utakaa mbele ya uelekeo wa upepo, moto utakuwa unakufuata wewe. Unazima moto unajikuta na wewe mwenyewe pia unashika moto hapo hapo. Unatakiwa uanze kujizima. Kwa hiyo siku zote wakati unazima moto, kaa nyuma ya uelekeo wa moto ama wa upepo. Hapo ndio utakuwa salama zaidi.
0: Sawa, msikilizaji, ni maelekezo ya namna ya kutumia fire extinguisher ameyatoa hapa Saida pia juu ya namna ya kufanya, na ameeleza vizuri kabisa. Ni swala la wewe pia ku practice, lakini pia kama unataka elimu vile vile pale ofisini pia mtaweza kufika kupata elimu pia namna ya matumizi ya fire extinguisher, ndio eh?
1: Muda wote ni bure.
0: Muda wote ni bure. Mm-hmm. Sawa, anasema kwamba kama ni sheria iko hivi. Sasa hapa nakuja kwenye upande wa SMS. Anasema kama ni sheria iko hivi, basi mimi naomba waje hapa magari mabovu. Barabara mbili, anasema barabara mbili. Mm-hmm. Utakuta mtu katoka alipopaki gari ina mwezi. Half sio parking, ni barabarani. Sergeant Daudi, tunafanyaje kwenye hili? Utakuja kutuambia. Lakini ukasema kwamba studio, mimi nilitaka kuuliza hivi, kama eneo ilipoharibika gari pana upepo mkali ila triangle ni nyepesi, je, siwezi kutumia kitu kingine kama ishara kuwa eneo hili kuna gari bovu? Swali la pili hilo. Wewe unasema linatokea janga la moto, zima moto wanakuja masaa mawili mbele. Na wanasema gari ilikuwa haina maji. Hii imekaaje? Tatuambia ndugu yangu Adolf.
3: Okay.
0: Lakini wanasema kwamba kaka zangu hapo studio, mimi shule ya Mshikamano ipo kata ya Mkimbizi. Sasa wewe unazungumzia mambo ya michango shuleni. Naitwa Davis Kayage kutoka Mafinga. Nitakutafuta wewe mambo ya michango shuleni kutoka Mafinga Gamboni. Naomba kuuliza swali. Je, japo lipo nje ya mada husika. Of course anasema yeye anasema hivi kwamba gari inapotaka kuchepuka, anapowasha ile indicator, inabidi hiyo mita ngapi, yani umbali gani, ili yani siwe tu ghafla tu mtu amewasha indicator kwamba anaingia kushoto au kulia. Na anauliza pia, lakini sasa hivi baadhi ya madereva wanapita na mwendo mkali kwenye maeneo ya zebra, je, unachukua hatua gani? Lakini ujumbe mwisho, wanisha vyombo vya moto wanafahamu vizuri sheria hizo, maana naona magari yanakaa pembezoni mwa barabara yakitengenezwa zaidi ya siku tatu hadi siku nzima mpaka wiki. Hili nakaje? Maswali mengi yameelekezwa kwako. Karibu sana, kwa kifupi tuweze kuyajibia haya.
3: Nianze na ila indicator. Mm. Kwamba kwa mfano mimi natoka, nataka nichepuke labda kuingia barabara nyingine, niko highway.
0: Tumetoka zetu Iruasa tunakuja hapa Retco. Sasa wewe kuna mtu anataka
3: ashika. Au tuko mlima Ipogoro pale tunamaliza, sasa tuingie iza nielekee Igumbiro au nielekee Ipogoro.
0: Anauliza mita ngapi mtu anze kuwasha indicator yake?
3: Inapendeza zaidi kama kuanzia mita 50
0: hivi. Mita 50.
3: Mhm. Ili mwenzako wa nyuma unamwalati sasa, kama alikuwa na mwendo naye apunguze mwendo, kwamba mwenzangu anachepuka anaelekea huku.
0: Sao.
3: Kwa mimi wa nyuma natakiwa sasa nijiandae kupunguza nini mwendo nisije nikamfikia. Sasa mwingine unaweza kuongozana naye kweli mpaka unafika pale kwenye junction. Hajaonyesha anaelekea wapi. Hapo ghafla pap kawasha indicator kaelekea huko. Hiyo inaleta shida kwa sababu unaweza kumgonga.
0: Okay.
3: Na ukimgonga tena utaonekana wewe ndio mwenye shida kwa sababu umemgonga kwa nyuma. Inaonekana wewe ndio una tatizo. Nije tena pa swali lingine umeweza kwenye
0: barabara mbili.
3: Barabara mbili na magari mabovu.
0: Watu wanapaki mpaka wiki nzima. Huwa mnatembea kule, Daudi anauliza sergeant.
3: Sasa shida ile barabara mbili kuna makazi ya watu. Kwa hiyo hatuwezi kujua sasa hii gari labda amepaki mwenye nyumba hili au ni nani. Kwa hiyo inatakiwa sasa wenyewe wahusika. Kama ukiona magari hayo hayawahusu, waje watoe taarifa.
0: Kwamba na hii gari bwana.
3: Bwana sio ya hapa. Alafu tunaiona tu ina siku kadhaa.
0: Hata mwenye nyumba atapakije barabarani bwana? Siku wiki nzima. Labda kama anapita tu.
3: Sasa unajua ukikuta imepaki pale, sisi tukipita tunaweza tukajua labda ameweka leo.
0: Okay.
3: Mwenye tu labda ameegesha hapo, lakini tukipata taarifa ambazo ni ziko vizuri kabisa, zimejitosheleza.
0: Sawa.
3: Na tutawachukulia hatua. Kwa sababu mwenye nyumba, kama ulijenga nyumba yako, lazima uweke na parking.
0: Sawa.
3: Ehe. Bado tumalizie la mwisho, nasema upepo kwamba kwenye sehemu yenye upepo mkali. Kwamba kile kigeuza triangle yako inaenda na
0: inaanguka pale lula pale kwenye sehemu yenye upepo pale
3: sana. Nasema ameandika upepo mkali. Hiyo sasa inatakiwa triangle lazima iwepo cha msingi. Kwa sababu tafuta chochote, hata kama nijue fanyeje, ishikilie. Unajua triangle ni kitu cha ni kitu ambacho kinang'aa mbali. Kwa mfano kama usiku umeweka tu majani. Majani mimi naweza nikapita nofu yakanisababishia ajali. Unajua majani yanaweza kusababishia ajali. Ukiyakanyaga ghafla ni uko juu una tahadhari. Unaweza kashangaa umetoka nje ya barabara.
0: Okay.
3: Lakini triangle na hata ikiwa mita kuanzia mita 100 unaiona kabisa triangle ile pale. Kwa hiyo mwenyewe unachukua tahadhari, lakini majani huwezi kuyaona.
0: Okay. Sawa. Adolf.
1: Naam.
0: Kweli gari inakosa maji masaa mawili wewe aliyezungumza.
1: Hizo ni propaganda tu za wananchi. Lakini ni kuambie kitu ndugu mwandishi. Kwamba kwa zamani zaidi ya kibali miaka 5 iliyopita wananchi wengi walikuwa wajui namba ya dharura ya jeshi la zimoto na ukuaji. So ilikina jikuta natokea tukio tuseme kiesa hapo. Lakini wale ambao ni wahanga wa hilo tukio hakumbuki kwamba kuna jeshi la zimamoto na
0: uokoaji.
1: Kwa wanaanza kupambana na huo moto kiwashinda tu. Wale wapita njia ndio wanaanza kupiga simu
0: zimamoto na jeshi la uokoaji.
1: Yes. Kwa hiyo unakuta taarifa inafika kituoni baada ya nusu saa au baada ya saa moja. Tunafika eneo la tukio tunakuta nyumba imeteketea yote. Lawama zinabaki kwamba kwa nini tunachelewa kwenye tukio. Lakini nowadays wananchi wameshaelewa sasa kwamba namba zetu ni zipi. Ndio maana hata juzi ilitokea tukio usiku, ilikuwa kuamkia jana, yes, ilitokea usiku tukio la moto hapo Kiodombia. Saa 8 usiku walipiga simu haraka, tukafika tuliokoa vyumba vitano vyote ambavyo vingeteketea kwa moto. Kwa hiyo ni zile chari ya elimu ambayo tunaenda kuitoa, wananchi wanaipata. Kwa hiyo ilikuwa ni ucheleweshaji wa kutoa taarifa, ndio maana yawezekana fire kwa tufanye tunachelewa. Okay. Lakini kwa swala kwenda bila maji, nadhani hakuna mtu ambaye anaweza kwenda shambani bila jembe. Haiwezekani. Pale kituoni tupo tunasubiria matukio na tunajiandaa kwa kila kitu. Kitokea tukio la moto, basi tunawasha gari tunaelekea eneo la tukio na kupambana na moto. Lakini sasa ikitokea bahati mbaya umeenda kwenye tukio lenye tuseme ni tukio kubwa. Let's say mfano kama moto wa mashine tatu. Ukifika ile gari letu tunaweza kubeba lita 7000 okay. ya maji. Kwa hiyo tukifika pale tukaruhusu tuseme batatu. Takriban ndani ya dakika moja lita 1500 imeshaondoka. Kwa hiyo tunatumia zaidi ya dakika 7-10 maji yameisha. Maji yakishaisha lazima tutafute kisima tuende faje kuchota maji mengine. Kwa hiyo mwananchi akifika eneo la tukio akakuta sando gari linakata kona linaondoka, sasa sema hawa wamekuja bila maji. Azani scenario ndio hiyo tu, ni ukosefu wa elimu tu kwa wananchi. Lakini gari lina maji muda wote, na tumkaribishe huyo mtu ambaye ameuliza aje hata saa 8 usiku. Aulize je, gari lina maji, ajionee mwenyewe.
0: Okay. Sasa yes. Mimi nikushukuru sana Adolf.
1: Asante sana.
0: Lakini pia nikushukuru sana Saida, pia nikushukuru pia Sergeant Daudi kwa ajili ya ufanuzi ambao umeutoa asubuhi ya leo. Mimi natakia majukumu mema na kila laheri.
3: Tunashukuru sana.
0: Sawa. Msikilizaji, nilikuwa na Sergeant Daudi kutoka jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani, lakini pia nilikuwa na FC Adolf pamoja na Saida kutoka jeshi la zimamoto na uokoaji, ambao pia wamezungumzia swala la matumizi ya fire extinguisher. Mimi hapa narejea kwa ajili ya kutangaza washindi wa Nurupesa asubuhi ya leo, na tayari nimeshabonyeza hapa kwa ajili ya kuangalia washindi wa Nurupesa asubuhi ya leo. Na washindi wangu watano nimewapata, ambao pia wameshinda Nurupesa. Mshindi wa kwanza namba yake ni 0766 12 42, mwisho ni siwezi kutaja. Namba nyingine ni 0711 31 12 mwishoni namba sitaji, lakini namba nyingine ni 0683 212 mwishoni 4 siwezi kutaja namba mwisho, lakini mwingine 0655 112 mwishoni 42. Namba nyingine ni 0768 6969 namba ya mwisho siwezi kuitaja. Sasa acha nipige namba moja kati ya namba hizi ambazo nimezitaja asubuhi ya leo tuweze kutangaza washindi wa Nurupesa. Ukiona simu yangu inaita, umepokea katika shilingi 100,000 iliyotolewa asubuhi ya leo. Kuna mmoja ambaye pia anawakilisha wengine ambaye pia amepokea. Hello.
4: Habari.
0: Salama, mambo?
4: Safi.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM hapa Nurupesa.
4: Ndio.
0: Tunaongea na nani?
4: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengwa.
0: Mama Mbosa kutoka Kitasengwa. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nurupesa?
4: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu. Nimefanikiwa kupata.
0: Umecheza saa ngapi?
4: Nimecheza saa 3 na dakika ngapi hivi? Ndio nimepata.
0: Mara ya kwanza wakati tunasema Nurupesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
4: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli nimetoa.
0: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
4: Naambia wacheze, Nurupesa kweli inatoa hela.
0: Mbosa yupo kidato cha ngapi au yuko darasa ngapi?
4: Abe?
0: Mbosa yuko kidato cha ngapi au yuko darasa ngapi?
4: Mbosa ni ameolewa, ana mtoto mmoja.
0: Oh, kumbe. Basi mimi nikushukuru sana, nikutakia kila heri, endelea kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas na Halotel ili ujenge kwenye nafasi nzuri ya kushinda. Hongera sana kutoka Kitasengwa.
4: Asante sana, nashukuru sana.
0: Lakini si unacheza Kimanga au nani? Au Kikoba au? Aya, nikushukuru sana Mambosa, nikutakia asubuhi iliyo njema.
4: Asante, mbarikiwe sana.
0: Asante sana pia. Huyo ni Mambosa, amewakilisha wale washindi watano ambao wamechukua kiasi cha shilingi 20,000 kila mtu katika shilingi 100,000 ya Kitanzania ambayo tulikuwa nayo asubuhi leo. Jina langu ni Azorio Rema, kwa niaba ya mwenzangu Godfrey Mengele, nikutakia asubuhi iliyo njema. Kipindi kinachofuata ni Raha Leo Michezo asubuhi ya leo.
5: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimojawapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
6: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mtandao wa viwango Tanzania. Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
1: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
2: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua ni mweleze nani kuhusu hali.
1: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua, na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
2: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
1: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
2: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
1: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
0: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
3: Hii ni Raha Leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
4: Kipi tena?
5: Msumario.
4: Msumari una nini?
5: Unachoma
4: moyoni machoni.
5: Kote kote.
4: Back story.
5: Kaya kwangu nimepokea, kaya kwangu nimepokea.
3: Hii ni Raha Leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Osho na maneno kukukuntu. Rania Nuru FM. Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
6: Kuwa uone michongo inavyofeli.
3: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
6: Haya.
3: Karibu tukupe story zote kali.
7: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafly maisha, utakapoishia una kitu lazima akimbie.
3: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha Leo. Raha Leo.
8: Raha Leo. Unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
9: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
3: Masomo.
10: Ugonjwa wa afya ya fizi unasababishwa na bakteria.
3: Na mipasho.
11: Ni uache, ni uache.
3: Hii ni
8: Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
11: Ooh, yeah, yeah.
8: Hii ni Raha Leo.

0: Running Low ya kwake Wahoo, ikiwa ni remix amefanya na Chege ndani ya Raha Leo, ndio ambayo inatukamilishia miongoni mwa nyimbo mbili ambazo tumekwenda kuanza nazo. Lakini pia tumeanza na nyimbo ya MB Dog, ina maana ikiwa ni nyimbo ya kwanza tarehe ya 14 ya mwezi wa 5 2026 ndani ya Raha Leo, ndio inaanza namna hii. Mpo sawa?
1: Tuko sawa. Niko sawa.
0: Nini? Ulipojipeleka asubuhi asubuhi ndo pana kuchanganya. Na mimi nilikwambia, nikakwambia acha kwenda huko unatuchanganya watu wote, hautaki kusikia.
2: Kule?
0: Huko.
2: Ndio kumechanganya.
0: Sio kila ambacho kinakuwa karibu
2: yako. Napata experience.
0: Sio kila kinachokuwa karibu yako kinakufaa. Kingine ni au vingine wanasema ni sumu.
2: Mimi nataka experience. Uzungu mwingi. Au wewe utaki? Ni sio na experience.
0: Ukienda huko utapotea ndugu yangu. Anzaga kufuata ushauri wa sisi ambao tunakwambia
2: majirani
0: zako.
2: Haya, sawa. Mimi niko salama.
0: Salmin.
2: Kama unionavyo.
0: Haya.
2: Mungu anaendelea kunipambania.
0: Kupitia 88.9, karibu sana ndani ya Raha Leo. Kwako wewe ambaye sasa hivi umesha tune 88.9, sisi tunakukaribisha sana kuanzia mishale hii ya 4 kamili. Tunakwenda pamoja mpaka majira ya 6 kamili mchana.
2: Ndiyo.
0: Lakini kubwa zaidi, unaweza ukashiriki nasi kupitia nambari ya 0766744292. Ndiyo nambari ambayo tunazungumza vizuri, tunazungumza kwa pamoja, lakini pia tunakuwa tunaelewana kwa lugha moja.
2: Okay.
0: Sasa mimi leo nikwambie tu jina langu au nilibadilishe?
1: Utaitwa nani?
2: Kama kuna umuhimu, badilisha. Kama hakuna, achana nalo.
0: Nijiite Mumu.
2: Mumu.
0: Au Umu.
2: Mbona kaa jina la mbwa hilo?
0: Haya, uko na mie Saum bin Saidi Nuruzani pamoja na Fatma Ayub kuhakikisha mambo yote yanakaa kwa vizuri kabisa. Lakini nilikuwa na heka heka zangu, pita pita zangu, kama mama pita na mwanae pita, wakielekea kwa mzee pita.
2: Umepitia wapi leo?
0: Nimepita sehemu nyingi sana.
2: Okay.
0: Na yapo mazuri ambayo nimekutana naye huko, nikasema
2: huyu anacheka nini kwa?
0: Jina la mbwa. Wewe unadhani hajamtoka kichwani?
2: Ni jina la mbwa. Bado unaishi nalo? Wewe mwenyewe utakuja siku nyingine unasema mimi naitwa Fofo.
1: Anaitwa Tuma au Uma.
2: Na tuchoshe jamani. Hayo majina.
1: Sasa wewe Nuru si utaitwa nani?
2: Mimi mwanzo kunibaki tu hivi. Maana nikigeuza. Tutasikia Nuru, Nuru nini?
1: Uru.
2: Uru ndo nini?
1: Ndio hivyo sasa.
0: Chidi, Rashidi Chidi.
2: Chidi. Huyo tena tayari.
0: Rama Ramse.
2: Ramse.
0: Abduli Duli.
2: Duli.
1: Rajabu Roja.
2: Roja. Nuru tusikia anajiita Nu.
0: Lakini uswahilini Rajabu. Anasikia Ra.
1: Roja au Roja.
0: Au Ra.
2: Ra. Ra nini? Ra je mwenyewe au Ra leo?
1: Raha leo.
2: Okay. Tuendelee tu na yakwetu.
0: Sasa katika heka heka zangu, pita pita zangu zote, nikasema leo tuseme na wanaume.
2: Okay.
0: Wanaume hawa ambao tuko nao, wanaume hawa ambao tunaishi nao,
2: ndiyo.
0: Wanaume hawa ambao wengine wanaishi wenyewe, hawataki wanawake, hawataki familia.
2: Ndiyo.
0: Unaelewa, mambo ya msingi ambayo mwanaume unapaswa kuyafanya kwa sababu ya kulinda afya yako. Lakini mambo ya msingi ambayo imegeuka kuwa ni tabia kwa baadhi ya wanaume, ni tabia ya wanaume kuchelewa sana kulala. Hii inapelekea akili na ubongo wa mwanaume kuchoka sana. Kwa mwanaume akili ndio inaendesha kila kitu kwenye mwili wake.

0: anacheza game.
1: Sasa ikifika saa 8 usiku, saa 9 ndo anapata usingizi. Anapokuja kuupata usingizi akiamka asubuhi ana uchovu.
2: Ndio.
1: Huyu ni mwanaume ambaye tunamtegemea kwenye taifa la kesho.
0: Halafu hapo hapo Saumu anajisifia kwa wenzie. Yaani mimi nalala saa 9.
1: Ndio.
0: Mimi nalala zangu saa 9 saa 10. Unafanya nini?
1: Hiyo saa 9 mpaka saa 10.
0: Unaingizia kodi serikali? Make tujue unaingizia pato taifa unapolala saa 9 saa 10. Maana unapolala saa 9 tu tunajua umetoka kazini.
1: Ndiyo.
0: Katika harakati zako za hapa na pale serikali imepata kodi na familia yako imepata pato. Haya, unalala saa 9 unaangalia game ya nini? Inakusaidia nini?
2: Inakusaidia nini?
0: Unakuja kuamka saa 2 saa 3. Mwanaume si unatakiwa uamke saa 12 wewe ukatafute.
1: Haya, tunazungumza na huyu huyu mwanaume. Tumeshaona anachelewa kulala. Tuna huyu huyu mwanaume ambaye tunaishi naye kwenye maisha yetu. Anakunywa pombe. Kupita kiasi.
2: Haswa.
1: Yaani yeye anakuambia mimi nikishamaliza tu majukumu yangu hakuna kinachonisaidia, sina majukumu mengine, nipate 2-3. Lazima
2: huyu mwanaume. Sawa, anasaka ni 2-3. Na yule mwingine anazidisha hizo 2-3.
0: Zinazidi.
2: Mpaka wanambeba, wanamkokota. Akija kwa mshika kesho mgonjo.
0: Na hiyo pombe ananywa wapi kwanza?
1: Nyumbani.
2: Mbebani? Nyumbani wapi?
0: Feti.
1: Yaani wanaume tulionao ni wale ambao kama ana majukumu, anaingia kazini. Ikishafika muda wa kazi umeisha, mwingine saa 10, mwingine saa 12, utasikia lazima mimi nipate 2-3.
0: Yaani hizo 2-3 anapatia nyumbani au anapatia Savana?
1: Savana.
0: Savana ndo anapatia hizo 2-3. Anarudi nyumbani sanga?
1: Sasa ili tumkumbushe huyu mwanaume jinsi ambavyo madhara ya pombe yanakwenda kuchosha na kuharibu akili yake, akatafute tafiti mbalimbali asome. Kwa sababu huyu ni mwanaume ambaye mwanamke anatamani kuzungumza naye, kupanga maisha yake, lakini akirudi akili ameshaichosha tayari na pombe.
2: Hana muda kuzungumza tena.
1: Lakini tuna wanaume ambao wanakula hovyo. Hawana mpangilio. Hawazingatii aina ya vyakula. Na niwakumbushe matatizo mengi ya kiafya kwa wanaume yanatokana na ulaji mbovu. Na kuna vijana wadogo wa kiume ambao wana muonekano wa kizee na wanaonekana wamechoka kwa sababu ya ulaji mbovu. Yaani kuna mwanaume kama ni dereva akiingia tu kwenye gari vya asubuhi, ameshakula chapati mbili, ameshakunywa na chai na maharage, au amekunywa sio maharage, amekula amekula na maini. Sawa, huyu ni mwanaume. Akishaingia tu kwenye gari, anaingia na kainaji. Kabla gari haijatoka, tunamzungumzia tu kwa mfano dereva wa hapa katikati mjini. Kabla gari haijatoka, anaita karanga au muhindi.
2: Hapo umegusa.
1: Anagonga. Anaenda nao huko anatafuna. Oye, mnaenda haya Akishafika mahala, utasikia mwanangu nunulie maji kubwa. Anagonga. Kijana huyu miaka 26, 27. Hajafika mahali utasikia leta miwa. Anakula.
0: Anakula.
1: Akifika mahali utasikia leta bisi.
0: Anatandika.
1: Akifika kuna mahali hivyo unasikia leta mtindi. Anagonga. Akifika pale stendi ndo anataka kuingia hivi utasikia leta juisi ya mua. Anagonga. Unajiuliza huyu mtu anachanganya hivi vitu kwenye mwili, sio sumu hii? Alafu akikaa kwenye geri akiinuka tumbo limededea liko hapa.
0: Kwanza kuna kitu ambacho sikipendi kama nipande na mtu kwenye gari, tumekaa siti moja, awe anakula kula hovyo. Jamani, kitu inakera. Afu bora safari yenu hiyo ni fupi ya masaa mawili matatu. Safari ya masaa 12.
2: Huyo utachoka.
0: Kila kituo anakula.
2: Huyo utakoma.
0: Muhindi anakula kama semavyo Saumu. Bado alivyobeba yeye mwenyewe, alibeba maziwa mtindi sijui anakunywa. Alibeba viazi anakula. Ana soda anakula. Bagia anakula. Yaani kila anachokiona.
1: Nimekutajia vitu vingapi Nuru?
0: Nje mbali zaidi anabeba na wali.
1: Nimekutajia vitu vitatu. Hawa ni wanaume. Vitu vingapi?
0: Vitatu.
1: Bado vitu hivi?
0: Viwili.
1: Hapo nimemgusa tu dereva. Lakini namgusa mwanaume ambaye ana familia, ametoka nyumbani kwake asubuhi, hataki kula chochote, anakuambia mimi nitaenda kunywa chai kazini. Mimi najua.
2: Ndio.
1: Anaenda kazini. Akifika kazini anapiga supu.
2: Moja hiyo.
0: Asubuhi.
1: Asubuhi.
2: Asubuhi.
1: Akishapiga supu anakuja na maji kubwa.
2: Mbili.
1: Akishapiga maji kubwa anaweka pale pembeni. Nasikia mwanangu nipatie soda fulani hivi yenye rangi fulani hivi, anaigonga.
2: Ya tatu.
1: Akienda na ile soda akikaka kidogo, anapita mama muuza na juisi anagonga. Akishapita mama muuza na juisi, akishapita pale kuna tulia kidogo. Unasikia sasa kuna kaugali vina roast na nyama choma.
2: Nimechana.
1: Anagonga. Akimaliza hapo anakuletea mtindi. Akimaliza hapo anakuambia mwanaume lazima uwe na nguvu.

0: Tariki anakuletea juisi ya mua au juisi ya tende.
1: Ya tende.
0: Anapiga.
1: Mwili mwanaume. Afu ofisini pale mezani anakaranga. Hizo ni kila dakika anazitafuna.
2: Au popcorn. Muda wote anazorosha pamoja na shushia na juisi.
1: Kila dakika anatafuna. Hivi wewe jamani si unatengeneza bomu motumboni?
2: Watakosa vitamini mpakato.
0: Kuna vitu viwili nitakuja kukwambia katika pita pita zangu juu ya mwanaume ili na wewe ujifunze uwe mwanaume shupavu uliyeimarika mwenye afya nzuri lakini mwenye kuijenga familia yako na kubwa zaidi pia hakikisha pochi yako ina fedha.
1: Ah kwa kweli.
0: Pochi yako iwe
2: na hela.
0: Na ndio maana Nuru Pesa sisi tuna kiasi cha shilingi 100,000 tu ya Kitanzania na hii shilingi 100,000 ya Kitanzania tuigawe kwa watu wangapi leo?
1: Hei, 100,000 jana tuigawe kwa watu 5 eh?
2: 5.
1: Leo tuweke kwa watu 4.
0: Watu 4.
2: Watu 4 kama kawaida.
1: Watu tuweke watu 4 leo.
0: Haya, kiasi cha shilingi 2025 2025
1: ndio ndugu yangu
0: kwa watu 4. Hakikisha unashiriki kuanzia sasa. Maelekezo ni rahisi sana kupitia mtandao wako wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Halotel. Hii ni mitandao ambayo wewe inakupatia nafasi ya kuhakikisha kwamba unaweza ukashinda. Lakini kama hujacheza,
1: dai
0: haiwezi kuja kama muujiza.
2: Ni kweli.
0: Kupitia Vodacom ni *150*00 alama ya reli. Kama unatumia mtandao wa Airtel ni *150*60 alama ya reli. Kama unatumia mtandao wa Yas ni *150*01 alama ya reli. Na kupitia mtandao wa Halotel kabonyeze *150*88 alama ya reli. Hatua ya kwanza kabisa ukiwa unatumia mitandao minne, lakini katika hatua ya pili nenda sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill.
1: Okay.
2: Ndio.
0: Na sehemu hii ya kulipia bill utakwenda katika hatua ya tatu, atakwambia weka nambari ya kampuni na nambari ya kampuni ambayo utaiweka hapo nenda kaweke 553111.
1: Okay.
0: Isomeke kama 553111 alafu itafuata kumbukumbu namba ambayo utaweka pale ni 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1,000 ya Kitanzania alafu mwishoni kabisa kumbuka kuweka nambari ya siri ili kuruhusu muamala wako uweze kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Yawezekana. Tunavyoendelea hapa kuna mtu akaondoka na voucher.
2: Haswa.
0: Ndani ya
1: soko. Kama kawaida.
2: Kama kawaida.
0: Anza kushiriki sasa mapema ili uweze kuwa miongoni mwa wale ambao wanaweza akaondoka na voucher. Lakini yawezekana ukawa ni miongoni mwa wale ambao watakwenda kubeba kiasi cha shilingi 1,025 majira ya 5:57. Sisi tuna meza mate, tukirejea hapa tunakuja na jambo moja kwa ajili yako wewe ambaye unatusikiliza na itakuwa ni Kimbwanga. Sawa eh?
1: Sawa.
3: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote na

Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wana kuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026. Njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Pida na LM Lodge.

Yeah!

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Tanzania! Na vipaji.
4: Na vipaji
3: vipo mtaani kwako.
4: Hii hapa
3: ni vita ya vipaji
4: kutoka mtaani,
3: yani
4: Smarting Street Dancers
3: 2026.
4: Sasa jambo lenyewe
3: hili hapa mezani,
4: mchongo tumopeleka mikoa 6 tu
3: na zaidi ya milioni 30
4: kugombaniwa.
3: Si unapenda

0: na Morogoro
1: mjipange
0: ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
1: EATV
0: kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatatu

unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLIE, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLIE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLIE, Playmal and Secondary

0: kwenye vimbwanga.
1: Yani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yani huyu kwa ndani job ofisi ya kinya. Na wewe unatufukana kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.
2: Halo.
3: Unazungumza na Azori Orema kutoka Nur FM Radio Nurupesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Atilio Kiwelo.
3: Atilio Kiwelo kutoka wapi?
2: Kutoka Japani ya Mgama Iheni.
3: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nurupesa?
2: Nimejaribu kucheza leo.
3: Leo umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza kama mara 4 hivi naona.
3: Siku za nyuma ulikuwa unacheza Nurupesa?
2: Nilicheza ilikuwa lini majuzi. Majuzi ajana nilicheza mara moja.
3: Mhm.
2: Na siku gani nilicheza kama mara 2.
3: Ah, okay, sawa. Na umeangalia simu yako hapo?
2: Ninaona kama kuna message bado sijafungua lakini najua ni
3: umeshaiona
2: hiyo nimeiona kwa sababu semeji mahenge.
3: Sawa, unawaambia nini watu wengine ambao wanacheza Nurupesa kuwatia moyo na kuambia kwamba wacheze Nurupesa? Nurupesa inatoa fedha.
2: Nawaambia waendelee kucheza huo mchezo, ni kweli ni wa uhakika. Kuliko mchezo mwingine.
3: Hongera sana. Umesema unaitwa nani?
2: Naitwa Atilio Kiwero.
3: Nikushukuru sana pia, nikutakia asubuhi njema na hongera kwa kuwa miongoni mwa wale washindi watano walioshinda Nurupesa ndani ya shilingi 100,000 asubuhi ya leo.
2: Asante sana na shukrani sana.

0: Unajua ni TBT leo eh?
1: Eh hey, bwana.
0: Yaani ukiwa unasikia hizi nyimbo unakumbuka kwamba wanasema this is Throwback Thursday.
1: Yes.
0: Endelea kushiriki nasi kupitia nambari ya 0766744292.
1: Ndio.
0: Hii ni raha leo na inakupa raha kutokea hapa Nyanda za Juu Kusini kupitia 88.9.
1: Yeah.
0: Raha leo ikiwa imetaradadi humu ndani.
1: Haswa.
0: Na mambo yakiwa mazuri kupitia Nuru Pesa unapata mchongo wa kifedha.
1: Ndio.
0: Lakini asante wewe ambao unaendelea kuandika ujumbe mfupi anasema jamani, kwani mna kulipangia chakula?
1: Yeah.
0: Hela mmenipa nyie. Embo angalieni vitu vingine vya kuelimisha jamii, sio hilo mnalolizungumza.
1: Hajatuelewa.
2: Hajatuelewa.
0: Sijapenda mnatuharibia. kizazi kijacho tunazungumzia nini kama hamna cha kuzungumza? Amekasirika huyu anaongea kwa povu.
1: Ah, pole. Pole kwa makasiriko. Tunajua sio sisi, makasiriko unayotoka ulivyoamka asubuhi.
0: Anasema nyie yaliyomkuta dada mmoja hivi. Tulipanda basi moja. Tukiwa tunatoka Tunduma hadi Mafinga. Kula. Tulivyofika Tanangozi, shughuli ikaanza. Tumbo likamvuruga. Akaanza kutoa yale ambayo yalikuwa yameshaingia tumboni.
1: Jamani.
0: Lakini Ephilis Chaula kutokea Magunga KP anasema tuko pamoja Nuru FM. Sisi tunakumbushana kwa sababu hata ulaji ambao hauna mpangilio una athari kwa afya yako kama mwanaume.
1: Kwa mfano hata huyu ambaye yamemkuta. Sasa huyu ni bidada.
0: Sahihi.
1: Ila kuna mwanaume. Wewe mwanaume unajua ukilala na familia imelala eh?
2: Ndio.
1: Kuleni sana hovyo hovyo.
0: Anasema anaitwa Wile Kalinga kutokea Kilolo. Jamani, yani hao wanaume kama hao wajirekebishe mapema sana. Wataenda ugenini alafu mambo yatakuwa sio mambo, itakuwa tabu, atakufa na njaa. Anasema kuna wanaume wanakula na wanakunywa hovyo, hasa vijana wa siku hizi wanakula chipsi, wanakunywa vile vinywaji vya energy mpaka jua linatua mpaka kesho. Waache tabia hiyo. Huyu ambaye povu limemjaa tumkumbushe tu kwamba afya yake ni kitu cha muhimu. Anasema ni kweli kabisa, wanaume wengi wamechoka kwa ajili ya pombe na ulafi.
1: Okay.
0: Ulafi ambao umepitiliza.
1: Umepitiliza.
0: Lakini nasema 2026 ongea na mshua jamani, ongereni kwa kutuburudisha. Ni Dennis Miala kutokea pale Malagosi.
1: Tunashukuru.
0: Jambo unalo, tuendelee nalo.
1: Sawa, mimi jambo nililonalo ni hili hapa kuhusiana na wakazi wa mikoa hii mitatu ikiwemo Njombe, Iringa, Lindi pamoja na mkoa wa Ruvuma, ya kwamba Funguo Innovation Program and Green Catalyst Initiative UNDP Tanzania kupitia programu ya Funguo inakutangazia fursa za maombi ya ufadhili kwa startups au kampuni changa na biashara bunifu ndogo na zakati nchini Tanzania. Kupitia awamu ya tano ya wito wa maombi ya ufadhili, Funguo inatafuta biashara bunifu zinazofanya kazi katika sekta za teknolojia ya kidigitali, mnyororo wa thamani wa kilimo pamoja na madini muhimu. Mpango huu unalenga biashara zilizo katika hatua za awali au zinazokuwa ambazo zinahitaji mtaji wa kukuza biashara, kuongeza ajira na kuleta maendeleo endelevu. Sasa basi, sambamba na hilo, Funguo kupitia mradi wa Green Catalyst pia inakaribisha maombi kutoka kwa biashara bunifu ndogo na zakati zinazojihusisha na biashara endelevu rafiki kwa mazingira katika mnyororo wa thamani wa misitu kama vile bidhaa mbadala za mkaa, bidhaa za mianzi, useremala, ufugaji nyuki, mafuta muhimu na mazao ya misitu. Na mradi huu unalenga zaidi biashara zilizopo au zinazofanya shughuli zake katika mikoa ya Njombe, Iringa, Lindi pamoja na Ruvuma kama nilivyokujuza hapo awali, ambapo wanawake, vijana na watu wenye ulemavu watapewa kipaumbele. Biashara zitakazochaguliwa zitapata ruzuku ya kichocheo kuanzia shilingi milioni 10 mpaka milioni 100 za Kitanzania, na msaada wa kiufundi, ushauri wa kitaalamu au mentorship, mafunzo ya kukuza biashara pamoja na fursa za kuunganishwa na wawekezaji na masoko mapya. Kutuma maombi ya ufadhili kwa wito wa awamu ya tano wa mpango wa Funguo, tembelea tovuti ya Funguo ambayo ni funguo.org/call-4-funding-2. Tovuti ni funguo.org/call-4-funding-2. tu, yani ile namba 2. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 31 ya mwezi wa 5 2026. Habari njema ni kwamba funguo leo wako pale Mafinga Mafingani, maeneo ya sokoni pale soko la Mafinga ndiko wako pale. Kwa hiyo mfanyabiashara mdogo wa kati, basi fika pale maeneo ya sokoni ukutane nao uweze kupata maelezo zaidi. Kama huko upo mbali na maeneo ya Mafinga, basi ingia tu kwenye tovuti ya funguo ili kusudi uweze kutuma hayo maombi.
0: Haya, jinsi ambavyo unaweza kufanya kupitia funguo ndio kwa namna hiyo, lakini kubwa zaidi ni kufahamishe kuhusiana na kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa. Anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi nambari 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutolipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au utasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutiwa umiliki wa kiwanja ama shamba lako. Ili kupata ankara yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu nawe kwa ajili ya kupata control number ya malipo. Na kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari ya 0717 403 776, 0717 403 776. Tunakuambia lipa kodi kwa maendeleo ya taifa.
1: Sawa.
0: Sasa Rashidi Soneka kutokea maeneo ya Vugala pale Dodoma anasema anatufuatilia kwa uzuri. Nilikuwa nimebakiza na vitu viwili au tuanze tu kwanza kwenye Vimbwanga.
1: Twende kwenye Kimbwanga.
0: Haya.
1: Twende huko tukajue kunani
2: Vimbwanga.
0: Ukisikia Vimbwanga, basi Vimbwanga ndivyo hivi ambavyo sisi tunakwenda kukujuza kunani ndani ya Vimbwanga. Na kubwa zaidi bwana, kwenye heka heka za mjini kuna jamaa ametupenda sana mjini hapa.
1: Ametupenda. Ah, okay.
0: Kaamua kwenye bajaji yake kamweka mkuu wa mkoa.
1: Bwana ile bajaji nimeiona.
0: Umekutana nayo?
1: Nimekutana nayo mara mbili.
0: Sasa mimi ni kwambie tu mwenye hii bajaji ambaye nyuma imeandikwa high mentality, lakini umetengeneza mwenyewe bango lako kubwa la mkuu wa mkoa, anaonekana kwa uzuri.
3: Ndio.
0: Nambari hii ni MC 242 EVE.
1: Namba ya bajaji.
0: Namba ya bajaji.
1: Yeah, okay.
0: Yeyote ambaye anasikia sasa hizi kupitia 88.9, naomba huyu dereva anitafute au afike hapa ofisini.
1: Okay.
0: Alafu aseme bwana, mimi nimesikia taarifa. Nataka kuonana na afisa utawala Saum. Nina shida naye kwa sababu bango lake kwa kweli linaonekana vizuri, lakini tuna jambo naye. Au sio?
1: Anasema tu mimi namtaka Saum Saidi.
0: Nimesikia.
1: Kasema nije hapa. Yaani hata ukija saa 6.
0: Njoo.
3: Changamka.
1: Wewe njoo bwana, uwezi jua. Wewe ambaye una ruti ya hapa manispaa ya Iringa, bajaji ambaye umeweka picha kubwa sana ya mkuu wa mkoa, lakini pale kwa mkuu wa mkoa kuna mike pale, kuna nembo ya Nuru FM 88.9.
0: Anaendelea kutuheshimisha mjini.
1: Kama hujafungulia redio, sio mbaya, jirani yako anayekufahamu akisikia hili atakupa taarifa. Tunajua kabisa tukitoka hapa saa 6 wewe ndugu yetu tutakuona hapa maeneo ya sisi.
3: Lazima nasikiliza redio. Na saizi naamini kabisa anasikiliza redio. Na tuna mashabiki wa raha leo kwenye bajaji haswa, na wanasikia na wanatusikiliza. Yaani muda si mrefu mtasikia iko hapo nje.
1: Bila shaka.
0: Kwenye Vimbwanga leo kunani, tunaambiwa mchezo wa kibaba baba wasababisha mtoto wa miaka 14 kuwapa ujauzito mapacha wadogo.
1: Subiri bwana.
0: Wewe ulishaicheza kibaba baba wewe?
1: Nimecheza sana. Kibaba baba nimecheza mno, afu nilikuwa nachukia, ulikuwa ananipatia ile kaka likatili. Kibaba baba yule mpenzi wa utotoni alikuwa gakatili. Mbaya. Nilikuwa nakasirika, afu mrefu mimi mfupi. Nilikuwa naumia sana.
0: Alikuwa anakufanyaje?
1: Alikuwa ananivuta. Sasa ile kibaba baba na kimama mama kwenye harusi, sinabidi mtembee taratibu. Sasa mwanacheka. Unabidi mtembee taratibu, mmebana vimaua pa mdomoni. Mmeka style hivi.
3: Amini nafanya kuna msikilizaji kwa anacheka vibaya mimi.
1: Ana kuvuta. Haraka haraka. Yaani umenikumbusha mbali jamani. Ehe, tuendele ndugu yangu.
0: Mungu nisaidie.
1: Namkumbuka yule alikuwa anaitwa Kulwa.
2: Mitaa inaongea. Kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
4: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani wewe unaingia kesho hapo ofisini ya kinga. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani humo.
2: Ndani ya raha leo.
0: Haya.
1: Eh, feti wewe.
0: Nuru ameshacheza kibaba baba
1: na kimama. Ah, nimecheza mimi mtoto wa Kiswahili jamani, nimecheza kibaba baba na kimama mama. Nimecheza.
0: Ambaye umeshawahi kucheza huo mchezo tuambie. Ulikutana na nini kwenye mchezo wa kibaba baba na kimama mama? Kipindi hicho, enzi hizo.
1: Enzi hizo. Una miaka 6, 7.
0: Wanacheza 6 na 7 eh?
1: 5. Nakumbukizi hiyo miaka 6, 7, 5. Mimi ndo nimecheza hapo.
0: Sasa unaambiwa mchezo wa kibaba baba wasababisha mtoto wa miaka 14 kuwapa ujauzito mapacha wadogo. Asante. Na unaambiwa kisa hichi cha kutatanisha kimeripotiwa nchini Ufilipino ambapo mvulana mwenye umri wa miaka 14 anadaiwa kuwapa ujauzito wasichana mapacha wenye umri chini ya miaka 15. Tukio hili limeibua mshangao mkubwa miongoni mwa jamii kutokana na umri mdogo wa wahusika pamoja na mazingira ya tukio hilo ambapo hayajaelezwa kwa kina hadi hivi sasa ambapo mamlaka nchini humo bado hazijatoa taarifa rasmi kuhusu uchunguzi wa hatua zilizochukuliwa. Wakati huo huo, tukio hili limezua mjadala kuhusu ongezeko la mimba za utotoni katika baadhi ya maeneo pamoja na changamoto za ukosefu wa elimu ya afya ya uzazi na ulinzi kwa watoto.
1: Sasa wanachoshangaa ni nini? Kwa watoto wamepata umri mimba akiwa na umri mdogo.
3: Mimba za utotoni.
1: Yani hapo ni mimba za utotoni.
3: Kwa sababu baba mwenyewe mtoto.
1: Katika hatua za ukuaji, huenda tayari wameshapevuka.
3: Na ndomana wana mimba lakini pia vile vile kwa upande wa baba wa watoto mtia mimba mwenyewe miaka 14 alafu wapokea mimba miaka 15 yani hapo ujue ni watoto wote, hakuna anayeweza kumsaidia mwenzie chochote wala kuzungumza chochote.
0: Kwenye jamii zetu tulionayo sasa hivi watoto wanapevuka mpaka miaka 9. Kuna mabinti ambao tuko nao kutokana na maisha, ulaji,
3: vyakula,
0: wanapevuka wakiwa na umri wa miaka 9. Sasa ukikutana na mtoto tayari ameshakuwa amepevuka
1: tayari
0: akiwa na umri wa miaka 9 akakutana kwenye huu mchezo na wakasoma katiba na akakutana na kijana wa miaka 11 ambaye tayari na yeye ameshapevuka, inawezekana hili ambalo limejitokeza.
1: Na ndio maana asilimia kubwa wanasema wazazi ama walezi wanatokea wao makini na watoto wao.
3: Sana sana sana.
1: Usije ukasema mwanangu, siku hizi watoto wanajificha. Unajua shuleni wanafundishwa kila kitu. Yaani sasa hivi shule ya msingi anajua kila kitu. Yaani hata ukikaa naye hivi anaanza kuelezea mwingine anasema unashikadi mdomo anze darasa la 5 la 4. Zamani sisi mpaka unafika sekondari
0: unajua mtoto ananunuliwa.
1: Mtoto ananunuliwa. Sasa hizi mtoto wa darasa la pili la kwanza anajua mtoto anakopatikana ni wapi. Kwa hiyo utandawazi unatuharibia sana watoto. Lakini pia vile vile na elimu ambayo watoto wanaipata shule. Wazazi wanatakiwa makini karibu sana na watoto. Mzazi sasa hivi yuko mbali na mtoto kuliko mwalimu. Mwalimu ndio yupo karibu na mtoto, anajua kila ambacho kinaendelea kwa mtoto kuliko mzazi wake ambaye yeye anaona yuko busy kwenye utafutaji.
0: Lakini si hivyo tu, hata sisi wazazi tusiwafiche wazazi watoto wetu baadhi ya mambo.
1: Sahihi.
0: Tuendelee kuwapa elimu ya afya ya uzazi ili umkumbushe mtoto kwamba utakapofanya hiki madhara ambayo yanaweza yakajitokeza ni 1, 2, 3. Isifiki wakati mtoto anaenda kufanya lile jambo baada unakuja unamlaumu. Wakati wewe ulikuwepo kama mwalimu wa karibu na umeshindwa kumpa hiyo elimu, anasema du, mmenikumbusha mbali sana. Tulikuwa tunapanda vibagadu kila mtu na mpenzi wake. Ni ujumbe wa Mary. Mary naye kashapita huko.
1: Kashapita.
0: Na watoto wengi huku wanaharibika kwenye hii michezo ya kibaba baba
1: na kimama mama.
0: Kwa sababu asilimia kubwa ya hii michezo watoto wengi wana practice katiba.
3: Yaani ukiwa nyumbani unasema huyu ni mtoto. Wao wanamuita mtoto. Na kweli ukiangalia ni mtoto. Lakini matendo na matukio yanavuka umri wake.
0: Michezo ya baba baba, mama mama Nuru ina vitu vingi.
1: Asana.
0: Lazima inamfanya yule mama apike. Inamfanya yule mama ambaye amechaguliwa kwenye ile crew ya kuwa mama. Inamfanya afunge ndoa. Sio awe mama kweli. Yaani
1: afunge ndoa.
0: Unaona watoto wetu hawa wameshakuwa wamekuwa na IQ kubwa. Kwanza wamefunga ndoa. jambo la kwanza
1: zile za kwanza ndio zile zile
0: ndio hizo mmeishi nazo na mpaka sasa hizi mna maagano ambayo mnaishi nayo
1: nashindwa kuelewa
3: yanawasumbua
0: yani kwenye ile crew ambayo wanacheza angalia lazima wachague watoto ambao kwamba huyu atakuwa mtoto lazima utaona jinsi ambavyo mtoto wa kike ana behave kuwa mama kama ni kuchapa anachapa
1: kwa nini umechelewa kwa nini ujaenda kuchota maji
0: nenda shule
1: utakuchapa
3: napika kula matope anamlisha anatupa chini kuwa analea
0: huwa wanapika huwa wanafunga ndoa ili mchezo huo umekamilika wa kuwa kibaba baba na kimama mama
3: vyumba vya kulala
0: na lazima mtoto wa kike aende akalale na mumewe
1: na chakula tunaiba nyumbani mchele unga tunapika tunakula kibaba baba na kimama mama chakula inabidi mpike mle kwenye harusi
0: lakini kubwa zaidi pia kwenye hii michezo huwa wanasoma katiba
1: kwenye michezo sisi hatukusoma
0: tulia hapo hapo
2: vimbwanga Chesa na ushindi. Unaongea na Azuri Olima kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
5: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
2: Nani?
5: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
2: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa?
5: Ndio.
2: Wewe unacheza Nuru Pesa?
5: Ndio.
2: Umecheza mara ngapi leo, Mary?
5: Leo nimecheza mara moja.
2: Umecheza mara moja. Saa ngapi ilikuwa?
5: Saa 4:46.
2: Umeangalia simu yako?
5: Ndio.
2: Ina nini?
5: Unashinge sana.
2: Unasikiza raha leo?
5: Nasikiliza.
2: Tulipokuwa tunazungumza kuhusiana na voucher za Nuru Pesa na washindi wa Nuru Pesa. Wewe mara ya kwanza ulikuwa unahisi nini na nini ambacho sasa hivi unaweza kukizungumza?
5: Mara kwanza nilikuwa sijaamini. Jana nimecheza mara moja sikushinda. Leo ndo nimecheza mara moja ndo nimeshinda vote 25. Naambia wenzangu endelee kucheza. Nuru Pesa anatoa.
2: Wasalimie nyumbani.
5: Asante.
2: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
0: Wanasema Nuru ni kweli maadili yameharibika sana. Ni ujumbe wa Lazaro Lusaulu wa kutokea maeneo ya Pawaga. Lakini tunakukumbusha fedha ipo na ipo kwa ajili yako Nuru.
1: Aswa.
0: Namna gani ambavyo unaweza ukashiriki kwa sababu tunaweza kuamua tu tukatoa fedha ya voucher kwa mshindi ambaye wakati huu amewekeza nguvu ndani ya raha leo.
3: Ndiyo.
0: Na bado fedha nyingine ikaendelea kutoka pale majira ya 5:57. Tukukumbushe pia nambari ya kampuni au nambari ya biashara ni ile ile
3: 553-111.
0: Na kumbukumbu kumbu namba weka pale 889. Alafu kiasi ya shilingi 1000 ya Kitanzania. Na tukwambie kwamba fedha ya watu wa 4 ipo kwa ajili yako asubuhi ya leo. Sisi tunakunywa maji hapa. Tutakaporejea tutarudi na somo la ziada.
6: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia 5:00 asubuhi.
7: Sasa ni 5:00 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

barber. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
3: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
4: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
2: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Hakika penzi lako haliendi bila ya chapana. Tunakuambia shilingi 1000 imeweza kukusaidia wewe, au inaweza ikakusaidia kama umekosa fedha ndani ya nyambizi.
1: Ndiyo.
0: Kwenye raha leo kuna fedha pia kwa ajili yako kiasi shilingi 100,000, na Mr. Money yuko hapa akihakikisha pia unaweza ukapata voucher wakati huu. Tukisikiliza tu somo hapa, voucher inakwenda kutoka shiriki kupitia shilingi 1000. Yawezekana ukawa ni wewe ambao ukapata tena mtaji wa kuendelea kucheza. Kwa washindi wengine ambao tunatarajia wakatoka, ni washindi wanne kwa shilingi 2025 ndani ya somo la ziada. Unajifunza lakini unacheza nuru pesa, na wakati huo huo unakwenda kuondoka sehemu ya mshindi ambaye atapata voucher. Una jambo nuru?
2: Jambo niko nalo ni kuhusiana na Mwaliko Store wanaopatikana Uhindini pale karibu na msikiti wa Ijumaa, ambao hawa bwana ni wauzaji wa vitu mbalimbali vya majumbani ikiwemo coffee maker inapatikana pale, pressure cooker, thermos zisizovunjika. Mzazi usio unapigizana sana kelele na mtoto wako, utavunja chupa yangu hiyo, sitaki mimi, shika vizuri. Hapana, achana na hizo tabia za ajabu hizo, mama wa Kiswahili washaacha hayo mambo. Sasa pia kuna lunch box portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi. Water dispenser za kisasa zinapatikana, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirisha pamoja na kapeti. Blender za kisasa zinazotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme pia. Majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga pamoja na matunda ambayo inatumia umeme. Sasa basi, wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako wewe mteja ambaye ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store basi unapata na zawadi. Na hii pia unaweza kulipa kidogo kidogo, tunajua hali ya uchumi saizi mambo ni mengi. Wewe ukiona umekipenda kifaa chako pale kabandike. Waswahili tunasema bandika. Ukimaliza kubandika basi unapewa kifaa chako. Kama upo mbali unafikishiwa popote pale na kwa uaminifu wa hali.

0: wao wow, wenzako wanashinda.
1: Wenyewe tunasema kalaga bao.
2: Tengemale bao.
1: Eh. Si utaki tufanyaje sasa?
2: Tutakua
1: na hii tulisema hapa baada ya somo la ziada tunakuja kutoa voucher. Tukitoa voucher ile 25 kwa

0: Yo, kwa ukamilifu na uzuri zaidi, alafu tukae sawa sawa. Lakini wakati huu angalia simu yako wewe ambaye umeshiriki sasa hivi kucheza Nuru Pesa, tuone yawezekana ni wewe. Tunazungumza pamoja ndani ya raha leo. Tutakurudia, tunahakikisha vocha yako imeshafika. Yawezekana umeona alafu ukaona umute, lakini tukwambie bado nafasi ipo ndani ya washindi wanne ambao wanakwenda kutoka majira saa 5 na dakika 57.
1: Kuna mwingine anaweza kaisi labda pengine namba imekosewa. Anajua kuna mtu amemkosea namba baada

0: Uzee huu. Haya mnyonyeshe.
1: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayearisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuarisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Tunza afya yangu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
4: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako.
5: Leo ni lako.
4: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes! Yeah!
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
7: Uh-huh.
4: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: imemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe. Akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa tamjua kama hili, mwanangu ameni sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza leo mama Sani asije sokoni kule. Yaani ndio kesa kivuani.
0: Chuzi limemwagika.
3: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taxi, huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupporti kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.
5: Thelathini na tisa ndiyo dakika ambazo zimekwisha kukimbia, na kwa dakika ambazo zimesalia ni kama dakika ngapi hivi? Kama dakika 13 hivi kwenda kupata washindi wa Nuru Pesa.
6: Dio.
5: Lakini dio, kubwa zaidi hakikisha unatumia mtandao wenye kasi ambao unaimarika.
6: Yeah.
5: Unashika popote pale ulipo.
6: Dio.
5: Unakupa kile ambacho wewe unakitaka.
6: Mm.
5: Na nikwambie kwa uzuri kabisa, ni mtandao pekee, ni mtandao wa Yasi.
6: Uh-huh.
5: Na ndio maana wahenga wanasema, ukiona vyaelea
7: basi uyundwa.
5: Na huu ndio msemo, ndio wenye maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yasi uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali kwa Watanzania.
6: Yeah.
5: Na sasa tuko tayari kumtambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yasi peke yake.
6: Okay.
5: Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha tumewekeza zaidi ya kiasi cha shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu.
6: Ndiyo.
5: Ya mawasiliano.
6: Mm.
5: Na ndio maana mtandao wetu wa 4G na 5G.
6: Yeah.
5: Unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4,800 ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania, na ndio maana mtandao wetu una kasi ambayo Watanzania wanastahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania.
6: Ndiyo.
5: Kwa miaka 3 mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka nchini, na kama unajiuliza tumefikaje viwango hivi, ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tunaofanya au tulioufanya kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania waweze kupata huduma bora au ubora wa kimataifa, yaani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yasi. Jiunge na Yasi hii leo, ujionee utofauti na uzoee viwango vinavyostahili.
6: Haya.

0: Sawa, TCB Bank wanakuambia kamba hii ni benki ambayo inamuelewa Mtanzania na imegundua kuwa changamoto ya watu wengi sio kutokuwa na ndoto bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha kuweza kutimiza ndoto zao. Na ndio sababu TCB imekuja na kampeni maalum kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Leo tunakuuliza ndoto yako ni nini haswa? Kwa sababu TCB ina akaunti na mikopo inayoendana na ndoto yako. Kwa unayetaka kuweka akiba akaunti ya Wado Plus ni kwa ajili yako. Hii inakuwezesha kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji huku ikikupa faida ya hadi 6% kwa mwaka ukiweka akiba kuanzia shilingi 100,000. Bila kusahau tuna mikopo kwa makundi mbalimbali ikiwemo mikopo ya ujasiriamali wadogo wakati pamoja na wakubwa. Mikopo katika sekta ya kilimo kwa watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika. Lakini mikopo ya kununua nyumba, kujenga ukarabati, mikopo midogo madogo kwa wenye vipato vya chini pamoja na mikopo ya wafanyakazi. Hii ni mpango mzima wa TCB kwa ajili yako wewe Mtanzania kwa sababu wanakuelewa kila inayoitwa leo.
1: Wakati tunakwenda kwenye chuzi, bakuli letu likidanki danki kwenye sakafu na likiwa halijavunjika na kamwe halitavunjika na likivunjika ujue chuzi limekufa. Ndio maana tunasema wanawake wana sababu.
2: Wanawake
1: kwao wana sababu ya kuwepo. Na ndio maana unaambiwa mwanamke hakuumbwa.
2: Ni kweli.
1: Upo eh? Sasa tunasema na wewe mwanamke wa Mafinga, sasa ni zamu yenu. Baada ya Iringa mjini sasa ni zamu ya Mafinga kwa wewe mwanamke na unahitaji mabadiliko, fika katika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi wa 5 kuna kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga.
0: Okay.
1: Kutokana na upekee wa kongamano hili kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure.
0: Sawa.
1: Na kila mwanamke atakayefika atapewa kitenge au mtandio mpya bure kabisa.
2: Ndiyo.
1: Ili kujipatia kadi ya mwaliko piga nambari ya simu hii ambayo mimi nakutajia, ni nambari ya 0797 51 92 24. Nambari ya 0797 51 92 24. Wanawake wa Mafinga naamini mmependelewa, mmejaliwa. Kuna mbao, kuna parachichi, kuna mavuno, saizi watu wanavuna mashambani, kuna mahindi,
2: hatari,
1: kuna maharage. Unataka nini tena? Tukutane CF tarehe 30 kwenye kongamano hili, tuendelee kujifunza au tubadilike kutokana na yale maisha ya mazoea ambayo tumekuwa tukiyaishi.
0: Haya, sawa. Sasa leo kwenye chuzi tunalokwenda kuzungumza haswa tunazungumza na vijana waliochanganyikiwa kimaisha.
2: Vijana waliochanganyikiwa
0: kimaisha, hasa mabinti.
2: Ndiyo.
0: Ama wanawake, maana kwenye ubinti wameshapitiliza. Wanawake, kuna wanawake wanajifanya kama wamechanganyikiwa akili. Kwamba wenyewe upofu umewazidia kuliko uchanganuzi wa maisha. Haswa feti, usicheke, linaumiza.
1: Wamefanya nini?
0: Nikienda kulizungumza hili linaumiza feti.
2: Unajua mimi nacheka nini?
0: Kama alipo kwako kwa jirani yako, kama sio kwa jirani yako basi kwenye nyumba yenu kuna mmoja.
2: Mimi sicheki kwa ubaya. Nacheka light kama kungekuwa wanatuona live. Unavyoongea kwa msisitizo.
0: Naongea kwa masikitiko ndugu yangu. Naongea kwa maumivu. Kwa sababu sasa hivi dunia leo hii watu wanajifanya wenyewe wapo kwenye mahaba kuliko Delila. Na baby wake Samson.
2: Afa na baby wake.
0: Umeona?
1: Delila na baby wake Samson.
0: Yes. Ama Adam na baby wake Eva.
2: Ndio.
0: Yaani watu wamechanganyikiwa. Hii ni kwa sababu sasa hivi wanawake akiambiwa ninakupenda mara ya kwanza
2: anapendeka zaidi.
0: Mara ya pili, mara ya tatu kachanganyikiwa binti.
2: Toba.
0: Alikuwa anakaa kwake kahama.
2: Anabeba jaba na matenga anahamia.
0: Anahamia kwa bwana. Wanaishi mwaka wa kwanza. Au miezi sita.
2: Ndiyo.
0: Mwaka umekata. Mwaka wa pili anasema huyu ndio nini? Ndio mwenyewe, mume tena tayari. Hakuna anayejua zaidi ya mashemshem wa mtaani. Na anakofanya kazi bwana.
2: Ewa.
0: Na wewe marafiki zako ndio wanamjua yule pale na wanajua unakaa naye.
2: Ndio ba mpenzi.
0: Ndio ba mpenzi tena.
2: Ndio ma mpenzi.
0: Ehe, mamangu.
2: Hatari.
0: Sasa bwana, huyu bidada anafanya kazi, wewe unafanya kazi Nuru FM?
2: Ndio.
0: Bampenzi tena kama sio Tanesco TRA
2: au fundi gereji.
0: Au fundi gereji. Akitoka hapo wewe na Gerard wako mmejichanganya. Mnasema bwana tununue kiwanja. Mmekaa mnazungumza. Umeelewa?
1: Johnson kafa.
0: Johnson amefariki. Johnson kafariki ya bagi Gerard.
2: Ya bagi Gerard.
0: Mnajidanganya.
2: Wanajidanganya anafanya kweli.
0: Wanashauriana basi. Mnashauriwa na tununue kiwanja. Mbona tumekaa miaka miwili? Ndio pale kuna kiwanja. Basi mnaenda mnanua kiwanja wenyewe. Ah, hichi kiwanja unaona je tuanze kujenga?
2: Tunajenga.
0: Mnaanza kujenga. Mara msingi. Mara mnakuja ukuta. Mmemimina. Mnapaua. Nyumba ikaanza kuongea na Kiingereza. Mkamalizana na uzungu wa nyumba yenu, ah tuhamie.
2: Tukahamia.
0: Ah lakini mnavyoendelea kujenga, ah lakini unajua maisha kutegemea tu mshahara ama kutegemea tu gereji sio kweli. Tuanzishe na nini?
2: Kabiashara.
0: Biashara. Wewe una shilingi ngapi? Mimi na 700. Eh? Nani wewe tena feti?
2: Natoa kamfuko mfukoni kwangu
0: tena. Jeradi ana 200,000.
2: Ehe.
0: 900,000. Mnaanzisha biashara.
2: Ehe.
0: Ya pamoja. Hakuna anayejua kwamba nyinyi mna mahusiano. Mm. Sijui umeelewa Saumu?
1: Nakuelewa.
0: Hakuna anayejua. Kuna nyumba, mna kiwanja. Ili tuweze kujenga vizuri inabidi tuwe na biashara ambayo itakuwa inatuingizia chochote kitu. Haya, mnaanza na biashara. Umetoa kingi. Umesema huyu mimi ndio mume wangu. Unajua na si wanawake tulivyoshikiwa akili.
1: Ndio.
0: Kwa sababu umetuzidia. Umetoa hela nyingi. Mshahara wako wote umemkabidhi baba.
2: Hifadhi huko ngaa.
0: Kama sio 700,000-800,000. Ndiye. Umempa tuanzishe biashara yenye uzito.
2: Sawa.
0: Mmeanzisha hiyo biashara. Kesho na kesho kuto biashara imekuwa. Mlianza na 900,000, biashara ni 5,000,000.
2: Ndio.
0: 10,000,000. Nyumba imeisha.
2: Eh.
0: Huna hata mtoto mama.
1: Eh.
0: Sijui unaelewa? Upo wewe na begi lako na nywele zako za kichwani unazobadilisha kila siku za wazungu.
1: Ndio.
0: Hakuna kitu ambacho anakimiliki kwa leo bwana.
2: Ndiyo.
0: Nyumba ulitoa hela.
1: Eh.
0: Cha kushangaza kiwanja ulisema andika tu jina lako hamna shida.
2: Hamna shida mimi.
0: Maana sisi ni wamoja.
2: Eh, mwili mmoja.
0: Gerard Johnson. Kiwanja kinasoma pale.
1: Alafu Nuru, wakati unaendelea, mimi nataka niliweke ili jambo katika pande zote mbili.
0: Ndio.
1: Si kwa wanawake peke yao, hata wanaume
2: pia.
1: Yaani mkishajikuta tu yale mahaba yamewazidi.
0: Mnachanganyikiwa
2: wanaume wenyewe.
1: Malove wanasema watoto wengi yamewachanganya. Umeshamuona huyu ni wakufa na kuzikana.
0: Haswa
1: hakuna kibali cha serikali wala cha familia. Mmejichagulia wenyewe. Wanaowajua ni majirani, wanaowajua ni watu baki, wanaowajua hamtoki hata gari moja hampandi. Yaani wewe ukipita kusini huyu anapita kaskazini. Hao ndo wanaowajua na wanawapalilia. Mmeendana wenyewe. Hata wanaume wapo ambapo wanaume huyu anatoka nyumbani kwake anahamia kwa mwanamke.
2: Tena
1: au mwanamke huyo huyo ambaye amehamia kwa mwanaume ndio mnaanza kushauriana.
0: Yaani
1: mnanunua alafu kijana anavyokwenda kwao huwa anasema bwana mimi saizi nimefika kwenye nyumba inaongea Kiingereza
2: kwenye rule hapo hapo
0: wanasema
2: hapo.
0: Semi tumefika
2: sasa tumefika
0: nimefika
1: nimefika kwenye roof yani nyumba inazungumza Kiingereza
0: uzungu mwingi
1: uzungu mwingi saizi niko na yani hakwambi napaua niko kwenye roof
0: kwenye roof
1: nyumbani kwao wanajua yule kijana tayari anajenga gari alilokuja nalo kadi inasoma ya mwanaume lakini kuna nusu au robo kwa nusu.
2: Ewa.
1: Umenielewa?
0: Ndio.
1: Sasa siku ya siku yanatokea Hamadi. Huyo kijana nyuma alikuwa na familia ambayo aliacha kijijini kwao. Alikuwa na mwanamke aliyemzalisha akamuacha. Alikuwa na mwanamke alimuoa akagombana akaja mjini. Umenielewa? Kwa sababu kuna ile namna unaona maisha kama ya ile eneo yanifaa hivi.
2: Unaendaliwa hapa mimi.
1: Lakini huyu mwanamke ambaye ameanzisha maisha na wewe nyuma alikuwa na watoto. Na baba wa mtoto wake mwingine akapewa yale masrufu wanasema wenyewe akapewa ile fedha akaambiwa sasa hii fedha itakusaidia kuendesha biashara zako pamoja na watoto. Mwanaume yule anakuja sasa mjini kuangalia maisha yenu wewe na watoto. Wewe ndio ushaanzisha maisha yako na Johnson.
0: Mengine Saumu, wengine hawana watoto, hawana wapenzi, yani ndio wameanza.
2: Ndio.
0: Si unaelewa Saumu?
1: Ndio.
0: Uko nyuma hajamwacha yeyote.
1: Ndio.
0: Amekutana na wewe Saumu hapa mjini.
2: Mimi na wewe ndo tunaanza.
0: Kakutana na wewe.
1: Hajaandikishana popote.
0: Popote. Hakuna anayeku. Jamani, hizi akili tunazoshikiwa hizi. Kuna muda mtu zirudishe sehemu yake. Tutakuja kulia, tusage meno. Kwa sababu Saumu, umepoteza muda.
1: Sawa.
0: Umepoteza fedha.
1: Umeinvesti kwa mwanaume,
2: umeinvesti kwa mtu hana plani na wewe.
0: Ujui, kila mtu na akili yake, Mungu alificha umoyo jamani.
1: Na wakina Johnson wa hivi, wanapenda nyinyi jamani, wanapenda hao wakina Johnson.
2: Yani wa mahaba.
1: Wakina Johnson wa hivi yuko tayari ya kupeleke bafuni ya kufanya chochote
0: kile kitu. Kitaka.
2: Kila karibia mwisho wa mwezi anakuja na plani mpya.
1: Kazini atakuja kukuchukua.
0: Ndio.
1: Chakula atakupikia.
0: Haswa.
1: Na msingi wewe mkubaliane yale ambayo anahisi baadaye
2: yana faida kwake. yake.
1: Sasa siku ya siku Johnson ikabadilika, umemkuta Amina Kipaua kwenye gari lako. Siku ya siku umekuta message za kina Mwajuma Ndalandefu kwenye simu yake. Pale ambapo unajidaisha wewe mama mjengo, alafu jengo hilo halina
2: jina lako. Yaani hapo hapo kwenye kujazia kwake. Yule mwanaume mnapojenga. Yaani yuko matashtiti. Uko mzima wanajua mtoto wetu mjini sasa hivi anajenga.
1: Anajenga.
2: Akinunua gari
1: anajua
2: kwao. Ndio nimekuja.
1: Asitambike vipi feti na gari inasoma kadi ya jina.
2: Anakuja baba nimekuja twende ukalione. Bibi nimekuja, mama mdogo nimekuja, anawapakiza wanazurura kijiji kizima. Wewe umeachwa mjini?
1: Nje na hapo biashara akianzisha wanaunganisha majina.
2: Eh.
1: Sajo.
3: Taarabu. Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa taarabu ndani ya raha leo.

0: Khadija Yusuf anakuambia unavyotaka nataka. Umependwa, umebebika mwenyewe bibi, hujielewi. Mshahara uliokuwa nao wote unampa mwanaume. Au nusu ya mshahara wako umemwambia ni wa kwake. Lakini umejisahau maisha yako na mahitaji yako. Bibi wewe ni kuambia huyo kama hajahalalishwa popote, unavyotaka anataka. Mpo.
1: Nipo yoyo.
0: Hakikisha huyo mwanaume ulioko naye unajikinga naye kwa ajili ya kesho. Wapoli. Kama ni mwanamke hakikisha unajikinga naye. Kuna mwanamke tunavyozungumza sasa hivi, yeye kiwanja cha kwake, lakini au kiwanja cha mwanaume kaamua kutia mjengo juu. Kisa ni mahaba, amebebika, akabebika, amefika mwisho, haelewi kesho wala haielewi baadaye. Kachanganyikiwa nyumbani kwa mwanaume, hawamjui. Babu huyo ana mwanamke mwingine, kashampeleka kumtambulisha. Dunia haielewi, dunia haitambui, hana anachokijua. Yeye yupo tu anakodoa kodoa macho mjini.
2: Alafu wengine wa karibu yetu anza kuja kutusumbua. Au anza kusumbua marafiki zako, anza kusumbua mashoga zako, ndugu zako. Hata mamako mzazi hukumwambia. Wewe una akili gani? Jamani, kuna wanawake hawana akili jamani.
1: Na mke wako mdogo sukari inapanda 180, ukiulizwa dada uliataka mwenyewe.
2: Una miaka 33 una sukari.
1: Ha!
2: Pressure ya nini? Si umejitakia wewe. Mimi nasema hivi Saumu, hayo sio mahaba.
0: Ile mahaba.
2: Kile ulichokuwa unasema kama ni mahaba yamempitiliza, mahaba yamemchanganya, upofu tena umemwingia, yale sio mahaba.
0: Wakina Johnson wanapenda nyinyi.
2: Ni upuuzi.
0: Wanaharibu watu wetu.
2: Ni upuuzi, ni kutokuwa na akili nakwambia.
1: Majina ya kinaje?
2: Wanawake si wako hapa, waseme wangapi wamelia kwa kushirikiana vitu na wanaume alafu wanaume wakaondoka.
0: Wakapita
2: hivi. Wakachukua na vitu.
1: Yaani
2: unasema wangapi?
1: Mnafanya mambo yote, mwisho wa siku unakuja kusikia kwa marafiki bwana, kuna kadi ya mwaliko umepewa. Au watu wanakuambia hongera, hatimaye tunaona mmeamua sasa kufanya kweli.
0: Najiuliza mmeamua na nani?
1: Mmeamua nini? Unamuuliza mtu wakati yake haja kukupa hongera.
0: Na wakati huo anapokuambia jirani kwamba mmeamua, una mkopo wa milioni 100 ambao umeenda kumkopea.
2: Mchukue gari.
0: Anasema jamani, penzi hisi yako ni hamjui, cheni kutokea Dodoma.
2: Tunashukuru na hisia zenu, endeleeni.
1: Endeleeni.
0: Alano Mgogo kutokea Dodoma anakuambia jamani, samani kwani umundani wote mmeolewa?
2: Tumeolewa na tumechanga nao. Nitakalo kukuta shauri zetu.
0: Gloria Mgao kutokea maeneo ya Ipogoro anasema anatupenda bure, yani anatupenda kweli kweli.
2: Tunawapenda
1: sana.
0: Kuna wanawake wanalia, wanasaga meno na maisha na muda umeshawaacha nyuma na kwa sababu ya vitu na vituko ambavyo wamefanya kwa muda ambao hawakujua, hawakupanga, hawakukubaliana. Hawa wana familia. Kama wewe unachako kibaki kuacha kwako, hakikisha kwamba mmethibitishwa. Unanielewa? Mmethibitishwa. Iwe kimila, iwe kiserikali, iwe kidini, unaweza ukafanya namna hiyo kwa sababu sheria inakuja ikakutambua. Na wakati mwingine hawa wanawake tunaozungumza nao Nuru, unakuta hana mtoto hata huyu.
1: Hata mmoja.
0: Utasikia mimi sasa hivi watoto kwanza bado. Tuhakikishe kwamba tunajipata.
1: Tunakula ujana.
0: Anasema wanawake, hakikisheni mtaendelea tu kutapeliwa kwa sababu ya kuamini mapenzi.
1: Asante.
2: Hatuna akili. Yaani ni fupi tu, si wanawake. Huwa tunamwambia hapa mwanaume kwamba mwanaume tafuta hela, mwanamke kuwa na akili. Wanawake hatuna akili. Yaani akili zetu si,
1: hatujui nini tunataka.
2: Na hatujui nini tunataka. Mwalimu wetu si ni kipofu. Angekuwa anaona angetuongoza vyema.
1: Na hasikii pia vile vile.
2: Wewe haiwezekani umetoka huko ulikotoka, unakutana na mtu hapa katikati ya mji. Hujui ametoka wapi na tabia zake huzijui. Wewe unashindwa kuwekeza, basi mpatie mamako mzazi ya kuendelea.
1: Au shauri kwa mamako mzazi basi.
0: Anakupigia simu.
1: Kajenge kwenu.
0: Mama anakupigia simu, mwanangu hata hela ya sukari unasikia ni mama, yani huyu mshahara nilokuwa nao hata sijui nimeufanyia nini. Kamkabidhi wote mwanaume.
1: Mara una mute. Unaweka kindege, mamako asikusumbue.
2: Asikusumbue. Kwa sababu gani? Kijana tena. Maana sana hata sio bwana, kijana.
0: Siku
2: kijana msumbufu kasema hivi, mimi naomba hela ile gari, si unajua tena ilibaki ile kidogo ilisudi tukalitoe pale. Ah jamani.
0: Siku sukari imepanda, mzigo unarudi kwa mamako. Anasema nawapata vyema hapo mjengoni. Isaac Mgongo, Mngongo kutoka Isimani Mangawe, anasema siku ndio maana kuuana na kuachana kumezidi kwa sababu tunaboa kwa pombe bila ndugu au wazazi kujua. Wanawake wengi siku hizi wanajenga makwa. Ni ujumbe wa Edo Boy kutokea maeneo ya Nduli. Muda wa kutoa fedha za Nuru Pesa, tunasema hatutanii wala hatuchanganyi mambo. Hakikisha umeshiriki. Sikiliza namba ambazo zimechukua ubingwa wa Nuru Pesa ndani ya raha leo. Nambari ya kwanza ni ya 0653, mwishoni ni 980. Hii ndo nambari ambayo imeondoka na fedha. Lakini nambari ya 0717, mwishoni ni 338. Hii ni nambari ya pili. Lakini nambari ya tatu ni 0
2: 0674 mwishoni ni 202. Nambari ya 4 ambayo imeondoka na fedha ni 0658 mwishoni ni 611, na nambari ya mwisho ambayo imeondoka na fedha kiasi cha shilingi 25,000 ni 0767 mwishoni ni 060. Lakini Stefano Gideon anasema kutokea maeneo ya Mpwapwa, anatutakia asubuhi njema yenye motisha kweli kweli. Lakini wanawake tuache ujinga, ni ujumbe wa Salome, anasema huu ni ujinga, jamani wanawake tuache, lakini kwa sasa changu changu chake chake, maana nishalia sana ni mama Norin. Hiyo ndo akili. Hiyo ndo akili.
1: Mimi nishaacha.
2: Ushaacha Haya, mnaitwa majina yenu na kina nani tuage hapa?
1: Tu, naitwa Datu.
2: Datu, eh? Anaitwa Fatma Ayubu MC Feti. Kwa uzuri kabisa tumeanza naye na kumaliza naye. Nuru John pia yumo humu ndani, lakini langu jina naitwa Saum bin Saidi. Panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tukutane Jumatatu kwenye raha leo 4 kamili mpaka 6 kamili. Vipindi vinavyoendelea vina fedha kwa ajili yako ndani ya Nuru Pesa. Shiriki sasa hivi ili uweze kuwa mshindi katika vipindi vinavyoendelea. Chao chao.

0: kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
1: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
2: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Yes. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
4: Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James ametoa wito kwa shirika la umeme TANESCO kupanua wigo wa mawasiliano na kuhakikisha wananchi na wafanyabiashara wanapata taarifa kwa wakati pindi zinapotokea changamoto za upatikanaji wa huduma ya umeme. Wito huu ameutoa wakati wa kikao cha baraza la biashara la mkoa kufuatia hoja iliyowasilishwa na mwenyekiti wa wafanyabiashara sekta binafsi kuwa muda mwingi umeme umekuwa kukata bila taarifa rasmi, hali inayodai kuathiri uzalishaji na uendeshaji wa shughuli mbalimbali za kibiashara hususan viwanda.
5: Habari ya umeme, TANESCO yuko wapi mwakilishi wa TANESCO? Wanasema wadau wa sekta binafsi pale inapotokea changamoto ya umeme, njia mnayoitumia kuwasiliana na wananchi ni njia ambayo si watu wengi inawafikia. Kwa mfano, ni kweli kupitia WhatsApp, kupitia Instagram, kupitia nini, TANESCO kwa Iringa imekuwa very effective kueleza changamoto na hatua zinazochukuliwa. Lakini wanasema mpanue wigo, badala ya kutumia njia hizi ambazo zinahitaji masimu ya smartphone na nini, hebu tuwe na njia nyingine. Ushauri wangu, wekeni mkakati na makubaliano na local radios zilizoko hapa ndani ya mkoa wetu. Panapokuwa na changamoto, radio zile zinawasaidia kutangaza. Radio Nuru iko hapa, Radio Shamba FM iko hapa. Mnawaambia bwana, tutakuwa na changamoto leo saa 6. Tunaomba muarifu umma. Ni kazi ya afisa uhusiano hiyo.
4: Wananchi wa kijiji cha Kaning'ombe kilichopo kata ya Masaka wilaya ya Iringa wameiomba serikali kuwajengea kituo cha afya sambamba na kuwatatulia changamoto ya maji. Wakizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika kijijini hapo, baadhi ya wananchi wamesema kuwa hata hiyo imekuwa ni changamoto ya kutokuwa na kituo cha afya, jambo linalopelekea kukosa huduma bora. Na katika habari za mataifa mbalimbali, watu zaidi ya 60 wakiwemo watoto 9 wameuawa nchini Sudani kufuatia wiki mbili za mapigano makali ambayo ni sehemu ya vita vilivyoikumba nchi hiyo tangu mwaka 2023. Hayo ni kulingana na mtandao wa madaktari wa Sudani ambao unafuatilia idadi ya waathirika wa mzozo huo, ulioelezwa kuwa mapigano hayo yalizuka mapema mwezi huu katika mji wa Kauda kusini mwa Kordofani kati ya kabila la Otoro na vikosi vya kundi la waasi la SPLMN linaloshirikiana na RSF. Na hatimaye Umoja wa Mataifa umesema leo kwamba unapunguza msaada wa dharura wa chakula kwa Syria kwa 50% na kusitisha mpango wa ruzuku ya mkate ambao unasaidia mamilioni ya watu kutokana na uhaba wa fedha. Mkurugenzi wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP nchini Syria, Marianne Ward, amesema katika taarifa yake kwamba anapunguza pia idadi ya watu wanaopatiwa msaada wa dharura kutoka milioni 1.3 hadi 600,050. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
6: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita wengine ndani, angalia mafuruchi nilivyofunga nguo. Kama
0: Nane nane nukta tisa.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Ni muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
5: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
6: Jidongul Sisenyo Jidongul
7: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenyenye anatutakwenda kumpinga hata huyo Bangula ajuya na hinta wapu kamuona leo
8: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours,
9: mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi sijui kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa, nina uhakika kwa asilimia 100%.
10: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeyama sasa mtaa. Na hivi vilio bado, yani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo somaongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku. Ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
11: Yanga anatuonea.
10: Yanga hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia.
11: Yanga anatuua
10: watasema subirini.
12: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
13: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alalamika? Unalalamika.

Bana barigeni na karibu sana leo, siku nyingine nzuri kabisa, ikiwa ni tarehe 14 mwezi Mei 2026. Ni siku nyingine nzuri ambayo wana michezo kama ilivyo kawaida, sie tuko viwanjani tukidunda dunda tathmini taarifa uchambuzi. Unakwenda kusikia vizuri kabisa hapa mwanafamilia wa Nuru FM, na hii ni Champion Hours, masaa mawili mazuri ambayo yamesheheni mengi ya kimichezo ambayo tutakuwa nao hile viwanjani kutoka pa nyumbani. Mengi pia yamechimuza kutoka medani za kimataifa. Ikiwa ni siku moja tu mara baada ya wananchi Yanga jana kupoteza mchezo wao wa kwanza msimu huu kunako ligi kuu soka bara. Nini kilijiri, kipi kiliwasibu, lakini mbio za ubingwa tunazionaje kunako msimamo wa ligi kuu soka bara baada ya kipigo heavy ambacho Yanga walikipata jana? Je, leo Simba naweza kukuruka namna gani katika mchezo wao kule Lake Tanganyika Kigoma dhidi ya Mashujaa? Tutazungumza pia hilo vizuri sana hapa ndani na muendeleza michezo mingine pia ligi kuu soka bara ambayo inaendelea, na tangazia peji Hazlam ya City linavyozama taratibu baada ya kipigo katika mchezo wa siku ya hapo jana. Tutaangazia pia hayo, lakini yako mengine mengi ambayo tuko nayo leo katika tathmini taarifa hizi za kimichezo. Tuzo za kocha bora mwezi na mchezaji bora wa mwezi pia tayari zimewekwa hadharani na bodi ya ligi. Tutagusia pia kimichezo leo ndani ya mkoa wa Iringa. Ligi mbalimbali za ndondo zimekuwa zikiendelea kule Sakalilo, kombe la mbuzi linaendelea, lakini pia kuelekea ligi wilaya ya Iringa nayo imeweza kutolewa orodha baada ya timu ambazo zimechukua fomu katika ligi hiyo. Yako mengine mengi yamechimuza kunako medani za kimataifa. Kule nchini Morocco tutaangazia pia hapa michuano ya vijana ya Afrika AFCON under 17 imeanza kutimua vumbi tangu siku ya jana, na leo timu ya Tanzania under 17 itakuwa kwenye kibarua dhidi ya Msumbiji. Tutazungumza mchezo huo. Lakini kule barani Ulaya, ligi kuu soka nchini Uingereza, Manchester City bado wanataka taji ligi kuu soka nchini humo baada ya ushindi waliopata siku ya hapo jana. Barcelona akichana mikeka ya watu wengi kulikweli jana. Lakini vipi kuhusu Lazio na Inter Milan, hilo pita jibu katika Coppa Italia, na mengine mengi yalojiri pia katika michezo mingine mbalimbali ambayo imechezwa na imekuwa ni taarifa gani pia kule barani Ulaya na kwingineko nje mipaka. Utazungumza pia vizuri hilo wakati huu leo ikiwa ni siku ya Alhamisi na tunaiendea wikendi kesho, na inawezekana mifuko yako imetoboka kwa maana huna fedha mfukoni, unajiuliza wapi unapata fedha ghafla hivi kuweza kukidhi mahitaji yako, mitoko, kuenjoy pia hapo nyumbani, mtu nitakaweke vizuri mambo yake na familia, lakini unajiuliza wewe wapi unapata fedha haraka, lakini jibu ni moja, tucheza na Nuru Pesa sasa hivi, kwa sababu ndio chimbo la pekee ile ambalo linaweza kukusogeza karibu kabisa na fedha ambazo sisi tumekuwa tukizitoa hapa bila mbambamba katika vipindi vyetu mbalimbali. Yaani ni fedha ambayo ina ushahidi kabisa kwamba imekuwa ikitoka na watu tayari mnufaika na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Wako walamba shilingi 5,000, wako walamba shilingi 10,000, 50,000 na kuendelea huko. Inategemeana tuna wewe umeingia vipi katika draw, au umecheza vipi kwenye draw hii na umeweza kuingia kwenye draw ambayo inaweza kumsogeza mdau wetu karibu kabisa na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Nafahamu ni mwana michezo na unatusikiza vizuri kabisa muda huu, basi cheza na Nuru Pesa. Fedha ziko nyingi sana, issue ni namna gani fedha hizo tu unazipata, ni wewe kucheza. Yani mchawi ni kucheza tu hapo kwa wingi ili uweze kujisogeza karibu na hizo fedha. Sasa ukiwa na Vodacom, ukiwa na Yas, ukiwa na Airtel, hata Halotel unaweza kucheza mara nyingi uwezavyo. Sasa ukitumia mtandao wa Vodacom muda huu na

0: namba, weka 889, halafu watu wa sita weka kiasi. Hapa ni shilingi 1000 tu. Kwenye simu yako kama una shilingi 1000, unaweka shilingi 1000 peke yake. Ndio kiasi shilingi 1000. Halafu watu wa saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi hiyo 1000. Halafu watu wa nane utabonyeza namba 1 unathibitisha muamala. Hii ni kwa wale ambao wanatumia Vodacom. Lakini kwa wewe ambao unatumia Yas, mtandao huo wa simu, nenda kwenye menu ya Mix by Yas. Hatua ya kwanza, shika simu yako, tuende pale, bonyeza *150 *01 alama ya reli. Halafu watu wa pili, chagua namba 4 lipa bili pale. Hatua ya tatu, chagua 3 kuweka namba ya kampuni. Na hatua ya 4, weka namba hiyo ya kampuni. Ni ile ile namba ya kampuni kila mtandao. Ni 55 31 11. Halafu watu wa tano, weka kumbukumbu namba. Hapo utaweka 889. Hatua ya sita, weka kiasi, ni kile kile shilingi 1000 tu. Na hatua ya saba, weka namba ya siri, halafu unathibitisha malipo yale ya shilingi 1000. Namba ya siri yako yani, unakuwa tayari ushamaliza. Kama unatumia Airtel Money, nenda katika menu pale. Hatua ya kwanza, bonyeza *150*60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5, fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba kampuni. Hatua ya 4, weka namba kampuni ambayo ukiombwa namba kampuni ni ile ile 55 31 11. Hatua ya 5, unaweka kumbukumbu namba, hapo utaweka 889. Halafu hatua ya 6, utaweka zako kiasi shilingi 1000. Na hatua ya 7, utaweka namba ya siri, unathibitisha malipo ya shilingi 1000 yako. Sasa kama unatumia Halotel, hatua ya kwanza, bonyeza *150*88 alama ya reli. Hii ndio menu ya Lopez. Hatua ya pili, chagua namba 4, fanya zako malipo hapo. Alafu hatua ya tatu, chagua 3 kuweka namba ya kampuni. Na hatua ya 4, weka namba ya biashara ambayo ni 55 31 11, ile ile 55 31 11. Halafu kumbukumbu namba utaweka pia ile ile kila mtandao, 889. Hatua ya sita, weka kiasi shilingi 1000. Halafu hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho kabisa kwenye Lopesa hapa, bonyeza namba 1 unathibitisha muamala. Unaweza kucheza mara nyingi uwezavyo ili ujisogeze karibu kabisa na fedha ambazo zipo kwenye draw zetu mbalimbali. Yaani kianzio buku, lakini kama una uwezo wako unaweza kucheza mara nyingi zaidi ili kujisogeza karibu zaidi na kupata fedha nyingi zaidi. Kwa maana hiyo, cheza muda huu. Kama kuna simu yako pia endelea kufanya hivyo mara kwa mara. Tunaona rekodi zinavyoingia na kuonyesha unako karibu kabisa na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa. Sasa ziko shuhuda za baadhi ya watu ambao wamecheza Nuru Pesa na kuibuka kimasomaso na fedha hizo, wamekuwa kisema pia hapa wazi wazi katika vipindi vyetu.
1: Mambo?
2: Poa.
1: Mimi naitwa Maraba, mimi naitwa Zuri kutoka Nuru Pesa. Naongea na nani?
2: Naongea na Angela Nziku.
1: Kutoka wapi?
2: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Jumatatu.
1: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa voucher pia. Vipi, ulipata voucher?
2: Niliona 8500.
1: Mara ya kwanza tulipokuwa na sasa Nuru Pesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
2: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
1: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama waamini wajaribu.
1: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
1: Na ikawa moja kwa moja?
2: Nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Sasa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
1: Shughuli gani hizo shughuli zako?
2: Nilikuwa jikoni napika.
1: Sawa, msalimie mzee.
2: Sawa.
3: Habari ya asubuhi.
4: Salama salama.
3: Sauti ya nani kutoka wapi?
4: Hii sauti ya kweli, ni kwa baba yake na shida, anapenda uguta isalabani.
3: Habari yako bwana.
4: Sio uhakika, nashukuru Nuru Pesa uhakika.
3: Umecheza mara ngapi leo?
4: Leo nimecheza mara mbili.
3: Mara mbili?
4: Nilicheza mara ya mwisho Azori ndo alikuwa anasema nani cheza sasa hivi, wakati namsikiliza ndo nilikuwa nacheza mara ya pili.
3: Muamala umeuona kwenye simu yako?
4: Muamala nimeuona kabisa, nimeuthibitisha, nimeuona kwa kweli.
3: Hongera sana bwana, tuna lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru Pesa inatoa fedha? Sasa kuna watu ambao waamini kabisa. Unajua watu, kuna watu kama Matomaso
4: Kwa kweli mimi niwathibitishie kabisa kwamba nilo pesa wadanganyi wanatoa pesa kama hivi. Wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi niwathibitishie kwamba nilo pesa wanatoa pesa ya kucheza bila kuchoka. Watapata pesa yao kama nilivyotaka mimi.
3: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
4: Ah, nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, naam, asante kwa baba yao.
0: Bana hizo baadhi ya shuhuda watu mcheza nuru pesa kwa wingi kweli kweli na fedha zipo nje nje fedha zipo za kutosha sasa inauma kuna fedha zipo alafu watu wazichangamki yani zimekaa tu watu wachezi na vitu kama hivyo na kwa sio sawa cheza na Vodacom Yas Airtel na Halotel kwa uzuri kabisa ukienda kwenye menu za mitandao unacheza vizuri kabisa ukiulizwa namba kampuni ukiombwa utakwenda kwa namba kampuni ambayo ni 55 31 11 narudia namba kampuni ucheza na Vodacom na Yas na Airtel na Halotel namba kampuni utaweka hiyo hiyo 55 31 11 alafu kumbukumbu namba utakuwa unaweka 889 kwa hiyo andika hapo pembeni namba kampuni 55 31 11 kumbukumbu namba utakuwa unaweka 889 kwa kucheza mara nyingi na ningependa kuna wadau wasikilizaji kwenye champion hawa za hapa mnacheza kwa wingi zaidi ili kujisogeza karibu na hizo fedha na hapo itakupa jambo zuri kweli kweli na wenzangu Lusajo Daniel yuko hapa Gray pia mwaka Lambo yuko hapa kwa uzuri kabisa mimi naitwa Frankie Vegula karibu sana viwanjani Yanga jana mchezo wa ligi kuu soka bara kani pia jana Mbeya City kwa uwanjani dhidi ya Coastal Union tulikuwa tukichambua jana kabisa.

0: ya mchezo ule wa Mbeya City dhidi ya kikosi cha Coastal Union. Mbeya City baki chini kabisa kule. Alifunga moja bila eh?
1: Mbili bila.
0: I mean mbili bila. Mbeya City baki chini kabisa kule kwenye msimamo na alikuwa nyumbani bwana. Alizungumza jana kwamba hapo nyumbani Mbeya City mko fanyi vizuri. Wakati timu za chini tulitegemea ndio kwa nyumbani ndio sema kujiokoa. Lakini Mbeya City anambamizia hapo kwake. Coast amejitoa kidogo chini kule sasa kwa msimamo.
1: Yes, baada ya kusanya alama tatu, Coast amejisogeza kidogo na kuwa katika sehemu salama zaidi tofauti na alipokuwepo awali. Though bado anahitaji afanye kazi kubwa kwa sababu michezo bado mingi, michezo saba, lakini pia ligi yetu najua ni ligi ambayo kunakuwa na gap dogo sana baina ya hao watu ambao wako chini. Unaweza ukakuta nafasi almost mpaka saba ni watu ambao wanapishana
0: alama karibu karibu. Coast nafasi 11 alama 25 sasa hivi baada ya michezo 23, maana mechi saba zimesalia. Coast amekuwa nafasi 11 ambayo ni sehemu salama kabisa.
1: Salama, yes.
0: Pia sita kama sehemu ya hatari chini
1: kwa. Kwa mfano ukiangalia Coast Union mahali alipo ni nafasi ya 10 ana alama 25, lakini Mtibwa Sugar ambaye yupo katika playoff zone ana alama 23, gap la alama 2 tu. Ukiangalia na mtu wa mpaka mtu wa saba Dodoma Jiji bado nakuta ni gepo ambalo
0: sio kubwa sana,
1: sio kubwa sana hata alama 10 hazifiki.
0: Kwa wao dhidi ya wao Coast ni heri kidogo. Kwa Mbeya City, Mbeya City na Prisons kuna wasiwasi msimu kama sijui, lakini Prisons naye iko sehemu mbaya nafasi ya 15 alama 14, lakini Mbeya City alama nafasi ya 14 alama 21. Kwa hiyo Mbeya inawezekana msimu timu moja akaipoteza au zote mbili.
1: Michezo iliyobaki ni mingi.
0: Japo ni mingi inawezekana. Na kama ni hofu ni muendelezo tu.
1: Hofu ni
0: muendelezo. Hizi timu kama Prisons Mbeya City unaona kabisa yani hazikupi matumaini sana kwamba ziko kwamba zitakuwa salama. Kwa hiyo Augusto akaja jana baada ya ushindi wa nafasi hiyo sogea hadi ya 10 katika msimamo na alama zao 25 kuna ligi kuu soka bara. Lakini jana bana mechi ya Yanga dhidi ya Dumjiji ndio mechi ambayo watu wengi wakutegemea. Na hata nadhani wakamalia wale watu wa kubetibeti nafikiri jana wengi wakutegemea kwa sababu mazingira jinsi ya mchezo ambavyo ulikuwa Yanga kutangulia kupata bao lile mapema. Tukajua shughuli ishaisha. Tunajua mara nyingi timu hizi Yanga Simba zikiongoza ni ngumu kuweza kuchomoa. Tulizungumza pia hapa jana lakini alifunga bao Alan Okello dakika ya pili tu. Tukajua dom leo ameyakanyaga. Lakini baadaye dakika 29 Mwamnyeto alipojifunga Alan Okello akafunga bao la pili dakika 41. Tukaona hii basi inaweza kufanya Yanga pata ushindi leo. Lakini dakika 90 mwana Kibuta alipiga goli. Halafu dakika 96 pia Waziri Junior Shintembo aliweka bao la tatu. Kwa hiyo unbeaten imekufa ile agree kwa wananchi Yanga.
2: Yeah.
0: Ime yani unbeaten imeenda kuangukia sehemu ambayo hakutegemewa bila shaka.
2: Na hisi jana imekuwa surprise kwa kila mtu. Ndio maana kila simu utakayokuwa umetembelea iwe online iwe kwenye jamii moja kwa moja watu wengi walikuwa excited. Yaani kuna wakati unasikia goli la tatu mtu anahisi labda Yanga atakuwa amescore.
0: Amescore. Yeah.
2: Kumbe Dodoma amescore. Kwa ilikuwa ni zaidi ya surprise jana. Yaani kuanzia kwa Yanga wao wenyewe na kwa wapenzi wote wa soka wa nchi wamekuwa surprise. Ila kuna vitu vichache ambavyo mimi mechi ya jana vimenichangaza sana.
0: Vipi hivyo?
2: Mojawapo ni maamuzi ya refa kwenye goli la Okello.
0: Goli la Okello, yes.
2: Second goal.
0: Na unajua ile goli ilikuwa ni offside clear. Refa lose kwa bao. Lakini haizungumzi sana kwa sababu Yanga amepoteza.
2: Yaani ni offside ambayo tunasema haitaji hata video assistance referee. Yaani ni offside ambayo mimi niko kibandaumiza ninaona. Tuseme referee wa uwanjani hakuwa kwenye mstari wima pamoja na wachezaji walikuwa nakimbia.
0: Hakuna kasi ya ule.
2: Hatukatai linesman. Alikuwa kwenye the same line with Okello kwamba namuona kabisa huyu mtu amezidi. Lakini huoni kibendera kikiinuliwa kuonyesha kwamba ni offside na referee wakati anaita mpira kati na linesman amepoa tu. Ni kitu ambacho unajiuliza hata hiki kinahitaji VAR?
0: Yes. Sasa muamuzi wetu wa vipi?
2: Yaani yuko mbele ya watu watatu.
1: Story haijawa kubwa kutokana na namna
0: ambavyo Yanga mpoteza.
1: Yanga hajanufaika.
0: Lakini vipi kuhusu kama Dodoma asingepata ushindi?
1: Hata ingetokea sare tu obviously, yes, ilikuwa ni clear offside.
0: Story ile, yes.
1: Ilikuwa ni story clear offside kabisa.
0: Mishtua sana ila haizungumzi sababu haya magoli mawili ya chap chap ya Dodoma Jiji.
1: Yaani alizopata Yanga amini Dodoma Jiji ndizo ambazo zime cloud
0: zimefuta story
1: ya kwamba Yanga alipewa goli ambalo ni offside.
0: Ni ngumu ni muamuzi kupona adhabu zao zile za.
2: Zile adhabu bado zile.
1: Alafu na bendera lakini kibendera.
0: Yaani
1: bendera
0: ndio
1: kibendera.
0: Muamuzi line 2 yule
2: maana. Yaani maana yake muamuzi wakati ni ngumu kuona tukio kama lile moja kwa moja.
0: Na maamuzi ya offside mara zote

0: Kibendera ndo
1: huwa anaamua. Na ndio maana goal likishafungwa unamuona refa wakati anamtazama Kibendera.
2: Kibendera yes. Yeah. Yaani katika sheria za mpira wanasema referee wakati ana authority kwenye option nyingi sana za uwanjani ama moment nyingi sana za uwanjani. Kasoro issue ya offside. Issue ya offside maamuzi ya mwisho na lai kwa Kibendera. Yeye Kibendera ndo anaamua maamuzi ya mwisho kwamba hii ni offside ama sio offside.
0: Mchezo wenyewe
1: Yanga wajilamu wenyewe. Yanga wajilamu wenyewe.
0: Wamepata zichezee.
1: Yeah, wamepata several chances. Dube anakosa utulivu vile vile.
0: Kama kawaida.
1: Yeah, anakosa utulivu. Kitu ambacho kitamfanya wakati mwingine tunapoenda kwenye sama hii ili dirisha la usajili la mwezi wa sita na kuendelea mwezi wa saba wa nane hapa katikati. Yanga wakafikiria option nyingine. Depo wamekuja huyu na kidelivery yes. Kitu ambacho Yanga wanategemea. Yes. Lakini Dube ameendelea kwa makosa
0: yale yale.
1: Makosa yale
0: yale. Yaliyofanya Yanga mchukue Depo bado
1: yeye makosa yanaendelea. Lakini pia eneo la ulinzi la Yanga. Yaani tukianzia kwenye goalkeeping baada ya substitution ya Diara ameingia Masalange, lakini unaona kabisa hakuna utulivu kwenye eneo la kujilinda. Wanavyojipangilia Yanga walikuwa wako tu
0: hata walinzi wa Yanga sijui kwa nini. Yaani wakishagundua Diara haipo golini, hata wao unaona kabisa
1: kuna confidence inapotea.
0: Inapotea kwamba yeah. Kwamba alipo golini huyo sio Diara.
3: Yeah. Karudi hapo. Muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana. Kwa muda wa miezi mitatu na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji. Awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake

na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu, sasa nina mimba. Lakini baba alichukua pesa, akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
5: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
4: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
5: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
4: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
6: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
7: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
8: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
7: Dawa?
8: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
7: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
8: Sasa nini kinamfanya aharishe?
7: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
8: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
7: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
8: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
7: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
8: Kumbe, uzee huu. Haya mnyonyeshe.
9: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School. Forward ever, backward never.
13: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzi hizo!
14: Waenzi hizo!
12: maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na Afrifarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Pida na LM Lodge.

0: Dakika 22 zimeondoka, zimesalia ili kutimu majira ya saa 7. Tupo katika uchambuzi wa yale ambayo jana wanasema Waswahili agree bwana kitumbua kiliingia mchanga. Yanga kupoteza tena dhidi wa Limazabibu, sehemu ambayo kutegemewa, ni wazi kwamba kitumbua kiliingia mchanga. Sawa, jana Mwamnyeto magoli mawili yamekuwa kitajwa kwamba alikuwa kama sababu hivi ulinzi kudorola hadi kupelekea Yanga kupoteza ule mchezo. Na wewe una maoni gani? Goli la kwanza ambalo alijifunga, lakini bao lile lingine ambalo yeye na Masalanga kidogo kama anapotezana hivi na goli kuingia nyavuni, ni wazi Mwamnyeto kwa sababu ya Yanga kupoteza mchezo wa jana?
1: Tukizungumza kimpira,
0: ndio
1: kuanzia kwenye tukio la kwanza kiuzuiaji. Kwanza tuizungumzie profile ya Mwamnyeto. Sio mchezaji mdogo kwenye ligi yetu. Ni mchezaji ambaye amecheza Coastal kwa muda, lakini yupo Yanga kwa muda mrefu. Kwa ana maturity. Ana maturity ya muda mrefu. Mpira ambao umepigwa kama cross unadondoka kwenye eneo lako la umepigwa kama cross unadondoka kwenye 18 yako wewe, na wewe ndio defender. Tena beki kiongozi ndani ya box. Unatakiwa fanye simple clearance. Lakini unaona Mwamnyeto ana complicate with clearance. Yani anataka okoe mpira kwa tiktaka,
0: kigugumizi.
1: Yani eneo ambalo angeweza kufanya single touch, kufanya clearance, mpira uende mbele, tucheze mpira. Anafanya mistake, ana score goal kwenye eneo lake. Anajifunga yeye mwenyewe. Hii ni mistake ya kwanza anafanya Mwamnyeto. Anafanya kitendo ambacho pengine tunategemea angefanya beki mchanga.
0: Mwanafunzi.
1: Mtu ambaye sio matured kwenye mpira wa miguu. Lakini Mwamnyeto anafanya kitendo cha namna hii. Lakini pia tukizungumzia tukio la pili, same, imepigwa cutting ball, mpira ambao unakatika ndani ya box lako, ndio hivyo. Mpira ambao una anticipation mbili. Uweza kuna mtu atafanya finishing behind you wewe kama defenders, ndio hivyo. Au mpira ambao utaenda moja kwa moja golini. Kuna principle moja ukabaji kwenye mpira wa miguu. Kama una nafasi ya kucheza mpira ambao unajua behind ya kwewe utaendelea kuchezwa, unatakiwa ucheze moja kwa moja
0: bila kufikiria.
1: Simba wa Mike kuadhibiwa na Jwaneng Galaxy kama sikosei. Wao aliacha mpira kwenye mazingira yale yale, akiamini hakuna mtu nyuma. Akatokea mtu nyuma wa Jwaneng Galaxy akascore goal, si ndio hivyo? Mwamnyeto alipokuepo yeye na alipokuepo goalkeeper Masalange, si ndio hivyo? Kulikuwa kuna nafasi kama kuna mtu kupita katikati kucheza mpira na kuscore, au kama mpira utaachwa kwenye mazingira ya kutatanisha bila clearance akamchanganya nani?
0: Goalkeeper.
1: Umeona?
0: Ikitokea hicho.
1: Mwamnyeto kama anaenda kucheza mpira ana sita, mpira unampita. Yaani maana yake kama anaucheza afsi ucheze. Maana yake Masalanga amesha count like my defender will clear the ball. Lakini mpira haujawa cleared by.
0: Kwa hiyo kwa asilimia ngapi Mwamnyeto alisababisha kipigo cha Yanga jana?
1: Goli la kwanza na goli la pili. Asilimia 70 ya matokeo ya jana mabovu kwa Yanga.
0: Mwamnyeto kachia.
1: Mzigo unamwangukia yeye. Tena kama kapteni, mchezaji kiongozi uwanjani na maturity aliyokuwa nayo, asilimia 70 Mwamnyeto anaiangusha Yanga jana.
0: Sawa, na kwa upande wa goalkeeper Djigui Diarra, Lusajo, jana imekuwa mjadala kuhusu Diarra, namna matendo yake, nidhamu yake, kulikuwa na sababu ya yeye kuondoka uwanjani jana au ndio kila mchezo tulikiona kama ni kama hakufurahishwa hivi na lile goli ambalo aliruhusu la Bakari Mwamnyeto, na baadaye tunaona kwa kule bench kama alikuwa fit, kama analalama na vitu kama hivyo. Diarra naye kawa cost jana Yanga kwa kile ambacho alikifanya. Kwa maoni yako?
2: Kwa maoni yangu ni yes, kwa sababu no doubt Diarra performance yake uwanjani, wote tunajua namna ambavyo amekuwa akiwasaidia Yanga, hasa kwenye moment ngumu ambazo magolikipa wengine wa kawaida inakuwa ni rahisi wao concede goli. Hata amesema Gray hapa moment ya Masalanga jana kuhusu goli, pengine angekuwa Diarra, pengine kuna namna kulikuwa na matumaini ya yeye kuweza kuzuia lisiwe goli. Kwa hiyo jana of course amekuwa na tabia Diarra za kama kupanic ama
0: kujiona mkubwa kuliko
2: kujiona mkubwa, lakini pia kushindwa kuhimili makosa wenzie. Unajua mkiwa mnacheza football mnacheza kama teamwork. Yoyote uwanjani anaweza akafanya makosa. Kwa hiyo kuna namna lazima muwe na uwezo wa kuhimili mistake ambazo wenzio wanafanya. Diarra na Mwamnyeto wanacheza katika maeneo ambayo yapo karibu karibu. Kwa hiyo kuna communication kubwa baina yao. Yaani Mwamnyeto akigeuka nyuma mgongo wake lazima atamuona Diarra. Kwa hiyo lazima muwe na bondi ile ya moja kwa moja. Sasa kama mchezaji wako ambaye pia ni captain anafanya mistake, zeni wewe unashindwa kuhimili hiyo mistake, pengine kutokana na kwamba imekugharimu wewe, umekosa clean sheet, unaamua kuact kama umeumia. Zoe hatuna uhakika, lakini kwa ishara na reactions za wachezaji wenzie, hata yeye baada alivotoka, alivokuwa pale nje, namna ambavyo mchezaji anaact akiwa ameumia, tunategemea awe ametulia kwenye bench, lakini yeye ameumia, lakini tunaona namna ambavyo anabishana na wachezaji wenzie. Kwa hiyo kuna namna anahitaji aidha yeye abadilike ama Yanga wao waamue kufanya maamuzi magumu, lakini kuna tabia ambazo Diara amekuwa nazo. Binafsi naamini kwa taasisi ambayo yenye ukubwa wazi ya Yanga, wachezaji wakubwa wamepita pale, sidhani kama wanastahili kuvumilia hivi vitu ambavyo amekuwa akifanya. Tukumbuke pia siku kadhaa nyuma ametoka kwa Coast, alikosekana mechi tatu kutokana na kufungiwa katika moment ambayo
0: tunakosa ya kujitakia.
2: Ya kujitakia kwa sababu wachezaji wenzia walijaribu kumzuia vya kutosha, lakini walishindwa. Alikuja mpaka rais wa klabu, imagine rais wa klabu
0: alishuka kutoka
2: jukwani kuja kumzuia Diara asiendelee kujibizana na muamuzi, lakini still Diara aliendelea na matokeo yake kamati ya masaa 72 ikamfungia michezo mitatu. Na yote nafikiri ni kutokana na umuhimu wake alionao ndani ya ndani ya klabu.
0: Anajiona bila mimi hawawezi.
2: Anajiona yes, bila mimi hawawezi. Kwa hiyo kuna namna, binafsi ningekuwa nipo kwenye position ya rais wa Yanga, nieiza kukaa naye Diara, kwa sababu binafsi naamini ni moja ya wachezaji ambao ki-age amesha machua, lakini pia ki-professional level ashafika mbali. Unajua kwa goalkeeper wa timu ya taifa ya Mali sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa sana, ni moja ya mataifa ambayo yanafanya vizuri. Kwa mimi binafsi ni aidha kukaa na Diara mezani kuzungumza kwamba kama kuna misunderstanding, kuna changamoto wazi-clear, lakini pili kujaribu kutafuta option zingine, kwa sababu binafsi kwa uzoefu wangu ni hizi ni ishara za mchezaji ambaye kuwa na future nzuri mbele inakuwa ni ngumu sana. Yaani mchezaji akianza kuonesha hizi tabia za namna hii,
0: anatafuta mlango wa kutokea.
2: Anatafuta mlango wa kutokea. Kwa hiyo nikiwa kwenye position engineer Hess, kwanza ni kutafuta goalkeeper ambaye atajaribu kuvaa viatu vya Diara. Aidha hata kama hayuko fit kwa saizi, lakini ana promising, mchezaji ambaye ni promising, tukiwa tunamu anticipate kwamba ndani ya misimu mitatu ama miwili mbele atakuja atamtoa Diara na yeye atakuwa anachukua nafasi. Kwa hiyo ni maoni yangu juu ya Diara kwa kile kitu ambacho kimetokea.
0: Tutarudi hapa, tuna mengi bado kuchambua, na hasa katika mchezo huu wa jana na mengine mengi sana.
3: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
4: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
3: Wewe umejuaje?
4: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
3: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
5: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
6: Nikahoma tu, nilishampa panado.
5: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
6: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
5: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
6: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja ni kimbia hospitali.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111. Na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
8: Tanzania mitaa na vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Jean Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako vijana EATV kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano

0: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Fairi haliingi mahakamani kufanya nini?
1: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
3: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
2: Nuru FM 2026 tunatoa

0: Kipigo kimekuwa gumzo kile cha Yanga jana. Ya mara mwisho Yanga alipoteza bao 3 kwa moja dhidi ya Tabora msimu jana, mwaka jana mwanzoni kabisa. Ilichukua miezi zaidi ya 12 Yanga hadi sasa hivi kupoteza mchezo mwingine kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Prince Dube jana kacha maswali pia, nafasi alizozikosa zile da. Ingewezekana ndio Dodoma kupata goli hizo 3, lakini Yanga ingewezekana kupata goli zaidi ya nayo wao za 3, zaidi ya 3. Yeah, ingeweza kuwa 5-3.
1: Kwenye mpira unahitaji kuwa clinical zaidi. Mm. Yaani hatua iliyofikia sasa hivi hautakiwi kupoteza hata chance moja ambayo unaipata. Mm. Yaani Yanga jana wamepoteza, tuta complain kuhusu goalkeeper, tuta complain kuhusu mamnyeto, lakini hatuwezi kusahau tunasema poor finishing ambazo Dube alikuwa nazo jana. Kuna maeneo mengi ambayo nategemea angeweza kubadilisha nafasi kuwa goli, lakini ikabaki kuwa nafasi lakini sio goli. Kitu ambacho anatakiwa kifanyike kazi haraka sana. Na nahisi mpaka hapa alipofikia msimu jana na msimu huu Yanga kama klabu imemvumilia cha kutosha. Kwa kama Yanga wataamua kufanya maamuzi yoyote, siwezi kulaumu uongozi wa Yanga kwa kichukua chochote, kwa sababu miaka miwili kama striker umepewa timu ambayo inafanya vizuri, inachukua makombe mawili misimu miwili, wewe upo sehemu ya timu. Timu inacheza vizuri, tunategemea ufunge magoli. Kwa sababu ingekuwa ni timu ina struggle, tungesema timu ina struggle.
2: Unajua ukiacha mbali kwamba Yanga pengine wangeweza kusawazisha goli 3, lakini kama Prince Dube angeweza kuzitumia nafasi zake vizuri za jana, pengine hata huku kwenye hizi goli za Dodoma Jiji tusingefika. Kwa sababu unajua kuna tukio linaweza likatokea uwanjani, hasa la magoli huaga linabadilisha rhythm nzima ya mchezo.
1: Ya mchezo, of course.
2: Kwa hiyo pengine kwenye first half ile zile nafasi ambazo Yanga alizipata, pengine Dodoma Jiji wangeseto na wangeshajua kwamba mchezo umeisha. Kwa hiyo kuna namna Prince Dube anaigalimu Yanga, lakini pia kitu kizuri kuhusu yeye na kitu ambacho wengi wanamtetea na wanahisi kwamba anastahili ama anadeserve kubaki Yanga ni kutokana na namna ambavyo amekuwa akisaidia timu nje ya finishing zile moment. Yani Prince Dube ni mzuri ukimtoa kwenye zile finishing moment peke yake. Huko kwingine namna ambavyo anafanya link up baina ya kiungo na eneo la mbele fresh, namna ambavyo ana uwezo wa kubai time akiwa na mpira huku akisubiri wenzie waweze kuwa katika nafasi nzuri za yeye kuwapasia, anafanya fresh kabisa. Shida yake inakuja akipata zile moment za magoli, na kitu kibaya ni kwamba ni mchezaji ambaye anajua vizuri namna ya kujiposition. Kwa hiyo nafasi hizo mara nyingi zaidi zinamwangukia yeye. Kuna muda unaweza kuwa kama shabiki wa Yanga unalaumu kwamba kwa nini hizi nafasi zisimwangukie mchezaji mwingine, pengine tungepata magoli, lakini yote inatokana namna ambavyo Dube amemaster kwenye eneo la positioning. Anajua akikaa wapi atapata mipira ambayo itakuwa ni hatari zaidi kwa timu pinzani. Kitu pekee ambacho anakosa ni utulivu tu akiwa kwenye eneo la box. Of course ana shooting power nzuri, ana uwezo wa kushoot, lakini anakosa zile tunaita decision za haraka ambazo za kuchagua engo, kwa sababu moja ya sifa striker wanasema ni namna ambavyo anakuwa na maamuzi ya haraka ya kulipicture goli kichwani. Kuna namna ukiangalia hata mastaika wakubwa wanaofanya vizuri duniani, kwa mfano akina Robert Lewandowski, akina Harry Kane, kuna muda unaweza kuhisi kwamba mbona hajalitazama goli, lakini amefanya shooting ambayo imekuwa hatari kwa goalkeeper. Lakini kuna namna goalkeeper amini striker itakiwa ufanye mazoezi ya kuipicture goli kichwani. Yani macho yanaangalia chini mguuni kwenye mpira, lakini wewe kichwani unalipicture goli kwamba goli liko saizi hii na mimi napiga engo hii ambayo itakuwa ngumu kwa kipa. Ama unahitaji moment moja tu ya kutizama juu hivi kuliangalia goli, then moment zote zingine ni kuangalia mpira ili kuhakikisha kwamba ule mpira unavohit unauhit katika engo sahihi ili mpira usiende juu zaidi ama usiende nje ya ile target ambayo wewe umeilenga. Kwa hiyo Dube ana hiyo shida kwenye kuamua ni wakati upi aliangalie goli na ni wakati upi auangalie mpira. Nafikiri ni vitu ambavyo kwa age aliyofikia na kwa level aliyofikia ni ngumu kubadilika, kwa sababu ashapata hayo makuzi na pengine angewahi, pengine alivyokuwa kijana ama alivyokuwa katika level ambazo sio professional angeweza kubadilika. Kwa hiyo kilichobaki nafikiri ni kuona namna gani ambavyo makocha wa Yanga wanaweza kanufaika naye kwenye vitu ambavyo anaweza, kwa sababu binafsi naamini bado ana vitu vingi sana ambavyo anawazidi masteka wengine wa Yanga, hasa kama nilivyosema kwenye eneo la kufanya link up baina ya kiungo na eneo la ushambuliaji. Ni mmoja wa wachezaji ambao sio mtu kukaa tu juu, ndio faida yake kubwa, sio pocha, lakini pia ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kutengenezea nafasi ya magoli kwa wengine. Unajua kuna masteka wengine
3: hawana hiyo
2: sanaa, hawana ya
3: kuweza sanaa yao umaliziaji.
2: Ni umaliziaji, yeah. Lakini Dube kuna namna unaweza kuangalia hata stats zake.
3: Na ndio maana labda alimuongeza Dep ili yeye si ana hiyo sanaa ya kuzurura kufanya hivi na hivi, yes. Kulishana na mwenzake,
2: yes.
3: Striker mwingine patikane na kumalizia. Lakini sasa Dep naye hajakwenda na kasi ile ile ambayo
2: alitarajia. Lakini pia nafikiri ni mzuri zaidi akicheza kama second striker Prince Dube. Asicheze kama yeye ndio lone striker ambaye timu inamtegemea, acheze kama second striker ambaye anakuwa anamsaidia striker kwenye kuliceive mpira, lakini namna ya kulink up na viungo wake. Lakini ukimtegemea yeye Prince Dube, obviously unahitaji utengeneze nafasi nyingi sana, pengine unahitaji nafasi 10 ili aweze kuscore goli 3.
3: Yes.
2: Kwa hiyo otherwise mtaendelea kumlaumu, lakini binafsi naamini ana mchango mkubwa ambao anaweza kaofa ndani ya.
3: Tupo na funguo innovation program and the Green Catalyst Initiative ambayo tulizungumza pia hapa mara kwa mara. Sasa nikupatie mpango huu koje. UNDP Tanzania kupitia ile programu yao ya funguo na kutangazia fursa za maombi ya ufadhili kwa startups au kampuni changa na biashara bunifu ndogo na zakati nchini Tanzania. Sasa kupitia awamu ya 5 ya wito wa maombi ya ufadhili, funguo nitafuta biashara bunifu ambazo zitafanya kazi katika sekta za teknolojia ya kidijitali, mnyororo wa thamani wa kilimo pamoja na madini muhimu. Mpango huu bado unalenga biashara zilizo katika hatua za awali au zinazokuwa ambazo zinahitaji mtaji wa kukuza biashara, kuongeza ajira na kuleta maendeleo endelevu. Sambamba na hilo bana, funguo kupitia mradi wa Green Catalyst pia nakaribisha maombi kutoka kwa biashara bunifu ndogo na zakati ambazo hizi zinajihusisha na biashara endelevu, rafiki kwa mazingira katika mnyororo wa thamani wa misitu kama vile bidhaa mbadala za mkaa, bidhaa za mianzi, useremala, ufugaji nyuki, mafuta muhimu na mazao ya misitu. Lakini mradi huu unalenga zaidi biashara zilizopo au zinazofanyia shughuli zake katika mikoa ya Njombe, Iringa, Lindi na Ruvuma, ambapo wanawake, vijana na watu wenye ulemavu watapewa kipaumbele zaidi. Biashara ambazo zitachaguliwa zitapata ruzuku ya kichocheo kuanzia shilingi milioni 10 hadi milioni 100 za Kitanzania, msaada wa kiufundi, pia ushauri wa kitaalamu au mentorship, lakini pia atapata mafunzo kukuza biashara pamoja na fursa za kuunganishwa na wawekezaji na masoko mapya makubwa kabisa. Sasa kutumia maombi, kutuma maombi ya ufadhili kwa wito wa 500 wa mpango wa funguo, tembelea tovuti ya funguo ambayo ni funguo.org/call-4-funding-2. Hiyo tu ni kale mbili ya kawaida. Na kutumia maombi kwa mradi wa Green Catalyst, tembelea tovuti ya https://.org/updated/green-catalyst/ mwishoni pale. Na mwisho kutuma maombi haya, kumbuka ni tarehe 31 mwezi huu Mei 2026. Kwa hiyo tuko nao uzuri kabisa hapa, funguo innovation program and the Green Catalyst Initiative ambao nimekujuza mambo mengi ambayo wamekuwa nayo. Andika ujumbe utakuja kupitia hapa. Tukirudi tu tunaingia sasa tu la pili hapa ndani ya Champion Hours ya Nuru FM.
4: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote na

0: Mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
4: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
3: Dawa?
4: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
3: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
4: Sasa nini kinamfanya aharishe?
3: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
4: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
3: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
4: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
3: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
4: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu, angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
9: Dakika 8 tulianza tathmini nzuri hapo awali kuhusu kilichojiri jana kwa wananchi Yanga baada ya kile kipigo. Lakini unasubiri nini? Endelea kucheza na Nuru Pesa kati huu. Nimeshaona baadhi ya watu wakiingia katika orodha draw na baadhi ya watu po karibu kuweza kupata fedha zao kupitia vipindi vyetu mbalimbali kama vile shuhuda zinavyosema. Lakini endelea kucheza na Nuru Pesa mara kwa mara, ujisogeze karibu zaidi na fedha nyingi kulikweli ambazo zimekuwa zikitolewa. Hatua ya kwanza, kama unatumia Vodacom unaweza kucheza ukibofya nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Halafu hatua ya pili utachagua namba 4 utalipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu utachagua namba 4 kuweka namba kampuni. Hatua ya 4 utoka namba kampuni yenyewe ambayo hii ni ile ile 55 31 11. Halafu hatua ya tano, kama unatumia Vodacom pale kwenye menu utaweka kumbukumbu namba ambayo hii ni 889. Kiasi utaweka pale shilingi 1000. Halafu utaweka namba kwa siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Halafu utabonyeza zako moja tu kuthibitisha muamala. Kama unatumia Yas, chukua simu muda huu tucheze kwa pamoja uingie kwenye draw chap chap. Hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Na hatua ya pili pale utachagua namba 4 utalipa bili. Hatua ya tatu utachagua namba 3 kuweka namba kampuni. Hatua ya 4 utaweka namba kampuni yenyewe hiyo ambayo ni 55 31 11. Na hatua ya tano utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Na hatua ya sita utaweka kiasi shilingi 1000. Hatua ya saba utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako ya shilingi 1000 umemaliza. Kama unatumia Airtel, ingia katika menu ya Airtel Money mda huu tucheze pamoja basi tuweze kuingia katika draw. Bonyeza nyota 150 nyota 60 ya mareli, ndio menu ya Airtel Money hiyo. Alafu hatua ya pili chagua namba 5 fanya zako malipo hapo. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba kampuni ambayo namba kampuni utaweka ile ile 55 31 11. Hatua ya tano weka kumbukumbu namba 889. Afu hatua ya sita weka kiasi buku tu shilingi 1000 hiyo. Na hatua ya saba weka namba ya siri thibitisha malipo yako ya shilingi 1000 umaliza. Kama unatumia Lopesa, hatua ya kwanza kabisa loteli pale, bonyeza menu ya Lopesa nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya zako malipo hapo. Hatua ya tatu chagua 3 kuweka namba kampuni. Namba ya biashara utaombwa. Hatua ya 4 ni ile ile namba ya biashara ndio namba ya kampuni ambayo ni 55 31 11. Halafu hatua ya tano weka zako kumbukumbu namba hapo, utaweka 889. Hatua ya sita utaweka zako kiasi shilingi 1000. Na hatua ya saba utaweka namba ya siri utathibitisha malipo shilingi 1000. Na hatua ya 8 na ya mwisho utabonyeza namba 1 utathibitisha muamala, hapo utakuwa umemaliza kucheza ukitumia Halotel. Kwa hiyo unacheza na Halotel, Airtel, Yas pia Vodacom. Kwa hiyo kwa uzuri kabisa cheza mara kwa mara, unaingia kwenye draw hapa kwa baadhi ya wengi ambao tayari wameshuhudia namna ambavyo walizishinda pesa zile kupitia Nuru Pesa. Baadhi ambao walishinda walisema vizuri kabisa shuhuda zao.
6: Habari asubuhi.
10: Salama salama.
6: Sauti ya nani kutoka wapi?
10: Hii sauti ya kweli ni mtu kwa baba yake na shida anapenda uguse isalabani.
6: Habari yako bwana.
10: Sio hakika, nashukuru Nuru Pesa ni hakika.
6: Umecheza mara ngapi leo?
10: Leo nimecheza mara mbili.
6: Mara mbili.
10: Nilicheza mara ya mwisho Azori ndio alikuwa anasema anacheza sasa hivi, wakati namsikiliza ndio nikawa nacheza mara ya pili.
6: Muamala umeuona kwenye simu yako?
10: Muamala nimeuona kabisa, nimeuthibitisha, nimeuona kwa kweli.
6: Hongera sana bwana, tuna lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru Pesa inatoa fedha? Sana kuna watu ambao waamini kabisa. Unajua watu, kuna watu kama Matomaso
10: Kwa kweli mimi niwathibitishie kabisa kwamba Nuru Pesa wadanganyi, wanatoa pesa kama hivi. Wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi niwathibitishie kwamba Nuru Pesa wanatoa pesa wacheze bila kuchoka, watapata pesa yao kama nilivyotaka mimi.
6: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
10: Nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, na masaa ndio hapa yao.
9: Haya, baadhi ya shuhuda hiyo, watu wanacheza na Nuru Pesa wanapata fedha. Kwa hiyo nasubiri, endelea kusubiri. Wasubiri nini? Fedha ziko nje nje. Baada ya mchezo wa jana kufungwa Yanga bao 3-2, manake pressure inaingia kidogo kwenye mbio za ubingwa. Gipi la alama litapungua endapo Simba anashinda leo dhidi ya Mashujaa saa 10?
11: Manake mpaka sasa hivi, mpaka sasa hivi tunavyozungumza, Simba kuna namna wanaona kabisa ile mbio ya ubingwa imeamka tena. Kwa sababu gipi lilikuwa ni pointi 5, kama watashinda mechi yao ya leo dhidi ya Mashujaa, gepo linapungua. Kwa hiyo hii ni motivation ya wao kuelekea kwenye mbio ambazo zitakuwa tight zaidi kwenye game 8 zinazosalia.
9: Sasa unasemaje?
12: Ya, ni kweli na Simba wanahitaji zaidi kupata matokeo, hasa ya ushindi kwenye mchezo wa leo, kwa sababu hizi moments zishatokea mara kadhaa, lakini Simba hao wamekuwa kifeli na kuhakikisha gepo linapungua. Ishatokea Yanga alisale mchezo dhidi ya Mtibwa, lakini Simba wakaenda nao wakasale dhidi ya TRA. Kwa hiyo nafasi hii imetokea tena, sidhani kama atafanya mistake Makosa. Kama za nyuma. Otherwise binafsi ndawatoa katika mbio za ubingwa, kwa sababu kama mtu ambaye yeye yupo kileleni na
9: anaangusha alama, afu wewe unamfuatilia na unaangusha vile vile,
12: unaangusha alama, basi na maana
9: tabia ya kibingwa yako una
12: unakuwa una usije
9: kwa ya kibingwa ni namna kuweza kutumia makosa ya yule ambaye yuko juu yako,
12: ambaye yuko juu. Yes, akifanya makosa then wewe unaangalia namna ya kuweza kuweza kuyanufaika nayo kwa kushinda mchezo na kukusanya alama 3. Kwa hiyo zikibaki alama 2, obviously kama alivyosema Agrey, Lesi itakuwa active sana, kwa sababu alama 2 na maana Yanga hapo akisha sali mchezo mmoja tayari watatai nini alama. Tutaanza kuangalia issue za magoli, issue za head to head, ambazo hizo ni baadaye sasa. Na ukiangalia mchezo uliobaki, mchezo 7 ni mchezo ambayo probability ya Yanga kusali ipo, yani uwezi kuiondoa kabisa. Mchezo 7 ni michezo mingi sana kwa ligi yetu, na ukiangalia bado ana michezo migumu kama zidi Azam, bado anacheza nao zidi ya Singida Black Stars, zidi ya TRA. Hizo ni timu ambazo zinafanya vizuri msimu huu na Yanga bado hajamalizana nazo, licha kwamba ni home ground, atacheza nyumbani, lakini bado uwezi kuondoa nafasi ya hizo timu mbili kuweza kumzuia Yanga na pengine kuangusha alama moja ama alama zote 3. Kwa bado ligi ipo on kwa timu zote 3.
11: Kwa kuongezea hapo Vigula,
9: ndio
11: kwenye game 7 za Yanga ambazo wamebakisha, ana game na Singida Black Stars atakuwa nyumbani, ana game na Namungo atakuwa nyumbani, ana game na Mashujaa anaenda Kigoma. Ana game na Fountain Gate atakuwa away, ana game na Azamu atakuwa nyumbani, ana game na TRA atakuwa nyumbani, lakini ana mechi ya mwisho anaenda uwanja wa Generali, Meja Samuyo dhidi ya JKT.
9: Game sio nyepesi.
11: Kwa hiyo ukiangalia game ya JKT, game ya TRA, game ya Azam, game ya Singida Black Stars sio nyepesi, na game ya Mashujaa ugenini tumeshajua Kigoma ni pagumu kuchomoka. Kwa hiyo kwenye game 7 za Yanga zilizosalia, chochote inaweza kutokea.
9: Yeah, Simba leo itabidi apambane kweli kweli dhidi ya Mashujaa.
12: Na ni uwanja mgumu.
11: Sio kidogo.
12: Kumbuka mara mwisho
9: alipoteza pale Mashujaa.
12: Yes, mara mwisho Simba anashinda kwenye ule uwanja ilikuwa ni goli la mwisho kabisa la Steven Dese Mkwala.
9: Yes,
12: goli la kichwa, yes, ambapo pia kulikuwa na malalamiko ya namna ambavyo refari aliextend dakika. Walicheza zaidi ya dakika zile ambazo refari aliziongeza, lakini mwishoni kabisa Simba akapata goli. Kwao wanajua wana Simba kwamba ni uwanja mgumu, lakini pia hii pressure ya Yanga jana kushinda inaongezea ugumu wa uwanja ya wa mchezo wenyewe, kwa sababu nao Mashujaa hata kubali wao kuona kama ni iwe wao ndio wanyonge zaidi waweze kumfaidisha Simba. Kwa hiyo ngoja tusubiri tuone game itakuwaaje,
11: lakini historia inabeba Simba. Sasa ni kama Simba amekupoteza kwa Mashujaa, yani Simba amecheza na Mashujaa mechi 4 kama sio 5, hajabarika kupoteza mechi hata moja kwa Mashujaa.
12: Hata jana Dodoma alikuwa hajai kupoteza. Yanga alikuwa hajai kupoteza kwa Dodoma. Wewe tokea sometimes.
11: Wewe inatokea
12: yeah. Yanga alikuwa hajai kupoteza zidi.
11: Lakini nahisi ugumu mkubwa imetokea. Ugumu mkubwa unaokuja leo kwenye mechi ya Simba ni uwanja. Wanapoenda kucheza, Mashujaa amekuwa bora sana anapokuwa nyumbani.
13: Mm. Yeah. Sai, lakini mechi bana Julio ndio ameongeza ugumu kidogo huo mechi.
11: Mwalimu Mashujaa. Na sasa hivi
13: aliongea
11: afu na sasa hivi kitu kizuri ni kwamba hata hizi timu ndogo kama jana Dodoma ukimwangalia sio kuna kiburi wanacho kwamba ndio mimi ni Dodoma lakini kwa ubora nilokuwa nao na wachezaji ambao nao ninaweza kushinda hata kwa Simba au Yanga. Yaani ubora wa Simba na Yanga msimu huu umewaambia hata wengine average clubs kwenye ligi yetu kwamba unaweza kucompete na Simba au Yanga wakati wowote. Ndio kiburi kinakuja cha kupishana hata uwanjani sometimes. Kwa hata Mashujaa leo wanaingia uwanjani wakijua Simba ni bora kuliko wao, lakini haiwazui wao kushinda au kupata sare au whatever itakavyokuwa kwenye mechi.
13: Kwa Mbungi ni saa 10.
11: Saa 10 na robo ya.
13: Na robo kama jana. Haya, leo tuone jana kuna Angla Yanga Simba kwa mazoezini afuatilia mchezo wa Yanga kwa shangilia.
12: Alikuwa shangilia.
13: Unaona zile clips zimetembea.
12: Wanashangilia lakini wanajua wana kazi leo ya kufanya kwa sababu kwamba kile kitu ambacho kimetokea jana wananufaika nacho. Otherwise inakuwa ni kazi bure.
11: Yeah.
13: Kwa mechi za ligi kuu soka bara hizo na leo Mtibwa na KMC. Haya Mtibwa naye ashindwe yeye sasa. Lazima hivyo tazidi kujikimbia naye kaburi.
11: Maana game Mtibwa alipo point 23 akishinda leo anakuwa na point 26.
13: Soge.
11: Anajisogeza juu tena vizuri sana
12: KMC, kwa sababu mnampigia sababu Mtibwa tu KMC.
11: KMC kwa performance alionyesha kwenye mechi dhidi ya Yanga. Kama ata deliver the same performance leo, ana possibility ya kupata alama. Kama sio alama basi alama zote tatu au moja.
12: Au sare.
11: Eh, yani maana yake apata alama moja leo. Kama ata deliver
13: da Yanga alijikaza alifungwa 2-2 na Fountain.
11: Na Fountain Gate ya. Eh, maana yake akideliver ule ubora leo.
12: Michezo kama mitatu hivi KMC amepoteza kwa margin ya goli.
11: Goli moja. Na unaona hata performance yake inatia moyo ya. Kwa kama ata deliver the same performance to expect mechi ngumu kwa Mtibwa lakini walau hata KMC kuokota point wakati huu.
13: Haya na KMC kwa sababu yalivyo lini tutamtangaza mshuka daraja. Bado
12: mechi akifululiza
13: cheki mahesabu hapo
12: nyalama. Akifululiza michezo minne.
13: Akipoteza minne.
12: Akifululiza kushuka daraja.
13: Sasa hivi kushuka lini tutamtangaza rasmi ameshuka.
12: Kushuka tutamtangaza ameshuka kama atapoteza michezo.
13: Maksa hivi na 9 zibaki mechi 8.
12: Michezo mitatu ijayo almost kama atapoteza kwa consistency michezo
11: mitatu. Lakini sio tu yeye akipoteza na performance ya waloku wajua ya Kenya Prison Mbeya City pamoja na Mtibwa.
13: Itegemea na nawe itakuwa.
11: Yeah. Kama Mtibwa Mbeya City pamoja na Prison utakuwa wanawini michezo yao. Na yeye anazidi kupoteza. Mechi tatu au nne zitaweza kuamua kwamba yeye tayari awe legitimate.
12: Lakini kwa mwenendo namna ambavyo ulivyo binafsi naamini kama KMC atapoteza michezo mitatu ijayo sidhani kama anaweza akawa salama. Yes, kwa sababu ukiangalia na alama 9 na ameshacheza mchezo 22 kwa hiyo amebakiza michezo 8 na maana
13: michezo
12: mitatu ijayo ina maana itakuwa imebaki michezo 5. Michezo 5 ni alama 15. Alama 15 ongeza 9 inakuwa 20 ngapi? 24. 24.
13: 24 kwa lipo
12: ni alama za Namungo.
11: Ni alama za Namungo sasa hivi.
12: Namungo yupo juu pale kwenye almost katika playoff.
13: Hata game 4 mfano mfululizo.
12: Yaani kama game 4 tuseme maximum game 4 akifungwa
13: atakuwa ameshika tayari tunamtaja kama.
11: Maanake mechi tatu kabla ya kumaliza ligi au mechi nne kabla ya kumaliza ligi atakuwa tayari ya.
13: Bye bye. Haya. Ni hiyo ligi kuso kabara na michezo hiyo mi ambayo itachezwa leo moja hapo ni huo tumekujuza hapo mchezo wa Mnyama Simba dhidi ya Mashujaa kule Kigoma halafu kuna hiyo saa 10 na robo halafu na Prisons dhidi ya Fountain saa 8 sio muda mrefu Prisons dhidi ya Fountain naye ana hali mbaya Prisons halafu Mtibwa pia na KMC pia saa 8 mchana huu kwa hiyo lakini pia mechi nyingine ni saa 12:30 bana leo Azam atacheza dhidi
11: na Pambajiji.
13: Yes, kwa hiyo na yenyewe ni mechi nzuri hiyo ya muendelezo wa ligi kuu soka bara. Bana leo timu ya vijana inacheza Tanzania.
11: Tanzania ya.
13: Under 17 kule nchini Morocco.
11: Wako na Mozambique
13: kwanza yes, dhidi ya Msumbiji. Mechi ya kwanza hii ni finali za AFCON Under 17. Leo mchezo wa kwanza dhidi ya Msumbiji. Kwa hiyo jana wetu hawa watakuwa katika nafasi gani ni jambo la kuombea hili mchezo wao wa leo
11: na kwenye hizi game za knockout sasa naomba kukumbusha hapa ukianza vizuri
13: hizi makundi
11: ndivyo unavyojiwekea nafasi nzuri ya qualify kwa sababu baadaye itakuwa tu ni issue mtu ana pointi 5 alishinda mechi ya kwanza kadro amequalify, kwa mechi ya kwanza inakuwa ina determine zaidi nani anaenda qualify kwenye group. Kwa Tanzania under 17 wana kazi kubwa leo. Yaani kwenye kutupa nuru kidogo au mwangaza leo wafanye vizuri.
13: Mechi zinakupo kwenye kundi mechi 3 tu.
11: Mechi 3 tu?
13: Mechi 3. Bali kundi letu hili Tanzania tuko na Angola, tuko na Mali na Msumbiji.
11: Na Msumbiji. Na jana game ya kwanza jana ni mechi ya
13: Morocco. Ni ufunguzi zilichezwa
11: jana. Morocco amecheza jana
13: wenyeje.
11: Jana nasi Morocco amecheza jana.
13: Yes, na leo
11: na Tunisia alidraw moja moja.
13: Yes, leo kuna mechi hizo Mali na Angola saa 10.
11: Mali na Angola
13: Tanzania,
11: saa 10.
13: Tanzania Msumbiji yes ni saa 1. Azam TV pale safi kabisa. Senegal dhidi ya South Africa saa 1 na Algeria dhidi ya Ghana saa 4.
11: Lakini matokeo ya jana, Ivory Coast aliwini goli 2-0 dhidi ya Cameroon.
13: Mchezo wa kundi B.
11: Kundi B, lakini pia Egypt aliisuru na Ethiopia.
13: Misri na Ethiopia
11: bila.
13: Kundi Misri na Ethiopia ni kundi A.
11: Kundi A, lakini kundi B pia Uganda, mwana East Africa mwenzetu alituwakilisha vizuri jana.
13: Aleza vizuri.
11: Akampasua Congo bao 3-0. Kwa Tanzania na sisi leo tunaomba Mungu alau tuanze vizuri. At least games zijazo tuweze kufanya
13: mlima mrefu.
11: Na tuna Mali mbele yetu. Mali ni moja ya watu ambao wanafanya vizuri sana kwenye club za under 17.
13: Bila shaka. Haya, asante kwa kushiriki nasi vizuri kabisa katika ujumbe. Tutapita message zako ni nyingi sana na tutapita na jumbe zote kabisa kwa uzuri kabisa. Kati nikukumbushe pia kama mzazi mlezi mtafuta shule bora kwa mwanao bila usumbufu wote na masharti sio magumu, basi mpeleke sana Academy Pre Primary and Secondary School, shule ambayo inamjali kile mwanafunzi. Uongozi wa shule bado unatangazia wazazi wote na walezi kwa bado kuna nafasi za kujiunga kwa ngazi zote, chekechea, elimu ya msingi, elimu ya sekondari. Shule zinatoa huduma za bweni na kuto kulingana na mahitaji yako. Kipekee kabisa sana Academy ni miongoni mwa shule chache zenye mfumo rafiki wa ulipaji ada kwa wao kidogo kidogo, ili kumwezesha kila mzazi iwe mtumishi wa umma, mamalishe, kufanya biashara mdogo au dereva, kumsomesha mtoto wake bila pressure ya ada au hofu ya kufukuzwa. Ada ni nafuu kabisa, chekechea kutwa shilingi 700,000, bweni shilingi milioni 1. Shule ya msingi kutwa shilingi milioni 1, bweni shilingi 100,000 na ni milioni 1,400,000. Sekondari kutwa shilingi milioni 1 na 100,000, bweni shilingi milioni 1,500,000. Hata kama mwanao anafaulu kawaida au chini, mlete sana Academy. Kuna walimu wenye weledi wa hali ya juu kulikweli na mazingira rafiki ambayo yanamsaidia wanafunzi

0: Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu ya mawasiliano, lakini mtandao wa Yas pia 4G na 5G zinapatikana kila kona Tanzania. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi mtandao mwingine ya simu nchini. Mtandao wa Yas una kasi wa Tanzania wanayostahili kukamilisha malengo yao, na wamethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Ubora mtandao wa Yas pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza mifikaji viongo hivi? Ni muhimu kujiuliza haya. Ni matunda uwekezaji wa muda mrefu kabisa ambao wameyafanya kuboresha miundombinu ya mtandao huu ili Tanzania wapate huduma za ubora kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili. Nao tuko nao vizuri kabisa.
1: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeyama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda. Nawaambia leo tunaongea, hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo somaongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku. Ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa. Yanga anatuonea. Yanga hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia. Yanga anatuua watasema, subirini.
2: Champion Hearts.
3: Mambo?
4: Poa.
3: Mimi naitwa Maraba, mimi naitwa Zuri kutoka Nurupesa. Naongea na nani?
4: Naongea na Njia Nziku.
3: Kutoka wapi?
4: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
3: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
4: Ndiyo.
3: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
4: Jumatatu.
3: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa vocha pia. Vipi, uliipata vocha?
4: Niliona 8500.
3: Mara ya kwanza tulikuwa na save Nurupesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
4: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini, na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
3: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa?
4: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama amini wajaribu.
3: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
4: Umecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
3: Na ikawa moja kwa moja?
4: Ah, nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Sasa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
3: Shughuli gani hizo shughuli zako?
4: Ah, nilikuwa jikoni napika.
3: Ah. Sawa, msalimie mzee.
4: Sawa.
5: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
2: Champion Hearts. Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000.

Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.

Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Quarters namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: for Sadio Mane.
1: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa. Na sasa ni extra time.
0: Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again.
2: Shane's going to have a go. Deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
3: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
1: Karibu Extra Time.
4: Tunavyoelekea kimataifa huku draw ya Nuru Pesa inazidi kuongezeka, watu endelea kucheza kwa shilingi 1000. Tunaona wale ambao wameendelea kucheza hapa, na hii inatoa mwanga kwa wale ambao wataibuka na vitita vya fedha katika vipindi vyetu mbalimbali. Huko na mtandao wa Vodacom muda huu, chukua simu yako tucheze, tumalize ngo ya mwisho hii kwa shilingi 1000 tu, tucheze mara mwisho ngo ya mwisho hii. Nenda na mtandao wa Vodacom, anza nao huo kama unatumia muda huu. Pia cheza, bonyeza kwenye simu yako nyota 150 nyota 00 la mareli. Twende tu ya pili, kama kuna simu yako chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni, alafu hatua ya 4 kuweka namba ya kampuni ambayo hapa utaweka 55 31 11. Weka kumbukumbu namba. Hatua ya tano, namba hii ni 889, ndio hiyo ni kumbukumbu namba. Alafu kiasi 1000, namba siri utaweka kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, alafu mwisho utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mdau Halotel, chukua simu yako tucheze na Nuru Pesa. Fedha zipeza kutosha uingie katika draw. Hatua ya kwanza, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hiyo ni menu ya Lopesa. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua tatu kuweka namba kampuni. Hatua ya 4 weka namba biashara ambayo ni 55 31 11. Hatua ya tano, weka kumbukumbu namba. Hapo utaweka 889. Hatua ya sita, weka kiasi shilingi 1000, na hatua ya saba, weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza nambari 1 kuthibitisha muamala wako. Hapo utakuwa mcheza vizuri sana na Halopesa pia. Lakini pia ukicheza na Yas na Airtel pia, unacheza kwa uzuri kabisa ukiingia katika menu za hiyo mitandao. Halafu kitapo umo namba kampuni tu ya au ya biashara, utaweka 55 31 11. Halafu kumbukumbu namba ni 889. Wako ambao leo pia wamecheza na wameibuka na fedha, yani umemka na fedha zao chap chap, na wametoa ushuhuda wao wa jinsi ambavyo wamecheza na kuweza kupata fedha hizi kwa uzuri kabisa bila mbambamba.
5: Ongea na Azuri Olema kutoka Nuru Pesa, tunaongea na nani?
6: Ongea na Reji kutoka Mafinga.
5: Mafinga sehemu gani bosi?
6: Mafinga Mbagala.
5: Mafinga Mbagala.
6: Yes.
5: Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga?
6: Ndio.
5: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
6: Nilicheza juzi, jana na leo.
5: Baada ya kushinda tumekupigia ukawa hupatikani. Changamoto ni nini?
6: Nimeona nilipoikuta simu ndo nikakuta voucher, nikafurahi nimeshinda.
5: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
6: Umekuja kwa mchezo bomba ukaja wa Nuru Pesa.
5: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa haujashinda. Kitu gani kilikufanya uendelee kucheza?
6: Na kusikia tu shuhuda kwamba mtu ameshinda anaweka 1000, nikasema nisikate tamaa niendelee. Nimeendelea. Leo nimeshinda bocha, nimeipata, nikaiona saa hizi, nimeiona vizuri ipo.
5: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
6: Niwaambie tu hii ni kweli, na cheze, usikate tamaa, wewe cheza, kuwa na imani kabisa, ipo tu, utashinda, utabahatika, utashinda zaidi.
5: Hello.
7: Habari?
5: Salama, mambo?
7: Safi.
5: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM hapa Nuru Pesa.
7: Ndio.
5: Tunaongea na nani?
7: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengwa.
5: Mama Mbosa kutoka Kitasengwa. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
7: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu.
5: Mhm.
7: Nimefanikiwa kupata.
5: Umecheza saa ngapi?
7: Nimecheza saa 3 na dakika ngapi hivi.
5: Mhm.
7: Ndio, nimepata.
5: Mara ya kwanza wakati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
7: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli nimepata.
5: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
7: Naambia wacheze, Nuru Pesa kweli inatoa hela.
5: Basi, hongera sana kutoka Kitasengwa.
7: Asante sana, nashukuru sana.
5: Lakini si unacheza kimanga au nani? Au kikoba au?
7: Mimi sio tu kwenye vikundi vidogo vidogo.
5: Haya, ni shukuru sana Mambosa, nikutakia asubuhi njema.
7: Asante, mbarikiwe sana.
4: Haya, hawa wanacheza na Nuropesa, wewe unasubiri nini? Wanashinda watu fedha kwa shilingi 1000, tufanya hivyo mara kwa mara. Cheza pia na Yas muda huu, kibonyeza nyota 1501 la Mareli, chagua namba 4 pale lipa bili, alafu chagua 3 kwa namba kampuni, namba hiyo ya kampuni ya kampuni ni 55 3111, kumbukumbu namba 889 kiasi shilingi 1000, alafu namba ya siri mwisho unathibitisha malipo yako kwa shilingi 1000. Lakini pia unaweza kucheza na Vodacom, Airtel na Halotel. Namba ya kampuni ni 55 3111, alafu utapoombwa namba kumbukumbu namba utaweka 889. Bwana, jana Man City pata ushindi mzito kabisa, na kuikumbusha Arsenal kwamba bado wao wanafukuza mwizi kimya kimya, baada ya ushindi wao jana dhidi ya Crystal Palace. Kwa hiyo inazidi kuongeza pressure kwa Arsenal ambaye sasa hivi michezo iko sawa yeye na Man City. Michezo imelevwa na wote wamebakisha michezo miwili tu kumaliza ligi kuu soka chini Uingereza. Kwanza mchezo wa jana ambao City pata ushindi wa bao 3 kwa bila dhidi ya Crystal Palace, Semenyo, Mamush na Savinho walifunga bao hizo 3 na kuangushia kipigo hicho hivi Crystal Palace. Pep Guardiola iko serious na ubingwa.
8: Nahisi Pep akiwa amekaa mwenyewe sasa hivi anamchukia sana David Moyes. Kocha wa Everton. Kwa sababu amemharibia sana hesabu zake.
4: Kabisa bila ile isara.
8: Yeah, mpaka sasa hivi hesabu za Man City zinaenda sawia. Zinaenda sawa. Jana nimpongeze Pep. Kwanza amekuja na idea tofauti jana, ukitazama kikosi alichokuwa ameanza nacho Manchester City. Kuna watu ambao litegemea utawaona uwanjani lakini hukuwaona. Jana Ryan Cheke ameanza benchi, Erling Haaland hajacheza kabisa, Ruben Dias alikuwa benchi, lakini majeruhi ya Rodri pia. Jana anaanza na shilingi 6 ya captain Bernardo Silva, kitu ambacho kilikuwa very strange. Sio mzuri sana kwenye kuzuia lakini ni good deep line playmaker. Anaanza naye, lakini pia ameanza na Savinho, mtu ambaye hajacheza mpira kwa muda mrefu sana msimu huu. Muda mwingi ametoka benchi, lakini pia ameanza na pocket player nampenda sana Phil Foden. Anaanza kucheza between the lines, alianza naye jana. Kitu ambacho kiliweza ku outshine kirahisi zaidi Crystal Palace. Palace walikuja na plan ya kuzuia. Back 5 nyuma, wachezaji wanne bila mpira, low block yao ilikubali, lakini plan alokuja nayo kocha kuwa na runners wengi, wachezaji wengi wa kuwin battles za 1 versus 1 ilimsaidia Guardiola kupata matokeo. Kuanzia kwenye goli la kwanza, la pili mpaka goli la tatu ambalo Man City wanapata, unaona kabisa kuna akili mpya ambayo Guardiola aliinvest jana tofauti na game ambazo zimepita. Nahisi na hapa ndipo ambapo anazidi kumpa pressure zaidi Mikel Arteta, kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye anakuja na kama badiliko fulani ambako analahisisha kupata kwake kwa matokeo. Anapata goli tatu jana, lakini kuna baadhi ya watu uwanjani kuwaona na anaweza tena kufanyaje kupata matokeo.
4: Ndio upana wa kikosi
8: pia. Yeah, upana wa kikosi. Kwa low block walikuwa naifanya jana Crystal Palace, wachezaji watano nyuma ya mpira, wanne juu, mshambuliaji mmoja Mateta peke yake. Kuwepo kwa Savinho ambaye ni mzuri 1v1 uwanjani, umeona kuwepo kwa Foden ambaye ni pocket player anaweza kucheza between the lines. Sio, unaona Semenyo as well anaweza kukimbia kwenye space na Mamush, inawasaidia Man City kushinda mchezo. Kwa good idea ya Pep Guardiola jana imerahisisha mchezo. Lakini kama Guardiola angeingia kama tulivyomzoea kwenye michezo mitatu miwili nyuma, pengine jana ange struggle tena kupata matokeo. Lakini jana idea yake, wachezaji aliowachagua na namna ya wachezaji ambao ameingia nayo imerahisisha sana matokeo, kwa sababu Palace walienda kulinda moja kwa moja. Yaani walikuwa wana option nyingine.
9: Unajua Guardiola ni mmoja wa makocha ambao mara kadhaa amekuwa hawatabiliki, yani namna ambavyo amekuwa kibadili approach game after game, lakini pia rotation ya wachezaji namna ambavyo wanaifanya amekuwa ni very unpredictable. Yani unaweza ukawa unawaza why alianza na kiungo wa chini, alianza na kiungo Bernardo Silva, yes, kwa nini alianza naye chini, lakini yeye ndo ambaye anajua. Na mara kadhaa hiyo imekuwa kibackfire na ikimgharimu kwenye baadhi ya michezo muhimu, lakini mara nyingi pia imekuwa ikilipa na amekuwa akipata faida, kwa sababu namna ambavyo kocha wa timu pinzani pengine alianticipate kwamba Guardiola angekuja na plan hii na pengine mchezo ungekuwa hivi, lakini yeye unakuta amekuja tofauti. Kwa hiyo yeye ndiye kocha ambaye amekuwa namna hiyo. Hata aina nyingi sana za approach ambazo makocha wengi wanazitumia hivi sasa, ukiangalia basic alianza nazo ni Guardiola. Ni mtu ambaye ameibua vitu vingi sana, hata issue ya kufanya build up kwa kutumia Sedman Lana ni Guardiola ambaye alianzisha. Yani unakuwa na kiungo mmoja ambaye sio kiungo wa chini namba 6, ni kiungo wa juu, lakini mnavyofanya build up yeye ndo ambaye ana drop chini anakuja anaongeza idadi ya wachezaji ambao wanafanya budo. Pia Guardiola ndiye ambaye ni muasisi wa hivyo na vitu vingine vingi, hata issue ya force 9.
8: Yeah, aliwahi kuongea hata Messi.
9: Yes, hata issue ya force 9, yeye Guardiola ndiye ambaye aliasisi hivyo vitu. Kuna mchezaji ambaye nyinyi mtarajii kama atacheza kama striker, lakini yeye unakuta anaanza naye kama striker na unakuta mechi husika alikuwa hana striker. Ni vitu ambavyo kwa makocha wengi wa zamani alikuwa hawaamini kwenye hivyo vitu, lakini yeye Guardiola unakuta ni vitu ambavyo ameibua tofauti. Ni mtu ambaye anapenda sana kuumiza kichwa chake kuja na idea mpya, na kama nilivyosema mara kadhaa zimekuwa zikilipa, lakini mara nyingine zimekuwa zikibackfire. Kwa hiyo ni hivyo. Kitu pekee ambacho kinamcost msimu huu ni kama binafsi naona amechelewa kwa sababu michezo imebaki miwili kwa Arsenal, ambapo mmoja ni zidi ya Burnley, mwingine zidi ya Crystal Palace. Na binafsi kwa ninavyoona, sioni kama kati ya wawili kuna mmoja ambaye anaweza akamzuia Arsenal of course kwenye mbio zake za ubingwa. Kwa hiyo ni lakini, yupo katika consistency nzuri, lakini ni kama amechelewa hiyo.
8: Lakini kwa kuongezea hapo hapo, ukiwa kwenye race ya ubingwa mara nyingi unakuwa unafikiri zaidi kuscore.
9: Sahihi.
8: Ya ukimwangalia Crystal Palace ni mtu ambaye anajua kabisa ubora wangu kupishana na Man City itakuwa ni ngumu ya. Lazima tu atakuja na wazo la kuzuia.
9: Sahihi.
8: Guardiola ameingia uwanjani anakosa pure defensive midfielder. Reinders yuko benchi, Nico Gonzalez yuko benchi na Rodri ni majeruhi. Na hao ndio viungo wa kabaji, at least hata Mateo Kovacic. Kwa wote hao hawakuepo jana. Kwa akili nzima ya Guardiola ilikuwa ni kuattack. Kwenye kila phase, yani kuanzia kwenye build up yetu tukiwa tunafanya possession mpaka kwenye transition ya ushambuliaji. Tunaenda kushambulia. Kwa idea nzuri imekubali na tushukuru. Performance jana ilikuwa very brilliant Phil Foden.
9: Yes.
8: Yeah, anafanya vitu vingi vionekane vile laini.
9: Ukiwa na approach ya namna hiyo lazima uhakikishe kwamba una outscore mpinzani wako, una score magoli mengi
8: zaidi.
9: Of course hata kama utaruhusu goal lakini wewe pia una score.
8: Lakini pia jana Guardiola alifanya risk sana kwa sababu kuna wakati kuna mipira inatupa behind the line ya Crystal Palace. Mipira ambayo ina 50-50, yani ni anticipation ya kwamba tunaweza tukawini au wakawini wao kwa sababu ya low block ilikuwa imefanywa. Lakini ilifanikiwa. Kwa tusifie Man City, Guardiola, wachezaji na watu wote waliokuwa wamehusika kufanya arrangement ya mechi jana. Ilifanikiwa ya.
10: Sawa. Kwa hiyo mbio ziko high kabisa hizo.
8: Mbio ziko high. Mchezo
10: ujao ni dhidi ya Crystal Palace.
8: Arsenal game ya ni Burnley.
10: Burnley kwa
8: Arsenal. Yuko nyumbani Arsenal, Emirates Stadium. Ya ndio mechi yake
10: ijayo. Baada hapo ni Crystal.
9: Ya ulio jana afisi aliniuliza kwamba kama Crystal Palace kwa sababu kuna contract ile na
8: Eze Berich
9: kwamba akishinda Arsenal ubingwa kuna namna wao watapata
8: wanakuwa benefited ni pound milioni 10.
9: Pound milioni 10. Kwa hiyo aliniuliza hapa kama kuna uwezekano Crystal Palace akajichiwa
10: maksudi
9: Arsenal na akamkazia City. Nikamwambia kwa binafsi ninavyojua namna ambavyo wenzetu wako very professional.
10: Yes,
9: usishangae City akashinda comfortable afu Arsenal
8: Akastruggle ya Crystal Palace.
9: Na pengine hata akampunguzia alama.
8: Ya, inawezekana. Lakini mimi nikiangalia hizi races za ubingwa wa English Premier League kwa fixture iliyosalia Arsenal na fixture iliyobakia kwa Manchester City, sitoshangaa kuona mmoja kati yao akiangusha point.
9: Sahihi.
8: Yaani Man City ana game na Bournemouth. Bournemouth ambaye anahitaji ku win game
10: ili apate Europa labda.
8: Yes. Alafu Aston Villa ana game na Man City baada ya finali ya Europa League. Umeona? Kama Aston Villa atapoteza mechi yake ya finali ya Europa League, it means the only chance yeye kuplay the next UEFA Champions League ni kuwin against Man City ili aende kacheza UEFA Champions League. Sio unaona? Kwa kama Aston Villa atawin finali, inaweza kumpunguzia makali ya yeye kumkazia Man City.
10: Yeah,
8: kwamba tumesha win kombe, kwamba tukiwa out of top 5 next season tunaenda UEFA Champions League. Ila kama atapoteza kwa Freiburg, it means anakuja kucheza game ya Man City kufa kuuana. Kwamba he must win this game ili niende kufanyaje kucheza UEFA Champions
9: League. Lakini hata Burnley, unajua Burnley ameshuka daraja lakini
10: utaona,
9: kwa wenzetu ndaona
10: namna amekaza bado.
8: Yeah, lazima acheze mpira kwa sababu ana mashabiki wake, ana project zake na kila kitu. Yeah. Ni aibu sometimes kushuka ukiwa na pointi chache zaidi kuliko wengine wao kushuka.
9: Lakini pia kuna wachezaji wengine wanataka kushuka na timu.
8: Yeah.
9: Ni fursa kwao hii kuhakikisha kwamba
10: wanaonekana
9: anasalia.
10: Waweza kupiga kazi ya maana siku za mwisho.
9: Kwa sababu dirisha la usajili linafuata hapo.
10: Sawa. Bana jana Ufaransa kule PSG mtangazo kwa bingwa ligi kuu huko.
8: Yeah, anachukua ubingwa mara 5 mfululizo. Yeah, ni mara 5 mfululizo ya. Anachukua jana anamfunga Lens bao 2-0. Kivicha Kravakshiri ana score goal la kwanza, lakini Ibrahim Mbaye Senegal finest I think. Ana score goal la pili, wanatoa ndoo yao ya 5. Ridhen Liki anachukua kombe lake la 12. Ana equalize record ya Laura Branco kwa kocha aliyechukua vikombe vingi zaidi akiwa na na PSG, na endapo atawini UEFA Champions League this season, Luis Enrique anaenda kuandika rekodi ya kwake ya peke yake kuchukua vikombe vingi kama kocha wa Paris Saint-Germain. Kwa kama atawini finali dhidi ya Arsenal, anachukua kikombe chake cha 13 na anaandika rekodi ya kwake kwa kocha wa kwanza kuchukua vikombe vingi akiwa anaiongoza Paris Saint-Germain.
9: Lens walijitahidi kidogo msimu huu, lakini
10: yes, walibishia
9: lakini baadaye wakaishiwa nguvu na PSG akafanikiwa kwa outplay na mwisho wa siku.
10: Ni mfululizo wa ngapi PSG?
9: Watano.
8: Watano.
10: Tena mfululizo.
8: Yeah.
10: Aliharibu katikati pale ndani alikuwa.
8: Alichukua lile.
9: Lile yes, lile.
8: Na lile ndo amekuwa akitia kitumbua mchanga kidogo.
10: Mm.
8: Yeah. Lakini Vegula, kuna kitu nataka kwa
10: faida. Ndio kimebadilisha kweli PSG.
8: Nahisi hata wachezaji walokuwa bench
10: shape sana mikoso tiga
8: tegemea. Kuondoka ya.
10: Sio kutegemea start na kama ilivyokuwa nyuma
9: pale. Yaani unajua ni project ambayo inamtegemea kila mchezaji katika timu. Yaani sio project sio kutegemea watu fulani, ni project ya timu nzima. Na ndio maana unaona ni namna gani ambavyo hata anazi anavozilegulate hizi dakika za mchezaji anavozimanage. Unashangaa hata ukifuatilia ligi wani wachezaji wengi sana ambao kwa mfano Dembele ambaye amechukua tuzo hii ya mchezaji bora, ukiangalia dakika alizocheza kwenye ligi wani ukifananisha na wachezaji wengine wakubwa pengine Barcelona pale Lamine Yamal ama Madrid Vinicius Junior, utashangaa kuna gap lipo pale. Dembele unakuta amecheza dakika chache zaidi kuliko hao wengine.
10: Anaingia makinda lakini yeye hana noma.
9: Anaingia makinda lakini hana noma na performance yake unakuta iko pale pale.
8: Kuna watu
10: nafasi kubwa Henrique wachezaji wengi yeye ametutambulisha. Hapo atakuwa yuko juu kwa ukubwa huo sehemu nyingine yote.
8: Yaani kwa mfano Bradley Barcola alikuwa Olympic Lyon before aje PSG. Alikuwa ni mchezaji mzuri kule, lakini kuna vitu unaona vimeongezeka baada ya kuja kwa Luis Enrique.
9: The same to Desire Doe. Hata Kavasheli wa Napoli of course alikuwa ni promising ya yuko fresh, lakini kuna vitu amembadilisha sana.
8: Lakini mchezaji mimi ambaye namsifia sana Luis Enrique ni Vitinha.
9: Vitinha yes.
8: Yaani Vitinha hivi ujue Vitinha aliwahi kwenda Wolverhampton Wanderers.
10: Vitinha anapiga sana.
8: Alafu wakamtoa tena.
10: Nakumbuka.
8: Yeah, sijui
10: unaona. Alikuwa player kawaida.
8: Yeah, lakini amekuja ku explore potentiality ya Vitinha kwa ukubwa zaidi ambavyo hatukutarajia. Moja ya sifa ambayo aliwahi kuizungumzia na hisi ni Klopp kipindi Hoyland anatoka United na anaenda Napoli kwa mkopo. Alisema moja ya kazi ya sisi makocha ni ku exploit ile potentiality ya mchezaji ambayo anayo. Umeona? Akasema tunategemea kocha amsaidie mchezaji kuonesha kile alichokuwa nacho. Akatolea mfano Bernardo Silva kipindi yuko Monaco na kipindi yuko Manchester ameenda Man City, akamzungumzia Fabinho kipindi yuko Monaco na kipindi ameenda Liverpool. Umeona kwamba kuna mtu ana potentiality fulani. Kwa ni kazi yenu nyinyi makocha kuule ubora kudevelop kwa mchezaji.
9: Kifupi mimi waga naamini kwamba mchezaji yote akishafanikiwa kufika kwenye level ya professional, binafsi naamini lazima kuna potential anayo. Anaweza kana performance mbaya leo kutokana ya mazingira na pengine hajakutana na kocha sahihi, lakini kama mchezaji amefika level ya potential, amini ya professional level, obviously ana kitu. Angalia mchezaji kama Nixon Kibabage hapa kwetu.
8: Yeah.
9: Wengi walimkatia tamaa, lakini mimi binafsi niliamini ukishafika level ya professional level, umetoka huko chini,
10: hujabahatisha.
9: Ukishafika level ya professional, ukishakutana na kocha ambaye anakuelewa, anakupa confidence, anakuamini, lazima utacheza mpira. Yaani lazima utacheza mpira na utaonesha kitu na watu watappreciate. Ndio kitu ambacho Luis Enrique anafanya pale. Wachezaji wengi sana ambao tulikuwa tunawachukulia average, lakini yeye unaona namna gani ambavyo amewafanyia improvement na saizi wamekuwa wachezaji ambao ni almost world class. Yes, ni tishio kabisa.
8: Alafu Vegula, kuna matukio yametokea kidogo siku mbili tatu nyuma ambapo tulikuwa tujazungumzia.
10: Tuzo wale.
8: Ya kuna awadi ya mchezaji bora wa English Premier League ambayo inatolewa na waandishi wa habari. Bruno Fernandes amechukua akiwa amemzidi kura 26 tu Declan Rice msimu, lakini pia Joao Cancelo, Mreno Joao Cancelo wenye wanapenda kumuita hivyo, ameweka rekodi ya kwake peke yake kuchukua kombe kwenye ligi nne tofauti Ulaya. Amechukua kombe akiwa na Barcelona La Liga this season. Alichukua na Juve that time, amechukua kombe la Bundesliga akiwa na Bayern, lakini pia amefanikiwa kuchukua kombe la wapi hapa
10: England
8: akiwa na Manchester City. Ya kwa amechukua akiwa na Man City, amechukua na Bayern, amechukua na Juve, lakini juzi amechukua tena akiwa na Barcelona. Kwao amekuwa ni mchezaji wa kwanza Ulaya kuwini trophies nne za ligi nne tofauti akiwa na vilabu tofauti. Ya
10: sawa na Lazio jana amebundwa
8: Na
10: Inter kule Italia.
8: Ya Coppa Italia jana imechukuliwa.
10: Inter kachukua tu mbili msimu.
8: Ya maana yake amechukua. Kisa
10: ni chivu ka.
8: Ya.
10: Msimu wa kwanza mkubwa.
8: Msimu wa kwanza amechukua trophies mbili domestic, amechukua Scudetto na lakini pia amewini jana Coppa Italia.
10: Bao mbili
8: eh? Yeah, bao mbili. Max Tura pamoja na Lautaro Martinez
9: wa score. Inter kutoka msimu uliopita binafsi niliamini wali deserve kombe. Ni basi
10: hata msimu jana alikupata kombe sasa.
9: Alikuwa pale
10: Inzaghi ile.
9: Yes, Inzaghi.
10: Tuna alikupata karibia kupata treble.
9: Kwa sababu hata UEFA bahati mbaya finali ile ni kama kuna walimisi step, waliingia kwenye mfumo wa Lucien Lique wakafungwa goli nyingi, lakini binafsi naamini walikuwa na timu bora sana. Ndio walimtoa Barcelona nusu finali kwa kishindo sana
10: kabisa. Lakini, watu kujua yeah. kombe, lakini bahati mbaya Inzaghi akaondoka bila kombe.
9: Akaondoka bila kombe, yes, na bahati mbaya, lakini msimu huu naona walikuwa na
10: mwendelezo mzuri. Ile Coppa ya msimu jana anachukua.
8: Coppa ya msimu jana Napoli maybe.
10: Eh.
8: Mwaka jana alikuwa amewini Coppa Italy.
9: Mwaka jana Inter alitoka pakavu.
10: Pakavu.
8: Coppa Italy mwaka jana alichukua Bologna.
10: Bologna.
8: Amecheza finali na Milan ya.
10: Na Inter.
8: Alicheza na Milan, AC Milan.
10: Na AC ilikuwa.
8: AC Milan ya, alichukua Bologna.
10: Kwa hiyo msimu jana toka patupu. Msimu ndo mbili kwa mwalimu mpya Chivu.
8: Ah, Chivu amefanikiwa.
10: Amefanikiwa sana mwalimu mchezaji zamani wa timu hiyo Beki. Christian Chivu haya. Hiyo ni kuhusu kule Real Madrid.
8: Real Madrid kuna kauli za kishujaa zinaendelea. Rais hajakubali kupoa na ameongea tena kwamba sama tutegemee makubwa. Kuna watu wataachia timu na kuna watu wataongezeka, lakini ametoa statement kuhusu Kylian Mbappe kwamba Mbappe ni mchezaji wao na ni top player duniani sasa hivi na kazi yake ni kufunga, na kama ambavyo watu mnaona amechukua golden boot. Amesema hatuwezi kumcriticize Mbappe kwenye engo yoyote anapokuwa uwanjani kwa sababu ametekeleza jukumu lake 100% ambalo ni kufunga, na tunaiona golden boot kwenye mikono yake msimu huu, umeona. Lakini pia ameongeza kwamba Kylian Mbappe is untouchable. Haendi pahala popote.
10: Anabaki kaibuka fununu kwamba ana furaha vini mmoja bidi aondoke na vitu kama hivyo.
8: Lakini Perez amesema hiyo vitu vyote vitakuwa settled. Lakini pia Perez ametoa kauli ambayo kidogo imetoa utata kwamba kwenye miaka aliyoiongoza Real Madrid kuna trophies kadhaa ambazo walideserve wao kuchukua za La Liga zimekuwa robbed. Yaani kwamba kuna sintofahamu zimetokea, lakini pia hata msimu huu ameujumuisha kwamba kuna point kadhaa ambazo wao tukiwa kuini Baka amefanyiwa favor. Kitu hicho hicho Hans Flick alienda kuulizwa na waandishi wa habari, na Flick amedai kwamba madai ya namna hiyo hayahitaji majibu. Kwa sababu mpira ni mchezo wa wazi na kila mtu ameona ambacho kilikuwa kinatokea kwenye msimu tangu umeanza mpaka ulipofikia. Lakini Perez amesema maneno yake si bure. Mwisho wa msimu huu Real Madrid watalilizi video ambayo itaonyesha matukio ambayo hayako sawa kwao ya. Kwa tusubiri mwisho wa msimu Real Madrid utakapokuwa melezi hiyo video. Kiongozi unatakiwa uwe vile.
10: Rais toka 2019 muda mrefu.
8: Yeah, amehudumu muda mrefu sana. Na amesema yeye amewini 7 UEFA Champions League kwenye utawala wake. Lakini La Liga ni chache kuliko hata UEFA Champions League zenyewe.
10: Kabisa. Yeah. La Liga chache sana hivi. Imagine yule goalkeeper Szczesny amechukua La Liga 2.
8: Yeah.
10: Sasa Ronaldo.
8: Cristiano Ronaldo ana La Liga 2 lakini Lamine Yamal kwenye misimu minne ana La Liga 3.
10: 3 sasa hivi.
8: La
10: Liga amechukua kule Barcelona. Sawa, na hiyo ni kule nchini Spain, wakati Manchester United pia nao muda wote Carrick anaweza kufanya jukumu moja kwa moja kwa mwalimu wa timu ile.
8: Mpaka sasa hivi taarifa ambazo zimekuwa published na mwanasoka nguli duniani anaitwa taarifa Fabrizio Romano ni 75% mpaka 80% United wanaweza wakampa kibarua rasmi cha kazi ya kuwa kocha nambari moja wa Manchester United. Lakini pia hata Real Madrid pia wana mazungumzo mazuri na Jose Mourinho. So Manchester United wako kwenye stage nzuri ya mazungumzo na Carrick, as well as Real Madrid wako kwenye stage nzuri ya kumpa contract Jose Mourinho.
10: Jose kirudi labda anaweza kaka utulivu kidogo wa nidhamu.
8: Ukubwa wa kocha
10: unaweza nafikiri target ya Perez imekuwa hii. Kuliko wa vijana chipkizi makocha ndo kidogo unaona kama kina Mbappe na Vini
8: unaweza. Una kiburi anakuwa nacho Mbappe kwa sababu kocha anayemuongoza ni mdogo.
9: Anaweza akaongeza utulivu au akaharibu kabisa.
10: Kwa nini?
8: Na hofu yangu
10: ni Jose.
9: Akiza Jose Mourinho.
8: Yaani mimi hofu.
10: Anaweza kumpiga mtu bench hapa mwenyewe namtaka ni star kabisa.
8: Na ndo maana Mourinho kwenye proposal alipeleka Madrid kama atapewa contract. Moja ya vitu ambavyo ameviomba asiingiliwe kwenye maamuzi yake within 2 years. Yani miaka miwili ya contract ya mwanzo asiingiliwe kwenye maamuzi yake yote. Nani anunuliwe, nani auzwe, nani aanze, nani akae benchi, huyu kimetokea kipi asiingiliwe. Ila amesema within 2 years kama atafail kuachieve kile ambacho Real Madrid anakihitaji basi yuko huru kuondoka.
9: Yani Mourinho naelewa ni kocha ambaye ni ana maamuzi magumu na tushashuhudia maamuzi yake magumu kwenye wachezaji kadhaa ambao wengi walihisi kwamba hawawezi kuwekwa
10: benchi kubusa kwenye kipindi cha Ronaldo mwenyewe Cristiano pale Madrid.
9: Yes.
10: Walishana.
9: Yeah. Sahihi. Shida kubwa kwangu ni kwamba je, Madrid wako tayari kubadilisha huo mwenendo wa kitabia ndani ya klabu? Kwa sababu kama hapo tayari Mourinho anaweza karibu akaja kuharibia zaidi, kwa sababu mkitaka kubadilisha kama alivyosema Gray anahitaji atisti misimu
11: miwili. Yes. Yeah.
9: Asiwe kocha wa muda mfupi, yani awe ni kocha wa muda mrefu. Kwa hiyo yes, akibadilisha anabadilisha kweli, lakini kama bado ana wako dilema na 6-6 bado anaendelea kuwalinda linda master wao, binafsi naamini atakuja atawaharibia, kwa sababu mwisho wa siku atakuja kumpiga benchi Mbappe, atakuja kumpiga benchi Vini, amtakubaliana
10: afanye hivyo alafu timu ifanikiwe.
9: Haya, akifanya hivyo timu ikifanikiwa ni inakuwa kitu kizuri.
10: Mm-hmm. Sawa, tumalizie wapi?
11: Ah, kuna info nimeiona jana kama sio juzi. Ni baada ya mechi ya Al Hilal na Al Nassr.
10: Saudia
11: kwamba mchezo umekuwa na watazamaji wengi, viewers online, lakini pia hata walokuwa
10: wanaiwanjani
11: mpaka watu walikuwa mstream online.
10: Online.
11: Ya yes, kwamba imekuwa na mvuto zaidi kulinganisha na El Clasico ile ya juzi. Ya na hii ni impact ya Cristiano Ronaldo, kitu ambacho
10: hakipingiki. Na ule mvuto sasa hivi.
11: Ya na
10: game ile timu kubwa.
11: Ya teams zilikuwa zimefikia.
9: Lakini pia nafikiri ni kutokana na El Clasico yenyewe.
11: Yenyewe ilivyokuwa ya.
9: Ilikuwa Barcelona sha.
10: Ah, ilikuwa pia
9: hiyo. Ilikuwa aina ambition
10: yote. Kama zile zingine.
9: Yes, Barcelona almost alikuwa ni anaelekea kwenye ubingwa. Ulikuwa mna namna Barcelona kumzuia kwenye ubingwa, lakini pia Madrid msimu huu ni kama alikuwa shaukati ya tamaa kwamba ni msimu ambao washautoa hawajapata chochote kitu. Kwa hiyo ni lazima uone iwe ni game ambayo hivyo haina mvuto huo, kwa sababu hamna kitu ambacho kikubwa zaidi mnachokipambania kwenye mchezo.
11: Ya, yeah, afu kwa kumalizia, Ufaransa walitoa award za msimu ulo unaweka kumalizika. Mchezaji bora kijana amechukua Desire Doe
10: PSG.
11: Yeah,
9: mara pili mfululizo.
11: Mara pili mfululizo, lakini yeah, pia goli bora la msimu wenyewe wanaita McDonald's Goal of the Season amechukua Ousmane Dembele. Lakini Player of the Season wa Ligue 1 amechukua Ousmane Dembele as well. Kwa PSG shilingi bado inaendelea kwenda vizuri kwao, na tutegemee makubwa hivyo hivyo kadi ya siku zinazidi kwenda, kama Luis Enrique hata sign out pale Paris Saint-Germain.
10: Basi tukushukuru sana wewe ambaye umeshiriki nasi kuanzia tulivyoanza mpaka muda huu, sisi tukitia nanga hapa. Unisikie vizuri bwana Gray hapa, msikie vizuri pia hapa Lusaju Daniel. Baadaye busati ni 2 hadi 3 kamili za usiku. Asante kwa kutusikiliza pia wale wote ambao walikuwa nasi bega kwa bega. Endelea kucheza Nuru Pesa kwa njia zote za mitandao ya simu hii. Ukikumbuka namba kampuni ni ile 5531111, halafu kumbukumbu namba ukiombwa kila mtandao unaweka ile 889. Mimi naitwa Frankie Vegula. Tutakie tu mchana uliotulivu na kuendelea kusikiliza vipindi vyote ambavyo vinafuata hapa ndani. Asante na mchana mwema.
12: Zile burudani kali, hujanielewa vizuri. Namaanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea Back in Time, The Throwback Session, Classic Waves, Golden Hits, The Classic Room, Forever Classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM. Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi. Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada.
13: ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000. Na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi. Na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, pre-primary and secondary school.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
6: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
5: Dawa?
6: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
5: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
6: Sasa nini kinamfanya aharishe?
5: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
6: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
5: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
6: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
5: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
6: Kumbe, uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
11: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1000 na 1033, uwe na passport size 6, na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
12: Uliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena.
2: bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
4: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
8: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
4: We umejuaje?
8: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
4: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
13: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
14: Nikahoma tu, nilishampa panado.
13: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
14: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
13: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
14: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
15: Tunza afya yangu.
16: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
17: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
18: Yes. Yeah.
17: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
16: Uh-huh.
17: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
19: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
20: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the gentleman.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Ndani ya dakika 120. Hapa 88.9. Nuru FM. Karibu usikilize sayari ya burudani.

0: popoa, tunausikiliza muziki wa zamani na tunaupa heshima yake hapa ndani. Kama kuna comment na ngoma yote ya zamani au una lolote la kuzungumza kuhusiana na wimbo wowote wa zamani, una nafasi kubwa ya kuzungumza na sisi kupitia 0766744292 0766744292. Mimi naitwa mjikuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgashida au Baba Momo. Niko na miss hapa hapa ndani kama kawa na mwanetu
1: God bless aka MC Bizo.
0: MC Bizo in the house, tuko naye hapa kwa ajili ya kuhakikisha sayari ya burudani inakwenda sawa, inakwenda poa sawa. Sasa kabla hatujaenda kumsikiliza mwanetu Dudu Baya aka Mambas 24 sasa hivi anajiita, kuna mkwanja pia umewekwa hapa ambayo inabidi nihakikishe unaondoka nao mida ya saa 9:55 kwenye wale washindi ambao watapatikana siku ya leo au ambao mtawapendekeza nyinyi matajiri zangu ambao mnanisikiliza muda huu kupitia 88.9. Mkisema nipe mmoja kama jana, mimi naweka tu mchele. Mkisema niwape watu wawili, watu watatu, watu wanne, mimi namwaga tu mchele. Kwa hiyo mkisema watu 50, mimi namwaga tu mchele. So kupitia mtandao wa Vodacom, kupitia mtandao wa Yas pamoja na Airtel pamoja na Halotel, unao nafasi kubwa sana ya kucheza Nuru Pesa muda huu hapa sawa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu ya Vodacom, bonyeza *150*00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba ni ile ile ya 889, zile utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni mtumiaji wa mtandao wa Yas, bonyeza *150*01 alama ya reli, utachagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, utaweka namba ya kampuni ni ile ile 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, zile utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtumiaji mtandao wa Airtel, bonyeza *150*60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, zile utaweka kumbukumbu namba ni ile ile ya 889, weka kiasi cha shilingi 1000, kamilisha kwa kuingiza namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Mtumiaji wa Halotel pia sije kusahau, nenda kwenye menu ya Halo Pesa, bonyeza *150*88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, utaweka namba ya biashara ambayo ni 8 5 5 3 1 1 1, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, alafu utabonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unacheza sahihi, unaruhusiwa kucheza mara nyingi zaidi kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, mtandao wa Airtel, mtandao wa Halotel. Kiasi ni shilingi 1000, ila unaruhusiwa kucheza mara nyingi zaidi. So inawezekana leo washindi wakawa ni wengi, au inawezekana washindi wakawa ni wawili. Nisanue muda huu kupitia 0766744292 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida. Pia unaweza ka request any song ambayo unataka kuisikiliza kwenye mikono ya DJ Isa hapa akifuata kupitia 0766744292. Tuambie ni ngoma ipi ya zamani ambayo leo unataka kuisikiliza, alafu DJ Isa ataisababisha on 1 and 2. Tuko vizuri?
2: Yes, tuko good kabisa.
0: Eh, yeah, mbona kama unaumwa, shida nini?
2: No, niko poa.
0: Eh, hey, basi vibe liwe la kutosha bwana. Maana yake nini bwana?
2: Mimi niko poa kabisa. Sasa ukipita kwenye YouTube, sasa hivi kwa wasanii wa kike, nyimbo msanii wa kike ambaye nyimbo zake zinasikilizwa sana, yani zinafuatiliwa sana, Zuchu amekuwa ni namba 1. Yaani ukiangalia top 10 ya YouTube nyimbo ambazo zinafuatiliwa kwa upande wa wasanii wa kike, Zuchu amekuwa ni namba 1.
0: Okay.
2: Kwenye chache ya ile top 10 wasanii wale wasanii 10, ukiangalia Zuchu ameshika namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5, alafu namba 6. Ukija namba 7 kuna Bigo Champs na ile Mitu, ngoma ya Mitu. Lakini ukienda namba 9 kuna Maua Sama. Sasa hii ikapelekea kwamba watu waka mention kwamba kwa upande wa kibongo, tunazungumza bongo ya Tanzania, Zuchu amepewa kama heshima kuwekwa kama malkia wa Bongo Flava.
0: Okay.
2: Sasa natamani kujua ana deserve kuitwa malkia wa Tanzania.

0: upande wa Bongo Flava. Ukiangalia wasanii au artist ambao tuko nao wa kike Tanzania, anastahili kichwa ambacho amepewa.
1: Ana deserve kwa sababu ndio msanii ambaye ana numbers nyingi, lakini pia anafanya vizuri akauki, yani amekuwa ni moja kati ya wasanii ambao wanadondosha hit song nyingi sana tofauti na wasanii wengine.
0: Na zinakubalika.
1: Yeah, so ana deserve. Ana deserve yani kuwa hapo. Yaani
2: wanasema chance don't lie,
1: so ana deserve kuwepo hapo kwa sababu ni moja kati ya wasanii ambao
0: wanafanya vizuri. Yeah,
1: wanafanya poa, wanafanya vizuri na anajua nini ambacho anakifanya kwenye soko. Umeelewa bwana? Ingawa Malkia wa muziki wa Bongo Flava wengi wanamuita Lady JD, lakini ukiitaja generation ya Lady JD ndo kuna kina Rema Chalamila, kuna Ray C. Sasa hii ya sasa
0: kwa
1: hivi
0: generation
1: bado anabakia, yani Lady JD anabakia kwa kama dada mkuu. So kwa hii generation ya sasa hivi lazima utamweka utamweka Zuhura pale Zuchu, kwa sababu hii nimeona comment ya mshikaji wetu anaitwa Lame Kimkush baba Alvin. Anasema Malkia wa muziki wa Bongo Flava ni Lady JD. So kwa generation ile lakini bado pia pia anabaki hapo kama dada mkuu. Ila kwenye generation hii sasa ambayo tuko nayo
0: anaikimbiza ni Zuchu.
1: Wako wengi, yuko Nandi nani, lakini numbers waga zidanganye siku zote.
2: Kwa kweli say
1: namba yani waga zidondo uwazi aziongopi, si kama umeelewa.
2: Yeah.
1: Oya, tuko live kubaka kwenye account yangu ya TikTok, dondoka pale andika nasi kwa kunyumba muda huu hapa, uendelee kuifuatilia show live kama watusikiliza kupitia 88.9. Dondoka muda huu hapa TikTok, andika nasi kwa kunyumba au DJ Nas wa kunyumba muda huu hapa. Huyu ni moja kati ya washindi ambao waliondoka na mkwanja wa Nuru Pesa na alicheza mara chache sana.
3: Unaongea na Azori Olema kutoka Nuru Pesa, tunaongea na nani?
4: Unaongea na Reji kutoka Mafinga.
3: Mafinga sehemu gani bosi?
4: Mafinga Mbagala.
3: Mafinga Mbagala.
4: Yes.
3: Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga?
4: Ndio.
3: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
4: Nilicheza juzi, jana na leo.
3: Baada ya kushinda tumekupigia ukawa hupatikani. Changamoto ni nini?
4: Nimeona nilivyoikuta simu ndo nikakuta vocha, nikafurahi nimeshinda.
3: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
4: Umekuja kwa mchezo bomba ukaja wa Nuru Pesa.
3: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa haujashinda. Kitu gani kilikufanya uendelee kucheza?
4: Na kusikia tu shuhuda kwamba mtu ameshinda anaweka 1000, nikasema nisikate tamaa niendelee. Nimeendelea. Leo nimeshinda vocha, nimeipata, nikaiona saa hizi, nimeiona vizuri ipo.
3: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
4: Niwaambie tu hii ni kweli. Na cheze, usikate tamaa, wewe cheza, kuwa na imani kabisa, ipo tu, utashinda, utabahatika, utashinda zaidi.
1: Huyu ni mmoja wa washindi ambao waliondoka na mkwanja au kibunda kutoka mchongo wa Nuru Pesa. Na leo pia nimemwambia mniambie nitoe mkwanja kwa watu wangapi. Unaweza kanicheck kupitia 0766744292. Shout out to Sushi, Ismi kama Ismi. Pia naona wana kibao hapo, endelea kujoin habari, nipige ngoma ya PNC na Mr. Blue Mbona ni Rams wa Tangara. Oh yeah, Tangara iko maeneo gani mzee wangu? Kasi wimbo wote utakuwa poa sana. MK wa Ilula, Joker Boy kutoka Pawaga Kimande na ngoma ya Diamond ya kwetu Mbagala. Tatisha binti Kiziwi na ikumbuka sana enzizo nipo sekondari by Anna toka Ilula. Oya DJ Nasi ngoma Marioyo maalum kwa Priska Magoyo, Dan Fidega Ilula, Madisini Likigongo goma la Juanita itakuwa unyama. Kiduku kutoka Samora, Baba Momo aina noma mwane tu kutoka Samora, anaitwa Brian Mange pande za Mafinga, mji umechafuka, gusa nyimba Fidikius ni kubali haraka, Malik Simimi balozi wa Itona Mufindi. Oya goma la Dampa Kamoro, mkwanja uende kwa watu wawili itakuwa poa, mkwanja Nuru Pesa na maanisha kibao kutoka Kipaduka na wapata mubashara, Mzuka aina noma hiyo, huo mkwanja wapewa watu wawili, Priska Magoyo kutoka Ilula Mtua aina noma. Kutoka pande hizo hapo anasema oya ni aje, nilikutana mtoto wa mtu nikampanga, akauliza jamani
0: bwana umeshia njia,
1: ngoja sasa hii napita nayo, hakuna namna, ngoja niishi nayo. So yani aje, nilikutana mtoto wa mtu nikampanga, akauliza ninacho cha kumuaminisha, nikasema chombo cha moto, akajaa. Baada ya kwenda home nikamuonesha kibeliti kama chombo cha moto. Nimechambo balaa. Oya hela za muhimu by RD from Mafinga. Umemuelewa?
2: Oya sio poa sana.
1: Bana Lame Kimkushi baba Alvin Sambo unanimaliza, inanimaliza Mr. Blue. Ni noma uwe maharum kwa misi hapi hapo ndani. Sina maana misi hapi unamaliza mchizi. Unamaliza Mkushi. Lame Kimkushi baba Alvin. Mambo vipi na pata kwa uzuri Ramadi Ilula Ilula. So goma la pesa madi. Oya afanyeni kama goma ya Mr. Nice kuku kapanda by scale mfikie Priska Magoyo. Sipri Nchanga Mkongo Masinete Zidadi nipo Ilula Ikuvala. Mnaidunda tukia changalai mafinga nipigie ngoma ya Fuluzi. Inaitwa Starehe, itakuwa poa sana. Sauti zipo juu, gusa ngoma ya Roma Mkatoliki Tanzania, Chala Mkavu kutoka Ulanda Katenge. Sawa manetu kutoka pande hizo hapo. Bana hizi ngoma zote DJ Sawa wanazisikia. Sio atahakikisha bana zinalia hapa kipande hii. Julius Mlalo ya Mgama Kiwandani ngoma ngoma isemayo kuku kapanda baiskeli. Mambo vipi Romadi Lula? Haya bana manetu tumekuona pia kutoka pande hizo hapo. Hizi zote ambazo meziomba hapa tafanya namna DJ Issa maweze kuzi press play kipande hii hapa. Shout out to Mrs. Alfred mine kama mine mwingine nani huyu hapa anaitwa no join wote TikTok hapa na waona wanangu wenyewe na tuko pamoja wa kunyumbae eh bana ngoma Mr. Nice usike kuku kapanda baiskeli eh bana ngoma leo watu wameomba sana eh bana kuku kapanda baiskeli oh, so bana umesikia ngoma kila mtu anaona eh bana kuku kapanda baiskeli sio fresh bana sawa time ya DJ Issa hapa inafuata lakini kabla hajafuata nikupitishe kwenye mchongo ambao unahusu washikaji zetu wa Yas. So wahenga walisema ukiona vinaelewa ujio vimeundwa na huu msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukizi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trillion moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Mtandao wetu pia una kasi kwa Tanzania wanayostahili kukamilisha malengo yao na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza haya na ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione utofauti na uzoefu wa viwango ambavyo unastahili. Midamida anasikika mamba zi hapa Dudubaya. Tutakuja kumsikiliza hapa lakini pia atasikika mwanetu DJ Msabato hapa kipande hii hapa tuko na story mob. So baada ya DJ Issa mkamilisha kwenye kodi ya mtaa haya ma story yote utakuja kuyasikiliza hapa. Kwa sasa si tunapay bills yani DJ Issa anafuata hapa on 1 and 2 stoke.
5: Chuo cha Victory muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Tanzania! Na vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
1: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
0: Dawa?
1: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
0: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
1: Sasa nini kinamfanya aharishe?
0: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
1: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
0: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
1: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
0: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
1: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Beba bahasha. Mtoto wetu anaingia balee sasa. Lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
6: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu. Lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
5: Unafikiri atatusikiliza kweli?
6: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi. Hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
5: Ni kweli. Bora asikie kwetu kuliko huko mtaani. Maana mitaa hiyo.
6: Kabisa. Mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
7: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
8: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
9: Yes, yeah.
8: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe
10: sayari ya burudani.

88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Hivi sasa ni saa 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekecheni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi 1,000,000, msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa, bweni ni shilingi 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School.

yeah!

0: Sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Sayari ya burudani.

kodi, kodi ya mtaa mta. Hii tunatoboa 2026 kahumo

0: tunatoboa 2026 kahumo. Tunatoboa 2026 kahumo.
1: Anaitwa Mheshimiwa Temba, yuko na Rema Chalamila aka Ray C. Goma hili hapa linaitwa Tulia kama Tulia. Dakika 13 saa 9 za mchana ikiwa saa 9 dakika 13. Kuna vitu vinakuja kuwaje baada ya kumsikiliza Tembele Temba Mheshimiwa hapa ndani, shida ni nini?
2: Ngoma fulani ladha kibao.
1: Eh, bana, shout out to DJ Issa 1 and 2 kwa ajili ya kuhakikisha session ya kwanza imeenda poa, imeenda fresh. Baadaye pia narudi hapa kwa ajili ya kuikamilisha hii hapa session nyingine ya mwisho ambayo tukio nafuata baada sisi kukamilisha kodi ya mtaa, si ndio?
2: Yeah, sasa kabla tujaendelea sana, naweza kaibuka mshindi dakika zote ambazo zinafuata sasa hivi kama endapo tu
1: bwana mkwanja unatoka
2: utafuta
1: pesa kibao.
2: Maelekezo.
1: Bwana pesa inatoka hapa na rupesa.
2: Sasa kama tutafuta maelekezo ambayo mimi nakugea sasa hivi, kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya leli, then chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, and then weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Weka kiasi shilingi 1000 tu ya Kitanzania. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000 yako ambayo utakuwa umeiweka. Bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Kwa mtumiaji wa mtandao wa Yasi, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya leli, chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, and then weka namba ya kampuni ambayo ni 55311. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Weka kiasi shilingi 1000 tu. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa mtumiaji wa mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya leli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Weka kiasi shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000 ambayo utakuwa umeiweka. Kwa mtumiaji wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 leli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ambayo ni 55311. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Weka kiasi ambayo shilingi 1000, then weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Ili uweze kushinda Nuru Pesa, lazima ufuate maelekezo ambayo sisi tunakupatia hapa sasa hivi.
1: Oh yeah. Endelea kucheza bwana, sisi kabla tujaondoka hapa ndani, kuna mkwanja unadondoka hapo wa Nuru Pesa kwa washindi wawili. So leo watu wawili, kila mmoja ataongoza shilingi 1050. Cheza muda huko kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Halotel. Au vipi?
3: Ya, bila kusahau bana, habari njema kwa wafanyabiashara wote wa mkoa wa Iringa. Yale maonyesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena bwana, au sio? Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa maonyesho ya pili ya viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo FDC Ilula pale. Washiriki ni taasisi, kampuni, wakulima na wajasiriamali na wabunifu pia, au sio? Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0607659676 au 0675556164. Maonyesho haya ni fursa kwako wewe mfanyabiashara, mkulima pamoja na mjasiriamali. Kwa karibuni sana jamani.
1: Bwana sawa. Kabla sijakupa hii kodi ya mwisho hapa, huyu ni moja kati ya wale washindi ambao waliondoka na mkwanja wa Nuru Pesa na walicheza mara moja tu. Aligusa mara moja tu akaondoka na mkwanja, yuko hapa.
4: Hello. Salama, mambo?
5: Safi.
4: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM hapa Nuru Pesa?
5: Ndio.
4: Tunaongea na nani?
5: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengwa.
4: Mama Mbosa kutoka Kitasengwa. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
5: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu. Nimefanikiwa kupata.
4: Umecheza saa ngapi?
5: Nimecheza saa 3 na dakika ngapi hivi?
4: Mara ya kwanza wakati tunasema Nurupesa tunatoa pesa mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
5: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli nimepata.
4: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
5: Naambia wacheze, Nurupesa kweli inatoa hela.
4: Basi hongera sana kutoka Kitasengwa.
5: Asante sana, nashukuru sana.
4: Lakini si unacheza kimangala au nani au kikoba au?
5: Mimi sio tu kwenye vikundi vidogo vidogo.
4: Haya, nikushukuru sana mama Mbosa, nikutakia asubuhi iliyo njema.
5: Asante, mbarikiwe sana.
1: Haya bwana, huyu ni mmoja kati ya washindi ambao waliondoka na mkwanja wa Nuru Pesa. Inawezekana leo bahati ikawa yako kuondoka na huu mkwanja wa Nuru Pesa. Niko na jambo hapa kutoka UNDP Tanzania kupitia programu ya Funguo, inakutangazia fursa za maombi ya ufadhili kwa star au kampuni changa na biashara bunifu ndogo na zakati nchini Tanzania. Kupitia awamu ya tano ya wito wa maombi ya ufadhili, Funguo inatafuta biashara bunifu zinazofanya kazi katika sekta za kiteknolojia ya kidigitali, mnyororo wa thamani wa kilimo pamoja na madini muhimu. Mpango huu unalenga biashara zilizo katika hatua za awali au zinazokuwa ambazo zinahitaji mtaji kukuza biashara, kuongeza ajira na kuleta maendeleo endelevu. Sababu na hilo, Funguo kupitia mradi wa Green Catalyst pia inakaribisha maombi kutoka kwa biashara bunifu ndogo na zakati zinazojihusisha na biashara endelevu rafiki kwa mazingira katika mnyororo wa thamani wa msitu, kama vile bidhaa mbadala za mkaa, bidhaa za mianzi, useremala, ufugaji nyuki, mafuta muhimu na mazao ya misitu. Mradi huu pia unalenga zaidi biashara zilizopo au zinazofanya shughuli zake katika mikoa ya Njombe, Iringa, Lindi na Ruvuma, ambapo wanawake, vijana na watu wenye ulemavu watapewa kipaumbele. Biashara zitakazochaguliwa zitapata ruzuku ya kichocheo kuanzia shilingi milioni 10 mpaka milioni 100 za Kitanzania. Msaada wa kiufundi, ushauri wa kitaalamu, mafunzo ya kukuza biashara pamoja na fursa za kuunganishwa na wawekezaji wa masoko mapya. Kutuma maombi ya ufadhili kwa wito wa awamu ya tano wa mpango wa Funguo, tembelea tovuti hii hapa ya Funguo ambayo ni naitaji hapa ni https://funguo.org/updategreencatalyst. Mwisho kutuma maombi ni tarehe 31 May 2026. Saba.
2: Ni
1: maelekezo ambayo nilikuwa nakudondoshia mdogo wangu wapi?
2: Hey,
1: next time usiogope, unapitia tu mchongo mdogo, vitu vidogo.
6: Eh,
1: vitu vidogo tu hivi mdogo wangu unaogopa, unatetemeka.
6: Wa kunyumba ma confidence.
2: Confidence ilikuwa juu sana.
1: Eh, ndio maana nikatakuonesha mdogo wangu kama bwana eh. Haya mambo sio waga tunaumiza, afu ize tu mdogo wangu relax.
2: Mimi nilikuwa nasubiria mtu ageuze ndala.
1: Unajua hiyo michezo ushamchezesha sana Brown and Beat. Ah, dawa zako kali.
6: Wa kunyumba nasoma kwa nguvu ile slash.
1: Hizi nilikuwa najua wadogo zangu mtapoteana hizi. Eh bwana, mdemo kutoka Bingama tuko naye pamoja, anasema oh yeah. Leka tupulukise mapesa. Baada jana sisi ngoma zimenikumbusha mbali. Kulala asubuhi ilikuwa kawaida tu kwangu, sio kama siku hizi mapiano zinatukata steam. Pamoja hapo mjengoni DJ Aziz Dream Boy, kipande cha Mafiat Green City Mbeya. Atusikilize muda huu hapa, naomba ngoma ya Alikiba Dodo hiyo maalum kwa Aidan Fidege. Haina noma. Oya, gusa ngoma Juma Nature, tuna kitu rama kutoka pande za Mafinga. Mji umechafuka, ngoma ya Temba. Yeye ndo yeye sikiki upande huu, unaitwa Coin Mpepo Baba Sheila. Kitacha Isalavano, ugute kama ugute. Anasema bwana na wasikiliza kipande hii hapa. Saba. Tukwambia bwana Mamba inabidi asikike bwana Mamba, ujue juzi kati hapa. Amekuwa na matukio mengi sana, amekuwa anaropoka sana, anazungumza sana.
2: Amekuwa na mbanga kibao sana.
1: Wasa juzi kati hapa alikuwa ametoa kauli ambayo ilikuwa sio sawa. Juzi kati wakati tunaingia hapa kwenye pindi, tulizungumzia mchongo wa serikali kumshika mkono Professor J mkwanja ulikuwa shilingi milioni 30. So palivyokucha tu Dudubaya
2: akaamka
6: kitu
1: bwana. Akadondosha na jambo lake pale kama bwana da, kaongea vitu vingi sana, ila mwisho wa siku amejikuta yuko hapa Dudubaya. Yaani amejikuta baada ya kuropoka yale. So Mamba amejikuta saizi amekuwa sio Mamba tena. Amekuwa kama mjusi. Yuko hapa Dudubaya. Huyo hapa Dudubaya.
7: Ndugu yangu Professor J, wewe ni kakaangu. Tunaheshimiana sana, tumeishi miaka mingi sana, hatujawahi kugombana. Lakini clip ya jana isitufanye tugombane. Naomba niwie radhi sana. Wewe unapitia ugonjwa kwa muda mrefu kama mimi mwenyewe. Wote sisi ni wagonjwa, ndio maana tukipigiana gasimu tunaitanaga wagonjwa. Unaniitaga mgonjwa mwenzangu, na mimi nakuita mgonjwa mwenzangu. Kwa hiyo jana nilikuwa nimelewa, pombe ikanisababishia niongee kauli chafu na mbaya kwako na kwa jamii na kwa familia yako. Naomba uniwie radhi sana, unisamehe sana wewe na mama Lisa pamoja na Lisa. Wewe na mkeo mama Lisa pamoja na Lisa tumeishi miaka mingi sana bila kugombana. Na kuomba tusigombane kwa sababu ya video clip ya jana. Pia na kuomba msamaha sana mheshimiwa rais kwa kukuingiza kwenye jambo ambalo hata hiyo milioni 30 ukutoa wewe. Nimekuja kugundua hilo. Hata hiyo pesa ukutoa wewe. Nisamehe mheshimiwa rais kwa kukuhusisha kwenye jambo ambalo hata hausiki. Ilikuwa ni pombe. Naomba mnisamehe sana. Na Watanzania waliochukizwa na hili, naomba mnisamehe sana. Na viongozi wote mliochukizwa na hili, naomba mnisamehe sana. Mimi ni binadamu, ni mkosefu kama binadamu wengine. Mwenyezi Mungu ibariki Tanzania. Mwenyezi Mungu ibariki Afrika. Asante sana.
1: Sawa bwana, mamba zidudu baya. Amegeuka kuwa mjusi bwana.
2: Na maombi kwa juu.
1: Eh, hey, basi
6: leo nachoka mimi, nachoka mimi. Oa dudu baya bwana kageuka kama kenge hivi. Ah, kaomba mpaka leo dudu kaomba msamaha.
1: Eh, hey,
6: oa sio poa hapa.
1: Mamba zimekuwa mnyonge.
2: Nadhani pia matumizi ya pombe kupitiliza. Ndio kitu cha msingi ambacho kimemfanya dudu baya amkute ya kumkuta. Hakuongea yeye akiwa anajitambua, ni pombe.
6: Ila pia unashauriwa bwana ukiwa unatumia pombe bwana usitumie simu hapo bwana.
1: Hivi vitu watu wanaizingizia sana pombe sometimes
6: kabisa
1: yani. Yeah, sometimes pombe hata haihusiki na nini ila watu wanaamua tu yani kudondosha umtikasi hapa. So tunachana na mamba juice cut hapa. Kuna mchongo pia ulikuwa unamhusu Chino Wanaman. Na Chino Wanaman alikuwa na DJ wake ambaye alikuwa anazunguka naye anaitwa DJ Msabato. Kwa sasa yuko kiwanja. So alikuwa anazungumzia kama da Chino alikuwa anamchafua sana mchizi kama mchizi mieushi na nini. So Msabato akaona bana hili sio kesi,

0: Shino, nakumbuka tulipopata ajali wakati tunaenda kwenye show ya Mheshimiwa Umi Mwalimu, dereva alifariki pale pale, ndugu yetu Nabii. Na ulivyokuwa na roho mbaya, haukuwa mtu mzuri. Sisi ambao tulikuwa nyuma gari majeruhi, ulienda kutufanyisha show usiku. Mimi nilikuwa nimeumia miguu, na hapo sikujua kama nimevilia damu kwenye kichwa, lakini ukaenda kunifanyisha show Moshi, na asubuhi ukatukimbia ukarudi Daku na kuzika. Unaposema mimi mafanikio yangu ni kwa sababu ya wanawake, of course hakuna mwanaume ambaye ana mafanikio bila mwanamke. Na mimi kuishi huku kwangu imekuwa ni kawaida, kwa sababu miaka yote ninakuja na kuondokaga. Ndio maana hata binti wangu wa kwanza ana miaka 7 na yuko Uingereza. Kwa hiyo imekuwa ni kitu cha kawaida. Kwa nini wewe watu wanakukimbia? Kwa nini Papi Poshi na Daddy Boy waliondoka? Kwa nini huyo meneja wako ambao unasema anaitwa S nilimtongoza, kwa nini yeye afanye kazi na wewe? Wewe una shida gani ya kutokana na watu? Kwa nini upande wa kina Mario wewe una story nao vizuri? Kwa sababu umekuwa mbaya miaka yote na umekuwa snitch, unawachekea watu ukitoka unawasema. Mangapi umesema? Mangapi tumesafiri kwenye shows unatulisha chips kavu mlo mmoja? Mangapi tunaenda kwenye shows, wewe unaenda kwenye hoteli nzuri, sisi unatulaza watu 7-8 kwenye chumba kimoja? Mangapi? Mimi nilitakiwa nikafanyiwe shaking nzuri kwa sababu ya kichwa changu, na siku hiyo tumeenda Muhimbili, wewe ukulipa hata shilingi 10, alilipa shemeji yetu yule wa Daddy Boy yule kushare. Wewe ukulipa kwa kimbia, kaida yako ni kukimbia. Kwa hiyo East Africa Radio unatakiwa waelezee vizuri kwa nini nilisema wewe una roho mbaya, sio kuanza kusingizia kwa sababu mimi niko huko, sio wanawake nini, wanawake ni kitu cha kawaida, na mafanikio ya mwanaume ni mwanamke ambaye anakuwa yuko pembeni. Acha kudhulumu watu, acha kukimbia watu kwenye show Chino. Jitahidi kuishi na watu vizuri. Kwa nini watu kila mtu anakukimbia? Kwa nini kila mtu anakukimbia?
1: Shikaji wetu DJ Msabato unamsikiliza hapa kwenye Sayari ya Burudani. Kama utakuwa umemuelewa neno la mwisho, anamwambia Chino wana mane kama bwana, kwa nini watu wanakukimbia?
2: Ede akaya jitafakari.
1: Jitafakari. Kwa nini watu wanakukimbia? Yaani watu hawana mtikasi na wewe. Kwa nini?
3: Na kweli ukiangalia watu kibao wametoka. Dogo nani yule anaye ametoka au Daddy Boy anaomzungumzia wametoka. Sasa dakika za mwisho mbona kama mishe imekuwa jao sana. Kila mtu anatoka. Sasa ndo maana nimeona DJ hapa anasema kwa nini jifikirie basi. Kwa nini umishe na kuwa hivyo? Akati ulikuwa gang kubwa, nini mnaendelea kupiga burudani kila sehemu? Ya kwa nini nakuwa hivyo? Sasa ndo ile swali ajiulize Chino bwana.
1: Ya bwana sawa, kwa kweli kuna haja sana MSD muwaishe hiyo dawa ya kuacha pombe, na wa kwanza atakuwa Dudu Baya. Sema Jabali Mkonda. Ya bwana sawa, tugongee personal ya J Martin Henry wa Mafinga. Oh yeah, sawa. This Bagekula Mtili. Sema tunde sawa mpaka tamati. DJ Issa mwenebidi afate hapo ni 1 and 2 kujaribu kukamilisha session ya mwisho za sisi. Tutarudi hapa kuikamilisha Sayari ya Burudani na kuwatangaza washindi wa Nuru Pesa, kama ulivyowasikiliza hapa wale wengine ambao wameondoka na mkwanja wa Nuru Pesa. Kwa sasa sisi inabidi tu pay bills and tarudi. Bado niko hapa. Mimi ni DJ Nas wa Kunyumba Mgaa Shida. Niko na MC Bizo pamoja na Miss Happy mpaka mida saa 10 kamili za jioni sana. Bado tuko naondoka hapa ndani. So stoke wala usiondoke.
4: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi.

Ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: kipindi cha malako. Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
1: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
2: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Oh yeah. Yes. Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri. Na maanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea Back in Time, The Throwback Session, Classic Waves, Golden Hits, The Classic Room, Forever Classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Two Shot kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iru Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
4: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya kama kupiga mitungi
6: basi. Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi

0: Uaminifu Grade A. Tinotana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza. Frame number 7. Auto check hapa. 0655 119 52 au Instagram at MC Tinatana. Tinatana Decorations.
1: Mwenyekiti wa TCEA mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
2: Sayari ya burudani.

88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0756898483 au vipi bana. Shout out to DJ Isam na kwa washindi wote ambao leo wamepatikana. Tukutane tena kesho saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Nilikuwa na Miss Happy MC Bizo, mimi naitwa DJ Naso kunyumba mgaa shida. Chao chao na taarifa habari nafuata hapa muda si mrefu. Usitoke wala usiondoke.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
1: Hii ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
4: Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Kheri James ametoa wito kwa shirika la umeme Tanzania TANESCO kupanua wigo wa mawasiliano na kuhakikisha wananchi na wafanyabiashara wanapata taarifa kwa wakati. Wananchi wa kijiji cha Kaning'ombe kilichopo kata ya Masaka wilayani Iringa wameomba serikali kuwajengea kituo cha afya sambamba na kuwatatulia changamoto ya maji. Na katika habari za mataifa mbalimbali, watu zaidi ya 60 wakiwamo watoto 9 wameuawa nchini Sudan kufuatia wiki mbili za mapigano makali ambayo ni sehemu ya vita. Na katika duru za kimichezo, kiungo wa KMC Omari Chibada amesema amekuwa kivutiwa na kiungo Duke Abuya kutokana na namna anavyocheza kwa utulivu mkubwa. Tarehe 14 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, ikiwa ni siku ya Alhamis, ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Saidi. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya Radio Tadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo fursa ya kuandika ujumbe wako mfupi na kuutuma kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Kheri James ametoa wito kwa shirika la umeme TANESCO kupanua wigo wa mawasiliano na kuhakikisha wananchi na wafanyabiashara wanapata taarifa kwa wakati pindi zinapotokea changamoto za upatikanaji wa huduma ya umeme. Wito huo umetolewa wakati wa kikao cha baraza la biashara la mkoa kufuatia hoja iliyowasilishwa na mwenyekiti wa wafanyabiashara sekta binafsi. Kwa muda mwingine umeme umekuwa ukikatika bila ya taarifa rasmi, hali inayodaiwa kuathiri uzalishaji na uendeshaji wa shughuli mbalimbali za kibiashara hususan viwanda.
5: Wanasema wadau wa sekta binafsi, pale inapotokea changamoto ya umeme, njia mnayoitumia kuwasiliana na wananchi ni njia ambayo si watu wengi inawafikia. Kwa mfano, ni kweli kupitia WhatsApp, kupitia Instagram, kupitia nini, TANESCO kwa Iringa imekuwa very effective kueleza changamoto na hatua zinazochukuliwa. Lakini wanasema mpanue wigo, badala ya kutumia njia hizi ambazo zinahitaji masimu ya smartphone na nini, hebu tuwe na njia nyingine. Ushauri wangu, wekeni mkakati na makubaliano na local radios zilizoko hapa ndani ya mkoa wetu. Panapokuwa na changamoto, radio zile zinawasaidia kutangaza. Radio Nuru iko hapa, Radio Shamba FM iko hapa. Mnawaambia bwana, tutakuwa na changamoto leo saa 6. Tunaomba muarifu umma. Ni kazi ya afisa uhusiano hiyo.
4: Katika kikao hicho, Kheri James amelitaka baraza la biashara mkoa wa Iringa kutoa mawazo ya kimkakati yatakayosaidia kuleta maendeleo ya kiuchumi, ikiwamo uanzishwaji wa bandari kavu ambayo inaweza kuchochea shughuli za biashara na usafirishaji.
5: Watu wanatoka hapo, wanatoka Tunduma, wanatoka Zambia, wanakwenda kununua magari wapi? Dar es Salaam. Alafu yale magari yanasafirishwa hapa na wale madereva. IT anaitoa gari Dar es Salaam anaipeleka wapi? Tunduma. Lakini hapa Iringa kuna vijana ni madereva. Na nielewa vizuri. Wanatafuta kazi kila siku vijana. Kinachotakiwa sisi ni kuanza kufikiria. Hivi bandari kavu zinazojengwa kwenye mikoa mingine inashindikana nini sisi kama lango la Nyanda za Juu Kusini kufikiria kuwa na mpango wa kuwa na bandari kavu hapa Iringa? Tunashindwa nini sisi watu wa Iringa kufikiria kuanzia lango letu la Kilolo pale kuwa na eneo lililotenga kwa ajili ya mizigo yote inatoka bandari ya Dar es Salaam kwenda Nyanda za Juu Kusini ishukie wapi, iletwe iwekwe wapi? Iringa. Alafu watu wanaotoka nchi zote zile waje wachukue mizigo yao kutokea wapi? Iringa. Tutakuwa tumetengeneza uchumi kiasi gani? Tumetengeneza ajira kwa watu kiasi gani? Na tungekuwa tumerahisisha zoezi la usafirishaji wa biashara kwa kiwango gani?
4: Amefafanua kuwa Iringa ina nafasi ya kipekee kijiografia kama lango la Nyanda za Juu Kusini, hivyo inapaswa kutumia nafasi hiyo kwa kupanga miradi mikubwa ya kimkakati.
5: Tunahitaji hizo akili za kibiashara sasa ndio zijadili hayo mambo kwenye kikao kama hiki. Hamwezi kuwa ni lango la kiuchumi ambalo halina uchumi. Tunaposema sisi ni lango la uchumi la Nyanda za Juu Kusini, maana yake tunatakiwa kuwa watu wa kwanza wa kutengeneza miundombinu ya uchumi na wanufaika wa uchumi. Kwa mfano leo mwenyekiti wangu wa jumuiya ya wafanyabiashara, yanapita magari mangapi hapa kutoka Dar mpaka Tunduma? Haya makontena yake yangekuwa hapa. Gari zinatokea hapa, zinatengenezwa kila kitu hapa, madereva wanakuja kuchukulia hapa, wanatoka hapa kwenda Tunduma. Tungekuwa tumetengeneza biashara kiasi gani? Bidhaa ambazo zinachukuliwa hapa kwenda Kongo, ingekuwa wale wa Kongo badala ya kwenda Dar wanakuja kuchukulia hapa Iringa, kulikuwa na ugumu gani? Mimi nadhani ndugu zangu, lengo la hiki kikao ni kupata uzoefu na exposure ya kila mtu itusaidie kuwaza vitu vikubwa ambao vitasaidia kutengeneza fursa kubwa zaidi ya kiuchumi na kibiashara, ili watu wetu waweze kunufaika na uwepo wa rasilimali zilizopo, lakini na location ya mkoa wao. Hii location tu, yani tulivyowekwa kimkakati kwenye hili eneo, ni fursa tosha kwenye uchumi wa watu wetu.
4: Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Zanzibar, Dr. Huseni Mwinyi, amesisitiza umoja ndani ya chama hicho na kuvunja makundi yaliyokuwepo kipindi cha uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29, 2025, akisema yanapaswa kufutwa baada ya uchaguzi. Kauli hiyo ameitoa Mei 13, 2026 alipokuwa mkoa wa Kusini Pemba katika muendelezo wa ziara yake yenye lengo la kutoa shukrani na pongezi kwa baadhi ya wafanya uchaguzi mkuu mwaka jana. Dr. Mwinyi ambaye pia ni rais wa Zanzibar amesema kipindi cha uchaguzi makundi lazima yawepo kwa sababu wagombea ni wengi na kila mtu ana wafuasi wake, ila baada ya uchaguzi kundi linatakiwa kuwa moja la Chama cha Mapinduzi. Amesema umoja na mshikamano ndio jambo linalotakiwa ndani ya chama hicho ili kuendelea kutekeleza ilani ya chama kwa kuwaletea wananchi maendeleo, huku akisisitiza kutoruhusu makundi ndani ya CCM na kuwataka viongozi wote wa chama hicho kwa ngazi zote kukemea wale wote wanaosababisha makundi hayo. Dr. Mwinyi ambaye pia ni rais wa Zanzibar amesema mwaka 2027 kuna uchaguzi ndani ya chama na kusema kuwa makundi yatakuwepo kwa sababu wagombea ni wengi, lakini baada ya kumalizika uchaguzi makundi yote yaungane na liwe kundi moja la Chama cha Mapinduzi. Kwa mujibu wake, Dr. Mwinyi ni kiongozi anayeweka maslahi ya wananchi wake mbele na ustawi wa wananchi wa Zanzibar kupitia sera na maamuzi yenye kuleta matumaini mapya kwa wananchi wake. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar, Dr. Muhammad Said Muhammad Dimwa, amesema ushindi mkubwa aliyopata Dr. Mwinyi ni matokeo ya imani ya wananchi kutokana na ilani ya mwaka 2020-2025 iliyotekelezwa kwa kishindo. Aidha amesema mkoa wa Kusini Pemba ni mfano katika swala zima la mshikamano wa watu wake na kuhakikisha wananchi wanashirikiana na chama chao na serikali katika kuleta maendeleo. Wananchi wa kijiji cha Kaning'ombe kilichopo kata ya Masaka wilaya ya Iringa wameiomba serikali kujenga kituo cha afya sambamba na kuwatatulia changamoto ya maji. Wakizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika kijijini hapo, baadhi ya wananchi wamesema kuwa kata hiyo imekuwa na changamoto ya kutokuwa na kituo cha afya, jambo linalopelekea kukosa huduma bora za afya.
6: Tumeambiwa makota wanajenga zahanati, na niombe tuna zahanati ikiwezekana na sadani. Je, kituo cha afya? afya kwa kata yetu, mheshimiwa diwani, unatufikiriaje?
7: Kwa kweli sasa hizi bonde letu halina maji. Kuna wengine wanapata maji, lakini yale maji yanakuwa pia ni sumbufu kwa sababu hakuna mkondo muhimu unaopitisha maji. Wale wanaopata maji yanaenda kwa kuzidi, wanakuwa hawalimi tena kwa sababu maji ni mengi. Wale wanao ambao wapo mitaa ya juu, wale pia wanakosa maji. Maji kule hayafiki kabisa kwa sababu mtu umezama, umeenda chini sana, umechimba chini. Wote wangu kubwa ilikuwa ni
4: Diwani wa kata ya Masaka, Yohane Sanga, amesema kuwa dhamira yake ni kuhakikisha wananchi wa kata hiyo wanapata huduma bora, ikiwamo kuwa na kituo cha afya wakati wakiendelea na mchakato wa kila kijiji kuwa na zahanati.
8: Kwa hiyo mimi napenda tuwe na kituo cha afya. Ninapenda sana kama ninyi mkaamua. Lakini mimi mwenzenu kwa mawazo na hawa viongozi wangu tulikuwa tunadhani kama kila kijiji kiwe kwanza na zahanati. Walau tuwe na zahanati kwa sababu kituo cha afya kitakuwa ni chakata. Hatujui kitakuwa kwenye kijiji gani. Kitakuwa Kaning'ombe, kitakuwa Makota au wapi? Sadani muda ukifika. Lakini wakati tunasubiri mipango ya zahanati kila kata, tulidhani ni bora tuanze na hivi ambavyo vipo kwenye vijiji vyetu, vinatuhusu moja kwa moja, vitatupunguzia maradhi na vifo visivyokuwa na sababu.
4: Aidha, mheshimiwa Sanga amebainisha kuwa baada ya kuona kuna mradi mkubwa wa maji ambao utanufaisha vijiji vya kata hiyo ili kuwasaidia wananchi hao katika kilimo na shughuli nyingine.
8: Nimepambana kuhakikisha tunapata mradi wa kudumu wa kihistoria wa kilimo katika kijiji chetu na kata nzima. Baada ya kuona lile bwawa lijaleta tija, niliwaomba wenzetu wa Wizara ya Kilimo na Umwagiliaji, na uzuri wake maafisa wangu hao wapo, mwenyekiti na mtendaji wapo, walikuja watu wa wizara hapa na kilimo, wameenda pale kwa Mama Tabu kwa chini pale, nadhani hata umo walipita, wamepita umo kwetu umo kuweka alama. Wanataka kujenga banio pale kwa Mama Tabu kwa chini kwenye mto wetu Rupalama, ili kusudi maji yatakingwa ya mto Rupalama. Na kwa sababu maji haya sio ya kwetu tu Kaning'ombe, wanategemea Makota, wanategemea Sadani, na kuenda kule mbele zaidi Itugugu wanategemea haya maji. Kwa hiyo mpango mzima uliotengenezwa, ulioratibiwa, wamepima yale maji, wakasema tukiyafunga haya maji tukaweka banio, maji haya yanatosheleza kuhudumia kilimo cha Kaning'ombe, Makota pamoja na Sadani.
4: Diwani huyo amesema kuwa wataendelea kufanya mikutano ili kuwapa wananchi nafasi ya kueleza changamoto zao pamoja na kutafuta suluhisho kwa kushirikiana na viongozi mbalimbali wa eneo hilo. Kuongezeka kwa bei ya gesi ya kupikia kutoka shilingi 1025 kwa mtungi mdogo wa kilogramu 15 hadi shilingi 1028 kumetajwa kuwa sababu kwa wananchi wengi kurudi kwenye matumizi ya kuni na mkaa. Bei ya gesi ya kupikia hasa kampuni moja imetajwa kuongezeka katika halmashauri ya mji wa Makambako, ambako kwa mtungi mdogo wa kilo 15 ambao ulikuwa unauzwa 1025 kwa sasa unauzwa 1028, na mtungi wa kilogramu 30 uliokuwa unauzwa 1059 kwa sasa unauzwa 1063. Wakizungumza na Nuru FM, baadhi ya wananchi wa mjini Makambako wamesema kuongezeka kwa bei hiyo kwenye gesi ya kupikia huenda kukaongeza idadi ya watumiaji wa nishati ya kuni na mkaa, kwa kuwa wengi wao hawataweza kumudu gharama hizo.
9: Mimi naona ni tatizo kwa sababu serikali imekuwa ikipambana sana kwamba kuhakikisha wananchi tunatumia gesi. Lakini sasa kama zinapanda bei hivyo na uchumi wenyewe tulionao ndio huu, bila shaka unaweza kuona wale wenye maisha ya hali ya chini watabaki kurudi kuokota kuni polini, ambako hata hiyo miti bado wanazuia marufuku kukata. Bado watu watataka wakatafuta hizo kuni ili wakoke moto ambazo hazina gharama. Kama yake kupandisha kwa viwango vya gesi hivi, kupanda kiasi hicho, bado watu wengi sana wataathirika kulingana na uchumi wenyewe tulionao kwa sasa. Wengi tutafeli kwa sababu aisha gesi kuipata hiyo sina kitu uende ukachukue tena gesi. Muziki mnene unaipataje hiyo gesi? Kwa maana na gesi huwa haibishi hodi inapokata. Yaani unasonga ugali unakuta imezima papo ugali, ujue unakuwa mbichi kama una mkaa.
10: Unajua kama tunaipokea, lakini basi uangalie kwa namna ya gharama ambazo zitapunguzwa kwa namna ya uendeshaji. Kwa sababu hizo gharama zilikuwa ziko juu sana, wananchi tulio wengi tunaanza kushindwa sasa kumudu hizo gharama. Kama tulitoka kwenye matumizi ya kuni na mkaa, sasa tumeingia kwenye gesi, lakini gesi inapokuwa iko juu sana, maana yake tunarudi tena kwenye mambo yale yale ya misitu, kwa sababu mwananchi wa hali ya chini ni ngumu sana kuweza kumudu hizo gharama.
4: Wananchi hao wameshauri serikali kuondoa tozo za mafuta ili kupunguza mfumko wa bei kwenye bidhaa mbalimbali ikiwemo gesi ya kupikia.
9: Tuangalie namna ya kutusaidia kuhusiana na mafuta. Haya mafuta yanapanda. Sasa hizi ukienda na shilingi 10,000 sheli unaweza kupata lita 2, kitu ambacho haiwezi kukusaidia popote. Yaani tuone waone namna ya kutusaidia kwenye haya mafuta. Mafuta yakiwa bei ya kawaida, kila kitu kitakuwa bei ya kawaida. Lakini ikipanda kwa vyovyote kila kitu kitapanda bei. Sasa tuna athirika sisi wenye uchumi wa hali ya chini.
10: Kodi mafuta yana kodi nyingi sana. Kwenye mafuta kuna kodi nyingi ambazo angeangalia namna ya kuweza kupunguza walau kodi, baadhi ya kodi ambazo kwenye mafuta, ili kuweza kuangalau kuchukua gharama kumsaidia mwananchi mlaji ambao ni wa mwisho. Kwa sababu ujue mtangazaji kwamba gharama zote ambazo zinainishwa hapo naezilipa ni mlaji wa mwisho kabisa. Kwa sababu mwenye gari anayesafirisha mzigo unapopandisha mafuta anapandisha bei. Kwamba okay, yeye atafidieje gharama zake? Kwa maana hata wametumi kwamba anasafirisha kwa gharama hizo, basi na yeye amepandisha. Mafuta au gesi inapokuja kwa gharama kubwa, yeye anapandisha. Sasa huyu mlaji wa mwisho kabisa ambaye ni mwananchi wa chini, mimi na wewe, tunaoumia kwa sababu sisi ndio tunaolipia hizo gharama zote.
4: Baadhi ya wasambazaji wa gesi mjini Makambako, akiwamo Jason Matandala, wamekiri kuongezeka kwa bei ya gesi ya kupikia ya kampuni moja na kueleza kuwa hali hiyo inachangiwa na gharama za usafirishaji.
11: Bei ya gesi imeshabadilika na imepanda. Hiyo ni kampuni ya Orex ndio imepanda hivyo, lakini makampuni mengine bado hawajatuletea bei. Mabadiliko haya ya bei tutakwenda kupungua kwa muda, kwa sababu ni mwanzo. Kama tu watapungua wale watumiaji, kwa sababu bei ikiwa juu watumiaji wanapungua, lakini baada ya muda wataenda kwenye matumizi ya nishati zingine, tena watarudi tena wakiona imekaa muda mrefu kwenye bei hiyo. Shida hasa ni athari za mabadiliko ya bei za mafuta kupanda, imekuwa ni chanzo, kwani wao hasa hapa Makambako wao gesi hizi hawazitoi hapa, ni hakuna yani yule hawajazi hapa Makambako, wanazitoa nje ya mkoa wa Njombe. Kwa tafsiri wanalazimika kwenda kujaza kule kuzileta hapa. Kwa hiyo mafuta wanasema yameathiri moja kwa moja. Yaani unatambua mtungi mdogo unaokuwa mteja wa mwisho alikuwa anapata kwa shilingi 25,000. Lakini kwa sasa hivi mteja wa mwisho atapata kwa shilingi 28,000. 22,500 kwa huyu super dealer ambaye tulikuwa tunampa, lakini sasa hivi atapata kwa shilingi 25,500. Lakini pia vile vile kwa mtungi mkubwa bado pia umeongezeka bei kutoka kwenye shilingi 59,000 ya mteja wa mwisho aliyekuwa anachukua mpaka anakuwa 63,000.
4: Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio habari ya Nuru FM kupitia 88.9. Nikukumbushe kuendelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, YouTube na TikTok tuandikie kama Nuru Digital TV.
1: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
4: Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na watu zaidi ya 60 wakiwa watoto 9 wameuawa nchini Sudan kufuatia wiki mbili za mapigano makali ambayo ni sehemu ya vita vilivyoikumba nchi hiyo tangu mwaka 2023. Mwana habari wetu Telesia Chalamila na mkusanyiko wa taarifa hiyo.
12: Hayo ni kulingana na mtandao wa madaktari wa Sudani ambao unafuatilia idadi ya waathiriwa wa mzozo huo, ulioelezwa kuwa mapigano hayo yalizuka mapema mwezi huu katika mji wa Kauda kusini mwa Kordofani kati ya kabila la Utoro na vikosi vya kundi la waasi la SPLM-N linaloshirikiana na RSF. Vita vya Sudani ambavyo sasa viko katika mwaka wake wa 4 vimepelekea nchi hiyo kugawika, ambapo jeshi limedhibiti maeneo ya kaskazini, mashariki na kati yenye mabomba na makampuni ya kusafisha mafuta. Hata hivyo kundi la RSF na washirika wake wamedhibiti eneo la magharibi mwa Darfur na Kordofani, maeneo yenye utajiri wa mafuta na migodi ya dhahabu. Umoja wa Mataifa umesema leo kwamba unapunguza msaada wa dharura wa chakula kwa Syria kwa 50% na kusitisha mpango wa ruzuku ya mkate ambao umesaidia mamilioni ya watu kutokana na uhaba wa fedha. Mkurugenzi wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP nchini Syria, Marianne Wade, amesema katika taarifa yake kwamba wanapunguza pia idadi ya watu wanaopatiwa msaada wa dharura kutoka milioni 1.3 hadi 650,000. Shirika hilo limesema licha hali ya utulivu kurejea Syria tangu vita vya kwa wenyewe vilipomalizika, lakini bado kuna watu milioni 7.2 wanaoteseka kutokana na uhaba mkubwa wa chakula. Hata hivyo, Wade amesisitiza kuwa punguzo hilo la msaada limechochewa na vikwazo vya ufadhili na si kutokana na kupungua kwa mahitaji. Na hatimaye watu zaidi ya 120 wamejeruhiwa katika ajali ya moto mkubwa uliotokea juzi usiku katika kituo kikubwa cha mafuta mjini Abeche Mashariki mwa Chad. Takwimu za awali zilizotolewa na ofisa wa eneo hilo zinaonyesha kuwa wahanga walipata matibabu ya haraka katika vituo vya afya vya mji huo. Ingawa wengi waliojeruhiwa bado wako chini ya uangalizi mkali wa kitabibu, hadi sasa hakuna vifo vilivyoripotiwa. Naibu Waziri Mkuu wa Chad Bwana Limane Mahamati amefika huko Abeche kuwatembelea wahanga katika hospitali za mitaa ili kuwapa pole na kutoa msaada. Serikali ya mkoa huo bado haijatangaza rasmi idadi ya mwisho wa vifo, lakini imesema uchunguzi rasmi umeanzishwa ili kujua chanzo halisi cha moto huo.
1: Habari za michezo.
3: Na tukiangazia katika duru za kimichezo ni pamoja na kiungo wa KMC Omari Chibada amesema amekuwa kivutiwa na kiwango cha Duke Abuya kutokana na namna anavyocheza kwa utulivu mkubwa. Mwana michezo wetu Barat Mneka ana undani wa taarifa hiyo.
13: Abuya alijiunga na Yanga mwanzoni mwa msimu wa 2024-2025 akitokea IHF ambayo sasa inaitwa Singida Black. Tangu hapo amekuwa kiungo mahiri ndani ya kikosi hicho. Chibada amesema moja ya vitu vilivyomfanya mkubali Abuya ni nidhamu yake ya kucheza pamoja na uwezo wa kufanya uamuzi sahihi akiwa kwenye mazingira yenye pressure kubwa ya mchezo. Ameleza kuwa Abuya ni miongoni mwa viungo ambao wamekuwa wakionyesha kiwango kizuri ndani ya kikosi cha Yanga kutokana na kujituma kwake kila anapopewa nafasi ya kucheza. Kiungo huyo raia wa Kenya amekuwa mmoja wa wachezaji wanaoaminika ndani ya kikosi cha Yanga kutokana na uwezo wake kutuliza mchezo na kusaidia timu kumiliki mpira kwa muda mrefu. Mbali na kumzungumzia Abuya, Chibada amewahi kuichezea Yanga na Mbeya City kabla ya Januari 2026 kutua KMC. Alisema ushindani wa ligi kuu bara msimu huu umekuwa mkubwa, akieleza kuwa timu nyingi zimejipanga vizuri tofauti na ilivyokuwa zamani. Na katika habari za michezo kimataifa, PSG inataka kumsajili mshambuliaji wa Atletico Madrid na timu ya taifa ya Argentina Julian Alvarez mwenye umri wa miaka 26 katika dirisha lijalo la mazingira ya kiangazi. Nyota huyo ameendelea kuvutia klabu kubwa za Ulaya kutokana na uwezo wake wa kufunga mabao, na mbali ya PSG huduma yake pia inahitajika na Arsenal ambayo ilihitaji kumsajili tangu dirisha la usajili mwaka jana. PSG inaonekana kutaka kuongeza nguvu mpya katika safu yao ya ushambuliaji ili kufanya vizuri zaidi katika michuano ya kitaifa na kimataifa msimu ujao. Mkataba wa sasa wa Alvarez unatarajiwa kumalizika 2030, na tangu kuanza kwa msimu huu amecheza mechi 49 za michuano yote. Za michuano yote amefunga mabao 20 na kutoa asisti 9. Na huu ndio mwisho wa habari za michezo.
3: Shukran sana Barat Mneka.
1: Uchumi na biashara.
3: Katika uchumi na biashara jioni hii ni pamoja na wafanyabiashara wadogo 100 wa madini wenye leseni wameshiriki kwenye mnada wa madini ya Vito Tanzanite mji mdogo wa Mererani wilayani Simanjiro mkoani Manyara. Mwana habari wetu Elika Matonya ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
14: Ofisa madini mkazi RMO Mererani George Kaseza amesema wafanyabiashara hao 100 wamejiandikisha kushiriki mnada huo unaofanyika katika jengo la soko la madini Mererani. Kaseza ameeleza kwamba wafanyabiashara hao wanashiriki mnada huo kwa kujisajili na kutoa bei yao kwa njia ya mtandao baada ya kukagua madini hayo kwa uwazi. Amesema wafanyabiashara hao wadogo wote wamepewa fursa ya kushiriki bila kuzuiwa ili mradi wana leseni inayomruhusu kununua madini. Amefafanua kuwa mchakato wa mnada huo unafanyika kwa muda wa siku 3 kuanzia leo Alhamisi Mei 14/2026 ndio kutafanyika mauzo rasmi kwa wafanyabiashara watakaoshinda kupitia mtandao. Katibu wa chama cha wachimbaji madini mkoa wa Manyara, Marema Taila Mererani Recho Njau, amepongeza mchakato mzima wa mnada huo unavyofanyika kwa haki na bila ubaguzi wowote. Njau amesema mnada huo umekaribisha wafanyabiashara wote, wanunuzi wenye leseni wanajiandikisha na kununua madini kwa kutoa bei kupitia mtandao baada ya kukagua na kuridhia wenyewe.

ya Arus Mabele. Ndio inanipa nafasi ya kupita na ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Anasema jamani, Sudan, tamaa ya madaraka na utajiri ndio chanzo cha vifo. Mungu tunaomba uturehemu Tanzania, yasitokee. Aya, asante sana mei. They are soul rest in peace. Ni ujumbe wa Raki kutokea Iringa Town. Chama, asante sana. Asante sana. Asante kwa kutujuza taarifa ya habari jioni ya leo. Ni Flora Mkembela kutokea Ilula Ilala. Bibi God Love, asante sana kwa ujumbe wako. Lakini Rose Beatus Migodela Igingila Nyibi, barabara ya Dodoma, asante mkuu wa mkoa kwa mawazo mazuri ya kuwa Iringa bandari kavu. Hiyo itatufanya Iringa yetu kujulikana zaidi. Asante sana Jonas Luvena almaarufu kama Mr. Urembo mkuu. Kwa kweli inasikitisha sana hao watoto waliofariki kwa vita huko Sudani. Toshe kusema wapumzike kwa amani. Na wapapole waliungua na moto huko Chad. Asante sana ujumbe wa Kiteve. Kwa kweli ili kulinda misitu yetu kuhusu gesi, watufikirie kwa kiasi. Namna ya kuchakata.

kutokea maeneo ya Kipaduka. Asante sana. Anasema Duke Abuya ni bonge la kiungo. Ni tamatishe na ujumbe wako Daudi Mtavangu kutokea Mafinga Lumwago. Kutokea maeneo hayo ya nyama choma tamu Mafinga. Unashukuru sana kwa habari jioni ya leo.

0: kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, kwanza nitoe shukrani zangu za dhati kwa wale wote ambao tumeshiriki kwa kuandika ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0766744292 kwa kile ambacho umekisikia na kukitolea maoni. Na kabla ya kutamatisha habari, huu hapa tena ni muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Kheri James ametoa wito kwa shirika la umeme TANESCO kupanua wigo wa mawasiliano na kuhakikisha wananchi na wafanyabiashara wanapata taarifa kwa wakati. Wananchi wa kijiji cha Kaning'ombe kilichopo kata ya Masaka wilaya ya Iringa wameiomba serikali kuwajengea kituo cha afya sambamba na kuwatatulia changamoto ya maji. Na miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia katika habari za mataifa mbalimbali, watu zaidi ya 60 wakiwa watoto 9 wameuawa nchini Sudan kufuatia wiki mbili za mapigano makali. Na miongoni mwa yale ambayo tumeangazia katika duru za kimichezo ni pamoja na kiungo wa KMC Omari Chibada amesema amekuwa akivutiwa na kiungo Duke Abuya kutokana na namna anavyocheza kwa utulivu mkubwa. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidh Ali niliyekusomea jioni hii, jina langu ni Saum bin Saidi, nikukumbushe kuendelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na YouTube, lakini pia endelea kusikiliza habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndio.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu.
1: Lakini bado tumesimama imara.
2: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Bele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey.
6: Not again.
7: Tunatoboa 2026 kahumu.

Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabana na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
3: Mwenyekiti wa TCEA mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713395270.
4: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
5: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
4: We umejuaje?
5: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
6: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
4: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
6: Nikahoma tu, nilishampa panado.
4: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
6: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
4: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
6: Sitaki yanikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
11: Ndiyo mama. Naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali.
10: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
11: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki. Sijui lipi ni sahihi.
10: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
11: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
10: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
12: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
13: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
14: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni, na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
15: Simba umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: Mwandishi anaitwa D.D. Harrigan na Junior Telelo waliandika ngoma hii mwaka 1993 na baadaye ikaja kuwa ngoma ambayo imefanya vizuri sana around Europe na kuchukua tuzo mbalimbali. Moja kati ya tuzo ambazo walichukua ni tuzo ya Echo Award ambayo hii ilitolewa mwaka 1994, mwaka mmoja baada ya ngoma hii kuwa imetoka. Na ilishika namba moja kwa takriban mataifa 13 barani Ulaya kwenye ngoma ambazo zimefanya vizuri na kuifanya ngoma iliyofuatiliwa zaidi, lakini kwenye MTV ni moja kati ya ngoma maarufu mno na iliyofanywa kama kibao sana. Karibu sana.
1: Inaitwa No Love, right? No Love, eh?
0: What's love?
1: Mapenzi ni nini? Teddy, mapenzi ni nini?
2: Umeniuliza mimi ndo
1: nilietunga mapenzi. Yaani nimekuuliza wewe tu wewe.
2: Mimi ndo nimetunga mapenzi kwani?
1: Basi acha nikutanie.
2: Ndo mwanzilishi.
1: Okay, fine.
2: Kila utakayemuuliza aweza kukupa jibu mapenzi ni nini.
1: Kila mtu inategemeana na engo ambayo ame
0: mapenzi.
1: Sasa umekuwa yule jamaa anaitwa nani? Jekomba tesi nani?
0: Mapenzi sia, that's it. Hakuna tafsiri nyingine zaidi ya hiyo.
1: Sawa, tarehe 14 bwana Steve, tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2026.
2: Mbona umeshtuka unataka kusema 2000 na ngapi?
1: Nitataka kurudi nyuma kidogo. Bwana leo kabla hujanipa kile, kwa sababu kuna mtu mmoja waga amejitega tu kwa ajili ya kuambiwa leo ni siku ya nini kutoka kwa Steve. Sasa ukiniruhusu mimi niseme nitaisema, lakini
0: karibu twende.
1: Mimi nianze kwanza na tarehe ya leo, ni wape mimi happy shout out au pongezi kwa watu ambao wamezaliwa birthday wishes, yes, kwa watu ambao wamezaliwa siku kama ya leo. Kozi ni tarehe 14 mwezi wa 5. Siku kama ya leo mimi nataka niwape mtu mmoja tu maarufu ambaye amezaliwa siku kama hii ya leo. Najua wewe unanisikiliza, inawezekana una account Facebook au Instagram au unatumia WhatsApp hapo, lakini pengine waga ujui, unaona tu bwana mimi sinatumia tu zimekuja. Sasa mimi nataka nikufahamishe kwamba mmiliki anaitwa Mark Elliot Zuckerberg, mmiliki halali wa kampuni ya Meta Platforms ambayo yenyewe imebeba makampuni, imebeba vitu kama Facebook, imebeba vitu kama Threads, imebeba vitu kama WhatsApp, imebeba vitu kama Instagram. Huyu ndiye CEO, yani ndio chief executive officer. Amezaliwa siku kama hii ya leo mwaka 1984, tarehe kama hii ya leo. So hongera sana kwa wote ambao wamezaliwa siku kama hii ya leo.
0: Mkurugenzi,
1: bwana huyu ndio mkurugenzi, CEO mkurugenzi. Ile ya kwako ni
0: kwani? Twende tu.
1: Sawa. Siku ya kimataifa. Ile hii anaiweziaga Steve bwana. Ngoja niigize kama Steve. Ngoja nipite kama Steve. Bwana Top Cent na Teddy. Leo ni tarehe 14 mwezi wa 5. Sasa leo ni siku ya kimataifa ya urafiki duniani.
0: Okay.
1: Sasa tutegemea Top Cent una marafiki? Teddy una marafiki? Jamani hapo niko na pita kama lihawa hivi.
0: Ngoja tuone kama amepatia. Kama hajapatia basi tutamwambia arudi tena darasani, sio?
2: Kabisa.
0: Yeah, tuone kama amepatia, lakini kimsingi ni vitu muhimu kuvizingatia kwa sababu vinatukumbusha baadhi ya mambo ya.
1: Yeah, sure.
0: Kwa hiyo turudi tuanze upya. Tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2026. Leo ni siku ya kitaifa ya uadilifu duniani.
1: No, okay.
0: Uadilifu.
2: Uadilifu.
0: Unajua maana ya uadilifu?
1: Uadilifu.
0: Wiki hii tumekuwa na taarifa za viongozi mbalimbali kushushiwa mishahara, kukatwa posho na kuondolewa kazini sababu ikielezwa ni kukosa uadilifu mahala pa kazi.
1: Okay. Sindio,
0: ya? Kwa hiyo leo ni siku ya kitaifa ya uadilifu duniani, ikielezwa kwamba ifanye iwe hatua ya kueneza ujumbe wa jinsi mwanadamu mwenye heshima anavyoweza kusababisha maendeleo ya jumla katika jamii. Hayo ndio mambo ambayo jamii kwa ujumla inayahitaji.
1: Okay.
0: Lakini leo ni siku ya kimataifa ya kulala.
2: Hiyo ndo nilikuwa naisubiri mimi, maana niliona mapema sana.
0: Leo ni siku ya kimataifa ya kulala au usingizi duniani.
1: Bwana,
0: na siku hii inaeleza juu ya swala moja tu. Kauli mbiu ni thamani ya usingizi ni muhimu kwa afya ya akili.
2: Kabisa.
0: thamani ya usingizi ni muhimu kwa afya,
1: afya ya akili.
2: Ya akili. Ya.
0: Sasa kuna wale jamaa zangu wanalala kama pono. Ushausikia mtu kuna mdudu anaitwa pono. Ndiye anayeongoza kwa kulala. Kiumbe aliye hai.
2: Anaongoza kwa kulala.
0: Pono lala.
2: Utasikia unalala kama pono.
1: Eh, wewe unalala kama pono.
0: Kikiamka kinalala tena.
1: Kikiamka anaamka kupumzika. Alafu anarudi kulala.
0: Anarudi kulala.
2: Na akilala hapo unaweza ukapiga makelele na sikusikia.
0: Ni kama jamaa yangu mmoja tuko naye hapa. Unaweza kumwamsha hata kwa sauti ya treni. Lakini akisikia tu chupa za bia zimegongana.
2: Anaamka.
0: Anaamka.
2: Acha basi. Nani?
0: Sijajua.
1: Kuna mtu anaitwa Sofia najua. Yaani mnaweza mkaja mkapita hata na treni au lile vuvuzela lile. Mtu hata ashtuke, yani ni yuko mbali.
2: Anasema hapa ndani lakini au mimi ndo sijaelewa.
1: Yeye amesema
0: kana wewe unaelewa zaidi.
1: Hapa Iringa.
2: Kumbe hapa Iringa?
0: Yaani kuna mshikaji tuko naye hapa.
2: Tuko naye hapa.
0: Yeah, tuko naye hapa.
2: Okay.
0: Kwa hiyo
1: hapa Iringa.
2: Yeye Iringa umalizia wewe, lakini amesema hapa.
1: Okay, tuko naye hapa Tanzania.
0: Yeah, tuko naye
1: hapa Tanzania.
0: Tuko naye. Na hii ni Kiyoyozi, sawa? Lakini
1: producer. Anakusema wewe mbona producer?
0: Yeah, inawezekana ni producer. Anatengeneza sana jingo.
1: Kwa hiyo unaweza ukaenda
2: Nimeipenda hiyo.
1: Mimi namaanisha producer wa kipindi.
0: Sawa.
2: Kwani amesema yuko kwenye producer kipindi aweze kutengeneza matangazo au jingles?
1: Ah, mwandaji wa kipindi.
0: Mwandaji wa kipindi.
1: Producer mwandaji wa kipindi.
0: Yeye bwana, hii inaweza kuwa inamhusu. Kwa hiyo leo ni siku ya kulala duniani. Kuna watu unaweza ukamtoa kitandani, ukamshusha chini na ukabeba kila kitu. Ndipo akaja kuamka asubuhi. Na kuna watu alamu ikiwaamsha, anawasiliana vizuri sana na alamu wakati wa kuiseti. Sasa anaongea nayo vizuri sana wakati wa bwana
1: tena anaweza katega labda na dakika 10
0: kaso,
1: na dakika 11 na dakika 15 ili irudie
2: alafu kama akimute arudie tena
0: iite tena akiweka anasema nitatumia dakika 15 kwenye zoezi la kuamka kwao naweka dakika 15 nyuma
1: kabla ya muda sahihi mtalala
0: kila ikiita ka mute kila ikiita kija kuamka saa 2 anapiga simu kwenye basi bwana nimechelewa basi nimechelewa na asilimia kubwa anaongoza kuchelewa basi sio kwa sababu ya jambo jingine lolote ni usingizi
2: ila mbona kuna baadhi ya watu ambao labda nimeshia kuzungumza nao kupiga nao story mgeni anakuambia mimi nikiwa najua kabisa nina safari usingizi hauji au kuna safari na safari
0: wachache sana
1: kuna watu wanalala.
0: Asilimia kubwa ya viumbe wanaoongoza kwa kulala kwa maana ya binadamu ni ke.
1: Ehe. Kwa maana ya jinsia ya kike.
0: Yeah.
2: Sasa wewe mwanaume unalala nini?
0: Yeah, kwa hiyo tunawaelewa.
2: Wanatafuta pesa saa ngapi?
1: Yaani wao wanalala sana.
0: Yeah, wanaongoza kwa kulala. Na tunawatakia usingizi mwema pia kwa sababu tunajua you are going through a lot.
1: Sasa ambaye anako au ndo ulikuwa unasema hivyo?
0: Yeah, wao ushaona. Viumbe ambao usingizi kwao ni kila kitu. Kwa kuhitimisha leo ni siku ya mahusiano ya mtandao ni duniani.
1: Oh,
0: all the best.
2: Mahusiano kwa maana ya kwamba
1: ya mtandaoni. Jana usiku
0: kuna mahusiano mengi yameanzia mtandaoni.
2: Ah, okay, mahusiano hayo unayozungumika jua labda mahusiano ya kawaida.
0: Oh, mambo.
1: Jana usiku bwana
0: nimeendeza.
1: Nimekesha zangu God, TikTok.
2: Nimekupenda.
0: Tuanze hivyo.
1: Nimekupenda mapema hii hapana.
2: Washangaa mtu anakutumia message. Vipi best friend wangu? Tumechatted na leo best friend.
0: Basi leo ndio siku yenu. Kajibu message zote.
1: Umereply.
0: Kajibu zote.
1: Unaona pia anaanza kusema nakupenda. No, mnaanza mipango ya biashara kabisa. Namna gani ukushauri mwingi?
2: Ila punguze, utakuja uchati na majini.
1: Isivyo bahati mahusiano mengi ya huko huaga yanaanzia huko,
0: yanaishia
1: huko. Kuna hamjai kukutana.
0: Na hata mkikutana basi ni mara moja baada ya hapo. Kuna wale unakutana na mtu kwenye mtandao unajiuliza, hivi ni wewe ndio tulikuwa tunawasiliana? Wanawake Mungu anawaona ise.
1: Kuna
0: picha zenu za mtandaoni.
2: Ndio maana mnaambiwaje mambo ya mitandaoni muyaache.
1: Sivyo, ameongea kwa uchungu sana.
0: katika vitu wanawake mimi nasema wawe na huruma ni hili la picha za mtandaoni.
1: Ah, kwa kweli
0: kaka mwanamke,
2: kwa unataka ni posti picha ya hovyo, ungenitafuta saa ngapi?
0: No, yani akikutumia picha mtandaoni alafu ni zile nusu, unajua eh?
1: Yani kuna picha nusu na ina nani sana inaitwaje ile snap,
2: Snapchat
1: yeah. Snapchat yes, yes, yes, Snapchat
0: alafu picha inakuwa nusu kaka
1: bana eh, afu iko
0: inaisha tumboni kuja juu
1: hivi iko tu hapa
0: ili uone sura. Sasa ukija
2: au mwingine achana naye.
0: Kija kukutana naye yeye sasa. Sio mimi.
1: Aya.
0: Ni wewe.
1: Hivi kwanza kuna ile stick kwanza nakupa experience ya watu ambao wamekutana na hizo situation. Si labda let's say nilikuwa nawasiliana labda na Teddy. Tukutane same flani. Okay, fine. Nakwambia tukutane geti la siasa ni kilimo. Alafu mimi naenda kusimama kule unakouza magari au kule ngambo kabisa unakouza juice
0: ili umone.
1: Yaani naanza kumsikilizia kwanza ni ana sound vipi.
2: Ni mimi nilievaa nguo nyekundu.
0: Mrefu.
1: Utasikia tu namba unayopiga
0: haipatikani kwa sasa. Hapo umemsafirisha mtu. Umemsafirisha mtu kutoka Mafinga.
1: Bora nusu.
0: Aje Iringa mjini.
1: Bora nusu hasara kaka.
2: Kila ukimwangalia. Wasikwizi.
0: Unamchungulia una.
2: Wasikwizi hatupandi gari. Hatusafiri.
1: Sasa hizo unaweza kumtumia nauli ya Dodoma kumbe ipo Kiesa.
0: Sawa, basi kutumia kwa kutumia ujumbe mfupi nieleze kama umewahi kukutana na adha yoyote kupitia mahusiano ya mtandao. Tueleze kupitia ujumbe mfupi adha yoyote ya mahusiano ya kimtandao.
2: Kabisa.
0: Usumbufu kutoka kwa wanaume. Kutumiwa nauli, kuombwa namba na wewe mwanaume kama
1: ulishatuma nauli.
2: Lakini pia kuna wanaume siku hizo wanaombwa namba.
1: Unaweza kusema hivyo. Na wewe dada, kama ulishawahi kula nauli,
0: ya tuambie, tupe testimony kidogo ili kuaje.
1: Tupe ushahidi.
0: Na nyinyi huwa mnazingatia nini mwanaume akikudm?
1: Huwa una
0: kitu gani huwa mnazingatia?
1: Cha kwanza anaingia kwenye profile yako.
0: Shahidi ya kwanza tutakuwa naye Teddy.
1: Teddy,
0: Kitu cha kwanza ambacho huwa mnazingatia mwanaume akikudm.
1: Lakini Teddy pia amesema wanawake sasa hivi pia wanawadimu wanaume. Na wewe pia mwanamke akikudm. Cha kwanza unaangalia nini?
0: Sasa wote tutakuja na majibu hapa. Sasa baada bwana saa 11 na dakika 45. Mr. Money yuko hapa. Tunaye hapa. Saa 11 na dakika 45. Mr. Money tunaye hapa kuja kutangaza washindi watakaokuwa wa kwanza kucheza kwenye huu muda. 11 na dakika 45. Mr. Money atakuja hapa kutangaza washindi wa kwenye draw ya kwanza kabisa. Na Mr. Money amejiandaa kusubiri kuona nani atakuwa mshindi. Cha kufanya ni kitu kimoja tu. Kwa wewe unayetumia mtandao wa Vodacom, basi cheza Nuru Pesa kwa kiasi cha shilingi 1000. Utaingia kwenye draw dakika 40 kutoka sasa. Washindi wawili watatangazwa hapa na Mr. Money saa 11 na dakika 45. Sasa ingia kwenye menu ya Vodacom ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Baada ya hapo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, kisha weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Alafu kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuweza kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Baada hapo bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Kwa hiyo ukishacheza tu kupitia namba ya Vodacom moja kwa moja unaingia kwenye draw, na saa 11 na dakika 45, dakika 42 kutoka sasa, washindi watakuja kutangazwa hapa. Wale wanaotumia Yas bonyeza nyota 150 nyota 01 alama reli, na chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Baada ya hapo namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo, kisha unaingia kwenye draw ya kutangazwa mshindi saa 11 na dakika 45. Kwa Halotel bonyeza nyota 150 nyota 88 alama reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo, bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Baada ya hapo unaingia kwenye draw saa 11, tutakuwa hapa kuwatangaza washindi. Anasema niulizeni mimi, nimekula sana hela za watu jamani, ila mimi Mungu ananiona.
1: Safi. Mimi ndo nataka kama
0: hebu niambie kiasi kikubwa cha pesa uliokula ni shingapi. Ujaniambia unatoka wapi? Anasema leo nashukuru Mungu nimelala masaa 8. Hii ni siku nyingi zaidi. Hongera kwa kupata muda wa kupumzika.
2: Kabisa.
0: Anasema tumeanza pamoja, tunamaliza pamoja. Asante sana. Na anasema kaka, nimeshaumia sana na hao wanawake wa mtandaoni. Sawa.
1: Wengi.
0: Tutakuja hapa kupiga story juu ya swala hili na taarifa ziko nyingi sana. Na hakikisha tu unaingia kwenye hizo menyu ambazo nimekuambia, ucheze na pesa. Utangazwe mshindi saa 11 na dakika 45.
3: Bazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha, bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal, and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada, ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi 1,000,000, msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa, bweni ni shilingi 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Plie, Playmal and Secondary School.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kiyoyozi.
2: Hello.
3: Habari.
2: Salama, mambo.
3: Safi.
2: Unaongea na Azori Urema kutoka Nur FM hapa Nur Pesa.
3: Ndio.
2: Tunaongea na nani?
3: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengwa.
2: Mama Mbosa kutoka Kitasengwa. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nur Pesa?
3: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu.
2: Mhm.
3: Nimefanikiwa kupata.
2: Umecheza saa ngapi?
3: Nimecheza saa 3 na dakika ngapi hivi?
2: Mhm. Mara ya kwanza wakati tunasema Nur Pesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
3: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli nimetoa.
2: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nur Pesa tunatoa pesa?
3: Naambia wacheze, Nur Pesa kweli inatoa hela.
2: Basi hongera sana kutoka Kitasengwa.
3: Asante sana, nashukuru sana.
2: Lakini si unacheza kimanga au nani au kikoba au?
3: Mimi sio tu kwenye vikundi vidogo vidogo.
2: Haya, ni kushukuru sana Mama Mbosa, nikutakia asubuhi iliyo njema.
3: Asante, mbarikiwe sana.
4: Sawa, huyo ni moja kati ya washindi ambao leo amevuna mkwanja.
5: Mapema.
4: Sawa,
5: kabisa.
4: Mapema kabisa, na siku yake imekwenda vizuri. Na kama muda huu yeye atakuwa ni shabiki wa Simba, basi mambo yake yatakuwa safi, eh? Sio.
5: Sawa.
4: Mambo yake yatakuwa mswano. Sawa. Mshindi mwingine mapema hii leo huyu hapa.
2: Tunaongea na Azuri Urema kutoka Nur Pesa. Tunaongea na nani?
6: Tunaongea na Reji kutoka Mafinga.
2: Mafinga sehemu gani bosi?
6: Mafinga Mbagala.
2: Mafinga Mbagala.
6: Yes.
2: Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga?
6: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nur Pesa?
6: Nilicheza juzi, jana na leo.
2: Baada ya kushinda tumekupigia ukawa hupatikani. Changamoto ni nini?
6: Nimeona nilipoikuta simu ndo nikakuta voucher, nikafurahi nimeshinda.
2: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
6: Umekuja kwa mchezo bomba ukaja wa Nur Pesa.
2: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa haujashinda. Kitu gani kilikufanya uendelee kucheza?
6: Na kusikia tu shuhuda kwamba mtu ameshinda anaweka 1000, nikasema nisikate tamaa niendelee. Nimeendelea. Leo nimeshinda bocha, nimeipata, nikaiona saa hizi, nimeiona vizuri ipo.
2: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nur Pesa tunatoa pesa?
6: Mimi niwaambie tu hii ni kweli, na cheze, usikate tamaa, wewe cheza, kuwa na imani kabisa, ipo tu, utashinda, utabahatika, utashinda zaidi.
4: Ukiingia kwenye draw ya Nur Pesa kushinda ni uhakika. Kwa wewe unaitumia Vodacom ndugu yangu, eh? Kwa wewe unaitumia Vodacom.
5: Yep.
4: Nyota 150, nyota 00 alama ya leli. Baada ya hapo chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 weka namba ya kampuni. Chagua namba 4 kumbukumbu namba sio, ambapo namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza moja kuthibitisha muamara. Baada ya hapo kila kitu kinakuwa sawa. 11:45 tutakuja hapa kuwatangaza washindi kupitia Yas nyota 150 nyota 001 alama ya redi, bonyeza 4 lipa bill, bonyeza 3 ambayo ni namba ya kampuni. Namba ya kampuni utaweka 553111, kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000. Namba ya siri ni kubonyeza namba ya siri kuthibitisha malipo ya Ankal ya shilingi 1000. 11:45 tunaomaliza mchezo. Sawa.
5: Yep.
4: Mkuu wa mkoa wa Iringa ni moja kati ya wakuu wa mikoa ambao wanaheshimika sana.
5: Yes.
7: Kabisa.
5: Na wanasikilizwa sana. Sasa hivi wanafuatiliwa
4: sana.
7: Na licha kwamba wanafuatiliwa pia wanafuatilia.
4: Wanafuatilia mambo.
7: Yes, wanafuatilia mambo.
4: Nafikiri moja ya mikoa ambayo watu wake wanafanya maombi kusitokee uteuzi
5: mwingine
4: wa kuhamisha au wa juu. Yani sawa, yeye labda anataka kufikia malengo yake. Kwamba nafasi ya juu zaidi.
5: Okay.
4: Lakini si dhani kama watu wa Iringa wanatamani
5: hicho anachokitaka yeye. Hapana.
4: Sawa mheshimiwa, sisi tumekubali kwamba inawezekana una ndoto. Lakini kwa sasa subiri kidogo.
7: Tulia kwanza.
4: Bado hatuja kumaliza vizuri.
7: Tunataka kumaliza sisi Luxa.
5: Hatuja mfaidi vizuri.
4: Hatuja kufaidi. Mkoa mwingine ambako watu wake wanajivunia ni mkuu wa mkoa wa Njombe.
5: Njombe, yes, exactly.
7: Yes,
5: kabisa.
4: Mkoa Njombe Anton Mtaka, mmoja kati ya kuwa mikoa ambao kimsingi watu wa Njombe
5: yule ana nia ya ualimu pia.
4: si not sure.
5: Shamsikiliza mara kadhaa yani uchoki.
4: Kwa hiyo watu wa hii mikoa miwili
7: na kama ana upasta pasta hivi ndani yake.
4: Watu wa hiyo mikoa miwili wanatamani hawa jamaa waendelee kubaki.
7: Wasibadilishe.
4: Wao inawezekana wana ndoto za
7: mbali zaidi.
4: Lakini kwa sasa mtatusamehe, bado tutaendelea kufunga na kuomba.
5: Mbaki hapo mlipo.
4: Sisi tuna tuna ndoto na nyie. Tuna kazi na nyie.
5: Shughuli bado.
4: Mtu akiondoka hakikisha umemtumia vilivyo, eh?
5: Kabisa, eh.
4: Sio rahisi kupata watu wa namna hiyo kwenye wakiutawala, kiuongozi kwenye mkoa wako, eh? Si ndivyo?
5: Kabisa.
1: Kama huna mudi ya kufanya kazi, bora usiende kazini. Kuliko kwenda kazini kupitia wewe, serikali ikadhalilika. Wewe unatoka na kisirani chako kwa sababu mwenye nyumba, unakuja kazini. Kila anayekuja ofisini unamhamishia hasira zako za mwenye nyumba kwake. Wewe nani? Unataka nini? Kwa nini? Wapi? Kwani ugomvi? Moja ya sifa ya mtumishi wa umma lazima uwe na welcoming language. Mtu anapokuja ajione kabisa nimekuja kwenye ofisi yangu, ofisi ya umma. Haiwezekani mwananchi aje kwenye ofisi ya umma kama kaja jela. Nimesema jela kwa sababu jela mtu anakuwa ameshatuhumiwa, amehukumiwa, makosa yake anayajua. Kwa treatment yote anayopitia kule ni sehemu ya kumkumbusha kwamba ulikosea na utakiwi kukosea tena. Wewe mapokezi pale umeweka mtu ana sura ya kijeshi. Yaani mtu akija anahojiwa, yani maswali anayotakiwa kuhojiwa na mkurugenzi nani? Yote anahojiwa na PS. Hii ni tabia ya hovyo sana katika ofisi za umma. Na wananchi wengi wanakata tamaa kwenda kwenye ofisi za umma kwa sababu ya tabia za watu tulio weka kwenye milango ya ofisi za umma. Maswali yanayotakiwa kuongea na mkuu wa wilaya, maswali yanatakiwa kuongea na mkurugenzi, maswali yanatakiwa kuongea na mkuu wa taasisi, yote anaulizwa na mlinzi. Wewe nani kwani? Kwa hiyo shida imeanza lini? Yaani mlinzi anaanza kumuinterrogate yule bwana mpaka anajiona hivi sasa kule ndani napata nini kama mlinzi kashaniuliza yote hapa. Tunasahau kwamba wananchi hawa pia wana haki ya faragha, wana haki ya kutunza taarifa zao. Hawawezi kushare taarifa zao na kila mtu. Mtu amefanyiwa ukatili, anaanza kuhojiwa ukatili kuanzia kwenye geti la ofisi ya umma. Anahojiwa huo ukatili na PS, anahojiwa ukatili na mkuu wa idara mpaka anakuja kufika kwa mkurugenzi. Ofisi nzima wanajua alibakwa, aliumizwa, alifanywa nini. This is not right. Sio sawa. Lakini tunaona sawa tu. Na mkurugenzi kule ndani anasema, "Ah, PS wangu wanamalizana nao." Kiboko yule. Sio sifa hiyo. Kwa tunapozungumzia maadili, ni pamoja na hilo. Lugha gani inatumika kwenye ofisi zetu za umma? Kuna baadhi ya maeneo hapo hao watu wanasumbua kabisa.
4: Mimi bwana nafikiri hii speech hii
5: ifanywe namna.
4: Ingetafutwa namna tuifanyie narration ikae hata siku moja au mbili pale Samora, unaonaje?
7: Sana.
4: Yaani kwenye billboard pale Samora iwe.
5: Iwekwe pale.
4: Au tuweke kwenye ofisi zote za umma speaker.
5: Yaani kama ambavyo kama ambavyo ukiingia kwenye mabenki unakutana na ile zile nani?
4: Zile speaker zinakuta zinaongea,
5: eh? Mpendwa mteja, karibu benki ya Kiyoyozi.
4: Pita huku, pita huku.
5: Karibu benki ya Kiyoyozi. Benki ya Kiyoyozi tunakupa huduma 1 2 3.
4: Wa
5: wow. Inaingia
4: hii tungeweka kwenye ofisi za
7: umma.
4: Sikizeni tena.
1: Kama huna mudi ya kufanya kazi, bora usiende kazini. Kuliko kwenda kazini kupitia wewe, serikali ikadhalilika. Wewe unatoka na kisirani chako kwa sababu mwenye nyumba, unakuja kazini. Kila anayekuja ofisini unamhamishia hasira zako za mwenye nyumba kwake. Wewe nani? Unataka nini? Kwa nini? Wapi?
7: Hapo.
1: Kwani ugomvi? Moja ya sifa ya mtumishi wa umma lazima uwe na welcoming language. Mtu anapokuja ajione kabisa nimekuja kwenye ofisi yangu. Ofisi ya umma. Haiwezekani mwananchi aje kwenye ofisi ya umma kama kaja jela. Nimesema jela kwa sababu jela mtu anakuwa ameshatuhumiwa, amehukumiwa, makosa yake anayajua. Kwa hiyo treatment yote anayopitia kule ni sehemu ya kumkumbusha kwamba ulikosea na utakiwi kukosea tena. Wewe mapokezi pale umeweka mtu ana sura ya kijeshi. Yaani mtu akija anahojiwa, yaani maswali yanatakiwa kuhojiwa na mkurugenzi nani? Yote anahojiwa na PS. Hii ni tabia ya hovyo sana katika ofisi za umma. Na wananchi wengi wanakata tamaa kwenda kwenye ofisi za umma kwa sababu ya tabia za watu tuliowaweka kwenye milango ya ofisi za umma. Maswali yanayotakiwa kuongea na mkuu wa wilaya, maswali yanatakiwa kuongea na mkurugenzi, maswali yanatakiwa kuongea na mkuu wa taasisi, yote anaulizwa na mlinzi. Wewe nani kwani? Kwa hiyo shida imeanza lini? Yaani mlinzi anaanza kumuinterrogate yule bwana mpaka anajiona hivi kule ndani napata kama mlinzi kashaniuliza yote hapa. Tunasahau kwamba wananchi hawa pia wana haki ya faragha, wana haki ya kutunza taarifa zao. Hawawezi kushare taarifa zao na kila mtu. Mtu amefanyiwa ukatili, anaanza kuhojiwa ukatili kuanzia kwenye geti la ofisi ya umma. Anahojiwa huo ukatili na PS, anahojiwa ukatili na mkuu wa idara mpaka anakuja kufika kwa mkurugenzi. Ofisi nzima wanajua alibakwa, aliumizwa, alifanywa nini. This is not right. Sio sawa. Lakini tunaona sawa tu. Na mkurugenzi kule ndani anasema, "Ah, PS wangu wanamalizana nao." Kiboko yule. Sio sifa hiyo. Tunapozungumzia maadili ni pamoja na hilo. Lugha gani inatumika kwenye ofisi zetu za umma? Kuna baadhi ya maeneo hapo hao watu wanasumbua kabisa.
4: Nothing to add.
5: Tu kama bungeni hivi, butumpe yake tu kama bungeni matatu tu.
4: Kaka mtoboi.
5: Bungeni atupigie. Bungeni. Inapiga.
7: katika kaunta
5: kubwa amemaliza. Zichukue heshima zako hizo hapo hizo.
4: Sisi kama kiongozi tunasema tunajivunia wewe.
7: Kabisa.
5: Teddy shahidi wa kwanza, Teddy aliyoi kwenda ofisi fulani hivi, mlinzi akasema kwa nini hujanisalimia?
7: Yeah. I say. Yaani mlinzi anataka
4: mlinzi anataka kujua shida yako. PS anataka kujua shida yako. Wiki iliyopita niliwaambia ukiwa una hiyo siku una shida ofisi ya umma, itenge kama siku imeisha.
5: Yeah, yenu usihesabie kwamba nitarudi kufungua dukani au nitawai niende shamba.
4: Nakumbuka wiki iliyopita tulisema
7: kwamba
4: siku ambayo unatakiwa unaishi ofisi ya umma, ihesabu hiyo siku kama
5: imekwisha kabisa. Kabisa.
4: Itenge kwamba ndo siku yangu inawezekana ukatakiwa tena day 2. Kurudi tena kwenye ofisi ile jambo lile. Lakini wewe unatoka kijijini,
5: unatumia nauli?
4: Yes.
5: Unahitaji kula?
4: Yeah.
5: Ikikulazimu unaweza ukalala. Lakini
7: kwa sababu unapoteza muda,
4: afisa mmoja tu anatakiwa kulitatua. Ndani ya dakika 20 iliishe.
5: Ndio limeisha.
4: Kaka, utachukua siku nzima.
5: Umefika
7: mara nenda kule kule yakupo sijizunguka msubiri.
5: Kaenda kunywa chai.
7: Alafu kwenye hicho kipengele, naenda kula saa hizi mtasubiri hapo.
4: Na anaweza kuwaweka hapo. Ameshika simu kama uweza kompyuta, kumbe yupo kwenye group la WhatsApp wanashangilia goli la chama.
5: Au yupo kwenye kikao cha harusi.
4: Yeah.
5: Ana comment.
7: Jamani, harusi yetu iwe hivi. Mtu tupo tunasubiria huduma yako huko, unaleta mambo yako.
5: Kule kwenye kamati umependekeza sare, yupo kwenye ku comment. Hii sare sio nzuri.
7: Eh, hii hapa sio nzuri.
5: Alafu unamwambia dada na shida 1 2 3. Kaka, sio nimekwambia nakuhudumia.
4: Kama una haraka kaka kule.
7: Na kingine.
4: Sinichezee mimi.
7: Ungetaka kuwa yeye ungekuja saa 10 alfajiri. Jamani, kwani ugomvi?
4: Kumbe bwana mume wake kakuta message za mchepuko kwenye simu ya mumewe. Kwa hiyo
5: yani yeye kakuta message za mchepuko.
4: Mambo ya mume wake anayeleta ofisini
7: pale. Yaani ni anakumalizia wewe hasira.
4: Kwa sababu wa watu, mama wa watu katoka kijijini anataka
5: kuhudumu. Ana usikaje na hilo. Jamani.
4: Lakini katika vyote wale wahudumu wale wa mapokezi wale ni kiboko.
7: Hapo ni mtu kama amefika sijui mimi mpaka anashuka hata kwa
4: wale huwa tunawaita ndo mashangazi.
5: Kuna kauli kama nimemmsikia mkuu hapa anasema unamweka mhudumu pale, yani mtu
7: ana sura ya kijeshi. Komando sio ya kijeshi.
5: Ana sura ya kijeshi. Aje bwana.
4: Ofisi za umma unakuja kwa shida zako, lakini hivi tusingekuwa tuna.
5: Unajua? Ingekuwa mapendekezo yangu mimi wale mapokezi. Watu wanaoka pale pia ile ni si ni elimu ile secretary.
4: Ah, ni elimu.
5: Ilitakiwa kwanza iwe hivi. Kwa mfano, umeona wale jamaa wale wa mikopo wale, mikopo umiza,
4: wale wanaokuja kukopesha.
5: Anayekuja kukushawishi ukope.
4: Ah, mtu na nusu.
5: Haya.
4: Nisikia kaka, nisikia kaka.
7: Hata sio hela nyingi. Tena hapo amevaa nguo fulani.
4: Ukifanya hivi,
7: anakushika
4: na begani hivi. Sikiliza. Yaani usijali, ukifanya hivi.
7: Tena anakupiga
4: mbio kidogo. Mbona mzunguko wenyewe ni rahisi?
7: Tena weka kinavyoonekana unapambana sana.
5: Mimi nitakuachia namba yangu tuwe tuna sina wewe kwa ajili ya ushauri.
7: Wewe mja wote wewe nitafute.
5: Leta ugogo.
4: Ngizieni tu.
5: Leta ugogo. Kwa hiyo siku ya kuja kudai
4: ni moja kati ya hotuba bora ambayo nafikiri tunapaswa sisi watumishi wa umma na hata sekta binafsi pia tunapaswa kuzizingatia sana haya ambayo yamezungumzwa haya.
5: Okay.
4: Ni saa 11 na dakika 24. Tumesalia na dakika 20 kuingia kwenye draw ya kuwatangaza washindi
5: wa Nuru Pesa.
4: Kama bado hujacheza, karibu, muda unao. Dakika 20 zimesalia washindi waje kutangazwa. Nyota 150 nyota 00 ya Ramareli Vodacom. Chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni sasa ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo. Bonyeza moja kuthibitisha muamala. Sasa hiyo ni kwa njia Vodacom. Utaingia kwenye draw 11:45. Mr. Man atakuja hapa. Namba ya yes, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Chagua namba 4 lipa bill. Chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini Halotel nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Chagua namba 4 fanya malipo. Chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Na namba ya biashara ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo. Na bonyeza moja kuthibitisha muamara. Moja kwa moja utaingia kwenye draw
5: ya
4: kutangazwa
5: hiyo ambayo bado tunazo dakika sasa hivi ni
4: 25 sasa hivi.
5: Bado dakika 25.
4: 25 kuweza kuwatangaza washindi ambao jioni.
5: Kwa bado tuna muda hapa.
4: Tuna muda.
5: Changamka, chukua simu yako, fanya hivyo mchapo.
4: Muda hautoshi, tuko juma ya muda.
5: Mimi natamani kwa mtu ambaye atashinda, ambaye yuko fresh kwa wa vikao, wale wazee vikao. Tukubaliane. Shiriki sasa hivi afu tutachanga tutakuwa pamoja.
4: Sawa. Hey. Nipo Kisanga Pawaga ila hawa wanawake wa mtandaoni wamekula sana hela zangu. Niite Jai Mgaduka. Pole sana Ngai. Bado unaendelea kuwatafuta au umes-

0: Mimi mnaniangalia kwa umakini.
1: Wewe ni balozi tu, potokus unawakilisha wengine.
0: Cha kwanza mimi akinitafuta kwenye ule ule mtandao alionitafuta, lazima yani nitamsearch nione sura yake.
1: Unapita profile.
0: Yes, sio profile. Profile nikiangalia sasa niona kama nimeview profile. Hamna, siendi profile. Zile posti zake zote napitia kama ana post.
2: Sasa si ndio kuview profile kwenyewe?
3: Ah, yani huyo anachomaanisha napitia picha zake.
1: Unaweza kuangalia kama ni Instagram atapitia, atapitia picha zake kama
0: kwenye ule ukurasa wake.
1: Ni picha peke yake au na nini kingine?
0: Mimi naangalia, nataka kwani niangalie mtu ambaye amenitafuta ni nani.
1: Anafananaje?
0: Anafananaje?
2: Ni nani? Okay.
0: Acha mbaya kuwa ni yeye ni nani, anafananaje pia, kwa sababu unaweza utafutwa na mtu. Kingine naangalia umri. Age.
2: Umri unajuaje sasa?
0: Umri si waga wanaandika pale. Sema kwenye mtandao sasa na wa Facebook ndio kuna hiyo.
2: Ukimuona tu utajua huyo ana umri fulani.
1: Kwa makadirio, kwa makadirio tu hivyo, ukiona makadirio unajua huyo.
2: Sasa upendi mtu mwenye umri gani uendelee kuchat naye?
0: Mimi binafsi
1: mdogo
0: kuanzia wa 90 na ngapi tufanye? 92, 90 kupanda.
2: Hiyo unakata.
0: Kuanzia 95 at least 90 at least 95. Na yenyewe 95 sio kwamba wote kushuka huko.
2: Kushuka chini.
0: Kuanzia 94 kupanda hapana.
1: Sawa, umri alafu?
0: Hapana. Muonekano, yani physical appearance yake
2: kupitia picha sasa.
0: Okay. Na kingine ambacho mimi nazingatia iki utanisamie kwa kweli wanaume. Unakuta mtu kaposti picha, kaeka labda filter fulani, ni picha fulani hivi inaonekana yani sio hata kwa si kama ni filter, si kama
2: wanangu
0: kama kamera kama ina moshi moshi hivi, yani kamera kama ina hapana kwa kweli mimi nitakuwa kumbe
2: utajua huyu
0: huyu naye kama yani angalau hata mimi mwenyewe nimemzidi mimi kidogo mjuaji. Kwa hiyo sasa
2: kumbe kuna namna mnaangalia
0: unakuta mtu kwa
1: posti picha
0: kaeka kuna filter fulani hivi na kijindege fulani na kijijani sio imebeba unakuta mtu kaeka kwenye sura jamani
1: au ina vikopakopa vitatu pale
0: ni nini hiyo sasa
1: cha kijani cha aina, blue na cha
2: aina message ambayo huipendi ni aina gani
0: aina message akinitumia kwenye mitandao nakupenda sipendi.
2: Wewe unaanzia.
0: Wewe unani
1: upendi kupendwa.
2: Wapo wanaanzia hivyo.
0: Anaweza kukutendesha lakini mwisho pesa akakwambia mimi nilipokuona tu nimekupenda. Umenipenda mimi, umeniona mtandaoni. Vipi kama sio mimi huyo? Hiyo mimi sipendi.
2: Wanangu chukua ni kodi itawasaidia.
0: Yaani watu chat vitu vya kawaida za kunipenda za nini?
2: Anachokisema Teddy ni uwakilishi wa wanawake wengine wote.
1: Hizo ni password.
2: Kwa hiyo picha unazoposti mtandaoni zina kudefine
1: wewe ni nani?
2: Sio.
1: Kabisa.
0: Hata kama una kamera mbovu wazima basi tupigie hata picha nzuri basi.
2: Kumbe nimegundua kwa nini uwasijibiwi message zangu.
1: Yeah. Upiga kama umepigia simu ya button.
2: Ukikuta amekutafuta mtu ana picha za familia yake una respond.
0: Ana picha za kwa mfano kama mke wake au
2: ana mke ana watoto na nini?
0: Ni ngumu.
2: Kujibu.
0: Yes. Wewe mtu tayari una jimbo lako, mimi ni kuindafia wakazi gani? Na tena tumekutana mtandaoni, na kati wapo wa live ambao hawana mke. Ya nini wewe?
1: Ila na nyie pia.
2: Kaka, kila laheri bwana. Badilika. Badilika.
1: Sawa, mimi nimechange.
2: Teddy ametupa kodi hapa.
1: Mimi nimechange. Ipi ndio ambavyo Teddy anavizingatia.
2: Eh bwana, ndugu yetu mmoja anaitwa Kiduku kutoka Samora, mwanafamilia kabisa wake.
1: Huyu ni mwanafamilia.
2: Nishawahi kupata mtu kupitia Facebook na nikatuma nauli kutoka Dar mpaka Iringa, ila mapenzi ya kudumu maana nilivyompokea tofauti na kwenye faili yake.
1: Bora huyo
2: Facebook. Bora huyo yake nilimsafirisha maana sio yule ambaye nilikuwa naona picha mtandaoni.
1: Kiduku.
0: Na kwenye kipengele cha kula nauli.
1: Alikuja kaka, bora huyo alikuja.
2: Lakini bora ale nauli lakini sio aje mbovu kaka.
1: Kuliko
3: Umeagiza mzigo kikuu.
2: Kaka utalia na kusaga.
1: Yaani sasa ndo maana anamwambia Kiduku, Kiduku bora huyo alikuja.
0: Hata kama ni mbovu lakini alikuja. Kulikuwa wakina sisi ambao ukitumia na
1: huyu. Sasa hii ile mtokea Kiduku ndo ile ambayo unaenda
2: hivi bora aje ambaye sio yeye au bora asije kabisa.
1: At least akija ameonyesha uaminifu.
2: Kuna mtu unatuma hadi kabisa.
1: Kuna mtu mwingine hasogei. Alafu pia kuna wakina Teddy. Wakina Teddy wa mtandaoni ambao tunawatumia nauli lakini sio wakina Teddy, ukiwacheki ni kina top cent ndio wanao operate ile account. Yani ni mwanaume ila pale kila kitu profile kaweka picha mdada huko maongezi yake mdada. Ukitaka kumweza tu sema na kupigia simu sika niko na mzee usipige tu chat na anakuchatisha vizuri. Yes, ni mwanaume anajua wanaume text gani ambazo wanazipenda.

0: kwa wanapita na kodi ile ile.
1: Wanaume kazi kubwa. Anasema mimi bwana sasa hizi nimeacha, siwezi rudia tena maana ni majanga. Tena hao wa mtandaoni wanatuma picha za sura ambazo sio zao.
0: Ehe, ndio hicho.
2: Hivi nyinyi
0: nimeshaikukuta mtu ana jina lake kabisa. Jina lake kabisa na nini, lakini kwenye peji yake zimejaa picha zangu. Alafu kuna moja hiyo alisema Mbeya jiandae tunakuja hapo.
1: Yaani utapeli.
0: Ila ni picha za kwangu mimi hapa. Kabisa yani za kwangu mimi hapa.
1: Utapeli wa mtandaoni upo na wanaume ni wahanga wakubwa wa utapeli.
2: Kama kuna hiyo clip niliona mtu katafutwa na Harmonize. Na alifurahi kweli kweli Harmonize kanitafuta. Harmonize huyu msanii. Tuonane live sawa sawa. He, kufika kule kumbe mtu ajita tu Harmonize lakini.
0: Oje view profile.
2: Mimi kwa posti ni za Harmonize lakini yeye sio yeye.
1: Sawa. Wakati hayo yakiendelea, utatueleza kisa chochote cha mtandaoni ambao ukutana nacho na ukasema da ni balaa. Na wanaume ndio wahanga wengi sana. Na hata wanawake pia, mwanaume tunapiga picha nusu ambazo tunaziposti
2: Hivi
1: ndio wewe.
0: Sasa hivi kuna AI fulani hivi msuri umejaa.
1: Au unajazia na nini?
0: Yeah, msuri umejaa, alafu pia
2: kifua
0: kuna
2: kifua kidogo.
1: Hicho unaitengeneza.
0: Yaani kuna namna tu fulani nikikaa unaona yes gentleman huyo.
1: Sawa, ili tupunguze hayo ya kuedit picha mtandaoni wanawake. Unajua mimi nakwambia kitu kimoja kaka. Tutafute pesa, hutokuwa na muda wa kuedit. Watakufuata tu.
0: Hivyo hivyo ulivyo. Hata
1: hivyo hivyo ulivyo.
0: Kwa yule aliyekuja kwa kiduku, angekuja kwa nauli yake na amekuja na gari yake.
1: Hii ni kwa sisi wanaume. Kwa sisi wanaume kaka, tafuta pesa, watazifuata tu.
0: Ndio nilikuwa nataka niseme.
1: Kuna mtu mmoja kwenye magazeti ya zamani alikuwa anakaa kwenye gazeti la Majira pale chini, anaitwa nani yule? Suruali yake nyeupe na nyeusi. Anachomekea nani anaitwa? Haongei, yeye ni kwa vitendo. Ni katuni ya ya vitendo.
0: Lord Lofa?
1: Not Lord Lofa.
0: Pimbi, Mr. Pimbi.
1: No, sio Pimbi. Gazeti la Majira.
0: Ah, okay.
1: Sijui anaitwa nani yule. Haongei. Yeye ni vitendo. Sasa alivogundua wanawake yeye wanamkataa, alienda baa moja akakuta wanawake wazuri, akaenda akaeka pesa mfuko wa nyuma nyingi. Mifuko yote miwili akaeka pesa.
0: Alafu akakaa
1: kaunta. Wale wanawake ile pesa zinaonekana zile. Ah, wale wanawake wakamuita mhudumu.
0: Unjue zile
1: tunaomba umsalimie yule kaka.
0: Zile pesa zimekaa kama kama mikono inafanya hivi.
1: Kama mikono inakuita hivi.
0: Njoo.
1: Kwa hiyo hawa viumbe bwana, ukiwa na pesa, wao angalii profile.
2: Huyu wala tuangalie
1: pesa huyu. Bwana, tumesalia na dakika chache kuweza kuwatangaza washindi eh.
2: Kabisa.
1: Na bonyeza kwa njia Vodacom kwa hizi dakika zilizosalia uweze kuingia kwenye draw ya NeuroPesa. Vodacom bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 weka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000. Namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Kwa njia ya Halotel, karibu sana, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 namba ya kampuni. Baada ya hapo weka namba ya biashara ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Unakuwa umetisha kuingia kwenye draw, muda si mrefu washindi watatangazwa.
3: Salama, mambo?
4: Safi.
3: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM hapa NeuroPesa.
4: Ndio.
3: Tunaongea na nani?
4: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengwa.
3: Mama Mbosa kutoka Kitasengwa. Wewe ni mchezaji mzuri wa NeuroPesa?
4: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu.
3: Mhm.
4: Nimefanikiwa kupata.
3: Umecheza saa ngapi?
4: Nimecheza saa 3 na dakika ngapi hivi?
3: Mhm. Mara ya kwanza wakati tunasema NeuroPesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
4: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli nimetoa.
3: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama NeuroPesa tunatoa pesa?
4: Naambia wacheze NeuroPesa, kweli inatoa hela.
3: Basi hongera sana kutoka Kitasengwa.
4: Asante sana, nashukuru sana.
3: Lakini si unacheza kimanga au nani au kikoba au?
4: Mimi sipo kwenye vikundi vidogo vidogo.
3: Haya, ni shukrani sana Mama Mbosa, nikutakia siku iliyo njema.
4: Asante.
3: Naongea na Azori Orema kutoka NeuroPesa, tunaongea na nani?
5: Naongea na Rich kutoka Mafinga.
3: Mafinga sehemu gani bosi?
5: Mafinga Mbagala.
3: Mafinga Mbagala.
5: Yes.
3: Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga?
5: Ndio.
3: Wewe ni mchezaji wa NeuroPesa?
5: Nilicheza juzi, jana na leo.
3: Baada ya kushinda tumekupigia, ukawa hupatikani. Changamoto ni nini?
5: Nimeona nilivyoikuta simu ndo nikakuta vocha, nikafurahi nimeshinda.
3: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
5: Umekuja kwa mchezo bomba ukaja wa Nuru Pesa.
3: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa haujashinda. Kitu gani kilikufanya uendelee kucheza?
5: Na kusikia tu shuhuda kwamba mtu ameshinda anaweka 1000, nikasema nisikate tamaa niendelee. Nimeendelea, leo nimeshinda vocha, nimeipata, nikaiona saa hizi, nimeiona vizuri ipo.
3: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
5: Mimi niwaambie tu hii ni kweli, na cheze, usikate tamaa, wewe cheza, kuwa na imani kabisa, ipo tu, utashinda, utabahatika, utashinda zaidi.
6: Kiyoyozi.
1: Changamkia fursa hiyo jioni ya leo iweze kuwa nyepesi, eh?
2: Kabisa.
0: Hiyo leo isikupite kabisa. Yes.
2: Lakini pia tupo na Azam TV, imejaa burudani kabambe isiyochuja na ya kiwango cha juu kabisa. Kupitia Azam 1, furahia tamthilia mpya zinazovutia kama Amor na Ringo zenye visa vya kusisimua kila siku. Kwa Azam 2 unako mambo ni moto, usikose The Family Woman pamoja na utawala mpya wa mtoto Osman Bey Orhani, ameanza kwa kasi ya ajabu. Na kwa wale wapenzi wa sinema zetu, kuna BSS ya viwango vya juu zaidi sasa ikiwa kwenye mchujo mkali zaidi kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili saa 2 kamili usiku. Pia endelea kufuatilia vipindi pendwa kama Kombolela, Noma, Zora na Bakora. Kwa upande wa michezo, Azam Sports nakuletea NBC Premier League ikiendelea kushika kasi pamoja na ligi kubwa duniani kama La Liga, Serie A na Bundesliga. Lakini burudani zote hizi zinapatikana pia popote ulipo kupitia Azam TV Max app. Lipia mapema sasa na ufurahie burudani zote hizi kwa urahisi zaidi. Kwa shilingi 1028 tu unapata kifurushi cha juu zaidi. Wahi kulipia Azam Pesa upate ofa maalumu kabla haijaisha, na mwisho hiyo ofa ni tarehe 27 mwezi wa 5. Azam TV kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi.
1: Sawa, wakati ukiendelea kucheza Nuru Pesa na kuingia kwenye draw ambayo itakuja kutangazwa punde tu kutoka hivi sasa. Bado zimwi la James Temba linaendelea kuzua sintofahamu kwa sasa. Na kilichoongelewa leo ni juu ya sababu zilizopelekea kuuawa kikatili kwa marehemu James Temba, ambaye kichwa chake kilitenganishwa na kiwiliwili, Na jana tulitoa ripoti hapa ya familia kukiri kupokea taarifa kutoka jeshi la polisi
2: kabisa,
1: wakisema kwamba kichwa kimepatikana. Lakini ndani zaidi inaelezwa kuna namna iliyopelekea James apoteze uhai wake. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Chalamila zungumza na waandishi wa habari.
7: Hata jana ripoti aliyoitoa Saka Pumlilo kuhusu yule kijana wetu ambaye alionekana mwili wake katika mto Msimbazi imeonyesha pale mganga wa kienyeji amechukua maini, amechukua figo na sehemu ya kichwa na kwenda kuzika pembeni mwa nyumba yake. Sasa amepataje? Alivipata wapi? Alivichukuaje? Huo mkanda utapatikana mahakamani. Sio kila kitu lazima tukizungumze. Je, na kijana alikuwa wapi? Alichukuliwa wapi? Lakini ukiangalia namna ambavyo watu wanazungumza, jambo la kawaida la kuhuzunisha, mtu analizungumza kisi. Tunalizungumza kawaida. Jamani, tusizungumze kawaida. Jambo linapotokea tuhuzunike kwa pamoja na tuangalie njia za kuweza kulikabili. Kwa mkoa wa wilaya isemese, hakuna utajiri wa ghafla. Hakuna namna unaweza kuwa tajiri ghafla. Utajiri wa kweli ni kwa kufanya kazi. Hakuna mganga wa kienyeji anaweza kudanganya ukawa tajiri wakati yeye ni maskini. Hakuna muujiza mahali popote ambao unaweza kufanya wewe kuwa tajiri leo wakati yeye amenua gari kwa kutumia fedha halali. Yeye kajenga nyumba kwa kutumia fedha halali. Alafu wewe
1: imani za kishirikina pamoja na mapenzi vinatajwa kuondosha uhai
0: walio wengi
1: Temba
0: na walio wengi
1: imani za kishirikina. Ni bwana jamaa walitoa
0: maini
1: figo.
2: Pamoja na kichwa chenyewe
1: na kichwa ukaenda kuzika pamoja
0: na hichi kichwa kuzika walizika
1: hivi vyote vile ndani pamoja.
2: Vilioko kwa pamoja.
1: Vyote kwa pamoja.
0: Okay. Ndio kicho kiliko patikana kule.
2: Mkuu hapa amesema hakuna mtu ambaye anaweza kupata utajiri kwa seli. Unapata utajiri kwa mtu ambaye yeye mwenyewe hana hata hiyo nyumba ya maana. Anakupa utajiri na ukuta wapi?
1: Waganga wana nguvu
2: sana.
0: Bwana lile la juzi juzi hapa Iringa mwezi wa tatu, lile aliruhusisha imani za kishirikina.
1: Lipi?
0: Lile la yule mtoto kule Isakalilo.
1: Mm. Ya, kwa mujibu wa taarifa lilihusisha imani za kishirikina pia. Yes. Na vifo vingi vya watu wapendwa wetu vimehusisha imani za kishirikina.
2: Kabisa. Nao anachotumia ni saikolojia yako tu. Ukija pale kumwambia bwana mganga ni natafuta pesa sizipati. Mhm. Ukitoa maelezo yako pale naye anaona okay. Anaenda humo humo.
1: Inawezekanaje mtu ka inawezekanaje yani ikatokea hivyo?
0: Yani tunaweza.
1: Sijui najaribu sijui kuliweka lakini nashindwa. Yani uhai wa mtu unaondolewa katika namna hiyo kwa sababu ya utajiri.
0: Namna nyepesi kabisa. Yani unaona yani tuseme wazo la dakika moja tu. Alafu ilikuwaje waka pointi mtu fulani? Au wote tunatofautiana damu? Labda wewe una nyota sana Steve. Ganga anasema nataka cha Steve.
1: Mimi naendelea kutoa pole sisi kama kiyoyozi kwa ndugu jamaa na marafiki kwa kadhi ya hii kubwa ambayo imetokea, lakini pia maeneo mengine mengi kuna vidonda vingi vipo kwenye mioyo ya watu
2: sana
1: vya imani za kishirikina kuondoka na maisha ya wale waliowapenda.
0: Mwanzoni wakati tunaanza ulitumia lugha moja usema zimwi bado linaendelea. Nitaka niongeze hapo. Yatafichuka tu, damu ni nzito.
1: Na kuna neno moja linatumika anasema kifo cha mtu akijai kuacha mtu wa kuhangaika naye.
0: Kifo cha mtu
1: hakijawahi kukosa mtu wa kuhangaika naye.
0: Lazima kuna mtu tu kwaliye baki.
1: Lazima. Yani lazima kitaacha msala.
0: Iwe leo, iwe makani, iwe kishukuta.
1: Hata ajali ya barabarani ikitokea. Dereva kama ameua na yeye yuko hai. Yeye haitomwacha salama.
0: Unless hata yeye.
1: Unless hiyo itokee. Yani kifo cha mtu akijai kuacha mtu wa kuhangaika naye. Hasa hivi ambavyo.
2: Kifo au kifo.
1: Hasa hivi ambavyo tunasema.
2: Ni vya kulazimisha.
1: Sababu za sisi binadamu. Havijawahi kukosa mtu wa kuhangaika naye. As long as unahusika bro.
0: Uwezi kubaki salama. Uwezi
1: survive.
0: Haijalishi utakuwa wapi.
2: Kabisa sababu damu ya mtu bwana.
1: Boy. Kwa hiyo kuwa makini. Tafuta namna unayoweza kuishi. Tafuta namna unayoweza kuwa salama. Tafuta namna ambayo kimsingi kabisa. Tutasema kwamba jamaa anapambana. Lakini kuondoka
2: kwa sababu wezi jua kesho na kesho kutu atakuona nani katika huo upambanaji wako kwamba okay wacha ni msupport kwa sababu anapambana sana.
1: Kuondoka na damu ya mtu
0: sio rahisi, yani sio kitu chepesi. Sio kitu chepesi. Mimi najiuliza, yani huwa najiuliza anawezaje. Mimi nilikwambia mkitaka tule mboga majani hapo nyumbani hata mwaka mzima mniruhusu au mniambie au mniombe mniagize mimi nikachinje mbuzi au kuku. Tutakula maharage mpaka tutachoka na dagaa. Sasa kama uoga tu wa kuchinja mbuzi hivyo au huruma ile inakuja, wewe unapata wapi uthubutu kwa binadamu wenzako?
1: Tumesema leo ni moja ya siku muhimu sana, siku ya mahusiano ya mtandaoni. Nikawakumbusha kwamba kama uliwahi kukutana na lolote basi pole, kama uliwahi kumpata mtu na mpaka leo bado uko naye basi ni jambo la heri. Sio kila mtu amepigwa mtandaoni, wengine wamenufaika na
2: wengine
1: wamepata walio bora na mpaka leo ndoa zipo, mahusiano yapo, watoto wamepatikana. Kwa hiyo sio wote waliopigwa mitandaoni. Sasa moja kati ya mitandao bora sana kwa sasa nchini Tanzania ni Yas. Ndio maana wahenga walisema ukiona vyaelea ujue vimeundwa. Ndio msemo maarufu unaotambulisha mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Kwa sasa tuko tayari kutambulisha viwango vya vinavyokidhi haja za Mtanzania ambayo ni mtandao wa Yas. Tunapozungumzia mtandao wa viwango tunamaanisha kwamba tumewekeza zaidi ya trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano zaidi ya 4800 ambapo ni mara 1000 zaidi ya mtandao wote nchini Tanzania. Mtandao wetu una kasi ile ambayo Watanzania wanastahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitisha na wataalamu wa Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na ripoti za mamlaka ya nchi. Usijiulize tumefikaje viungo hivi, ni muhimu sana kuyajua haya, maana ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya na kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma ya kiwango cha kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia viwango vya Tanzania tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas.
2: Kabisa.
1: Jiunge leo na Yas ujionee tofauti ya viwango unavyostahili. 11 na dakika 46 punde Mr. Man atakuja hapa kumtangaza mshindi aliyejivunia chochote kitu ili maisha yaweze kuendelea. Umesubiri nini? Una nafasi pia ya kucheza muda huu wakati. Eba tuko vizuri?
6: Tuko vizuri kabisa.
1: Anaweza kacheza mtu muda huu
0: Tumpe dakika.
1: Anaweza kacheza mtu muda huu Anaweza kacheza muda huu au umeshafunga dirisha?
6: Sasa
1: nimpe bonus ya dakika 4. Naomba bonus ya dakika 4. Ya, naomba bonus ya dakika 4.
0: Ivona Mr. Mane yuko hapa
1: tayari. Tuweze kutengeneza mpunga hapa kidogo.
0: Usifunge kwanza.
1: Ngapi uko Simba na Mashujaa?
6: Bwana Simba kashinda goli mbili.
1: Mechi imeisha.
6: Bado mechi.
0: Anaongoza kwa hiyo hajashinda.
6: Vijana wanasema bado Chama ana umri mdogo, under 18.
0: Under 18.
1: Sasa kwa wewe ni shabiki wa Simba, basi tengeneza furaha jioni ya leo kwa sababu Simba anaongoza. Wewe tengeneza pesa ili ukae meza ndefu leo ukishangilia ushindi. Tofauti itakuwa ni pointi 2 kati ya Simba na Yanga. Kwa nini usicheze nuru pesa? Sasa twende
0: kwa dakika 4.
1: Yes.
2: Dakika 4.
1: Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama leli. Bonyeza 4 lipa kwa Mpesa, chagua 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza 1 kuthibitisha muamara. Hiyo ni Vodacom, unakuwa umekamilisha na umeingia kwenye draw dakika zilizosalia. Mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama reli, chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 weka namba kampuni, weka namba kampuni ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Airtel, karibu sana. Bonyeza nyota 150 60 nyota 60 alama reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 weka namba ya kampuni ambayo namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi shilingi 1000. Weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Sasa nembo mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 weka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni au namba ya biashara ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza 1 kuthibitisha muamara. Kwa muda huu unakuwa moja kwa moja umeingia kwenye draw, wakati huu ukifurahia ushindi wa matokeo mazuri wa mnyama Simba. Tukirejea hapa, Mr. Man atakuja kuwatangaza washindi ambao wameingia kwenye draw.
0: Kuna dakika 2
1: kabisa kwa muda huu uliosalia.
3: Hello.
4: Habari.
3: Salama, mambo?
4: Safi.
3: Unaongea na Azori Orema kutoka Nur FM hapa Nur Pesa.
4: Ndio.
3: Tunaongea na nani?
4: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengo.
3: Mama Mbosa kutoka Kitasengo. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nur Pesa?
4: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu.
3: Mhm.
4: Nimefanikiwa kupata.
3: Umecheza saa ngapi?
4: Nimecheza saa 3 na dakika ngapi hivi?
3: Mhm. Mara ya kwanza wakati tunasema Nur Pesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
4: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli nimepata.
3: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nur Pesa tunatoa pesa?
4: Naambia wacheze, Nur Pesa kweli inatoa hela.
3: Basi hongera sana kutoka Kitasengwa.
4: Asante sana, nashukuru sana.
3: Lakini si unacheza kimanga au nani au kikoba au?
4: Mimi sio tu kwenye vikundi vidogo vidogo.
3: Haya, ni shukrani sana Mama Mbosa, nikutakia siku iliyo njema.
4: Asante, mbarikiwe sana.
8: Kiyoyozi.
9: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
10: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
9: Dawa?
10: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
9: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
10: Sasa nini kinamfanya aharishe?
9: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
10: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
9: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
10: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
9: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumuongezea maji na kumpa nguvu.
10: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
11: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na TCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
3: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
2: We umejuaje?
3: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
4: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
2: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
4: Nikahoma tu, nilishampa panado.
2: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
4: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
2: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
4: Sitaki yanikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Wakati Mr. Mane akiwa hapa kwa ajili ya kumtangaza mshindi ambaye amepata kifuta jasho jioni ya leo.
1: Kabisa.
0: Mambo yaweze kwenda vizuri. Ndugu zangu Mafinga, ni wape taarifa moja juu ya wanawake wa Mafinga. Sasa ni zamu yenu, muda wa Iringa mjini. Baada ya Iringa mjini sasa ni zamu ya Mafinga. Kama wewe ni mwanamke na unahitaji mabadiliko ya mabadiliko, fika katika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi wa 5. Ni kongamano la kihistoria la wanawake wa Mafinga. Kutokana na upekee wa kongamano hili, kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure kabisa. Na kila mwanamke atakayefika atapewa kitenge au mtandio mpya bure kabisa. Na mawasiliano zaidi kwa ajili ya ushiriki wako ni kupitia 0797519224. Wanawake wa Mafinga mmependelewa. Hii ni yenu, chukueni na hutojutia maamuzi yako ya kuweza kushiriki. Mr. Mane, endeleaje ndugu yangu?
2: Bwana mimi naendelea vizuri.
0: Mnyama Simba anafanya balaa.
2: Ah, bwana kijana anaitwa Chama huyo, yani
0: Chama apewe uraia wa Bakari Mwamnyeto.
2: Na kuna hatihati kwamba anaweza kachukua man of the match tena.
0: Tena.
2: Inakuwa mara nne mfululizo kama atachukua.
0: Back to back.
2: Itakuwa ni mara nne mfululizo.
0: MVP huyo. Okelo ana kazi ya kufanya kwa huyu jamaa.
2: Ah, sawa. Okay.
0: Bwana vipi maendeleo yako huko tafute?
2: Mimi nilikuwa nafuata maagizo ambayo mlikuwa mmeniagiza hapa. Make nakumbuka mlisema bwana tunataka utoe kifuta jasho, tunaweza tukita mtaji ama voucher. Unajua na si voucher yetu huwa ya kinyonge, yani voucher lazima.
0: Kibabe kabisa.
2: Voucher kibabe. Sasa kuna watu wawili ambao pia wamepata mtaji hapa kupitia kiyoyozi. Umeona? Sasa nataka nimpigie mmoja au niwapigie wote wawili? Nyinyi ndio mtamtana.
0: Pigie mmoja ili aweze kusema neno. Kwa nini? Najua atakuwa shabiki wa Simba huyo. Najua atakuwa shabiki wa Simba huyo. Na ikiwa yeye ni shabiki wa Yanga atamwambia kaza pole. Ili
2: nipandishie
0: hapa ili mambo yaweze
2: kuwa sawa sawa. Kwa nini
3: zenyota? Kisha nyota.
2: Nipuzie kitana.
0: Okay, okay.
4: Hello.
2: Hello.
4: Hello.
2: Habari za wakati huu, unaongea na Azori Orema kutoka Nerupesa. Tunaongea na nani?
4: Unaongea na Brownie kutoka Ilula Mtua.
2: Brownie kutoka Ilula Mtua, vipi unasikiliza kiyoyozi bosi wangu?
4: Naam.
2: Unasikiliza kiyoyozi?
4: Ah bwana, nasikia vyema kabisa.
2: Ah, wewe ni mchezaji mzuri wa Nerupesa?
4: Ndiyo, nimejaribu leo.
2: Ehe, umecheza mara ngapi?
4: Ando mara ya kwanza kucheza. Japo asubuhi nilijaribu, ndio hivyo ikawa sio bahati yangu. Mara pili naweza nikasema.
2: Okay, na sasa hivi umeangalia hapo simu yako, maana kuna mtaji tumeutoa jioni ya leo kwenye kiyoyozi hapa.
4: Naona kuna message ila sijaisoma.
2: Soma vizuri hiyo, soma hiyo message. So unaona kwa soma ujumbe.
4: Natumia simu ndogo ila naishi nitaisoma, mara nikisema nisome nitakata simu.
2: Eh bwana, sawa. Wewe ni shabiki wa timu gani kwanza?
4: Eh?
2: Wewe shabiki wa timu gani?
4: Mimi ni Yanga bwana.
2: Ah, wewe ni Yanga.
0: Hongera bwana.
2: Hongera bwana.
0: Bado point 2.
2: Sasa Brownie.
4: Hey.
2: E bwana, tumekupa mtaji wa Nerupesa, umepata kiasi cha fedha hapo voucher ya jioni leo, kwa sababu kulikuwa kuna shilingi 10,000 ilikuwa imewekwa hapa kibindoni kwa ajili ya watu. Kwa hiyo na wewe miongoni mwa wale ambao pia wamepokea fedha hiyo. Una lipi la kuambia wakazi wa Ilula na watu wengine ambao ama hawaamini kwamba Nerupesa tunatoa pesa?
4: Bwana, na mimi ni kwa siamini mahali kana tuma hela inauma kuku yangu.
2: Hongera sana bwana kutoka Ilula. Umesema Ilula wapi mtu eh?
4: Sahi ni Ilula mtu hapa.
2: Wanakufahamu sana kwa jina gani? Maana wanataka watu wa ili kesho na kesho wakikuuliza uambie bwana pesa imetoka.
4: Anafahamika kwa jina hilo Brownie.
2: Eh bwana, nikushukuru sana. Nikutakia kila la heri, endelea kusikiza Nuru FM na kiyoyozi pia.
4: Asante sana na nyinyi pia.
2: Aya bwana, kifuta jasho cha Yanga jana. Yanga
0: kutoka cha Yanga jana kidogo nasema. Kidogo mpango ikae vizuri kidogo. Unajua Yanga jana anapoteza, Simba anashinda, leo mambo yanakuwa magumu kidogo. Sasa basi, hivyo ni namna pekee ambayo unaweza kuingia kwenye draw ukicheza, basi jioni inakuwa nzuri kabisa. Unajua mambo yako mengi eh.
5: Huyo anajifuta machozi.
0: Uko vizuri.
5: Huyo bwana Brownie kajifuta machozi ya jana bwana.
6: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: pamoja. Kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
6: Siku nzima umeanza vizuri, katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za

0: na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story time za jioni na hii
1: msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
2: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
3: Oh yeah. Yes. Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri. Na maanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Ring ring na pigiwa simu tone. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Two Shot kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiza Okota Moja na Okota Moja alafu Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM. Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya kama kupiga mitungi.
4: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
5: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu. Sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong. Unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
6: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
5: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
4: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu. Ndakamuka mangwa nani.
7: Thank you, Lord. Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Jo, unampeleka wapi mdogo wako?
1: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
0: Wewe umejuaje?
1: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
2: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
0: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
2: Nikahoma tu, nilishampa panado.
0: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
2: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari?
0: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
2: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Inapofika jioni, upo kwenye daladala, nyumbani ama kilingeni, najua unahitaji kupata stories zilizojiri sehemu mbalimbali mbali. Na ndipo unakaribishwa katika drive show ya Kiyoyozi. Utapata stories zote pamoja na mijadala mbalimbali. Karibu kwenye drive show ya ukweli ya kuitwa Kiyoyozi. Kutoka Nuru FM.
7: Kutoka Nuru FM.
8: Sawa, wakati hayo yakiendelea, hongera sana ndugu yangu Brown kutoka Yula Mtua kwa ushindi ambao umeupata jioni leo kifuta jasho.
9: Kabisa.
8: Pamoja na kwamba wewe ni mwananchi lakini bila shaka.
10: Unajipa pole.
8: Unajipa pole. Sahau hilo. Na kushauri tu usiache kucheza Nuru Pesa kwa sababu utashinda zaidi ya hicho ulichokipata.
9: Hicho ni kifuta jasho.
10: Hicho kifuja. Si walikuwa wawili, huyo pili naye anaweza kuwa ni Yanga Simba huyo.
8: Huyo pili atakuwa Simba.
10: Huyo lazima atakuwa Yanga huyo.
9: Atakuwa Simba.
8: Atakuwa Simba.
9: Atakuwa Simba.
8: Basi full time. Moja moja. Kila heri. Endelea na kucheza ili muweze kuingia kwenye draw ya kushinda zaidi ya hicho ambacho kimepatikana. Sawa.
9: Kabisa.
8: Tulimuuliza hapa Teddy kwamba kitu gani huwa wanazingatia ikiwa kuna message ya mwanaume DM baada ya kuwa ameposti picha status au ameposti picha yake akiwa anasoma habari. Kuna kijana anakuja DM, mambo hongera, unasoma vizuri habari.
10: Napenda sana.
8: Kwa wapi?
10: Teddy ametueleza vipi?
8: Ratiba zako zikoje? Weekend huwa una ratiba gani?
10: Natamani kujua. Hoteli gani unapenda kutembelea?
9: Kila mimi sipendi hivyo vimaswali. Wewe unauliza maswali gani ya mitego hayo? Sema nako ni kama kunitega eh?
8: Wakati wewe hotel mara mwisho unakumbuka ulienda kwenye seminar.
10: Sawa kwenye press.
8: Siku ukikuta watu wengi walimu wameshika maji au notebook ujue seminar.
10: Wako kwenye press.
8: Sio kawaida yao kununua maji. Ndugu zangu walimu wanajijua, ukikuta kuna maji kachomekea ujue maji madogo tu. Ujue seminar. Siasa ni kilimo.
10: Unakuwa na laptop fulani kuzogea.
9: Na kapeni wamekachomeka pale kwenye ile notebook.
8: Zile maarufu sana.
10: Kuna notebook fulani afu kuna kapeni kimewekwa kwenye shati hapa kwenye dari.
8: Hapo akitoka anawaza mabanda ya chama na serikali.
10: Kaka una password sana wewe. Da.
9: Aisee.
10: Kaka una password sana wewe. Da, noma.
8: Hapo akitoka wakiwa 4 kilo 2.
10: Ya safi.
8: Zile bia ambao alianzisha tangu miaka ya zamani. Lete kubwa 4.
10: Weka hapa bwana.
8: Mwaka 1990 ngapi? 64 huko.
10: 70 kitu.
8: 74, 74 of course. Ina kama kakinyumba
10: vinyumba
8: ya nyasi hivi. Ya baridi ile sasa.
9: Watu wataalamu jamani.
10: Tuna safari ndefu.
9: Naona jinsi ambavyo mko wataalamu.
8: Wanaenda mbali zaidi, wanasema usitumie glasi.
10: Ile usitumie.
9: Natumia yenyewe.
8: Ile halisi. Ikishafunguliwa tu ishike. Usitumie glasi, ishike, ipeleke. Fundo la kwanza ni balaa.
10: Tuna safari ndefu sana.
9: Sana.
8: Sawa, bwana ndugu zetu fungue innovation program and green catalyst initiative bado anaendelea kusisitiza jambo moja ambalo ni muhimu sana sisi kuweza kulifanya.
9: Kabisa.
8: Hili ni kwa ajili ya kukuza mtaji, kwa ajili ya sisi kuwa wakubwa. Sasa kuna jambo muhimu ambalo linafanyika kwa sasa. UNDP Tanzania kupitia program ya Funguo inakutangazia fursa za maombi ya ufadhili kwa startups au kampuni changa na biashara bunifu ndogo na za kati nchini Tanzania. Kupitia awamu ya 5 ya wito wa maombi ya ufadhili, Funguo inatafuta biashara bunifu zinazofanya kazi katika sekta ya teknolojia ya kidigitali, mnyororo wa thamani wa kilimo pamoja na madeni muhimu. Mpango huu unalenga biashara zilizo katika hatua za awali au zinazokuwa ambazo zinahitaji mtaji wa kukuza biashara, kuongeza ajira na kuleta maendeleo endelevu. Sambamba na hilo, funguo kupitia mradi wa Green Catalyst pia inakaribisha maombi kutoka kwa biashara bunifu ndogo na zakati zinazojihusisha na biashara endelevu rafiki kwa mazingira katika mnyororo wa thamani wa misitu kama vile bidhaa mbadala za mkaa, bidhaa za mianzi, useremala, ufugaji nyuki, mafuta muhimu na mazao ya misitu. Sasa mradi huu unalenga zaidi biashara zilizopo au zinazofanyika katika mikoa ya Njombe, Iringa, Lindi, Ruvuma, ambapo wanawake, vijana na watu wenye ulemavu watapewa kipaumbele. Biashara zitakazochaguliwa zitapata ruzuku ya kichocheo kuanzia milioni 10 mpaka milioni 100 za kitanzania. Msaada wa kiufundi, ushauri wa kitaalamu kwa maana mentorship na mafunzo ya kukunza biashara pamoja na fursa za kuunganishwa na wawekezaji na masoko mapya zitapatikana. Sasa kutuma maombi ya ufadhili kwa ajili ya kupata hiyo milioni 10 mpaka milioni 100 ya wito wa awamu ya 5 wa mpango huu wa funguo, tembelea tovuti ambayo ni funguo.og.call for funding_2. Kupitia maombi kwa mradi wa Green Catalyst, tembelea tovuti ya https funguo.og.updategreencatalyst. Baada ya hapo basi unatuma maombi. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 31 mwezi Mei mwaka 2026. Mambo yote yatakuwa yamekamilika. Sawa. Kiona mtu mzima analia,
10: jambo limemkuta.
8: Ujue kuna
9: yamemfika shingoni.
8: Kitu gani wanaume mnazingatia sasa mkiona mwanamke ameku DM?
10: Alivyosema safi.
9: Lazima niseme safi maana nimeulizwa tu mimi lakini nyie bado hamjaulizwa.
8: Kitu cha kwanza unazingatia ukiona message ya bidada
9: kwako top send.
10: Kuja DM. Hii sasa ni mimi au?
9: Yes. Wewe.
8: Balozi.
10: Okay. Sawa. Mimi bwana, cha kwanza kabisa siko mbali na Teddy. Mimi cha kwanza naangalia profile yake.
8: Yani bidada lotu.
10: Si ameni DM pale jina lake sili inakuja. Mimi naingia pale naenda na gusa lile jina lake inaniletea profile yake yote. Kwa hiyo naanza kupitia. Kwanza nasoma ile bio pale kama atakuwa ameiandika, amejielezea ni nani, anafanya nini. Lakini pili napita kwenye posti zake. Kwa sababu kwa maana bio picha zake zinaonekana. Napita kwenye posti zake. Sawa. Naangalia sio tu picha zake lakini hata anachokiandika pale chini
8: ni kitu gani.
10: Ukuta bwana mwanamke ameandika pale, ulidhani utanikomoa, nimepata mwingine.
9: Bwana boa au basi tu ni hapo
10: unakimbia. Kuna watu hapo naondoka mbio nyingi sana.
9: Uswahili mwingi hapo.
8: Lakini picha ambazo uzipende.
10: Picha ambazo sitopendezwa kuvuti. Sitovutiwa nazo japo ni kimuonekano zinavutia. Ni picha za utupu. Au picha ambazo zina ushawishi sana. Kwa sababu kama anaweza kunishawishi
8: amevaa nguo ambazo hazimstiri.
10: Kwa hiyo nitaangalia profile yake, picha zake, nitaangalia caption aliyoiandika. Unajua unaweza ukavaa vizuri kama ambavyo umevaa Steve au kama ambavyo nimevaa mimi kawaida kabisa, lakini caption yako
8: ikakutambulisha
10: wewe ni nani. Nitarudi pale nikishajiridhisha huko, nitarudi pale kwenye aina ya marafiki uliowafollow, yani kwenye ile watu uliowafollow pale.
9: Una vipengele
10: yani nitafika pale. Yaani ukikuta pale umemfollow, yani mtu wa kwanza umemfollow fulani, nitashindwa kuwataja hapa, lakini aina ya watu leo follow ni wale wale. Nitajua kabisa. Unajua wanasema tuonyeshe marafiki zako tujue tabia yako.
9: Kabisa.
10: Kwa hiyo mimi ukipita hata kwenye page yangu mimi ya Instagram, watu niliowafollow wanaweza wakakutambulisha at least mimi ni nani. Kuntaangalia. Hapo nimekuambia Steve, nitaanza kuangalia ile profile yake kwa maana ya picha zake, lakini pia namna ambavyo uandishi wake, caption zake anazoziandika, anaandika vitu vya maana, anakuchambana tu.
8: Bwana unakuwa serious sana na maisha.
10: Sio niko si usema huyu mtu.
9: Magumu kivyo.
10: Huyu mtu mpaka amesubiri
8: haandiki hivyo vitu lakini ni
10: amepost tu picha.
8: Yaani ni mtu kabisa.
10: Nenda kuangalia watu walio follow.
9: Yaani hapo nimekutumia message, utanijibu leo kweli?
10: Mimi yani naangalia message, naamini watu walio follow. Tuonyeshe marafiki zako tujue tabia yako. Kwa watu walio follow mimi najua kabisa huyu. Hivi unafika pale unakuta kamfollow Hafidh Ali. Kamfollow Frank Vegula. Kamfollow Rashidi, kamfollow Steve, kamfollow sijui nani. Unajua kabisa huyu mtu
8: familia Nuru.
10: Huyu ni familia Nuru lakini pia ni mtu anapenda sports.
9: Yes, michezo.
10: Unakuta kamfollow DJ Nas, kamfollow Baba Manka, kamfollow Top Saint, sijui kamfollow nani. Yo, unajua kabisa huyu anapenda sana mambo ya burudani. Kwa hiyo hapo mmenielewa sasa maana yangu ya
9: mimi ni
10: watu mbuelewa. Yes, watu wanaofollow
8: Semoja nilioipenda ni aina ya picha ambazo
10: anaziposti.
8: Yeah. Muone yani kwa maana ya mavazi yake. Unagundua hiki kimeo kipo kwa ajili ya
9: kwa sababu kama wewe imekufanya upay attention, hiyo picha imewa catch watu wangapi?
10: Yeah. Unakuta ana followers zaidi ya 1000 na wote wanaona kile.
8: Sisi wanaume tupeane pole kwa yote yaliyotukuta mitandaoni.
9: Kwako kwako chea, kwako chea.
8: Yeah, mimi kimsingi bahati mbaya. Mitandao ya kijamii nilisimama kidogo ila nitarudi.
9: Kwa nini ulisimama?
8: Nilisimama kidogo ila nitarudi. Kwa hiyo
9: hapo ambapo ulikuwa unatafuta hapo ambapo ulikuwa wakati ule
8: sikuwahi kufuatwa na DM.
9: Sio kweli.
8: Nilikuwa sijajipata.
9: Sio kweli. Kwa sababu umejipata.
8: Sasa sijasema.
9: Sio kweli.
8: aliyosema.
9: Kama hujajipata ila
8: by the way aliyosema top cent unajua mara mtu akikuomba tu urafiki kwanza. Sio rahisi kumkubali urafiki kabla hujajua yeye ni status yake. Sio kwa maana ya umaarufu au nini no. Aina tu ya picha ambazo anatuma na nini? Unajua mfano umefollow vyombo vingi vya habari. Lakini pia una marafiki wengi ambao wanapost picha ambazo hazina umuhimu kwako. Unawaondoa tu automatically wale watu. Kwa hiyo nikipitia kwako nikagundua aina ya picha unazotuma na aina ya maudhui unayoandika, nagundua wewe utanichelewesha mimi kupata news au kupata vitu vingine kwa sababu aina ya picha zako zitapanda ambazo
9: yani haziniletei kipya. Kuna
8: hakuna kitu. Lakini napenda pia kusoma kuangalia hivyo vitu. Sio vitu vibaya sana.
10: Unasema sio vitu vibaya.
9: Sio vitu vibaya. Mimi kwa nimesemaje?
8: Wewe uvutii kuangalia vitu.
10: Nimesema vinavutia kwa kuviangalia. Na ndio maana watu wengi wa design hizi ukifuatilia watu wengi wa design hizi hawaulewi.
9: No, na followers wengi sana
10: kwenye, vikao
8: na followers wengi ni wanaume.
10: Fuatilia kwenye vikao, vikao vingi sana. Watu wengi utakuta wamekuja na watu wa design ile. Lakini wakimaliza pale wanaachana pale. Anarudi kwa yule ambaye amevaa gauni refu nyumbani kwake. Sijui kama unanielewa vizuri. Yaani wanaume wengi mkiingia kwenye vikao vyetu kule vya soda mueleka na kuangalia mipira utakuta au kwenye vijiwe vya kahawa. Kwenye vijiwe vya kahawa hapana. Kwenye soda mueleka kule. Utakuta nimekuja na binti au bibie wa design ile ambayo tunaiona kule mtandaoni. Lakini nyumbani huyu kumbuke tunamalizana naye hapo. Ataondoka hapo kama ataenda kutafuta mtu mwingine, it's up to yeye. Mimi narudi kwa mke wangu nyumbani. Yaani ndio huo inakuwa hivyo.
8: Narudi kwa Bi Fatuma Kimanumanu wako.
10: Kwa Fatuma jamani, kwa Fatuma Kimanumanu sio huyo huko. Steve kuna ofa tumepewa.
8: Yes yes.
10: Kuna ofa tumepewa hapa kabla tujenda break. Nisenga sawa au tutarudi?
8: Hapana, tukirudi ni BBC. Sasa tumalizane na hiyo ofa, uwezi jua jioni ya leo.
10: Yupo bibi anaitwa Jacqueline Kayenzi. Okay, anaitwa Jacqueline Kayenzi. Yeye bwana amesema ame promise mbuzi mmoja. Na amenitumia kabisa hapa, amesema chagua. Ila kwa sababu wewe kuchinja uwezi, mshirikishe Steve.
8: Kama kiyoyozi tumepewa mbuzi.
10: Ehe. Huyo hapo.
8: Wapi huyo?
10: Huyo hapa. Sasa hapa nafikiri ndo anajaribu kuniambia namna gani ambavyo tunaweza tukampokea huyo mbuzi. Tukampata huyo mbuzi.
8: Anaitwa nani?
10: Jacqueline Kayenzi.
8: Kutoka wapi?
10: Huyo hapa Jacqueline Kayenzi.
8: Kweli bwana ametuma mbuzi wengi kweli.
10: Kwa hiyo ameniambia tuchague mmoja hapo.
8: Madam Jacqueline, asante kwa kuifanya jioni ya leo iwe na upako. Tumepokea. Tumebarikiwa. Sasa huyu mbuzi tunamfanyaje? Tukupe mwanamke nafasi katika jamii.
9: Tunamfanyaje?
8: Tunamfanyaje?
10: Mimi niliona Mwanza kule mbuzi sijui nini wanachinja wanawake. Niliona kule Mwanza sema ni chokolati huko.
9: Cha kuchinja mtanisamie kwa kweli siwezi.
8: Hatujasema wewe uchinje. Tumesema tunamfanyaje?
9: Tunamfanyaje? Jumamosi kuna mtu ana kipengele?
10: Hapana. Tuko free.
9: Tumpo free.
8: Atakuwa kafika.
9: Basi tutafute atakuwa kafika Jumamosi? Kesho asafirishe.
10: Jumamosi afike.
9: Basi tufanye Jumapili atakuwa amefika.
10: Jaki nadhani unatusikia vizuri Jaki.
9: Tumtafutie eneo. Huyo mbuzi
8: hapo tutafute. Tutafute mtu mmoja wa kutupa mchele.
9: Jamani, familia ya kiyoyozi.
8: Unajua tena sasa mbuzi na mchele.
10: Okay.
8: Alafu pia tuta
10: mbuzi bwana mbuzi unga ugali.
9: Mbuzi
11: Kuna una familia nyingine inapenda ubwabu.
10: Ah, ubwabu na mbuzi unaona kama ina chemistry.
11: Ugali unachoma ile. Tutoe mchele kaka. Tutafute mtu wa kutueleza lolote.
9: Familia ya kiozi jamani.
11: Wa kutueleza lolote kwa ajili ya kupata soda mweleka na juisi. Choma choma na
10: na soda mweleka
11: mbaya. Glasi nyekundu.
10: Na juisi.
9: Juisi jamani msinisahau. Msinisahau juisi au soda.
11: Sawa bwana. Anaitwa nani?
10: Jacqueline Kayenzi.
11: Jacqueline asante sana bwana kwa kuipa shout out kiozi. Mbuzi tumempokea kwa mikono yote miwili, asante mno.
9: Kashukrani nyingi.
11: Kimsingi na wadau wengine wote.
10: Sasa okay, kwa hiyo tumesema tunaweka mafungu matatu hapa. Kwa hiyo kuna soda mweleka. Kuna
11: soda mweleka ni kwa ajili ya Madam Teddy peke yake.
9: Na tafuta.
11: Wengine wote watakao shiriki kikao chetu itabidi wakubaliane na masharti ya kiyoyozi.
10: Ambayo tutayatoa.
11: Kiyoyozi haijawahi kuwa na utaratibu wa juice.
10: Kabisa.
11: Haiwezekani. Hilo tumekataa. Musa wa Babas kutoka Ilula anasema hiyo katuni sio na maneno iliitwa Kingo. Asante sana bro.
10: Kingo eh?
11: Yeah.
10: Okay.
11: Anikumbusha bwana Musa wa Babas. Asante bwana.
9: Okay.
11: Hiyo jamaa alikuwa anaitwa Kingo kwenye gazeti la Majira. Asante bwana Musa. Jamani style yote mtandaoni ili ujue ni yeye lazima jina lake liwe na Brutik. Pia waganga wa kienyeji wafungiwe na hao waliopatikana wanyongwe hadharani, wananchi wakishuhudia. Hiyo ndio maana ya kumaliza ukali wa hilo tukio. Asante bwana. Watanzania walio wengi wanatafuta pesa kwa njia isiyo halali. Serikali inakabiliana vipi na hili swala? Asante. Nafikiri kuna namna ambayo wanaendelea kuhakikisha kwamba mambo yanakaa sawa sawa.
10: Yeah, sure.
11: Lihawa naomba nikufuate DM. Sawa, karibu sana.
9: Yeah. Niko,
11: mimi nipo napatikana.
9: Nito nani huyo? Tujue jina.
10: Anasema mambo kwa ushahidi.
11: Mimi jana nilituma 1045 nauli atoke daji Iringa. Nilimkubali akanitumia picha. Kaka acha kabisa. Musa Uhagile pia naye alikutana na janga la picha za mtandaoni. Anasema Joni ni waombe wanaojirushia picha mtandaoni wawe makini, watapata madhara. Watafute hela, watakuja wapate changamoto. Asante kutoka Malendi. Anasema sasa kama kali hawa unakuta mtu anakutafuta humjui. Unaona kabisa mna chat online, anakuuliza una bando tu chat huyu mtu sasa kutafuta majaribu, unamwambia hauna bando, anatuma laki eti hiyo ni voucher. Sema hawa huwa wanayatafuta wenyewe
9: kabisa.
10: Kuna mtu anasema sponsor anakutumia, anakuambia nimekutumia laki sita ya pipi hapo.
11: Laki bwana. Catherine kutoka Tumaini asante. Anasema mambo vipi hapo studio, niliwamisi sana ndio unafungua radio. Asante pia. Salome pia nimeona ujumbe wako. Asante kwa kuwa mfuasi mzuri wa kiyoyozi, tarejea baada ya mapumziko mafupi. Nasema kaka hiyo ngoma umeishikilia juu juu, tunaomba irudi tena.
10: Sio? Ipo tuko nayo.
11: Na hivi nina
10: ni TBT.
11: Uhakika wa mbuzi.
10: Teddy jamani, Jackie
11: ana soda mweleka. Sio juisi.
9: Mimi juisi nataka. Tanisame.
11: Tutaleta nyuki.
10: Yeah.

0: Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Kifungo cha miaka 75 jela baada ya kumpata na hatia ya utakatishaji wa fedha.
2: Viwanjani, Manchester City yazidisha pressure kwa Arsenal katika mbio za ubingwa ligi kuu ya soka ya England. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Bujana.

0: kuhusu washindani. Rais Xi amewaambia maafisa waliohudhuria dhifa ya chakula aliyoiandaa kwa heshima ya Rais Donald Trump kwa uhusiano kati ya nchi hizo mbili ndio muhimu zaidi duniani. Kwa upande wake, Rais Trump amemwalika mwenyeji wake kuizuru Marekani mwezi Septemba. Viongozi hao wawili wamefanya mazungumzo yaliyodumu saa mbili, mazungumzo ambayo ikulu ya White House imeyataja kuwa ya tija na yalonuia kuimarisha mahusiano ya kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Awali Rais Trump na Rais Xi walikubaliana kuwa Iran haipaswi kuwa na silaha za kinyuklia na sharti mlango bahari wa Hormuz ufunguliwe. Hata hivyo hakujatolewa taarifa kuhusu swala la Taiwan ambalo ni mojawapo ya masuala tete kwa China. Rais Trump amemtaja mwenyeji wake kuwa kiongozi mzuri.
1: You and I have known each other now for a long time. In fact,
2: mimi na wewe tunafahamiana sasa kwa muda mrefu. Kwa kweli huu ni uhusiano mrefu zaidi wa nchi zetu mbili ambao rais yeyote kati ya nchi hizi amewahi kuwa nao. Hilo kwangu ni heshima. Tumekuwa na uhusiano mzuri sana. Tumekuwa tukielewana. Wakati kulikuwa na matatizo tuliyatatua. Ningekupigia simu na wewe pia ungenipigia simu. Na kila tulipokuwa na tatizo watu hawajui, lakini kila tulipokuwa nalo tatizo tulilitatua tena kwa haraka sana. Na tutakuwa na wakati mzuri sana pamoja katika siku zijazo. Na heshima kwa China kwa kazi uliyofanya. Wewe ni kiongozi muhimu na namwambia kila mtu wewe ni kiongozi mzuri.
1: You're a great leader, I say it to everybody, you're a great leader.
0: Waziri wa afya wa Uingereza Wes Streeting amejiuzulu kutoka serikali ya waziri mkuu Keir Starmer. Bwana Streeting amesema hana imani na uongozi wa Sir Starmer kama waziri mkuu na kuongeza kuwa ni bayana kuwa Bwana Starmer hatukiongoza chama cha Labour kuelekea uchaguzi mkuu. Bwana Streeting anatarajiwa kutangaza nia kuwania waziri mkuu dhidi ya Starmer. Washirika wake wameambia BBC kuwa ana kiwango cha uungwaji mkono kutoka kwa wabunge wa chama tawala ili kuweza kutia nia kuwa kiongozi ajaye. Bwana Starmer amewaonya mawaziri wake kwa mabadiliko ya uongozi yatalitumbukiza taifa hilo katika vurugu. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran ameushtumu Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kuhusika moja kwa moja kwenye vita dhidi ya Iran. Victor Kenani na taarifa zaidi.
3: Katika mkutano wa nchi zinazoinukia kwa kasi kiuchumi wa BRICS, Abbas Araghchi alishtumu mwakilishi wa umoja huo wa Falme za Kiarabu kwa kuruhusu nchi yake kutumika kufiatua makombora dhidi ya Iran na kuongeza kuwa ushirikiano kati ya UAE na Israel haujaipa nchi hiyo ya guba ulinzi. Hapo jana waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema alifanya ziara ya kisiri hadi Umoja wa Falme za Kiarabu wakati mzozo wa Mashariki ya Kati ulikuwa umepamba moto, madai ambayo UAE imeyakanusha vikali. Hayo yanajiri huku ikiripotiwa kuwa Iran imeanza kuziruhusu meli za China kupita mlango wa bahari wa Hormuz. Hata hivyo, ripoti hizo hazijathibitishwa na China.
0: Wajumbe kutoka serikali ya Israel na Lebanon wameanza duru ya tatu ya mazungumzo mjini Washington, Marekani, siku chache kabla ya makubaliano ya kusitisha mapigano kukamilika. Israel imeendelea kufanya mashambulizi hasa kusini mwa Lebanon licha ya makubaliano yaliyofikiwa mwezi uliopita, ikisema inazilenga ngome za wanamgambo wa kundi la Hezbollah. Kundi hilo linaloungwa mkono na Iran halishiriki katika mazungumzo hayo na limepinga mchakato huo. Israeli inataka Hezbollah kuweka chini silaha, huku serikali ya Lebanon ikiitaka Israel kukomesha mapigano yote nchini humo. Mamia watu wameuawa kusini mwa Lebanon katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Idadi ya raia waliouawa katika mashambulizi ya angani ya Urusi katika mji mkuu wa Ukraine Kyiv imeongezeka hadi watu watano, huku watu wengine 10 hatima yao ikiwa haijulikani, wakati maafisa wa uokozi wakichakura vifusi kuwatafuta manusura. Meya wa Kyiv Vitali Klitschko amesema mashambulizi hayo yalilenga majengo kadhaa ya ghorofa. Kwa siku tatu mfululizo Urusi imefanya mashambulizi makali dhidi ya Ukraine, ambayo inasema Urusi imefyatua makombora zaidi ya 1500 kwa kutumia ndege zisizo na rubani ndani ya saa 36 zilizopita, haya yakitajwa kuwa mashambulizi makubwa na makali zaidi angani katika vita hivyo. Na shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema lina ushahidi wa vitendo vya kikatili kiwemo mauaji ya watu wengi na unyanyasaji wa kingono katika mji wa Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika hilo limesema raia wengi waliuawa wakati waasi wanaungwa mkono na Rwanda wa M23 walipochukua udhibiti wa mji huo mwezi Disemba mwaka jana. Uchunguzi huo wa Human Rights Watch umejumuisha ushahidi wa manusura ambao waliwaeleza wachunguzi kuwa madhila hayo yalifanywa na wanajeshi walikuwa wamevalia magwanda ya kijeshi ya Rwanda. Rwanda imekuwa ikikanusha mara kwa mara kuwa majeshi yake yako DRC au kuliunga mkono kundi la M23. Hii ni BBC.
4: Ni Karo Robi huyo amekusomea taarifa ya habari za ulimwengu. Unasikiliza matangazo ya jioni, msikilizaji, ya Dira ya Dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kupitia redio wa shirika mbalimbali. Kama uko nchini Tanzania, unaweza kutusikiliza kupitia Radio Free Africa, lakini pia Radio One Dar es Salaam, Zenje FM visiwani Zanzibar, kadhalika Radio Kwizera Ngara na CGFM kule Tabora, kule Kenya Most FM, Mwenedu FM, County FM na Nyota FM. Uganda, Radio Kitara, Radio Lira, Radio Paitha, Voice of Karamoja, kadhalika na Voice of Muhabura, Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, Radio Muungano Beni, pamoja na Lizadel Radio. Matangazo ya pia msikilizaji ukujia kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook. Matangazo ya pia nakujia moja kwa moja, na ni kuambie tuko sasa rasmi kupitia pia tovuti yetu ya YouTube ambayo ni BBC News Swahili. Kwa mara nyingine, karibu. Mimi ni Skola Kisanga, nikiwa hapa Dar es Salaam. Mwenzangu Nairobi nchini Kenya ni Phyllis Mwate. Phyllis, karibu tuanze kazi.
5: Shukran Skola, na karibu msikilizaji. Tunaanza na mkutano huu kati ya rais wa China na rais wa Marekani, ambapo rais wa China Xi Jinping amesema kwamba mataifa ya China na Marekani yanapaswa kuwa washirika na wala sio wapinzani. Rais Xi amesema kuwa uhusiano kati ya nchi hizo mbili ndio muhimu zaidi duniani. Sasa marais hao wamefanya mazungumzo ya masaa mawili, ambapo White House inasema kuwa yalikuwa mazuri na yenye mafanikio. Lakini hata hivyo hawajaweka wazi kama wamejadili swala la Taiwan, kwani swala la kisiwa hicho kinachojitawala lakini kinachodaiwa na China ni chanzo kikubwa cha mvutano, pamoja na masuala ya ushuru wa bidhaa, ushindani wa teknolojia na vita vya Iran. Zaidi na Faida Nganga.
6: Katika mazungumzo ya ngazi ya juu yaliyofanyika mjini Beijing kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa China Xi Jinping, kwa pamoja wameelezea matumaini ya kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kati ya mataifa yao kwa ajili ya mustakabali wenye mafanikio ya pamoja. Mazungumzo hayo yaliyodumu kwa takriban saa mbili zaidi ya ilivyotarajiwa yalijikita katika masuala ya biashara pamoja na hali ya usalama wa kimataifa, hususan vita vinavyoendelea nchini Iran. Katika kikao hicho, rais Xi alisisitiza umuhimu wa Marekani na China kushirikiana kama washirika badala ya kuwa mahasimu, huku akionya kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa mvutano unaohusiana na swala la Taiwan. Serikali ya Beijing imeendelea kupinga mauzo ya silaha kutoka Marekani kwenda katika kisiwa hicho kinachojitawala ambacho China inakitambua kuwa sehemu ya mamlaka yake. Aidha, rais Xi alitoa kauli za kirafiki zilizoashiria dhamira ya kuendeleza na kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili yenye ushawishi mkubwa duniani.
7: Siku zote naamini kwamba nchi zetu mbili zina maslahi ya pamoja mengi zaidi kuliko tofauti zilizopo kati yetu. Mafanikio ya upande mmoja ni fursa kwa upande mwingine, na uhusiano thabiti wa pande mbili ni wenye manufaa kwa dunia nzima. China na Marekani zote mbili zinafaidika kutokana na ushirikiano, na sote tutapata hasara kutokana na makabiliano.
6: Rais wa Marekani Donald Trump ameambatana na ujumbe unaojumuisha maafisa waandamizi wa utawala wake pamoja na viongozi mashuhuri wa sekta ya teknolojia akiwemo Elon Musk na Jensen Huang wa kampuni ya Nvidia katika ziara yake muhimu nchini China. Mkutano huo uliokuwa ukisubiriwa kwa muda mrefu umefanyika katika mji mkuu wa China, Beijing, ambapo Rais Trump alipokelewa kwa heshima kubwa ikiwa wemo mizinga ya salamu na gwaridi la kijeshi nje ya ukumbi wa Great Hall of the People, jumba rasmi linalotumika kwa mapokezi ya viongozi wa dunia na shughuli za kitaifa za China. Mapokezi hayo yalitangulia mazungumzo rasmi kati ya Rais Trump na mwenyeji wake Rais Xi Jinping yaliyolenga kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi pamoja na masuala ya usalama wa kimataifa. Katika hali iliyowashangaza baadhi ya wakosoaji wake, Rais Trump alimpongeza Rais Xi Jinping hadharani, akieleza umuhimu wa ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu kubwa duniani.
8: You're a great leader, I say it to everybody, you're a great leader.
9: Wewe ni kiongozi mashuhuri sana. Hili huwa nalitamka kwa kila mtu. Wewe ni kiongozi wa kipekee. Wapo ambao wafurahishwi ninaposema hivyo, lakini bado nasema kwa sababu ndio ukweli wenyewe. Mimi huwa nasema yaliyo kweli pekee. Ni heshima kubwa kuwa pamoja nawe. Ni heshima pia kuwa rafiki yako. Na uhusiano kati ya China na Marekani utazidi kuwa bora kuliko awali.
6: Kwa mujibu wa taarifa ya ikulu ya Marekani, viongozi viongozi hao wawili walifanya mazungumzo na kubaliana kuwa Iran haipaswi kamwe kumiliki silaha za nyuklia, huku wakisisitiza kuwa mlango wa bahari wa Hormuz unapaswa kuendelea kuwa wazi kutokana na umuhimu wake katika usafirishaji wa mafuta duniani. Aidha, Rais Trump amehimiza China, ambayo ni mnunuzi mkuu wa mafuta ya Iran, kutumia ushawishi wake kuishinikiza Tehran kufungua tena njia hiyo muhimu ya biashara ya kimataifa. Ziara hiyo inaonekana kuwa na matarajio makubwa kwa Rais Trump, hasa ukizingatia kuwa hii si mara yake ya kwanza kutembelea China tangu alipoingia madarakani. Ziara yake ya kwanza ilikuwa mwaka 2017. Safari hii ameikuta China ikiwa na nguvu na ushawishi mkubwa zaidi katika siasa na uchumi wa dunia. Hata hivyo, wakati viongozi hao wakizungumzia urafiki na ushirikiano kati ya Marekani na China, upande mwingine mvutano baina ya mataifa hayo umeendelea kujitokeza. Hii ni baada ya mwanaume mmoja mwenye asili ya China, Lu Jianwang, kupatikana na hatia nchini Marekani kwa kosa la kuendesha kituo cha siri cha ujasusi wa China katika eneo la Manhattan mjini New York. Waendesha mashtaka wa Marekani wanasema kuwa mwaka 2022 Lu alianzisha kituo hicho kilichodaiwa kufanya kazi kama kituo cha siri cha polisi wa China nchini Marekani, huku akituhumiwa kusaidia kuwasaka wanaharakati waliokuwa wanaishi nchini humo. Lu Jianwang anakabiliwa na adhabu ya hadi miaka 30 gerezani. Hata hivyo, mawakili wake wamekanusha madai hayo, wakisema eneo hilo lilikuwa kituo cha kijamii kwa raia wa asili ya kichina wanaoishi Marekani, kilichokuwa kikitoa huduma mbalimbali ikiwemo uhuishaji wa leseni za udereva pamoja na shughuli za burudani. Kwa upande wake, serikali ya Beijing imezitaja tuhuma hizo kuwa ni za uzushi na zisizo na msingi wa ukweli.
4: Na asante Faidha Ngaga. Tubakie katika taarifa hiyo ya Rais wa Marekani Donald Trump katika ziara yake Uchina, ambapo awali mwenzangu Halima Nyanza amezungumza na wachambuzi Mubelo Bandio kutoka Marekani pamoja na Thea Cavins, mdadisi wa masuala ya China, ambaye anaanza kueleza mapokezi aliyoyapata Rais Trump nchini China.
10: Nafikiri tulivyoona vile ametengenezewa karamu kubwa sana ya mapokezi. Wakati fulani ilibidi azuie ile motokedi yake kuweza kuangazia na kuona. Nafikiri wenyeji wake ama viongozi wa China wamemsoma vizuri sana, wakajua kwamba huyu mungwana, wakati fulani ukimwonyesha vitu ambavyo ni vinafurahisha, yani anafurahia hayo. Kwa hivyo nafikiri kisiasa ni kwamba wamempokea vizuri, wanataka kuonyesha kwamba wako na nafasi nzuri sana ya kuzungumza. Hawana ile hulka yake labda kukemea watu, kukaripia watu.
11: Mubela, ni takriban mwongo mmoja, maana ni toka mwaka 2017 toka Rais Trump mwenyewe ama rais wa Marekani kutembelea China. Na Rais Trump anatembelea China katika kipindi hiki ambacho tunaona kuna misukosuko mingi. Sasa hivi kuna mzozo Mashariki ya Kati, Marekani na Iran, alafu pia Marekani nayo ilipata heka na China katika masuala ya ushuru wa forodha. Ziara hii ya Rais Trump nchini China ina malengo gani hasa?
12: Kama amezungumza, zipo ajenda chache ambazo wanataka kuzizungumzia. Ziara hii haijaenda kufumua mfumo mzima wa mawasiliano na mahusiano na mashirikiano ya kibiashara. Umekwenda kwa ajili ya kutafuta tu makubaliano ya kiuchumi ya kimkakati, na ni katika mambo kadhaa. Kwa Marekani, najua wamekwenda kuangalia vile ambavyo wanaweza wakawezesha na kurudi na aina fulani ya ushindi katika sekta ya anga, kilimo na hata kwenye mashirika masuala ya teknolojia. Na hapa kwa mfano, kwa upande wa anga, amekwenda na mkurugenzi mtendaji CEO wa Boeing, ambaye wao wanajua kabisa kwamba kuna makubaliano makubwa kabisa ya uzoaji ndege ya Boeing, ambayo mpaka sasa yamekwama kwa miaka kadhaa, lakini ni kwa sababu tu kuna baadhi ya vifaa muhimu vimewekewa kizuizi na katika tension iliyopo katika nchi hizi mbili. Kwa hiyo yakiruhusiwa hayo, Boeing ana uhakika wa kuingia deal la kuuza ndege zaidi ya 500. Kwa upande wa Marekani, kwenye upande wa kilimo, kuna swala la manunuzi ya soya, kwa sababu China wamesema kwamba wao watatekeleza ahadi yao kununua takriban tani milioni 25 kwa mwaka kwa miaka mitatu ijayo, kama kutakuwa kuna makubaliano mazuri. Kwa hiyo hiyo, unaona wakulima wa soya hapa nchini Marekani ambao wako kwenye hali mbaya sasa hivi waonekana kwamba wanatamani iwe hivyo. Lakini pia kwa upande wa uwekezaji kwenye masuala ya teknolojia, ziara hii pia kuna watendaji wengi hapa, tunazungumzia Elon Musk wa Tesla, Tim Cook wa Apple, Steven Schwarzenegger wa Blackstone na wengine kutoka BlackRock. Wote wanataraji kwamba makubaliano yanaweza yakawezesha kukawa na soko huru, lakini pia kufungua swala zima la uwekezaji. Lakini China wanajua kwamba sasa hivi hali ya mafuta alivyo, mteja wao mkubwa sasa hivi ni kwenye masuala ya magari, na wao soko kubwa linaweza ikawa upande huo. Kwa hiyo hii inaweza ikawanufaisha wao katika hilo na hata katika swala la semiconductor. Kwa hiyo hii ni aina fulani ya makubaliano ambayo kwa namna moja manye nyingine anaonekana inaweza ikazinufaisha nchi zote, lakini mchina anaonekana ameshikilia karata nyingi zaidi, yuko kwake rais ambaye ana kiburi zaidi amemfuata pamoja na washirika wake. Na huyu kumbuki ni rais ambaye kwa wakati fulani alishamwekea China ushuru wa zaidi ya 140%. China aliposema kwamba kwa kufanya hivi tutaacha kuwasilisha kitu fulani, naye akaback off. Licha kwamba manufaa ni pande zote mbili, lakini mchina anaonekana kuwa na karata nyingi kuliko Trump.
11: Adhara umemsikia Mubelo alivyozungumza. Kama unavyofahamu sasa hivi pia China imeligeukia bara la Afrika katika masuala mbalimbali. Sasa unadhani Afrika itaathirika kivipi iwapo China na Marekani watafikia makubaliano katika mambo mengi?
10: Nafikiri mazungumzo haya mara hii China na Marekani italeta manufaa iwapo kutakuwa na ile tunaita truce. Kwa sababu hizi hinchi ndo mbili zaidi, yani the most important economies dunia nzima kwa sasa. Na wanapokuwa na ushirikiano mzuri inaleta taswira mzuri katika ile uchumi ya dunia. Na Afrika unapojua ni kwamba imenufaika sana na uhusiano wao na China vile vile Marekani. Kwa hivyo wakati kutakuwa na hiyo truce, tunafikiria kwamba ile kiwango na hali ya global economy itaimarika na hivyo ita benefit Afrika. Hiyo sio kusema kwamba wanafanya mazungumzo kwa niaba ya Afrika ama ndio Afrika wanufaike. Nafikiri wa Afrika wenyewe lazima waweke nyumba zao in order na waangalie masuala yao ya priorities itakuwa namna gani. Lakini kwa sasa China ndio mshiriki mkubwa sana wa Kiafrika wa masuala ya uchumi na uwekezaji. Vile vile Marekani imekuwa mshiriki mkubwa sana wa Kiafrika katika upande wa uwekezaji. Kwa hivyo lakini ile tension ama mgogoro uliopo baina ya China na Marekani inafanya hizi nchi mbili zikuwe na mtazamo tofauti ile kuangalia masuala ya kidunia. Kwa hivyo wanapokuwa na shughuli zao zinaenda salama, basi masuala ya Afrika pia huenda ikawa na manufaa kiasi.
12: Kabla niongeze tu hapo, nafikiri pia tuangalie upande wa pili. Kuna hasara ya hao watu kukutana, kwa sababu utakumbuka hata ziara ya Joe Biden kwenda Afrika na hata Trump kujiingiza zaidi katika masuala ya Afrika ilikuwa ikisemwa zaidi kutokana na namna ambavyo China alionekana kuwa na ushawishi katika bara la Afrika. Tukaja kuona wakati pia Marekani imeanza kuweka masharti mengi kwa Afrika, China akaanza kuondoa ushuru katika nchi nyingine kasoro Eswatini. Hao wakikubaliana, pia kuna hasi nyingine ambayo tunaweza kukutana nayo, kwamba sasa hivi hakutakuwa na ushindani ule unafuu ambao China alikuwa anaweka ili kumkomboa Marekani ama kumdhirisha kwamba anataka chukue nafasi ya Marekani, na Marekani kufanya hivyo kwa China haitokuwepo, kwa sababu sasa atakuwa na mkakati mmoja. Na licha kwamba wanahitaji soko la Afrika, lakini bado wanaamini kwamba Afrika wanastahili zaidi. Kwa hiyo ule ushindani baina yao kujaribu kumshawishi Mwafrika hautokuwepo, kutakuwa kuna makubaliano, na hiyo inaweza ikaondoa baadhi ya vitu kama ushuru na vitu vingine, na hivyo kufanya biashara kutoka Afrika kuja huku isiwe na manufaa kama ambavyo iko sasa, ambako mchina alikuwa anajaribu kuchukua biashara kubwa sana akitambua kwamba soko lake Marekani na ushuru umeleta shida vivyo hivyo kwa Marekani.
5: Naam, huyo ni Mubelo wa Bandio kama alivyozungumza na Halini Manyanza akiwa pamoja na Adhia Covins kuhusu ziara hiyo ya Rais Trump kuelekea China. Waziri wa afya wa Uingereza Wes Streeting amejiuzulu kutoka serikali ya Waziri Mkuu Keir Starmer. Bwana Streeting amesema kwamba hana imani na uongozi wa Sir Keir Starmer kama waziri mkuu, na kuongeza kwamba ni bayana kwamba Bwana Starmer hata kiongoza chama cha Labour kuelekea uchaguzi mkuu. Caro Robi na taarifa zaidi.
0: Bwana Streeting anatarajiwa kutangaza nia ya kuwania uwaziri mkuu dhidi ya Starmer. Washirika wake wameambia BBC kuwa ana kiwango cha uungwaji mkono kutoka kwa wabunge wa chama tawala kutia nia ya kuwa kiongozi ajaye. Keir Starmer amewaonya mawaziri wake kuwa mabadiliko ya uongozi yatalitumbukiza taifa hilo katika vurugu. Bwana Starmer amekuwa akikabiliwa na shinikizo la kujiuzulu tangu chama chake kuandikisha matokeo mabaya katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika wiki iliyopita. Hata hivyo, kiongozi huyo amesisitiza hatojiuzulu, na washirika wake wamekuwa wakisema si wakati mzuri kwa Uingereza kushuhudia mageuzi ya uongozi miaka miwili tu tangu kuingia madarakani kwa Starmer. Waziri wa fedha Rachel Reeves amesema kutakuwa na athari za kiuchumi iwapo Starmer atalazimika kuondoka madarakani.
13: Today's numbers show that the economy is growing.
14: Takwimu za leo zinaonyesha kuwa uchumi unakuwa kwa kasi, na kwa sababu ya ukuaji huo tutaweza kufanya mengi zaidi, kuwekeza katika huduma zetu za umma na kusaidia familia na biashara na kushughulikia swala la gharama za maisha. Lakini hilo hilo linawezekana tu kwa sababu ya utulivu wa kiuchumi ambao tumeuregesha katika uchumi wetu, na hatupaswi kuhatarisha hilo kwa kuitumbukiza nchi katika machafuko.
0: Mbali na West Streeting, aliyekuwa naibu wa waziri mkuu Angela Rayner, pia anapigiwa pato kuwania waziri mkuu baada ya tuma za kukwepa kulipa kodi kuondolewa dhidi yake, na hivyo kumpa fursa ya kuwa na sifa za kugombea waziri mkuu. Ofisi ya waziri mkuu ya Downing Street imesema Sir Starmer atapinga nia yoyote ya kutaka kumwondoa madarakani, na msimamo huo haujabadilika tangu alipoutangaza Jumatatu wiki hii. Kiongozi wa upinzani Kemi Badenoch amekikosoa vikali chama tawala cha Leba kwa kutokuwa na makali ya kutosha kuendelea kuiongoza nchi hiyo na kumtaka Sir Starmer kujiuzulu. Takriban wabunge 100 wametangaza kutaka Starmer kujiuzulu, wengine karibu 150 hata hivyo wametangaza wanamuunga mkono, huku takriban wabunge 160 wa Leba hawajatangaza wazi msimamo wao. Kuna uwezekano kuwa wabunge wasiofurahishwa na uongozi wa Starmer wakawasilisha hoja bungeni kutaka mchakato wa kumjadili na kuchagua waziri mkuu, lakini hilo litawezekana iwapo wabunge 81 ambao ni sawa na 20% ya wabunge wa Leba bungeni kukubaliana kuhusu mgombea. Wiki nzima hii bwana Starmer, ambaye alikiongoza chama chake mnamo mwaka 2024 kukishinda chama cha Conservative kilichokuwa kimeongoza Uingereza kwa miaka 14, amekuwa akipambana kusalia madarakani licha ya mivutano ya kisiasa hasa ndani ya chama chake, na kujiuzulu kwa mawaziri na manaibu sasa watano kwa jumla kumemweka katika hali ngumu kisiasa.
4: Naam, asante Caro Robi. Kwingineko ni kwamba mahakama nchini Nigeria imemhukumu aliyekuwa waziri wa nishati Sale Maman kifungo cha miaka 75 jela baada ya kupatikana na hatia ya utakatishaji wa fedha kiasi cha naira bilioni 33.8. Hizi ni sawa na dola za Marekani milioni 24.7. Uamuzi huo umetolewa Jumatano katika mji mkuu wa Abuja baada ya mahakama kumtia hatiani mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 68 ambaye hata hivyo hakuwepo mahakamani. Zaidi na Ahmad Bahaj.
2: Mapema mwezi huu Sale Maman alipatikana na hatia kwa makosa 12 yanayohusiana na udanganyifu na utakatishaji fedha katika kesi iliyowasilishwa na shirika la kupambana na ufisadi nchini Nigeria la Economic and Financial Crimes Commission. Mahakama iliamuru vifungo hivyo vya gerezani kutumika kwa mfululizo. Pia ilimtaka Maman kuregesha naira bilioni 22 zinazohusishwa na miradi ya umeme ya Mambila na Zungeru ambayo alikuwa akisimamia alipokuwa madarakani. Wiki chache kabla hukumu hiyo kutolewa, Maman alikuwa amechukua fomu za kuwania uteuzi wa uchaguzi wa ugavana katika jimbo la Taraba kupitia chama tawala cha All Progressives Congress kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Haijulikani yuko wapi kwa sasa na hajatoa tamko lolote hadharani kuhusu hukumu hiyo. Maman aliwahi kuhudumu kama waziri wa nishati chini ya rais wa zamani wa Nigeria Muhammadu Buhari, ambaye serikali yake iliingia madarakani kwa ahadi ya kupambana na ufisadi. Hukumu hiyo ndefu imewashangaza raia wengi wa Nigeria, kwani kutiwa hatiani kwa maafisa wakuu wa serikali kwa makosa ya ufisadi bado ni jambo lisilo la kawaida nchini humo. Kesi hiyo ni sehemu ya kampeni pana ya EFCC dhidi ya maafisa wa zamani wa serikali wanaotuhumiwa kwa ufisadi. Uchunguzi mwingine mkubwa umehusisha aliyekuwa waziri wa sheria Abubakar Malami pamoja na aliyekuwa waziri wa masuala ya kibinadamu Sayyida Umar Farouk, ambaye hivi karibuni alitangazwa kusakwa na shirika hilo. Hukumu hiyo pia imefufua hasira za wananchi kuhusu mgogoro wa muda mrefu wa umeme nchini Nigeria, hasa ikizingatiwa kuwa Maman aliwahi kuahidi kuwa wizara yake ingeboresha usambazaji wa umeme kwa wananchi. Licha ya kuwa ya wazalishaji wakubwa wa nishati barani Afrika, Nigeria bado inakabiliwa na uhaba mkubwa wa umeme, huku kukatika kwa umeme mara kwa mara kukiathiri biashara kote nchini. Familia nyingi pamoja na kampuni kadhaa hutegemea jenereta zinazotumia mafuta ili kupata umeme, huku kupanda kwa bei ya mafuta kukiwaacha mamilioni ya watu wakihangaika kumudu gharama za vyanzo mbadala vya nishati.
11: Taarifa hiyo iliyowasilishwa kwako na Ahmed Bahaj, ukitembelea tovuti yetu ya BBC Swahili utaipata hapo. Ukienda pale kwa moja kwa moja utaona wenzetu wa kitengo cha dijitali muda mfupi uliopita wameweza kuichapisha hapo, hivyo unaweza isoma kwa kina zaidi. Lakini vile vile kwenye ukurasa wetu wa Facebook, msikilizaji, ukituachia ujumbe tutakapopata muda, bila shaka basi tutasoma maoni yako. Hivi sasa nataka nimpishe mwenzangu Ive Buchana atuletee habari za spoti. Twende Ive.
15: Na Manchester City ilifunga Crystal Palace kwa urahisi mabao 3-2 na kupunguza pengo la alama hadi alama 2 nyuma ya viongozi wa ligi kuu Arsenal, na kuhakikisha kuwa kinyang'anyiro kikali cha kuwania ubingwa kinaendelea hadi wiki ya mwisho ya msimu. Akifikiria kuhusu finali ya kombe la FA dhidi ya Chelsea siku ya Jumamosi, meneja wa Manchester City Pep Guardiola alichukua mchezo katika uteuzi wa kikosi chake cha City kwa kufanya mabadiliko sita na kuacha nje wachezaji watatu wa safu ya ushambuliaji Erling Haaland, Ryan Cherki na Jeremy Doku. Barabara kabisa, Michael Carrick anatarajiwa kupendekezwa kwa Sir Jim Ratcliffe kama kocha mkuu wa kudumu wa Manchester United na viongozi wakuu wa klabu hiyo. Zaidi na Bosha Nyanje Junior. Karibu Bosha.
9: Na mkiungo huyo zamani wa United mwenye umri wa miaka 44 amekuwa akichukuliwa kama mtu anayepewa nafasi kubwa zaidi ya kupata kazi hiyo tangu alipofanikisha kufuzu kwa ligi ya mabingwa yani Champions League msimu ujao katika kipindi cha mafanikio kama kocha wa mpito. United ilikuwa imepanga kuchelewesha uamuzi huo wa kumteua mrithi wa Ruben Amorim aliyefutwa kazi mwezi Januari. Hata hivyo, kama ilivyoripotiwa kwa mara ya kwanza na The Athletics, mtendaji mkuu wa United Omari Bareda pamoja na mkurugenzi wa soka Jason Wilcox wanadhaniwa kuwa wamefikia uamuzi kwamba Carrick ndiye mtu sahihi wa kazi hiyo na watamjulisha Ratcliffe kuhusu chaguo lao wiki hii. Ikiwa mwanaisa huyo wa wachache Sir Jim Ratcliffe atakubali, United itaanza mazungumzo rasmi na Carrick kabla ya mustakabali wake kuthibitishwa. Michael Carrick ameshinda mechi 10 kati ya 15 alizofundisha United akipoteza mara mbili pekee na kuiongoza United kutoka nafasi ya 7 hadi nafasi ya 3 katika msimamo wa ligi kuu ya England na kufanikiwa kurejea katika nafasi ya ligi ya mabingwa. Hakuna klabu yoyote ya Premier League iliyovuna alama nyingi zaidi ya 33 za United alizokusanya Carrick tangu kuteuliwa kwake mnamo Januari 13. Carrick aliongoza United kupata ushindi dhidi ya wawania ubingwa Manchester City pamoja na Arsenal, akishinda mechi zake 4 za kwanza na huo kuwa mwanzo mzuri zaidi katika jukumu lake kama kocha wa mpito. Msururu wa mechi 7 mfululizo bila kufungwa ulifikia kikomo mwezi March katika ushindi mwingine uliofuata dhidi ya washindani wa ligi ya mabingwa Aston Villa, Chelsea pamoja na Liverpool uliowasaidia kuhakikisha wamerejea katika mashindano hayo bora kabisa ya barani Ulaya.
15: Kwingineko, Paris Saint-Germain wametawazwa kuwa mabingwa wa Ligue 1 kwa mara ya 14 na mwaka wa 5 mfululizo baada ya kuwachapa wapinzani wao wa karibu wa kuwania taji Lens.
9: Paris Saint-Germain walihitaji sare tu kuliweka taji hilo mbali na uwezo wa wapinzani wao wa karibu Lens, ambao walikuwa nyuma kwa alama 6. Kukiwa bado mechi moja kabla msimu kukamilika, PSG wameshinda taji la Ligue 1 mara nyingi zaidi kuliko timu nyingine yoyote, huku Saint-Étienne ikiwa ni timu ya pili kwa mafanikio wakiwa na mataji 10. Paris Saint-Germain ambao wamekuwa mabingwa katika misimu 12 kati ya 14 iliyopita watasafiri kuwafuata wapinzani wao Paris FC katika mechi yao ya mwisho ya ligi mnamo siku ya Jumapili. Watakutana na vinara wa ligi ya England Arsenal katika fainali ya ligi ya mabingwa mnamo Mei 30 wakitafuta kutetea taji lao la Ulaya.
15: Nam nikamilishe na tennis. Mechi ya mashindano ya Italian Open ilisimamishwa kwa karibu dakika 20 kutokana na moshi wa fataki za sherehe kufuatia ushindi wa Inter Milan wa kombe la Coppa Italia katika uwanja wa Stadio Olimpico. Muitaliano Luciano Dalderi hatimaye alijinyakulia ushindi dhidi ya Muhispania Rafael Jodar na kutinga hatua ya nusu fainali baada ya saa 8 usiku kwa saa za mjini Roma. Jodar mwenye umri wa miaka 19 alikuwa akiongoza kwa alama 6-5 katika seti ya kwanza wakati moshi mzito ulipotanda kwenye uwanja mkuu wa tenisi, huku kukiwa na kusherekea ushindi wa fainali ya Coppa Italia Inter wakishinda 2-0 dhidi ya Lazio Roma. Mchezo huo wa tenis ulisimamishwa kwa sababu umepungua sana, huku moshi huo pia.
16: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maeneo

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa almashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Mwenyekiti wa Tisia mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
2: Oh yeah. Yes. Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri. Na maanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza okota moja na okota moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM. Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi
3: basi. Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
4: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
3: Wewe umejuaje?
4: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
5: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
3: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
5: Nikahoma tu, nilishampa panado.
3: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
5: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
3: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
5: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
2: Hivi una
9: unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekecheni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi 1,000,000, msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa, bweni ni shilingi 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School. Forward ever, backward never.
10: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.
11: Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Tukizungumza ulimwengu wa roho, wa Kristo wengi cha kwanza kinachopita kichwani ni shetani, ni majini, ni mapepo, ni wachawi. Hamna hata siku moja wasikie kwamba ulimwengu wa roho alafu waanze kumwaza Yesu Kristo, wamwaze Mungu Baba, wawaze malaika, maserafi, makerubi, hawawazi hilo. Kama vile ambavyo watu wengi wa Kristo wengi akilala akaota usiku amekula chakula, kitu cha kwanza kinachokuja kichwani ni kwamba amelishwa na wachawi. Kwa nini usione umelishwa na malaika?
2: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo una budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Nitoe shukrani za dhati kwako wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo na kuhamasisha wengine waweze kusikiliza. Lakini pia namshukuru Mungu kipekee, sio tu kwa ajili yako wewe, lakini pia namshukuru pia kwa ajili ya wale wote ambao mmekuwa mkifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, na kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nitoe shukrani kwa Mungu pia kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na kwamba unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Kumbuka tu kwamba mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube na katika Google Podcast, katika Apple Podcast na katika Spotify. Kote tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usisahau kusubscribe, utakapoangalia ama kusikiliza usahau kulike pamoja na kushare. Kama ungependa kupata mafundisho haya pia kwa njia ya WhatsApp ama Telegram, basi kuna grupu linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge katika namba 0789500242, 0789500242, nawe utaunganishwa. Kama unanisikiliza kwa mara ya kwanza na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo, jua tu mafundisho ya Kristo ni tofauti kidogo na mafundisho uliozoea kuyasikia. Hivyo ukutana na kitu ambacho kiko tofauti kidogo na kile ambacho unakifahamu au kiamini, basi tafadhali usikasirike, kwa zima redio yako ama katoa kwenye grupu. Nipe muda wa siku tatu, naamini Roho Mtakatifu ataweza

0: kukuletea ufunuo nawe ukafurahia mafundisho haya. Kumbuka tu katika uchambuzi wa kitabu cha Waefeso tukao ile mlango wa kwanza, nisisitize tena, kitabu cha Waefeso ndo kitabu ambacho kinatupa picha kamili na picha halisi ya vile ambavyo Mungu alikusudia kanisa liwe. Kwa hiyo tunaweza sema kwamba kila kanisa lilitakiwa lifananie na kile ambacho Paulo anatuletea katika ufunuo katika waraka wake kwa Waefeso. Na kwa maneno ni muhimu sana kwa kila Mkristo akaelewa kitabu cha Waefeso, na sio tu kukielewa lakini akaanza kuendesha maisha yake sawasawa na kitabu cha Waefeso kilivyoelekeza. Ndio maana nataka nikuchagize wewe unayenisikiliza, nikutie moyo, lakini zaidi ya yote nikupe agizo. Na ile agizo sio la kwangu mimi, ni agizo kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba hakikisha unahamasisha watu wengi kadri inavyowezekana waweze kusikiliza uchambuzi wa kitabu cha Waefeso. Wapigie simu, watumie message, waandike message kwa WhatsApp, message za simu, watembelee, nenda kawaambie, wasikilize, wahamasishe. Ninyi mlioko kwenye group mwanafunzi wa Kristo, usikae tu, kuwa na wewe, kuwa lete tofauti, have an impact my friend. Usikaage tu nasikize kama sponge na nyonya maji. No, you must have an impact. Yesu, umesikia, umejifunza, jiulize, nani anastahili kusikia hichi? Nani mwingine anatakiwa kusikia hili? Hili jambo ni la muhimu. Nenda waambie, wapigie simu, wasisitize, weka msitizo, waeleze umuhimu, waombee waweze kusikiliza. Kuwa active my friend. Usiwe tu just unajua saa nyingine jamani nakosa thamani na kusikia kusema. Yaani kuna wengine tangu mmeingia kwenye grupu mmekaaga tu mwa ndani yani. No, don't be like that my friend. Nenda wapelekee. Imagine ufahamu ulionao na mimi ningeamua kukaa nao kimya. Ikawa ni wako wangu mimi. No, hilo sio pendo la Kristo. Kwa hiyo niwatie moyo kwamba enendeni muhamasishe watu. Baada ya kusema hayo, basi tuendelee na somo letu. Tuko kwenye Waefeso mlango ule wa kwanza na sasa hivi tuko kwenye mstari ule wa 3. Nitasoma mstari wa 3 mpaka wa 4 kwa sababu naamini ni mistari ambayo inatakiwa somwe pamoja tuweze kuichambua. Anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye nani Kristo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili nini? Ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Sasa nikirudi kwanza kwenye mstari wa 3, kuna kitu nataka nikiweke sawa ili tuweze kuelewa mambo mawili matatu hivi. Anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki, nilizungumza kipindi kilichopita, kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Sasa nitarudia kwenye swala la baraka. Lakini nataka sentensi ni hii hapa kwamba katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Anasema tumebarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Kitu ambacho nataka ukione ni kitu hichi rafiki. Anasema kwamba ulimwengu wa roho uko ndani ya Kristo Yesu. Na nikakwambia nadhani kipindi cha juzi nikakwambia kwamba tunapozungumzia Kristo tunazungumzia a person, kwamba ni mtu, lakini pia tunazungumzia kwamba is a place, kwamba ni sehemu. Kwao unaposoma kwao lazima uangalie, wanasema ni context, kwamba si ndio inaitwa maudhui ama si kitu kinachozungumzwa pale, yani context, ili uweze kujua anavyotajwa Kristo. Neno Kristo linavyotumika hapa linatumika kama mtu ama linatumika kama sehemu? Na hapa anasema katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Kwa mfano, ukisoma ile mstari wa 10, je, nikuonyeshe tu kwenye mstari wa 10. Hiyo Waefeso tuko mlango kwenye mstari wa 10, ndani kuonyesha kwamba Kristo ni sehemu. Anasema SUV anasema yani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu, atavijumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia, naam katika yeye huyo. TKU anasema lengo la Mungu lilikuwa kukamilisha mpango wake muda sahihi utakapofika. Alipanga kuwa vitu vyote vilivyomo mbinguni na duniani viunganishwe pamoja na Kristo kama kichwa. Neno anasema ili apate kutimiza wakati mkamilifu utakapowadia, yani kuvitia vitu vyote vya mbinguni na vya duniani pamoja chini ya kiongozi mmoja aliye Kristo. Okay. Kwa hiyo nilichokuwa nataka kuonyesha ni kwamba yes, kwa hiyo unamwangalia kwa sura mbili, kwamba anataka kuvijumuisha vitu vyote viwe ndani ya Kristo. Kwa hiyo Kristo ni sehemu, lakini pia Kristo is a person, kwamba yeye ni kichwa. Kwa hiyo anasema sasa katika ulimwengu wa roho, tunarudi pale mstari wa 3, katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Sasa kwa hiyo tuna ulimwengu wa roho. Na ulimwengu wa roho ni mpana. Ulimwengu wa roho ni mkubwa. Na nizungumze kidogo kuhusu ulimwengu wa roho. Kuna miaka mingi imepita sasa, nilikuwa kwenye maombi mlima mmoja unaitwa Mlima Sakila huko pale Arusha. Na nikiwa kule mlimani kuna watumishi huwa wanakatabia ka wanapandisha watu kule mlimani aenda kuwafundisha. Yaani hata watu wakiwa kwenye maombi wanawatoa kwenye mahema yao wanawaambia njoni mnisikilize. Anyway. Kwa ilikuwa ni siku moja hapo pia ilikuwa imetokea namna hiyo. Yule bwana akawa anawafundisha watu baada ya ulimwengu wa roho. Na anaelezea kuhusu shetani, kuhusu mapepo, kuhusu majini, kuhusu wachawi, kuhusu nini. Nakumbuka kitu ambacho Roho alinyambia. Roho akasema, shida ya watu wangu, na hapa nazungumzia kanisa la Tanzania, sio kwamba hawajui habari ya ulimwengu wa roho, wanajua, lakini kwa bahati mbaya wanajua zaidi kuhusu shetani na kazi zake katika ulimwengu wa roho kuliko kujua kuhusu Kristo na kazi zake katika ulimwengu wa roho. Akasema laiti wangeamini hata nusu kuhusiana na ulimwengu wa roho, kuhusiana na malaika wa Mungu, kuhusiana na Yesu Kristo na kazi yake na mapenzi ya Mungu, kama ambavyo wanajua upande wa ibilisi, anasema kanisa lingekuwa lina mabadiliko makubwa mno. Siko tukizungumza ulimwengu wa roho, wa Kristo wengi cha kwanza kinachopita kichwani ni shetani, ni majini, ni mapepo, ni wachawi. Hamna hata siku moja wasikie kwamba ulimwengu wa roho alafu waanze kumwaza Yesu Kristo, wamwaze Mungu Baba, wawaze malaika, maserafi, makerubi, hawawazi hilo. Kama vile ambavyo watu wengi wa Kristo wengi akilala akaota usiku amekula chakula, kitu cha kwanza kinachokuja kichwani ni kwamba amelishwa na wachawi. Kwa nini usione umelishwa na malaika? Kwa nini hauwazi kwamba Mungu amekupenda amekuja kukulisha kwenye ndoto? Kwa nini unawaza umelishwa na shetani? Si ni kwa sababu umefundishwa vibaya. Ndio maana wanasema kwamba ukifikiri vibaya utaamini vibaya. Na kwa bahati mbaya sana tunapokuja kwenye swala zima la ulimwengu wa roho, Wakristo wamefundishwa vibaya mno, wanaamini yani kwenye akili yao ni kama vile ulimwengu wa roho unatawaliwa na shetani na wala Yesu Kristo sio mtawala. Lakini angalia anavyosema hapa, anasema ulimwengu wa roho uko ndani ya Kristo. Na msalimu wa 10 nilikuwa nakusomea muda sio mrefu, ni kwamba vitu vyote vya mbinguni na vya duniani katika ulimwengu wa roho vyote vimewekwa chini ya Kristo. Kristo ndiye kiongozi katika ulimwengu wa roho. Lakini wengi hamjui, labda mnanisema sasa hivi unashangaa unasema inawezekanaje? Sasa tuendelee. Kwa anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Kwa kama nilivyosema, ulimwengu wa roho uko ndani ya Kristo. Kwa mimi na wewe tuko ndani ya ulimwengu wa roho, lakini pia huu ulimwengu wa roho tulioko ndani tuko ndani ya Kristo Yesu. Okay. Sasa anasema aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Wengine wakisikia hii wanasema mimi nahitaji baraka mwilini, sihitaji rohoni. Naitaka baraka mwilini. Rohoni ya nini? Bili nalipa mwilini. Ada za watoto nalipa mwilini. Kodi ya nyumba nalipa mwilini. Hela ya kiwanja nalipa mwilini. Mimi sitaki baraka rohoni. Nataka baraka mwilini. Na ndio maana wengi wakifaa kusoma msaa sema ya mimi sitaki nataka mwilini, sitaki rohoni. Sasa tuende taratibu. Kwa nini Mungu aamue kukubariki kwa baraka zote rohoni? Haanza kuzungumza vitu, sijui kama atamaliza kipindi cha leo, lakini nitaanza kuzungumza tuweze kuelewana. Kitu cha kwanza, jua kitu hichi. Mungu ni roho. Mungu ni roho. Na kama Mungu ni roho, unategemea angekupa nini? Maana yake ni kwamba kila kitu atakachokupa ni cha rohoni. Twende Yohana mlango wa 4 mstari wa ngapi tuanze? Mstari wa 23 mpaka 24. Sikia Bwana Yesu anamwambia mwanamke Msamaria, lakini saa inakuja nayo sasa ipo ambayo waabudu halisi hawatamwabudu Baba katika roho. Lakini saa inakuja nayo sasa ipo ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. 24. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa anasema kwamba Mungu ni roho, na huyo ni Bwana Yesu anaelezea, anasema Mungu ni roho. Kwa kama Mungu ni roho ambaye ni baba yako, manake ni kwamba ndiye anakubariki rohoni. Tuko sawa sawa rafiki? Okay. Sasa tupige hatua. Kumbuka katika Mwanzo 1:26 anasema na tufanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu. Kwa hiyo kama Mungu ni roho na wewe umeumbwa katika mfano na sura ya Mungu, ina maana kuwa na wewe ni roho. Okay. Tuende tukaangalie kwenye Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 na mstari ule wa 23. Sasa naomba nisome kwenye tafsiri ya Biblia ya Neno, wametafsiri vizuri, mpangilio wake umekaa vizuri. Anasema Mungu mwenyewe, Mungu wa amani, awatakase ninyi kabisa. Nanyi muhifadhiwe roho zenu, nafsi zenu na miili yenu bila kuwa na lawama katika Bwana wetu Yesu Kristo. Sawa? Ile tafsiri ya kawaida anasema Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa kuna vitu kadhaa nataka niviseme hapa. Kitu cha kwanza anaonyesha, kumbuka Mungu ni roho na mimi na wewe tumeumbwa katika mfano na sura ya Mungu. Kwa hiyo ina maana pia mimi na wewe ni roho. Na hapa kwenye Wathesalonike wa kwanza 5:23 anasema Mungu mwenyewe, Mungu wa amani, awatakase ninyi kabisa, nanyi muhifadhiwe roho zenu, nafsi zenu na miili yenu. Kwa hiyo tunaweza kusema hivi kwamba mwanadamu ni roho ambaye ana nafsi na anakaa ndani ya mwili. Mwili ndio unamruhusu huyu mwanadamu kuishi hapa duniani na kutembea hapa duniani. Mwili ndio unampa mwanadamu mamlaka ya kutawala hapa duniani. Mwili ndio unampa mwanadamu mamlaka ya kuishi hapa duniani. Lakini mwanadamu halisi yeye ni roho na ana nafsi, anakaa ndani ya mwili. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni roho. Na kwa maana kama mwanadamu ameumbwa katika mfano na sura ya Mungu na Mungu ni roho, basi automatically mwanadamu naye ni roho. Hilo limezungumza kwa kirefu katika kitabu cha Nguvu ya Ukiri. Kama hujapata kitabu cha Nguvu ya Ukiri, hakikisha kwamba umeagiza nakala yako. Na kwa wale walioko nje ya nchi ambao mnatusikiliza, pia tuko kwenye Kindle, Amazon Kindle. Kwa hiyo unaweza kwenda ukanunua online. Sio lazima upate hard copy, unaweza kaenda ukanunua soft copy. Nenda kwenye Kindle, Amazon Kindle, unanunua alafu unapata nakala yako unasoma. Kwa hiyo mwanadamu ni roho kama vile ambavyo Mungu ni roho. Na kwa sababu hiyo kuhusiana kwako na Mungu ni katika roho, sio katika mwili, kwa sababu Mungu sio mwili, Mungu ni roho. Sijui kama unanielewa ninachozungumza rafiki. Sasa kumbuka tulizungumza kidogo habari ya utakaso, niizungumze kidogo hapa kwa sababu itakuja hapo mbele. Anasema Mungu mwenyewe, Mungu mwenyewe, Mungu mwenyewe. Hajasema ninyi wenyewe, amesema Mungu mwenyewe, Mungu wa amani awatakase ninyi kabisa. Kwa Mungu, Paulo anasema Mungu awatakase ninyi wa Kristo wa Thessalonike, nanyi muhifadhiwe roho zenu, nafsi zenu na miili yenu bila kuwa na lawama katika Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo sio tu kwamba Mungu anatutakasa sisi, anatakasa roho zetu, nafsi zetu na miili yetu, lakini pia Mungu ndiye anayewajibika kutuhifadhi na kutulinda mpaka, yani tukae ndani ya Kristo Yesu mpaka siku ile ya mwisho. Kwa hiyo sisi tunachoshirikiana na Mungu nini? Tunashirikiana kwa kukubaliana na yeye. Tunakubalianaje na Mungu? Kwa kumkubali Yesu Kristo na kukubali kile ambacho amekufanya msalabani. Alafu baada ya hapo mengine yote yanakuwa ni wajibu wa Mungu. Kwa hiyo Mungu ni roho na mwanadamu kwa kuwa ameumbwa katika mfano na sura ya Mungu, naye Wathesalonike 5:23 anasema pia mwanadamu ni roho. Okay, tunapiga hatua. Sasa twende nikakuonyeshe katika Yakobo. Yakobo mlango wa pili mstari wa 26. Kumbuka tunachoangalia nini? Kwa nini Mungu ametubariki kwa baraka zote za rohoni? Kwa nini hakutubariki mwilini? Kwa hiyo naanza kukuonyesha kwamba Mungu amekubariki kwa baraka zote za rohoni, kwa sababu moja, Mungu ni roho, na mbili, wewe pia ni nini? Ni roho. Kwa hiyo namna pekee anaweza kukupatia chochote ni anakupatia rohoni, kwa sababu ni Mungu ambaye ni roho anakubariki wewe ambaye ni roho. Sasa Yakobo 2:26 anasema hivi, maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. Kwa anasema mwili pasipo roho umekufa. Kwa hiyo kinachotia uzima, kinachotia uhai mwili ni roho yako. Roho yako ikitoka nje ya huo mwili, huo mwili unadondoka. Tunasema maiti. Kwa nini tunaita kitu maiti? Kwa nini tunaita mwili maiti? Tunaita mwili maiti kwa sababu roho ya yule mwanadamu imeondoka, haipo tena ndani ya yule mwili. Na utaona kitu kingine kimoja. Nataka uone sikia hii. Sijui kama umewahi kujiuliza kwa nini mtu akifa, tunafahamu akifa roho yake inakuwa imeondoka. Ndio maana tuna usemo kwenye Kiswahili nasema kwamba fulani ametotoka, fulani hatunaye tena, fulani ameaga dunia. Maana yake nini? Ameondoka. Umewahi kujiuliza kwa nini roho ya mwanadamu, okay, umewahi kujiuliza kwa nini maiti ni ya baridi? Umewahi kujiuliza kwa nini maiti ikikaa baada ya muda mrefu viungo vinakakamaa? Nataka utafakari hilo kidogo rafiki. Okay, kama maiti ni ya baridi, kwa nini imekuwa ya baridi? Kwa nini ukimkuta mtu amelala usingizi, mwili wake sio baridi? Lakini akishakuwa maiti, mwili wake wa baridi. Tofauti ya mwili wa maiti na mwili wa walio hai nini? Kinachosababisha maiti iwe baridi na mtu aliye hai awe na joto nini? Ni roho. Kwa roho ya mwanadamu ndiyo inayotia nini? Joto katika ule mwili. Roho ya mwanadamu ndiyo inasababisha viungo vya mwanadamu visikakamae. Sawa si sawa rafiki? Kwa hiyo ina maana huo mwili unapokea kutoka nini? Katika roho. Kwa roho yako ikitoka nje ya mwili, mwili unakuwa baridi. Kwa hiyo unadhania baraka ilitakiwa iwe wapi? Iwe rohoni ama iwe mwilini? Si? Unaanza kuona kitu hapo rafiki. Ndio maana Mungu amekupa baraka wapi? Rohoni. Kama vile ambavyo roho yako inasababisha mwili uwe na joto, ndio hivyo hivyo roho yako iliyobarikiwa itasababisha mwili wako uwe katika baraka. Utasababisha maisha yako uwe katika baraka, kwa sababu wewe ni roho. Na watu wengi wanapata shida na wanapata kigugumizi tunavyofika hapa, kwa sababu wao zaidi ya kuona vitu wanavyoviangalia kwa milango mitano ya fahamu, hawakubali kwamba kuna kitu kingine chochote. Wakristo wengi hawajajua bado kwamba wao ni roho. Na kwa kuwa wewe ni roho, wewe umebarikiwa kwa baraka zote za rohoni. Ungekuwa una uwezo sasa hivi wa kuangalia katika ulimwengu wa roho, ungeona mambo ya ajabu sana. Sasa ngoja niache na ninginie mkidogo afu tena mahali. Kwa watu wa kwenye Yakobo, twende kwenye Waebrania. Waebrania 12. Alafu mstari ule wa 9. Kuna vitu anazungumza. Labda nianze mstari wa 7 mpaka wa 9, Waebrania 12 7 hadi 9. Kwa sababu tunazungumzia habari ya roho hapa. Alafu kuna pokeo nataka niligonge kidogo. Anasema ni kwa ajili ya kurudiwa mwastahimili, Mungu awatendea kama wana, maana ni mwana yupi asiyerudiwa na babae? Basi kama mkiwa hamna kurudiwa, ambako ni fungu la wote, ndipo mmekuwa wana wa haramu ninyi, wala si wana wa halali. 9. Na pamoja na hayo tulikuwa na baba zetu wa mwili walioturudi, nasi tukawastahi, basi si afadhali sana kujitia chini ya baba wa roho zetu na kuishi? Kwa anazungumzia baba zetu wa mwilini walioturudi na tukawastahi. Anasema kwa nini sasa hivi nataka kuwa nongwa baba wa roho zetu anapoturudi? Manake yeye anaturudi ili tuishi. Ndarudi mstari wa 9 tena. Na pamoja na hayo tulikuwa na baba zetu wa mwili walioturudi, nasi tukawastahi, basi si afadhali sana kujitia chini ya baba wa roho zetu ambaye ni Mungu na kuishi? Kwa hiyo ina maana Mungu anapokurudi unaishi. Sasa tuende taratibu. ametofautisha hapa. Kwa hii miili yetu ya damu na nyama, baba zetu nani? Ni hawa duniani wa mwilini. Lakini roho yetu, baba yetu nani? Ni Mungu. Katika maisha yetu ya hapa duniani, baba zetu waliturudi wapi? Katika mwili. Bakora tulitandikwa kwenye makalio, tulitandikwa kwenye mikono, tulifinywa wapi? Katika mwili. Baba zetu wa mwilini hawakuwa na uwezo kugusa roho zetu. Lakini unapokuja katika roho, Mungu ndiye baba yetu wa rohoni. Na kwa maana hiyo Paulo anasema kwamba yeye anaturudi rohoni. Sasa nimeshakutana na watu wanadanganyana, wanaambia kwamba unajua ugonjwa umepewa ni Mungu, ni baba yako anakuchapa na kurudi, ndio maana amekupa majipu, ndio maana amekupiga na stroke, ndio maana amekupa kisukari, ndio maana isi unajua wewe ulikuwa unalala sana hutaki kuja kanisani, kwa hiyo Mungu hey. Mungu ni roho na anaturudi rohoni, anatufundisha rohoni, anatuadabisha rohoni, anatumia nini? Timotheo wa pili. Najua nachafua watu roho hapa, naharibu mapokeo ya watu. Na kiukweli nafurahia. Ukienda Timotheo wa pili 3:16-17, anasema hivi: kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza, na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Kwa hiyo Mungu anaturudia, anaturudi kupitia neno lake. Kivipi? Anatufundisha. Kivipi? Anatuonya. Kivipi? Anatujenga. Kivipi? Anatuimarisha. Anatuadibisha. Tuko sawa sawa rafiki? Hatuletei magonjwa. Hafilisi biashara zetu. Hauwi watoto wetu. Hauwi wanyama wetu. Haharibu biashara zetu yetu kwamba anatufundisha. Huyu anayefanya hivyo ni ibilisi. Kwa nini? Kwa sababu neno, kumbuka hapo mwanzo alikuwepo neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Kwa neno naye ni roho. Kwa Mungu akitaka kuturekebisha, ambaye ni baba yetu, yeye ni roho, na kwa kuwa sisi ni roho, anatumia neno pamoja na Roho Mtakatifu kutufundisha na kutuelimisha. Na ndio maana baraka basi imekuja wapi? Rohoni. Kwa sababu roho ndio inayotia uzima nini? Mwili. Sasa nitaendelea kuchambua hichi. Lakini kama unanisikiliza na Mungu sio baba yako, sasa hivi ambaye baba yako ni ibilisi, nataka uame kambi. Mpokee Yesu Kristo leo hii. Ibilisi ataacha kuwa baba yako na Mungu aliye hai atakuwa baba yako. Fanya maombi yafuatayo. Sema: Bwana Yesu, ninaamini kuwa wewe ni mwana wa Mungu. Ulikufa msalabani ili uondoe dhambi zangu zote. Ukafufuka ili mimi niwe mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa wewe ni Bwana. Bwana Yesu, ninakukaribisha katika maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafika, umefanya maombi mafupi na kukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama. Basi tumefikia mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Usisahau kwa masio wengine kusikiliza uchambuzi wa kitabu cha Waefeso. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Kumbuka, Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
2: Lakini ukweli ni huu: jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa, kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa
3: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Oh yeah.
1: Yes.
0: Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri.
1: Na maanisha
0: burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza okota moja na okota moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
2: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi
3: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
4: Aliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Umebetogwa Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153 kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
5: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
6: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
5: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
6: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
5: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
7: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
9: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: ya keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinatana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Au tucheki hapa 0655 119 1 52 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Hello.
2: Yeah,
1: salama, mambo?
2: Safi.
1: Unaongea na Azori Urema kutoka Nur FM hapa Nurupesa.
2: Ndio.
1: Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengwa.
1: Mama Mbosa kutoka Kitasengwa. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nurupesa?
2: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu.
1: Mhm.
2: Nimefanikiwa kupata.
1: Umecheza saa ngapi?
2: Nimecheza saa 3 na dakika ngapi hivi?
1: Mhm. Mara ya kwanza wakati tunasema Nurupesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli nimetoa.
1: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
2: Naambia wacheze, Nurupesa kweli inatoa hela.
1: Basi hongera sana kutoka Kitasengwa.
2: Asante sana, nashukuru sana.
1: Lakini si unacheza kimanga au nani au kikoba au?
2: Mimi sio tu kwenye vikundi vidogo vidogo.
1: Haya, ni kushukuru sana Mama Mbosa, nikutakia siku iliyo njema.
2: Asante, mbarikiwe sana.
3: Busati la michezo.

0: Hola. Gesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi, kituo polisi. Fairi haliingii mahakamani kufanya nini?
1: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora.

0: mchezo.
1: Nikikujua wewe ndio niko vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
0: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
2: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
3: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
0: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia busati la michezo la 88.9 Nur FM. Habari za wakati huu, karibu tuzitazame zile taarifa tulizoandalia kubwa zaidi. Simba ametumia vyema makosa ya wananchi da Young Africa kupoteza siku ya jana, leo wakikusanya alama tatu ugenini dhidi ya wazee wa mapigo na mwendo mashujaa katika dimba la Lake Tanganyika, wakishinda chuma tatu bila. Wakati ya kijiri, taarifa nyingine ni kuhusiana na kesho, ndio kesho Kariakoo Derby. Kwa upande wa wanawake, tutashuhudia mechi kali itakayokutanisha kikosi cha Yanga Princess dhidi ya Simba Queens pale katika uwanja wa Azam Complex, Chamazi, Dar es Salaam. Wakati ya kijiri kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni kuhusiana na kocha wa muda wa Manchester United Michael Carrick, anatajwa kuwa karibu kubaki kuinua klabu hiyo mara baada ya kufanya vizuri tangu achukue mikoba ya kuifundisha timu hiyo mwanzoni mwa mwaka huu. Konami Captain Rejuni Hafidh Ali, niko sambamba na Geazi Mkata na Dani Lusajo. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292, 0766744292, kwa kile ambacho utakisikia kupitia busati la michezo. Tuna maokoto pia kupitia Nuru Pesa. Washindi wanne leo wataondoka na shilingi 10,010. Cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1,000 tu. Unaweka namba yako ya siri kuthibitisha muamala, unasubiri itakavyochezeshwa draw saa 2 na dakika 55, huenda kwa ni miongoni mwa washindi hao watakaoondoka na vibunda usiku huu.
1: Tunaongea na Azori Olema kutoka Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Tunaongea na Reji kutoka Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani bosi?
2: Mafinga Mbagala.
1: Mafinga Mbagala.
2: Yes.
1: Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga.
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Nilicheza juzi, jana na leo.
1: Baada ya kushinda tumekupigia ukawa hupatikani. Changamoto ni nini?
2: Nimeona nilipoikuta simu ndo nikakuta voucher, nikafurahi nimeshinda.
1: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
2: Umekuja kwa mchezo bomba ukaja wa Nuru Pesa.
1: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa haujashinda. Kitu gani kilikufanya uendelee kucheza?
2: Na kusikia tu shuhuda kwamba mtu ameshinda anaweka 1,000, nikasema nisikate tamaa niendelee. Nimeendelea. Leo nimeshinda voucher, nimeipata, nikaiona saa hizi, nimeiona vizuri ipo.
1: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Niwaambie tu hii ni kweli, na cheze, usikate tamaa, wewe cheza, kuwa na imani kabisa, ipo tu, utashinda, utabahatika, utashinda zaidi.
3: Busati la michezo
4: katika Yanga Afrika. Ni Yanga Afrika, si ndio? Yanga Afrika kuchovya mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana mimi kunikorofisha Yanga. Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa, hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga, hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa, hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa, hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kuli kweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
5: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Aletumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha anachezaji na kila kitu. Kocha anachezaji na kila kitu. Ashindwa timu haiwezi.
3: Busati la michezo.
6: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Sikila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
7: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Bwana, tuanze na Sports Triangle kujadili tukio la kimichezo kubwa zaidi katika taarifa ambazo tuko nazo. Tunaanzia na mchezo ile ya ligi kuu Tanzania bara. Bwana, tuelekee pale Lake Tanganyika Kigoma, ambako kulikuwa kuna mtanangi ule wa kukutanisha kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Mashujaa. Simba wametumia vyema uwanja wa ugenini wakishinda, wakichukua alama zote tatu, wakishinda goli tatu kwa bila dhidi ya Mashujaa. Clatous Chota Chama anazidi kutakata sana Lusajo akifunga goli mbili, na Suleiman Mwalimu pia naye akifunga goli moja na kufanya ushindi wa jumla goli tatu kwa bila.
8: Yes, Chama anakuwa mchezaji bora wa ligi kuu ya Tanzania kwenye michezo minne mfululizo. Ni kitu ambacho kwa umri wake, miaka 34 plus, ni kitu ambacho ni cha kushtua kidogo. Pengine unaweza usitarajie, na pengine kama kuna mtu ambaye ajui profile nzima ya Chama kuanzia umri wake, anaweza akamkadiria kwamba ni mchezaji pengine na miaka 20 ama 25, lakini ukifuatia profile yake unakuta ni mkongwe ambaye ana miaka 34. Kwa hiyo binafsi nafikiri Simba na Chama wana vinasaba baina yao. Ni sehemu ambayo Chama anakuwa ipo comfortable, lakini pia hata mashabiki wa Simba wanakuwa na furaha zaidi kama Chama akiwa na udumu katika kikosi chao. Kwa hiyo sometimes mchezaji anaweza kana uwezo, lakini anahitaji ile tunaita amani ya moyo ili aweze kuwa na ufanisi mkubwa kwenye matendo ambayo atakuwa anafanya uwanjani. Kwa hiyo Chama amethibitisha hilo tangia amefika Simba. Of course ya kwanza kwa rate ya juu sana, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda unaona namna ambavyo anabadilika na anaonesha kwamba bado ana uwezo wa kuweza kudeliver vitu vizuri. Kwa hiyo binafsi sishangai kitu ambacho amekifanya leo. Ulikuwa ni mchezo mzuri, lakini kuna namna Mashujaa hawakuandaa mpango kazi kuhusu Chama, kwa sababu unajua moja ya sifa kubwa sana ya timu ambayo ina msoma mpinzani ni lazima uangalie katika hiyo timu mchezaji gani amekuwa na fomu nzuri vikaribuni. Kwa hiyo kama walimsoma vizuri Chama, ni mchezaji ambaye alikuwa na fomu nzuri kuanzia kwenye mechi ya muungano ya finali kule Zanzibar, lakini akawa na muendelezo kwenye mechi ya dabi pale Da. Kwa hiyo kuna namna kama kocha Kiweru Julio itakiwa andae mpango kazi wa kuweza kumdhibiti Chama, lakini ulikuwa uone hicho kitu ukiangalia, ukiacha goli la kwanza ambalo of course ni mistake ya goalkeeper, poor positioning, lakini goli la pili ambalo Chama imefunga kwa ile mguu wake wa kushoto ndilo ambalo linaonesha ni namna gani ambavyo Mashujaa leo hawakuwa na mpango kazi juu ya Chama, kwa sababu Chama wote tunajua namna ambavyo alikuwa na utulivu, lakini pia namna ambavyo amekuwa na accuracy akiwa karibu na goli. Sasa kwa uhatari huo tu, kama amepata nafasi ya kulisivu mpira, obviously ni lazima kuwe na alert kwamba huyu ni mchezaji hatari. Kila akishika mpira karibu na box, ni lazima tuhakikishe tunaweka pressure ya nguvu kwenye mpira ili akose utulivu na pengine asipate nafasi ya kuweza kulitazama goli na kuchagua engo ya kushuti. Lakini ukiangalia ile goli la pili, Chama amelisivu mpira, wachezaji wote wa Mashujaa ni kama wanamsubiri Chama ya shuti. And of course ukimsubiri Chama ya shuti na apate utulivu huo, lazima atakuadhibu, na ndo kilichotokea. Kwa hiyo na Simba baada ya kupata goli la pili ni kama mechi ilishia pale, kwa sababu ukiangalia mpango kazi hasa kipindi cha pili wa kocha wa Mashujaa ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wanajaribu kurejea mchezoni kwa kupata goli la kusawazisha, lakini Simba alipopata goli la pili ni kama hivi kawapunguza nguvu Mashujaa, na Simba akapata nguvu akiamini kwamba mchezo umeisha. And of course ikawa ngumu sasa kwa Mashujaa kuweza kurejea mchezoni, na baadaye Simba kapata goli la tatu. Kwa binafsi ni nafikiri Chama anaendelea pale alipoanzia, hasa baada ya hii michezo miwili ya dabi. Kwa hiyo hii ni kama michezo ambayo pengine imemrejesha Chama kwenye ubora wake.
0: Okay, guys, kama vile Simba anamkimbiza mtu kimya kimya.
9: Yeah, Simba hajafanya makosa. Unajua Yanga jana kafanya makosa baada ya kupoteza dhidi ya Dodoma Jiji goli tatu kwa mbili, lakini Simba kitu ambacho amekifanya siku ya leo ni kama kuclear ama kuendelea kupunguza lile gepo ambalo lilikuwepo. Na siku zote mpira ni moja ya mchezo ambao ukifanya makosa, basi wapinzani moja kwa moja wanakuadhibu kutokana na hayo makosa ambayo umeyafanya. Kwao Yanga jana aliadhibiwa, lakini Simba siku ya leo ameweza kufanya moja ya kazi nzuri sana, na ukiangalia so far kwenye table mpaka sasa amepunguza gap mpaka gap limbaki la alama mbili tofauti kati yake yeye na Young Africans ambaye anashika nafasi ya kwanza. Young Africans alama 54 kwenye round 23, lakini Simba yeye ana alama 52 kwenye round 23. Kwa kama itatokea Young Africans akarondosha alama kwenye mchezo wote ambao unafuata, kama sio kusale ama kufungwa na Simba akaendelea kupata matokeo, na kama Young Africans atapoteza mchezo wote unaofuata afu Simba akaendelea kupata matokeo, Simba atamzidi Yanga kwa tofauti alama moja. Lakini kama Young Africans atapata sare kwenye mchezo wote ambao unafuata, Simba kaendelea kupata matokeo, basi watakuwa sawa kwenye swala la alama. Lakini Simba naye kama atashindwa kupata matokeo kwenye michezo ambayo inafuata na Young Africans akawa anapata matokeo, huenda gap pia likarudi. Kwa hiyo chochote kinawezekana, lakini ukiangalia kwa sasa unaweza kusema yes, ni kama mbio zinazidi kuwa za moto kulikweli ligi kuu soka Tanzania bara. Raundi ambazo zimesalia ni 23, na ukiangalia raundi ambazo zimesalia 23, hakuna mtu ambaye atakuwa na game nyepesi ama game ambayo mchekea ambayo unaweza kusema yes, hapa mtu anaingia na kupata alama 3 kirahisi kabisa. Ukiangalia misimu iliyopita, Mashujaa ni moja ya timu ambayo huwa inamuia vigumu sana Simba Sports Club kupata matokeo ya ushindi. Na sasa kwa msimu uliopita, raundi zao zote mbili tuliona Simba ambazo walipata alama 6 jumla. Kuna ule mchezo ambao walishinda goli 1-0 dakika ya 97, mkwando anakuja kuwapatia matokeo Simba. Lakini mchezo wa ungo ya pili pia Simba kapata matokeo dakika za mwisho kabisa, dakika ya 90-17 baada ya Ateba kupiga mkwaju wa penalti. Kwa Mashujaa msimu uliopita walitoa test ngumu sana kwa Simba Sports Club, na wachezaji wa Simba Sports Club wanapoingia kwenye mchezo walikuwa wanajua kabisa tunakutana na moja ya timu ambayo huwa inatoa test nzuri, japo huwa tunapata matokeo ya kuifunga ama kushinda, lakini huwa inatoa test nzuri ambayo huenda kama hamtu kuwa makini zaidi kiwanjani, basi mnaweza mkadondosha alama, kwa sababu michezo iliyopita miwili ya msimu uliopita kwa upande wa Simba, kama asingekuwa serious na asingetafuta matokeo kwa hali na mali, huenda angedondosha alama kwenye mchezo wote miwili. Lakini Simba katumia ukubwa wake na kaweza kupata matokeo. Lakini ukiangalia mchezo wa leo haujawa mgumu sana kwa Simba Sports Club, japo kuna baadhi ya moment ambazo zilitokea ndani ya kiwanja, lakini Simba ameweza kupata ushindi clear kabisa, mabao 3-0, mabao ambayo huwezi beza kila ambacho amekifanya Simba. Kuna bao la mabao ambayo amefungwa, kuna ya uwezo binafsi, lakini pia kuna creative ambayo pia imefanyika kwenye mabao ambayo yamefungwa, yakiwemo mawili ya Chama, lakini moja pia la Selemani Mwalimu Gomez dakika za mwisho kabisa za mchezo. Kwa kwangu mimi naona mbio ni kama zinafufuka upya. Young Africans akiangalia Simba yupo jirani, Simba naye akiangalia, naona kabisa Young Africans nina uwezo wa kumkuta kama nitaendelea kukomaa na kuendelea kupambana na kushinda michezo yangu, huku nikimuombea yeye mabaya, kwa maana ya kumuombea mpinzani asiweze kupata matokeo kwenye baadhi ya michezo ambayo inafuata, then yeye aendelee kupata matokeo. Kwa ni kitu kizuri kwa Simba kwa siku ya leo, lakini ilikuwa ni vibaya zaidi kwa Young Africans kwa siku ya jana, lakini pia ni vibaya pia kwa leo kwa mashabiki wa Young Africans na timu ya Young Africans pia, baada ya Simba kupata ushindi na kupunguza gap kutoka alama 5 mpaka alama 2.
0: Chama anakuwa nyota wa mchezo kwa mara ya 4 mfululizo, akifunga pia magoli 2 na kufikisha jumla magoli 8 kwenye ligi. Mpanzu anafikisha asisti 7 sawa na Faisal Salum na Alan Okello kama vinara wa pasi za mwisho. Suleiman Mwalimu Gomez naye anafunga goli lake la 8 msimu huu. Kwa hiyo naona consistency zimekuwa bora kwa nyota wale ambao wengi waliwa kama vile umeshaanza kuwapotezea.
8: Yes. Na project wage na jengo kwa namna hii. Ukishaona kuna nyota wako ambao wanafanya vizuri, ni kama unakuwa umepata basic, yani ni kama kwenye nyumba ushapata msingi. Kwa hiyo kilichobaki kwa Simba ni kuongezea tu nyama kwenye yale maeneo ambayo wataona yanahitaji kuongezewa, lakini basic ile pale ama ile framework washaipata tayari. Kwa hiyo ni kuikeep hii project kuhakikisha kwamba mwapotezi hawa wachezaji, na pengine mnawapa mikataba ambayo watadumu kwenye timu kwa muda mrefu, at least miaka 2 na kuendelea. Kwa hiyo ni wao Simba kuweza kupambana na kuhakikisha kwamba pengine wana nafasi ya kuweza kunyang'anya kijiti kwa Yanga, kutokana na domination ambayo Yanga amekuwa nayo kwa msimu 4. Nafasi hiyo wanayo kwa sababu so far gap ni alama 2, kwa hiyo imebaki kwao kushinda mchezo yote, lakini pia kumuombea dua Yanga aidha asale ama apoteze michezo iliyobaki kati ya 7 iliyobaki.
0: Eh bwana, nikukumbushe tu kuwa tayari Yanga ni vinara bado wakiwa na alama zao 54 baada ya wote kucheza michezo 23, wakati Simba ana alama pia 52 baada ya michezo 23. Mchezo mwingine ambao ulikuwa ni mkali na kusisimua siku ya leo, tumeshuhudia mjelajela Prison bwana ameibuka anashinda 1-0 dhidi ya Fountain Gate pale Sokoine.
9: Leo Prison ameshinda goli 1-0, na ni kama ameanza kufufua hivi matumaini ya kutoka kule chini, moja ambao ambalo limefungwa na George Mpole dakika 26 ya mchezo. Na ukiangalia Fountain Gate ni moja ya timu ambayo pia bado haijatoka kule chini, kwa maana ya kwenye eneo ambalo ni la kucheza playoff, lakini ukiangalia Tanzania Prisons aina matokeo ambayo walishindwa kuyapata, kwa maana matokeo ya ushindi kwenye michezo mingi kulikweli ambayo wamecheza, kwa sababu ukiangalia hapa raundi 6 zilizopita kama sio 7 hawakufanikiwa kupata ushindi wowote kwenye michezo hiyo zaidi ya kupata sare dhidi ya KMC ya bao moja kwa moja. Na baadhi ya michezo mingine ambayo imesalia walikuwa wanapoteza, lakini mchezo wa leo wamekutana na Fountain Gate ambao ukiangalia kwenye swala la fomu ya matokeo, Fountain Gate alikuwa ana manufaa kwa maana moja ama nyingine, kwa sababu alikuwa ameshapata ushindi kwenye michezo mitatu kati ya mitano iliyopita, na ikiwemo miwili mfululizo dhidi ya Coastal 3-2, lakini dhidi ya KMC pia 3-2. Lakini siku ya leo Tanzania Prisons waliumanage mchezo na wakaweza kupata matokeo ya ushindi wa bao moja kwa sifuri, moja ya ushindi ambao kiukweli unawafufua kwelikweli na unawafufua yale matumaini ya kuondoa kwenye zile timu mbili ambazo zitashuka ligi moja kwa moja na kuanza kupanda juu. Ukiangalia tofauti yao wao na Mbeya City, ambao Mbeya City walipoteza siku ya jana wakiwa nyumbani dhidi ya Coastal, ni tofauti alama 4. Kwa maana hiyo, kama Tanzania Prisons watapambana kwenda wakatoka kwenye hii tie ya kushuka ligi moja kwa moja na wakarudi kwenye ile eneo ambalo ni kama wamekuwa na kawaida ya kumaliza kwenye ile eneo. Msimu uliopita Tanzania Prisons walicheza playoff. Msimu juzi pia walicheza playoff, na ni maeneo ambayo wamekuwa kinusurika. Lakini ukiangalia msimu huu hali ni kama inakuwa mbaya, lakini baada ya ushindi wa mchezo wa leo na matumaini kuna kitu ambacho kimejijenga kwa upande wao. Lakini so far mchezo ambao unafuata ni mgumu kiukweli, watakuwa wanacheza dhidi ya Azam, moja ya timu ambayo pia huwezi itoa kwenye zile timu ambazo zipo kwenye kinyang'anyiro cha ubingwa ama kwenye mbio za ubingwa, kwa sababu Azam FC pia wao wamepata matokeo so muda mrefu uliopita na wamepata ushindi wa goli 2-0. Wao wamefikisha alama 46, na ukiangalia tofauti yao wao na mtu wa kwanza kabisa ambaye ni Young Africans ni tofauti ya alama 8. Muda wote pia wao wanaweza wakarise na wakapanda pale juu.
0: Shughuli ni nzito kwelikweli. Asante sana Lame Kimkushi, baba Alvin kutokea Pareto Mafinga, pongezi kwa chama lake la Simba kuondoka na ushindi pale Lake Tanganyika. Anasema naomba kuuliza Okelo naye vipi, ana goli ngapi? Tutakuja kujibiwa hapa na bwana Gears Mkata. Anasema anaomba kujua Chama ana goli ngapi. Chama ana goli 8 katika ligi. Kuhusu Okelo pia, yeye tayari ana assist 7 na goli 7.
9: Goli 7
0: na assist 7. Kwa hiyo Okelo amehusika katika goli 14 katika

0: tokei Salavanu kidege manga ubingwa kwa wana Yanga lazima wabebe, wacha waseme sana, lazima ubingwa wabebe. Anasema Man City jana akashinda, anaitwa Kunji Boy kutokea ile Kuvala, pia hiyo taarifa tutakujuza. Alishinda siku ya jana. Yanga anasema tutasonga mbele hata kama timu yetu inadondosha alama tatu, lakini bado mpaka ligi itamatike ndio tutajua. Anaitwa Kide Boy kutokea Ilula Matalawe. Bwana, leo pale katika uwanja wa Jamhuri Morogoro tumeshuhudia Mtibwa Sugar anashinda chuma 4-3 dhidi ya KMC. Uwanja unarejeshwa. Unaanza kutumia siku ya leo, unazalisha goli 7, sio mchezo.
1: Goli 7 na KMC bwana. Wanajitahidi lakini ndio hivyo bwana. Shughuli imeisha. Karibia mechi 3 hizi wamekuwa kijitahidi sana. Wana score lakini pia wanahakikisha margin inakuwa sio kubwa sana. Yaani hawi wanyonge kifupi, lakini ndio hivyo, ni kama bahati na kwa iko upande wao. Leo walikuwa away dhidi ya Mtibwa Sugar ambao pia walikuwa wanahitaji kwa umuhimu mkubwa zile alama tatu, kwa sababu nafasi waliokuepo ilikuwa sio nafasi rafiki sana kwa wao kuweza kusalia ligi kuu. Lakini so far baada ya kuzi accumulate hizi alama tatu, unaona wamepanda mpaka kwenye nafasi ya 10 wakiwa na alama 26. Kwa hiyo ni nafasi ambayo at least ni salama, though sio salama sana, kwa sababu bado gap kati yao na timu ambazo zipo kwenye kucheza playoff sio kubwa sana. Kwa hiyo anahitaji pia kupambana michezo iliyobaki Mtibwa ili kuhakikisha anabaki ligi kuu, kwa sababu ndo kwanza ametoka kupanda kutoka championship. Yes.
0: Bwana, nikushukuru sana kwa message yako. Tyson Shirima, asante pia. Baba Shavin kutokea Dodoma, alikuwa anauliza kuhusu Simba, umetokaje Simba kashinda chuma 3 bila. Aliuliza pia kuhusu matokeo ya Azam. Bwana Mbalon kutokea Ilula Malindi, Azam kashinda goli 2 kwa bila. Bwana, cheza Nuru Pesa atakavyo timu saa 2:55 wakati tunaondoka hapa, tutakuja kutangaza wale washindi. Draw itakapochezeshwa uende ukawa miongoni mwa washindi ambao wanajishindia fedha. Kama unatumia Vodacom, kama unatumia Yas, kama unatumia Airtel, kama unatumia Halotel, bonyeza menyu ya mtandao usika kwa ajili ya kufanya malipo, alafu utachagua sehemu ya kulipia bili, kisha utachagua sehemu ya kuweka nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara, utaandika hii na kutajia. Utaandika 553111 au nikisema 55311 ni sahihi. Baada ya hapo utaambiwa weka kumbukumbu namba malipo. Utaandika 889. Baada ya hapo utaweka kiasi cha shilingi 1000, utaweka namba yako ya siri kuthibitisha muamala. Hapo utakuwa umecheza Nuru Pesa atakapo timu ile muda ambao tunaondoka hapa, uenda ukawa miongoni mwa wale washindi ambao watakuwa wamejishindia vibunda na ukatangazwa hapa hapa 88.9 Nuru FM.
2: Salama, mambo?
3: Safi.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM hapa. Nuru Pesa?
3: Ndio.
2: Tunaongea na nani?
3: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengwa.
2: Mama Mbosa kutoka Kitasengwa. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
3: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu.
2: Mhm.
3: Nimefanikiwa kupata.
2: Umecheza saa ngapi?
3: Nimecheza saa 3 na dakika ngapi hivi?
2: Mhm. Mara ya kwanza wakati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
3: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli nimetoa.
2: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Naambia wacheze, Nuru Pesa kweli inatoa hela.
2: Basi hongera sana kutoka Kitasengwa.
3: Asante sana, nashukuru sana.
2: Lakini si unacheza kimanga au nani au kikoba au?
3: Mimi sio tu kwenye vikundi vidogo vidogo.
2: Haya, ni shukuru sana Mama Mbosa, nikutakia asubuhi iliyo njema.
3: Asante, mbarikiwe sana.
4: Oh yeah. Yes. Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri. Namaanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Ring ring, napigiwa simu ton. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea Back in Time, The Throwback Session, Classic Waves, Golden Hits, The Classic Room, Forever Classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Two Shot kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja Alaf Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru

matangazo. Kamishina waridhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Mwenyekiti wa Tisia mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
1: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi milioni 1. Msingi ni shilingi milioni 1 kutwa. Bweni ni shilingi milioni 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi milioni 1,100,000 na bweni ni shilingi milioni 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School. For

Azam TV. Tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Visimbuzi vyote kiwe cha antena.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Tanzania! Mitaa ina vipaji.
6: Na vipaji
5: vipo mtaani kwako.
6: Hii hapa
5: ni vita ya vipaji
6: kutoka mtaani.
5: Yani
6: Smarting
5: Street Dancers
6: 2026.
5: Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumopeleka mikoa sita tu
6: na zaidi ya milioni 30
5: kugombaniwa.
6: Si unapenda kudance?
5: Haya waite washikaji zako.
6: Haya waite washikaji zako
5: na washuhudie wakali
6: wa kucheza mtaani.
5: Na washikaji zangu wa Ruvuma,
6: Mtwara,
5: Iringa,
6: Dodoma
5: na Morogoro.
6: Mjipange.
5: Ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
6: EATV.
5: Kila siku za Jumamosi saa 4 usiku
6: na marudio ni Jumapili saa 12 jioni
5: na Jumatano
6: saa 10:30 jioni.
5: Kwa udhamini wa Smart Jean na Smart Vodka
6: na kupewa nguvu na
5: Big Time Media,
6: Kasote Entertainment
5: na Creative B.
7: Yeah, nasemaje baba?

0: Mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mimi hapa.
2: Mambo?
1: Poa.
2: Maraba, mimi naitwa Zori kutoka Nurupesa. Naongea na nani?
1: Naongea na Njia Nziku.
2: Kutoka wapi?
1: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
2: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Ndiyo.
2: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Jumatatu.
2: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa voucher pia. Vipi, uliipata voucher?
1: Niliona 8500.
2: Mara ya kwanza tulikuwa na save Nurupesa tunatoa pesa. Wewe ulikuwa unaamini nini?
1: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
2: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa?
1: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama amini wajaribu.
2: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
2: Na ikawa moja kwa moja.
1: Nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Saa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
2: Shughuli gani hizo shughuli zako?
1: Nilikuwa jikoni napika.
2: Sawa, msalimie mzee.
1: Sawa.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, Simba Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichukorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanaji fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: Busati la michezo.
5: Yes, bwana, Busati la michezo bado liko hewani, lakini nikukumbushe tu kwamba tuna habari njema ambayo tunataka tukujuze. Ewe mwanamke wa Mafinga, sasa ni zamu yako. Mara baada ya Iringa mjini, sasa ni zamu ya Mafinga. Kama wewe ni mwanamke na unahitaji mabadiliko, fika katika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi huu wa 5 kwa ajili ya kushiriki kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga. Kutakuwa na upekee kwa sababu siku hiyo kila mwanamke atakayefika atapewa kadi ya mwaliko bure, na atakayefika atapewa pia zawadi ya kitenge pamoja na mtandio bure kabisa. Unaweza kupigia simu waandaaji au waratibu wa kongamano hilo la wanawake kupitia nambari ya simu 0797519224, 0797519224. Wanawake Mafinga, mmependelewa, fika jipatie kadi yako mapema kabisa ili uweze kushiriki kongamano hilo. Bwana, pia shout out kwa wale wote ambao wanaendelea kucheza Nurupesa. Kuna mtu hapa alikuwa anambia Fidie, naomba unaelekeza jinsi ya kucheza kupitia mtandao wa Yas. Bwana, kama unatumia Yas, bonyeza menu ya Yas ambayo ni inaitwa Mix by Yas, *150*01 alama ya reli, utachagua namba 4 lipia bili. Baada ya hapo utachagua namba 3 kuweka nambari ya kampuni. Sasa nambari ya kampuni ambayo utapaswa kuweka pale, utaandika 55 31 11, utaingiza kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000 tu, alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hapo unakuwa umecheza Nurupesa, unakuwa umeshathibitisha. Asante sana. Kama mtu anauliza tena hapa Azam katokaje? Tushakujuza.
6: Kashinda goli mbili kwa 0.
5: Yes, Lameki Mkushi nimekusoma pia, asante kwa meseji yako. Rashid Soneka kutokea Dodoma, Okelo na mkubali sana. Asante pia kwa meseji yako. Tuma moja tu ndugu yangu inatosha. Bwana, kuna taarifa kesho ni dabi ya Kariakoo. Kwa upande wa wanawake tunasema Kariakoo dabi. Tutashuhudia mechi kali sana, nataka kukutanisha kikosi cha Yanga Princess dhidi ya Simba Queens. Maandalizi yakoje? Huyu hapa Clifford Mario Ndimbo, afisa habari wa TFF.
7: Mchezo wa ligi kuu ya wanawake kati ya Simba Queens na Yanga Princess utachezwa siku ya Ijumaa saa 11 za jioni, kwa maana ya Ijumaa ya wiki hii, na mchezo huo hautakuwa na kiingilio. ni mchezo wa ligi kuu ya wanawake TWPL. Maandalizi mengine yote yako sawa kuelekea kwenye mchezo huo, kama ambavyo tunafahamu kwamba huu ni aina ya michezo ambayo inabeba mashabiki wengi zaidi kusema kweli kuliko michezo mingine ya ligi. Kwa hiyo tunatazama hilo katika maeneo yote kuhakikisha kwamba mchezo unakwenda salama na unamalizika salama kama ilivyokuwa katika dabi za mara zote ambazo zimekuwa full house, na mambo yote yalikuwa yakienda vizuri. Kikubwa tunaamini kwamba utakuwa ni mchezo wenye ushindani, kwa sababu ni mchezo ambao ukiangalia kwa namna ambavyo alama zilivyo kwa timu hizo, kwa maana Simba Queens pamoja na Yanga Princess, maana yake ni kwamba ni mchezo ambao kusema kweli kila mmoja anahitaji alama tatu, kila mmoja anahitaji kutopoteza mchezo huo ili kujiweka kwenye mazingira mazuri katika msimamo wa ligi kuu ya wanawake. Na kwetu tuwatakie kila laheri timu zote mbili katika maandalizi yao kuelekea kwenye mchezo huo wa hiyo Ijumaa. Niwaombe mashabiki wa mpira wa miguu, niwaambie kwamba mchezo huu utakuwa Azam Complex Chamazi, wajitokeze kwa wingi. Ni mchezo ambao una ladha ya aina yake.
5: Yes, bwana, ndio hivyo, umemsikia Clifford Ndimbo akizungumzia kwa upande wa maandalizi kwa ujumla. Sasa vikosi vyenyewe vinasemaje? Huyu hapa kocha wa Yanga Maulid na mchezaji Maimuna.
8: Yamekamilika kwa upande wa kiufundi na pia afya za wachezaji. Japo tuna wachezaji watatu ambao kidogo wana itilafu, mmoja ndo ana mazingira ambayo hayawezi kumwezesha kuwepo kwenye mchezo wa kesho, lakini wawili tunasubiri taarifa madaktari. Kama watakuwa wanaweza kuwepo katika mchezo wa kesho, basi tunaweza kuwatumia katika mchezo wa kesho. Kiujumla, mchezo wa kesho ni mchezo ambao ni utakuwa mgumu, tunategemea hivyo, na ni kutokana na kwamba ya mambo kama matatu hivi. Kwanza ni dabi. Tunapokuja swala la dabi, huwa sio mchezo mdogo, kwa sababu kuna mazingira ya kutaka kuweka heshima kutokana na mazingira ya dabi, na watu hawataki kuwa wanyonge. Lakini la pili, ugumu wake utakuwa kwamba kutokana na msimamo wa ligi ni kwamba wenzetu wanaongoza ligi na sisi tunafuatia tukiwa tuna tofauti wa pointi 4, na hiyo itapelekea kwamba tunajaribu kuweza kufanya kadri tuwezavyo ili tuweze kupunguza ile gepu ya pointi 4 ambazo wametuzidi. Lakini la tatu ni kwamba ni mchezo ambao umesheheni timu ambayo ni bora na wachezaji bora, hasa kwa wapinzani wetu, ni kwamba wana timu nzuri, wana benchi la ufundi ambalo ni imara, wana wastani nzuri kwa magoli ya kufungwa na kufunga, ni kwamba wamefungwa magoli machache. Kwa mtazamo huu ukiangalia kwamba ni timu ambayo ni ngumu, na mpaka dakika hii ambayo tunazungumza hapa ni kwamba hawajapoteza mchezo mmoja, wamedraw tu mchezo mmoja, na wameweza kushinda michezo mingine yote iliyosalia. Kwa hiyo hiyo itapelekea ugumu wa mchezo wa kesho, ambao na sisi kwa maandalizi yetu ambayo tuliyofanya, tunahitaji kwamba tuweze kujiwekea mazingira mazuri, hasa ukiangalia kwamba viongozi wetu, benchi la ufundi na wachezaji kwa jumla, ni kwamba tumechukulia kwamba kila mchezo uliobaki kwa kuanzia wa kesho ni kwamba ni muhimu kwetu kwa kuweza kupata alama tatu. Sasa hiyo itapelekea mchezo kuweza kuwa mgumu na ushindani, na tunategemea kwa maandalizi tuliyofanya.
5: Yes, bwana, huyo ni kocha Maulid akizungumzia maandalizi yake. Lakini Simba wao wanasemaje? Huyu hapa Musa Mgosi.
9: Kwa niaba ya benchi la ufundi na kile ambacho kipo mbele yetu, tunasema kwa upande wa Simba, tunashukuru Mungu kwa maana tuko salama, tuko vizuri na maandalizi yanaenda vizuri, na mpaka hii leo hatuna mgonjwa wa aina yote, kwa maana leo tuna siku ya mwisho kufanya mazoezi kuelekea katika mchezo wetu wa kesho. Mchezo ni mgumu, mchezo ni taswira ya ligi ya wanawake, kwa sababu ni timu kubwa ambazo zinakutana na ni timu ambazo kila timu inahitaji kufikia kule ambapo wanapohitaji kwenye malengo yao, kwa maana tumeangalia mapungufu yetu, tumeangalia mazuri yetu, na tumefanya mazoezi kulingana na hayo ambayo tulikuwa nayo, lakini vile vile tumeangalia wapinzani wetu kwa maana mazuri yao na mabovu yao, ili tuweze kufanya kazi katika mechi ya kesho. Kwa la msingi na kubwa. Tupo ni malengo yetu kupigania kwenda kuchukua ubingwa. Hatuwezi kuchukua ubingwa kwa ajili ya kufungwa, lazima tushinde. Kwa tumeandaa timu kwa ajili ya kushinda.
10: Sisi kama wachezaji nafikiri tumejiandaa vizuri kuelekea katika mchezo wetu wa kesho. Ni mchezo muhimu kwetu ambao utatupa mwangaza wa kwenda kupambania ubingwa, lakini pia tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu maana kwamba tuweze kuamka salama ili tukaweze kufanya vile vitu ambavyo tumeelekezwa. Nafikiri kwenye swala la ufundi makocha wetu wamemaliza, imebakia ni swala kwetu, na sisi tumejiandaa vizuri kwa ajili ya kwenda kukamilisha kwenda kuhakikisha tunapata pointi 3 katika mchezo wa kesho.
2: Unaongea na Azuri Orema kutoka Nurupesa, tunaongea na nani?
11: Unaongea na Rich kutoka Mafinga.
2: Mafinga sehemu gani bosi?
11: Mafinga Mbagala.
2: Mafinga Mbagala.
11: Yes.
2: Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga?
11: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
11: Nilicheza juzi, jana na leo.
2: Baada ya kushinda tumekupigia ukawa hupatikani. Changamoto ni nini?
11: Nimeona nilipoikuta simu ndo nikakuta vocha, nikafurahi nimeshinda.
2: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
11: Umekuja kwa mchezo bomba ukaja wa Nurupesa.
2: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa haujashinda. Kitu gani kilikufanya uendelee kucheza?
11: Na kusikia tu shuhuda kwamba mtu ameshinda anaweka 1000, nikasema nisikate tamaa niendelee. Nimeendelea. Leo nimeshinda vocha, nimeipata, nikaiona saa hizi, nimeiona vizuri ipo.
2: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa?
11: Mimi niwaambie tu hii ni kweli, na cheze usikate tamaa, wewe cheza, kuwa na imani kabisa, ipo tu, utashinda, utabahatika, utashinda zaidi.
12: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema mazima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
4: Busati la michezo.
13: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
14: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe what I've just seen.
5: Bwana Amro umetukimbia sana. Mechi ya kesho ya Simba Queens dhidi ya Yanga Princess itapigwa saa 11 jioni pale katika uwanja wa Azam Complex. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo, michuano ile ya AFCON kwa vijana inazidi kushika kasi. Inazidi kushika kasi kweli kweli. Asante sana kwa wote ambao bado wanaendelea kucheza Nurupesa. Takavyo timu dakika chache zijazo tutakuja kuwatangaza wale washindi kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara. Unaweza kucheza 55 31 11, kumbukumbu namba malipo 889, alafu unaweka kiasi cha shilingi 1000. Baada ya hapo unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Mambo yanakuwa ni mazuri. Dakika chache tunakuja kutangaza wale washindi. Bwana, timu yetu ya Tanzania inaongoza chuma 3-2 dhidi ya Msumbiji katika michuano ya AFCON kwa vijana chini ya umri wa miaka 17. Wakati dakika za magharibi ya roho zikiwa zinaelekea, pia Senegal amekandwa chuma 2-1 na Afrika Kusini katika dakika za magharibi ya roho pia. Wakati mechi iliyomalizika ya Mali na Angola imeisha kwa sare bila kufungana. Baadaye saa 4 kamili usiku Algeria anacheza dhidi ya Ghana. Kwa hiyo hiyo ndo taarifa kuhusiana na michuano hiyo. Bwana, Michael Carrick anatajwa kutakiwa kupewa rasmi club ya Manchester United. Na ukiangalia jina lake linakuja katika kipindi ambacho inasemekana iko miongoni mwa makocha wanaowania tuzo ya kocha bora kule nchini England.
15: Ana deserve, unajua alipewa kazi kama interim coach, lakini kazi aliyoifanya of course ni kazi nzuri. Unajua mpira wa miguu ni mchezo wa wazi, kila mtu anaona namna ambavyo Manchester United imegeuka kuwa moja ya threat team kwenye EPL na nafasi waliopo hivi sasa, nafasi ya tatu. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba shabiki yote ya Manchester United ukimuuliza saizi pengine ni kocha gani ambaye anaona atawafikisha kwenye nchi ya ahadi ama atawafikisha kwenye yale malengo mazuri ambayo mashabiki wa Manchester United wameyamisi kwa muda mrefu, basi ni Carrick, kwa sababu tushajaribu makocha tofauti tofauti washapita ndani ya Costa Manchester United, lakini umeona namna gani ambavyo wamepitia changamoto ya kuirejesha makali ya Manchester United. Kuna wengine of course walijaribu, walirejesha timu ilikuwa active lakini bado haikuweza kufanya vizuri. Kwa hiyo mimi binafsi ukiniuliza, naona kabisa ni kocha ambaye anastahili kupewa timu kutokana na performance yake ya uwanjani ambayo ameonyesha.
5: Wakati ya kijiri, kuna taarifa nyingine ambayo tuko nayo. Ni mkongwe Sergio Ramos yuko mbioni kumiliki klabu ya Sevilla. Ripoti zinaeleza kuwa ununuzi wa 80% ya hisa upo katika mpango wa kukamilika, na inasemekana takriban euro milioni 450 zimewekwa.
6: Unajua Sergio Ramos ni mmoja wa wachezaji ambao wamekulia kwenye klabu ya Sevilla, anavyoanza makozi yake ya soka kabla hajaenda kuweka moja ya rekodi kubwa kabisa akiwa na Real Madrid. Alianza kukulia pale pale Sevilla, na baada ya hapo, baada ya kuzunguka kwenda Real Madrid, PSG, akaja kaudi tena Sevilla, moja ya timu ambayo ina historia kubwa sana ukiangalia kwenye soka la Spain. So far ni moja ya timu ambayo mpaka sasa wao ndo wana trophy nyingi sana za Europa League, wakiwa wamechukua mara 7, sio kitu cha mchezo. Na ukiangalia mafanikio yao ambao wameyapata kwenye miaka hiyo ambayo walikuwa kwenye form nzuri kabisa, sasa kuanzia miaka 2013-14 mpaka 2016 walikuwa kwenye form nzuri sana. Lakini ukiangalia kwa misimu ya hivi karibuni, kuanzia msimu wa 2022 mpaka msimu huu, ni kama timu imekuwa na performance ambayo sio nzuri sana. Wameshazoea Sevilla kila msimu ni lazima watoke kwenye ligi yao ya pale nyumbani na waende wakaiwakilishe ligi ya Spain kimataifa, kama sio UEFA basi ni Europa. Lakini ni kama ile performance yao ama ile form yao imeshuka, aina ya uwekezaji uliopo sasa na zile aina ya sign ambazo wa Sevilla wanazifanya ni tofauti kabisa na misimu iliyopita. Kwangu mimi, na matumaini ama kuna kitu nakiona, kama Sergio Ramos atafanikiwa kuweka hisa zake, na mpaka sasa naweza nikasema situation ambayo ipo bado kidogo tu Sergio Ramos aweze kuimiliki Sevilla. Kuna matumaini huenda glory days za Sevilla, aina ya sajili ambazo walikuwa wanazifanya, mishahara ya wachezaji ambayo walikuwa wanayalipa sokoni, walikuwa vizuri kabisa kwenye kucompete na baadhi ya timu kubwa kabisa kuwatafuta wachezaji, huenda Sevilla ile ikarudi. Lakini ukiangalia Sevilla sasa hizi hali si shwari, mpaka sasa ni moja ya timu ambayo inapambania kutokushuka ligi pale nchini Spain. Ni moja ya kitu ambacho sio kizuri kwenye timu ambayo ilikuwa inapambana kwenda kucheza UEFA ama Europa, inakuja kuwa moja ya timu ambayo inapambana kutoka kwenye relegation zone. Kwao tusubiri mkono wa Sergio Ramos ukisha tua pale ni nini kipi ambacho kitafata. Lakini unaweza kusema ni pongezi pia unaweza kumpa Sergio Ramos, kwa sababu ni eneo ambalo amekuwa pale, lakini ni eneo ambalo atakufanya club irudi kule ambako ilikuwepo before.
5: Yes, bwana, muda umetukimbia sana msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kuna michezo ambayo itaendelea leo kule nchini Hispania, La Liga. Ni mapumziko. Rayo anacheza dhidi ya Valencia 1-1. Baadaye kutakuwa kuna mchezo kati ya Girona dhidi ya Real Sociedad. Real Madrid pia itacheza saa 4:30 dhidi ya Oviedo. E bwana, washindi wa Nuru Pesa katika wale wanne ambao wameweza kujishindia fedha hapa tayari, Mr. Mani kashanipenyezea namba zao. Wa kwanza nambari yake inaanza na 0786 inaishia na 82. Wa pili nambari yake ni 0627 inaishia na 30. Wa tatu nambari yake ni 0753 inaishia na 40. Na neto kamilishia list nambari yake ni 0714 inaishia na 41. Bwana, ngoja tumpishe hapa Goal of Michael katika mitetemo ile ya Kiafrika. Ulikuwa nami Hafidh Ali sambamba na Gaz Mkata na Dan Lusaji.
16: Personally, personally, personally.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Ni siku nyingine tena msikilizaji unayesikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali, kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Karibu sana. Karibu sana msikilizaji unayesikiliza radio. Jina langu naitwa God Love Michael, ni kukaribisha katika kipindi cha Mitetema Kiafrika. Tunaanza sasa, tunamaliza saa 5 kamili usiku. Ndani tunakuwa tuna vitu vingi ambavyo tunavifanya: burudani, habari, vipindi maalum. Lakini kile inapotimia siku ya inapotimia saa 3 siku ya Alhamis, tunakuwa na simu nyingine bado ni mtumishi wa Mungu kutoka kanisa la Redeem the Gospel Church. Simu nyingine bado ni mchungaji Mwani ambaye huja hapa kuzungumza na Watanzania kueleza mambo kadhaa kuhusiana na huduma ambayo anaitoa katika madhabahu ile. Karibu sana mchungaji. Nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia mengi ambayo unayo leo. Karibu sana.
1: Asante na shukuru sana. Mungu akubariki sana. Kama nilivyotambulishwa, ninaitwa mchungaji Geoffrey Mwani wa kanisa la Redeemed Gospel Church, kanisa la Injili ya Ukombozi. Natoka Ilula. Ilula ndipo tulipo. Madhabahu yetu iko pale Ilula, sehemu inaitwa Masukanzi. Ukishavuka tudaraja lile pale mpakani mwa Masukanzi na Isele, ukivuka tu pale kulia kwako, ukiangalia tena kuna jengo linaonekana, basi hapo ndipo tulipo. Lakini pia tunapatikana hapa mjini, tupo Kigamboni. Kigamboni, kama unakwenda kanisani, basi ukipanda bajaji za mawelewele unashukia kwenye kituo kinaitwa Huruma Center. Basi ukiwa pale Huruma Center, ulizia tu njia inayokwenda kanisa la Lutheran. Kabla hujafika kule Lutheran, basi tuko nyuma kidogo hapa, ukiulizia kwa mchungaji Mwani, basi watakuonyesha. Na nitumie fursa hii pia ni kukaribisha sana sana mtu wa Ilula na vitongoji vyake, kutoka kule sokoni, kule Kiheka, Kipaduka, Uhambingeto, Itungi, Ikokoto, Kimamba. Kesho tuna ibada nzuri sana sana sana, kuanzia saa 9:30 ibada yetu itakuwa inaanzwa. Kwa hiyo wewe ambaye uko Mtua na sehemu zingine karibu na Masukanzi, ni tumia fursa hii kesho ni kukaribishe. Unaweza kuwa una maswali ya kujiuliza kwamba sisi tunafanya maombezi kwa shilingi ngapi. Maombezi ni bure kabisa. Wewe njoo, panda bajaji, njoo pale. Kesho tunakuwa na ibada ya muhimu sana. Kwa kesho usikubali kukosa. Kesho hakikisha unafika saa 9:30, ibada yetu itakuwa inaanzwa. Tutafundisha neno, lakini pia baada ya kufundisha tutakuwa tunaombea watu wenye shida mbalimbali. Wenye shida mbalimbali ambazo zimeshindikana, yamkini wakati mwingine ulikwenda kwa waganga wa kienyeji wakashindwa. Sasa basi, yale ambayo waganga yamewashinda kwa Yesu yanawezekana kabisa. Na inawezekana pia umezunguka, umetembea sehemu mbalimbali katika mahospitali, umetibiwa, imeshindikana. Basi mletee Mungu sasa kupitia madhabahu yake. Kimletea Mungu, Mungu yale ambayo umeshindwa na damu, Mungu anashughulika nayo. Na kwa Mungu yote yanawezekana kabisa, 100%. Na unapokuja usio na hofu yote, wewe njoo kwa ujasiri wote. Mungu yupo. Na unajua kwamba Mungu hana mipaka. Mungu anaponya magonjwa ya aina zote. Kikubwa sana ni wewe tu kuamini kwamba Mungu ninayemwendea hakika hata niacha vivi hivi, hata niponya. Sasa wewe ambaye unapatikana sokoni, stendi ya Mbuzi, Mazombe, unapatikana sokoni, Kipaduka, Kiheka, Mtua, Itungi, Kimamba, Ikokoto kule, kesho usikose, hakikisha unafika kwa ibada. Fika kwenye ibada kesho, na nina hakika sana jinsi utakavyokuja sivyo utakavyorudi. Mungu atakuhudumia vizuri kabisa. Lakini pia tunapatikana pale Mafinga. Finga pale tuko hapa panaitwa Kinyanabosi. Kinyanabosi tuko nyuma ya ile sheria ya CF, kituo cha mafuta cha CF, nyuma pale ndipo tunapatikana. Na mwishoni nitakuachia namba ya namna ya kufika hapo kanisani kwa yule ambaye unapatikana hapo Mafinga. Na nina hakika sana kwamba Mungu hataacha kukubariki. Mungu atakubariki mno mno na hautajutia kuja kwako. Basi hebu nimshukuru Mungu alafu nilete neno la Mungu. Lakini baada ya hapo utanipigia simu yako na mimi nitaomba na wewe. Bwana Yesu, ninambariki msikilizaji ambaye muda huu ananisikiliza popote pale alipo, ambapo mawimbi ya Nuru FM yanafika. kila anayenisikiliza, mwingine yupo kwenye gari yake, mwingine yuko nyumbani. E Mungu, ninakuomba, ninakusi kila msikilizaji ukambariki. Yuko anayeumwa, lakini mwingine uchumi umesumbua. Naomba kila mtu sawasona changamoto alionayo ukambarikie katika jina la Yesu Kristo. Naliweka anga sawa na moto wa Roho Mtakatifu kalifunike ili anga kwa jina la Yesu. Amen. Nataka nisome maandiko haya kutoka kitabu cha Mathayo. Nitasoma maandiko matakatifu kutoka kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ya 13. Mathayo sura ya 15, sio 13, 15. Nitaanzia ule mstari wa 12 mpaka ule wa 13. Anasema, ndipo wanafunzi wake walipomwendea wakamwambia, wajua ya kuwa Mafarisayo waliposikia neno lile walichukizwa. Yesu akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Nisome pia Mathayo sura 13 sura 24. Maandiko yanasema, akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake, lakini watu walipolala akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Nazungumzia pando baya. Pando baya katika maisha ya mtu, hilo pando ambalo shetani amelipanda kupitia watu wake ambao wanamtumikia. Najua shetani ana watumishi wake ambao wanamtumikia, na wapo mpaka makanisani, wamo humo kwa kazi maalum. Si kila mtu anasema Bwana Yesu asifiwe yuko upande wa Yesu, hapana. Kwa hiyo wapanda mapando kama haya tunao wengi, ambao wanajaribu kupanda mbegu mbaya kwa wana wa Mungu kwa makusudi ya kuwakosesha zile baraka za kimungu. Sasa nimesoma hapo kwenye kitabu cha Mathayo 15, anasema Yesu aliwajibu wanafunzi wake akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Hapa pameandikwa litang'olewa. Litang'olewa lini sasa? Manake litang'olewa punde tu watumishi wa Mungu watakapoomba, litang'olewa. Kwa hiyo uwezekano wa mapando mbalimbali ambayo shetani ameyapandikiza kwenye maisha ya mtu, uwezekano wa kuyang'oa upo asilimia zote 100%. Ni punde tu mtumishi wa Mungu anapokuombea, ilo pando laweza kung'oka mara moja. Magonjwa unayoyaona na kuyasikia kwa majina yake, magonjwa ni mapando ya shetani. Kuna laana za kila namna na mambo mengine mengi mabaya ambayo yanamfanya mtu akose mwelekeo. Hayo ni mapandikizo ya shetani, amekuja ameyapanda kwenye maisha yako. Halafu ghafla unakuta mambo yako yanakuwa tofauti, ama unakuta tabia zako, mazingira yako yamekuwa tofauti. Kuna pando limepandwa katika moyo wako. Hilo pando ambalo shetani amelipanda, haijalishi amelipanda kwa njia gani, inawezekana ulipewa zawadi fulani na mtu ambaye si sahihi. Hiyo zawadi tangu umeipata hali yako imekuwa ni mbaya. Ni kuweke tu uwazi kwamba si kila zawadi unayopewa iko salama. Kuna zawadi zingine ukapewa na mtu ukaona kama vile amekupenda, kumbe ni pando. Ile zawadi unapoipokea moja kwa moja, kuna maroho yanakuvamia, unajikuta ghafla mambo yako yamechange. Ulikuwa unampenda Mungu, ulikuwa unapenda ibada, ghafla upendi ibada, kumbe kuna kitu kimepandwa. Kivipi kimepandwa? Kuna zawadi ulipokea kwa mtu fulani, na inawezekana ni mtu ambaye unamwamini sana, ni mtu rafiki yako, lakini huyo akatumika kukuharibia maisha yako. Ukapokea zawadi yake, ile zawadi kumbe ilishanuizwa huko. Umeipokea zawadi, aidha ni nguo, aidha ni fedha, aidha ni chakula, ukatumia ile zawadi, halafu ghafla unajikuta maisha yako yamebadilika, hauko vile ulivyokuwa. Unajua si kila zawadi unayopewa iko sawa. Zawadi zingine zinatumika pia kutoka kwenye mikono ya ibilisi. Lakini nina habari njema usiku wa leo. Maandiko yananiambia kwamba kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Hapa kwenye litang'olewa haijaandikwa ni lini, lakini hili pando litang'olewa punde tu mtumishi wa Mungu atakavyokuombea. ndicho kitakachotokea usiku huu wa leo. Inawezekana unaishi na magonjwa ambayo hayaeleweki ni magonjwa ya namna gani. Unajua kuna kipindi kingine unakuta magonjwa hata ukienda kupima hospitalini hayajulikani magonjwa gani. Matabibu wameisha kusema una UTI. Manake wamehangaika kucheki ugonjwa ulionao haueleweki, lakini hali yako ni mbaya. Lakini hali yako pia inajaribu kuchunguzwa kwa vipimo vya hospitalini, hawajaweza kuona ni kitu gani unachoumwa. Kwa hiyo wameisha kupa vidonge tu vya UTI. Yako magonjwa mengine yanashikiliwa na mapepo. Kuna pepo ambalo limeingia ndani yako, limepandwa kwa mikono ya wachawi, limekaa ndani yako. Pepo kwa kawaida haliwezi kuonwa na vipimo vya hospitalini. Kwa hiyo watapima, watahangaika, lakini hawataona ugonjwa. Hilo ni pando la ibilisi. Ninazo habari njema usiku huu wa leo ya kwamba hilo pando ambalo limekutesa kwa muda mrefu, Mungu wetu wa mbinguni anaweza kuliondoa kwa muda wa sekunde chache zijazo. Wala usitie mashaka katika maisha yako. Neno hili la Mungu lina uwezo kabisa kushughulika na hilo pando ambalo umepandiwa. Kwenye Mathayo tumesoma pia, Mathayo sura 13:24, anasema akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, halafu akaenda zake. Maana yake ni nini? Mungu kama Mungu ndani ya binadamu amepanda mbegu njema. Mungu hawezi kukupandia mbegu mbaya. Mungu siku zote anasema yeye ni Mungu anayetuwazia mambo mazuri. Mungu hatuwazii mabaya. Mungu hakuwazii uwe ni mtu wa kuugua magonjwa. Mungu hakuwazii uwe ni mtu wa kunungunika. Mungu anataka uwe ni mtu mwenye furaha. Kwa hiyo ili uweze kuwa na furaha, Mungu anapanda mbegu njema katika maisha yako. Inawezekana muda huu unanisikiliza na unapita katika wakati mgumu sana. Imefikia mahali umeshindwa hata namna ya kutatua hilo jambo, hiyo changamoto ulionayo. Kumbe ibilisi alikuja alipoona umelala usingizi. Unajua kuna kipindi mtu mwingine anapokuwa amepoa kiroho, umelala usingizi wa kiroho, ukajisahau hata kuomba umeacha. Ulikuwa ni muombaji zamani, ghafla shughuli zimekutinga, umeacha hata kuomba. Kwa kipindi kile unapoacha kuomba, manake unapoa kiroho. Kwenye ulimwengu wa roho unakuwa kama umelala usingizi. Kipindi kile shetani anaanza kupanda mbegu mbaya katika moyo wako, halafu ghafla ukajikuta hali yako imeanza kubadilishwa kutoka kwenye hali njema kwenda kwenye hali mbaya. Mara mikosi imeanza kuingia, mara mambo mbalimbali yameanza kuharibika, kama ni biashara inaanza kuharibika. Maana yake kuna pando baya limepandwa katika maisha yako. Yuko Mungu mbinguni usiku wa leo, ana haja na maisha yako, anataka kuyahudumia. Hilo pando ambalo umepandiwa, mbegu mbaya uliyopandiwa, maandiko yananiambia kwamba hilo pando litang'olewa. Punde tu nitakapokuombea, hilo pando litang'olewa. Haliwezi kukaa kwako nikilitamka jina la Yesu. Unajua hakuna mahali popote ambapo jina la Yesu limetamkwa kiusahihi kabisa halafu shida ikabaki pale pale. Jina la Yesu likitajwa kiusahihi kabisa, hiyo shida lazima itakuachia. Hilo pando ambalo lipandiwa na wachawi, shariti lazima litang'oka. Hata usiku wa leo nina uhakika na Mungu wangu ninayemtumikia, nitakapolitamka jina lake, hilo pando la magonjwa, pando la umaskini, pando la hasira, umekuwa ni mtu wa hasira, hilo ni pando. Umekuwa ni mtu wa mashaka, unaishi lakini umejaa hofu nyingi sana, umefika mahali haujiamini, ni pando hilo. Umepandiwa ili uwe ni mtu mwenye maisha yenye mashaka. Usiku huu Mungu anataka kung'oa hilo pando ambalo halijapandwa na yeye. Hilo pando lazima ling'olewe katika jina kuu, jina la Yesu Kristo. Nimekuambia kwamba jina la Yesu halijawahi kutamkwa mahali popote pale halafu na shida ikabaki pale pale. Kinachotakiwa hili jina inatakiwa litamke ukiwa safi, litamke ukiwa ni mtu ambaye uko imara. Maandiko yanasema kila litajaji jina la Bwana auache uovu. Kwa hiyo usiku wa leo Mungu anataka kuling'oa pando ambalo umepandiwa. Inawezekana umefika mahali ambapo sasa haujitambui vizuri, umekuwa ni mtu wa kuchanganyikiwa, maisha yamekuchanganya. Kuna pando umepandiwa pepo la kuchanganyikiwa. Hilo pepo limekuchanganya
2: wamekuchanganya kabisa, hata hauoni mwelekeo wa maisha yako upeleke wapi. Umefika mahali unaishi maisha kama umechanganyikiwa. Sikiliza, hilo ni pando shetani amekupandia. Pando hilo lazima lingoke kabisa kwa jina la Yesu ali hai. Yuko mtu mwingine sasa, unakuta una magonjwa ambayo yanapimwa kwenye vipimo vya hospitalini hayaonekani. Hayo ni mashetani umepandiwa, yanakwenda kungoka leo. Mungu anasema kila pando asilolipanda Baba wa mbinguni shaliti litangolewa. Litangolewa lini? Ni muda huu mimi nitakapokuombea, nitakapoomba, hilo pando litangoka, hilo gonjwa litangoka, roho ya kukataliwa itangoka, kila ubaya unaokuzunguka utangoka. Inawezekana umefikia mahali fulani unahisi roho ya kukatalika, yani unakataliwa kila jambo lifanyalo. Umefika mahali hata fedha inakukataa, rafiki zako anakukataa, maana umepandiwa pepo ambalo linakufanya uishi maisha ya kukataliwa. Mungu ameiona shida yako. Mungu ameliona pando baya ambalo shetani amekwisha kulipandia moyoni mwako, na hilo pando tayari limeanza kuleta matokeo, limeanza kuleta matunda. Watu hawakuelewi, maisha yako yamekuwa ni maisha ya kukatalika tu, magonjwa yamekuwa msurudu kwako. Mungu anataka kuling'oa pando ambalo umepandiwa. Aliyekupandia hilo pando, tuna uwezo wa kumwambia Mungu alirudishe kule kule kwa ile lipanda. Sisi tuna mamlaka isiyokuwa kawaida. Yesu ametupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Hata mapando tunayopandiwa, hilo pando ulilopandiwa, tuna mamlaka nalo wa kuling'oa pando hilo likamrudia mtu yule ambaye amekupandia. Mungu yupo kazini. Kinachotakiwa ni kulitamka jina la Yesu kiusahihi, na Mungu anakwenda kufanya kitu katika maisha yako. Hautabaki na maisha ya manunguniko, maana Mungu sasa ameona aling'oe pando hilo. Hebu jichunguze vizuri, hebu jitathimini, umepandiwa pando la namna gani? Nataka unipigie simu hapa studio, utapiga simu yako, umepandiwa kitu gani? Je, ni roho ya kukataliwa? Jambo gani ambalo unaliona lipo kwenye maisha yako ambalo ulikuwa hauna, ghafla unajikuta umevamiwa na tabia ambayo ni ngeni kwako? Inawezekana ukawa sio wewe, lakini ni watoto wako. Unakuta mtoto wako ghafla amebadilika, ama watoto wako wamebadilika, wamekuwa na tabia za ajabu ajabu. Kuna mapando wamepandikizwa. Bwana amenituma niseme na wewe ya kwamba uko uwezekano wa kung'oa hilo pando. Nataka mtangazaji wangu hapa akuachie namba ya studio, utanipigia simu, ingawaje ni muda mchache sana. Hata kama kwa bahati mbaya utapiga simu hapa, nitakuombea kwa jina la Yesu. Hebu mtumishi wa Mungu, mtangazaji wangu, naomba hebu itaje namba ya studio ili watu waweze kupiga simu.
0: Msikilizaji, basi piga simu kupitia nambari ya 0735 01 84 4 0 4 0. Tayari line iko hewani, basi piga kama unahitaji kuzungumza na
1: ndio
0: mchungaji Mwani, umweleze kile ambacho unatamani kuweza kuzungumza naye siku ya leo. Ametoa nafasi, ametoa fursa kwa watu kadhaa. Line ya kwanza hii hapa.
1: Halo.
3: Habari za leo?
1: Njema, njema. Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
3: Naongea na naitwa Gerald Shuge, niko hapa Matunguru Manispa, hapa pa mjini Iringa.
1: Uko Matunguru?
3: Matunguru,
1: Gerald,
3: Matunguru iko hapa stendi mpya afu mbele kidogo.
1: Okay, sawa, ndio. Una changamoto gani rafiki yangu?
3: Mimi nimekusikiliza vizuri tu kunapoanza.
1: Ndio.
3: Mimi huwa nafanya fanya biashara, lakini naona biashara yangu haiendi isivyo.
1: Ndio.
3: Naomba maombi na familia yangu, naona kidogo nayumba, naomba maombi yako mtumishi wa Mungu.
1: Nataka nikutamkie neno moja tu leo hii.
3: Sawa.
1: Biblia inaniambia kwenye kitabu cha Mathayo 18:18. Inasema hivi, kila pando asilo alipanda inasema lolote mtakalolifunga duniani na mbinguni limefungwa, na lolote mtakalofungua duniani na mbinguni limefunguliwa. Leo hii nataka niifungue biashara yako kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa biashara yako ninaifungua rasmi, na kesho utaona mauzo yamekuwa tofauti kabisa. Na umesema pia na familia yako nayo imefungwa, nayo pia Mungu kwa mkono wake hiyo familia anaiweka huru kabisa. Mapando hayo hayatakuwepo tena kwa jina la Yesu ali hai. Na tukaachia line ili na wengine wapige, alafu mwishoni nitaomba. Halo.
0: Tunapokea nyingine.
1: Halo. Halo.
4: Halo.
1: unapiga simu kutoka wapi? Unaitwa
4: hello.
1: Hello, hello. Unapiga simu kutoka wapi, mtu wa Mungu? Unaitwa nani? Huyo ametoka hewani.
5: Hello,
1: hello.
6: Alipita katika jaribu kama hilo.
1: Hello.
6: Lakini Mungu.
4: Hello.
1: Ndio, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Mwenda kutoka Mafinga.
1: Kutoka Mafinga, ndio, ndio. Kuna jambo gani ambalo limepandwa na ibilisi na kusumbua katika maisha yako?
4: Roho ya kutangatanga.
1: Hakika hiyo roho itakuwa ing'olewa.
4: Nashinda kutulia sehemu moja, kutulia sasa kabla nimejenga na mimi kuondoka naenda sehemu nyingine.
1: Ndio.
4: Ninakuwa
1: hivi. Sawa sawa.
4: Nikazira mji tu nikaondoka.
1: Jina lako unaitwa nani umesema?
4: Mwenda.
1: Nani?
4: Mwenda.
1: Okay, sawa, kutoka Mafinga. Okay, hiyo roho kutangatanga si tu wewe, na wengine wako wengi sana naona kwenye mwengu wa roho ambao wana hali kama ya kwako, wakitangatanga wakijua labda kwenye, katika mazingira hayo labda atafanikiwa, anaishi Iringa kidogo, mara ameenda kuishi si wapi, mara ameenda si wapi, mara ameenda wapi. Nataka nikwambie kuna wakati unaweza kuwa unapoteza muda wako bure. Inatakiwa tuliitie jina la Bwana ili mbegu hiyo kutangatanga iweze kung'olewa. Hebu unatoka cha line, nipokee simu nyingine kama 5 hivi au 4.
5: Halo. Ukishazungumza na mchungaji basi achia line ili watu wengine pia wapate nafasi ya kuweza kupokelewa simu.
1: Yes.
5: Ndio.
1: Halo. Halo. Ndio, unapiga simu kutoka wapi? Unaitwa nani, mtu wa Mungu?
4: Napiga simu kutoka Iringa.
1: Iringa mjini au Iringa wa vijijini?
4: Iringa vijijini.
1: Ndio, kijiji gani hicho?
4: Hicho kipo Mkumbwani.
1: Mhm. Ndio, una changamoto gani?
4: Natengo moto, yani matatizo tu mengi, natafuta hela, sometimes hazikai, mambo yanakuwa ni akili, sometimes inakuwa kama haipo.
1: Okay, sawa. Umepandiwa roho pepo la chuma ulete, lakini pia roho ya kuchanganyikiwa. Unasema akili inakuwa kama haipo. Hiyo ni pepo pia inakuchanganya akili yako. Unaitwa nani jinako?
4: Hey.
1: Unaitwa nani?
4: Brother.
1: Unaitwa brother. Okay, sawa. Basi tunataka kuachia line, nipokee simu nyingine.
5: Sawa, labda tuambie kwamba kila atakaposema tatizo mtu
1: anaachia line. Sawa, sawa.
5: Unalinoti kwa ajili ya kuja kulifanya kazi.
1: Ndio, ndio, ndio, ndio.
5: Yes, hello.
1: Hello.
7: Hello.
1: Ndio, unapiga simu kutoka wapi? Una changamoto gani?
7: Napiga kutoka Iringa, naitwa Mwanuki.
1: Naitwa nani?
7: Oscar Mwanuki.
1: Okay, Oscar. Uko Iringa sehemu gani?
7: Ipo Kitwiru.
1: Ah, Kitwiru. Ndio, una changamoto gani?
7: Mimi nimekuwa na mawazo muda wote, yani nakuwa na pressure alafu sijui nawaza nini.
1: Okay, sawa sawa sawa.
7: Kitu kingine nikipata pesa na tatizo linatokea hapo hapo, yani tatizo linajitokeza tu ghafla.
1: Okay, hiyo ni jini pepo, jini mufilis. Nimekuelewa, nitakuombea mwishoni kabisa. Unaweza kuacha line ili nipokee simu nyingine kama 2-3 hivi.
5: Msikizaji, bado mchungaji anapokea simu kadhaa. Ndio, apiga simu ili uweze kusikilizana naye.
1: Hello. Hello. Ya, ukishapiga simu basi tunaongea. Unapiga simu kutoka wapi? Unaitwa nani?
8: Ya, kutoka Nane Pawaga hapa.
1: Unatoka ni wapi?
8: Pawaga.
1: Okay, Pawaga. Ndio, una changamoto gani kutoka Pawaga?
8: Na maumivu.
1: Maumivu mwili mzima?
8: Mkono, maana mkono naumu.
1: Basi leo ni mwisho, maumivu ya utayasikia tena. Ni hivi ninavyoongea na mimi kabla sija kuombea, hayo maumivu yanakwenda kutoweka, hutayasikia tena mwilini mwako. Maumivu ndio kwa heli. Basi unaweza kuachia line na kupokea simu nyingine tena.
5: Msikizaji basi anapokea simu bado.
1: Bado kama simu mbili hivi.
5: Okay, tuna simu mbili za mwisho. Yes.
1: Hello. Halo.
9: Eh, yeah, habari za studio.
1: Njema njema. Unaitwa nani ndugu? Unapiga simu kutoka wapi?
9: Unaongea na Patrick William. Napatikana Mafinga, Ihongole.
1: Uko Ihongole. Ndio, ndio, ndio. Eh, hebu niambie changamoto yako ni nini?
9: Changamoto yangu mimi ni kuota usiku na paa hewani. Naomba mchungaji niombee.
1: Hiyo roho hiyo takiwa ikuachie mara moja. Kupaa, ndoto za kupaa hizo zinahusisha ushirikina. Kwa hiyo leo Mungu atakufungua na atakuweka huru kabisa. Usiogope. Yaani kwa kadri ulivyopiga simu ndivyo Mungu anakuweka huru kabisa. Ila wewe baadaye naomba nitafute wewe hapa. Ndugu Patrick baadaye nitafute. Nitaacha namba yangu ya simu. Namba simu ya mwisho, namba nipokee simu ya mwisho kabisa.
5: Tunapokea simu ya mwisho msikilizaji unasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali. Piga simu sasa uzungumze na

0: Okay, hebu sikusikii vizuri. Okay. Nitakuombea. Nimeshakuelewa. Basi mda wangu sio rafiki sana, nataka niombee watu hapa. Nitakuombea hapo ulipo, hata kama hujapiga simu nitakuombea. Yuko Gerald, changamoto yake ni biashara, lakini pia kuna ndugu mmoja anaitwa nani huyu? Huyu anaitwa Oscar, yuko Kitwiru. Yeye anakuwa na mawazo kuchanganyikiwa. Lakini kuna ndugu mmoja anaitwa Patrick kutoka Pawaga. Mungu anakwenda kumponya, na wengine hapa nimeandika majina yao. Kwa ajili ya muda wangu, nataka nikuombee kwa kadri ya ulivyopiga simu, Mungu anakwenda kuweka huru. Bwana Yesu, kila aliyepiga simu, lakini pia wapo ambao hawajapiga simu, wamekosa line. Ninawaweka wote hawa mikononi mwako, Mungu uliye hai, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa kuwa hawa wote waliopiga simu leo, nguvu yako iende ikashuke juu yao na kuyatatua matatizo ambayo wanayo, changamoto, yale mapando waliopandiwa, hakika yakapate kung'olewa yote usiku wa leo, ikiwa ni magonjwa, lana, kushindwa kumiliki fedha, biashara kutokuwa njema, na mengine mengi yaliyotamkwa, na ya ng'oa yote kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, ninaomba kila aliyepiga simu, hata yule ambaye ametafuta line amekosa, Mungu kutana naye usiku wa leo, ili kwamba shida, pando alilokuwa nalo likimtesa, likapate kumwachia kuanzia leo katika jina la Yesu ali hai. Amen. Ngoja nikutoe jina langu la simu ili uweze kunipigia ninapokuwa niko nje. Namba yangu ni hii hapa ifuatavyo, ni 0712 0712, alafu 06 06 24 24 23 23. Namba nirudie tena, 0712 0612 0606 06 24 24 23 23. Mungu akubariki sana wewe uliyepiga simu, na wewe usiyepiga simu, usiku wa leo kwako utakuwa ni usiku wa miujiza. Ubarikiwe wewe ambaye uko Ilula kesho, karibu sana kanisani, baada inaanza saa 9:30 mpaka saa 12:30. Ubarikiwe sana na kuaga kwa kusema shalom, shalom.
1: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikia mengi ambayo ameyazungumza mtumishi Mungu Pastor ama Mchungaji Mwani kutoka kanisa la Redeemed Gospel Church. Cha msingi ni kuweza kuyafanyia kazi na kuyachukua yale ambayo ameyazungumza leo. Kila siku ya Alhamis anakuepo hapa kwa ajili ya kuzungumza na Watanzania. Hivyo wale ambao mlikuwa mna shida, msipige tena simu ya studio, bali tupige namba hii ambayo anairudia tena kwa mara nyingine.
0: Ndio 0712 0712 0606 24 24 23 23. Nirudie tena,
1: ndio
0: 0712 0612 0606 24 24 23 23. Kwa namba hiyo utanipata na nitakuombea kirefu zaidi. Mungu akubariki sana.
1: Msikizaji, basi amemaliza na umesikia mengi. Piga simu, hata kama ulikuwa hujapiga simu studio, bado anakupa nafasi ya kuendelea kumpigia. Basi kwa sasa naenda break, nitarejea baada ya muda mfupi. Kumbuka hii ni 88.9 Nur FM, jina langu ninaitwa God Love Michael.
2: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
3: Na shuhenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
2: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
4: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
2: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
5: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
2: Tunahabarisha.
6: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
2: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9, kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: ya kifurushi kupitia za M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
3: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal, and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada, ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000. Na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
4: Mwenyekiti wa TCEA mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano, tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
5: Oh yeah. Yes. Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri. Na maanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi.
6: Ring ring na piga simu tone.
5: Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea Back in Time, The Throwback Session, Classic Waves, Golden Hits, The Classic Room, Forever Classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
7: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi
8: basi. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
9: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
8: Nuru FM 2026 tunatoboa.
10: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
11: What shall we do?
12: Tingani.
10: Simulia.

anaitwa Mumini Mwinjuma, ngoma inaenda kwa jina la Tunda. Ni burudani ambayo ukisikiliza unaweza ukakumbuka mbali, unaweza ukaburudika, lakini pia unaweza ukaelimika pia. Umundani ameimba kulikweli, ni moja kati ya ngoma ambazo zinawakumbusha watu wengi, hususan ni wale ambao wameanza kufuatilia burudani kitambo sana. Dakika ni 48 toka ilipotimia saa 3 kamili za usiku. Hii ni Nuru FM Radio. Mimi naitwa God Love Michael. Utakuwa nami mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku. Yanakuja mambo mengi na tunayapokea kwa namna ambavyo yanakuja. Ila kuna mengine tunayataka wenyewe. Ila kuna mengine yanakuja kwa mipango ya Mwenyezi Mungu. Ndivyo ilivyo katika maisha ya leo. Yaani kuna baadhi ya vitu vinakuja automatic, kwamba mfano labda nichukulie kitu ambacho ni lazima kipo, kifo. Si ndio bwana? Kuolewa au kuoa hivi ni lazima? Mimi sijawahi kufuatilia sana. Eti hivi kuolewa lazima au ni hiari ya mtu? Kwa sababu kuna vitu lazima. Yaani kufa ni lazima. Kula lazima. Si ndio bwana? Mwanaume kupambana ni lazima. Si ndio bwana? Lakini kwa mwanaume kuoa au mwanamke kuolewa, sijajua. Unaweza ukanisaidia wewe ambaye unasikiza radio. Kuna vitu vingine automatic ni lazima, lakini kuna vingine sio lazima. Na ndio maana nakuuliza, kwa mfano kwenda jela sio lazima. Si ndio bwana? Japokuwa kuna wakati inakuja, yani kuna wakati unaenda jela wewe mwenyewe una hauamini. Mimi nishawahi kukamatwa najikuta kwa kweli naenda polisi. Unajua hivi tu naenda polisi, ndio unaenda yani. Umeona bwana? Kwa tatizo la dadangu moja hivi, lakini kwa bahati nzuri. Kwa hiyo kuna vitu vinakuja, na ndio maana nimetaka unifahamishe, nimekuuliza kwa mfano kuoa au kuolewa ni lazima? Eti jaribu kuniambia. Asante sana ndugu yangu, unasema nimekukumbusha mbali sana kwa wimbo wa Mumini alipokuwa analewa kule Nyabura. Jamani, Mungu yupo alimuokoa. Bwana, tukumbushane. Kadi zinaendelea kuisha kwa wale wanawake wa Mafinga. Kina mama kule Mafinga bwana, ule mchongo wenu kwamba wanawake wa Mafinga sasa ni zamu yenu. Baada ya Iringa mjini, sasa ni zamu ya Mafinga. Kama ni mwanamke na unahitaji mabadiliko, fika katika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi wa 5. Ni kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga. Kutokana na upekee wa kongamano hili, kila mwanamke atahitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure kabisa. Bure kabisa. Na kila mwanamke atakayefika atapewa kitenge au mtandio mpya bure kabisa. Kwa mawasiliano ili kupata kadi, namba ni ile ambayo imeshakuwa imetajwa mara kadhaa kila kipindi, nadhani wameendelea kutangaza. Nambari ni 0797 519220.

0794 51 92 24. We piga tu, sema nahitaji kadi. Umeelewa bana? Nahitaji kadi. Basi moja kwa moja uta le, kuna tarehe ambayo imepangwa kwa ajili ya kuja kusambazwa kadi pale Mafinga. 0797 51 92 24. Wanawake wa Mafinga mmependelewa kweli kweli, kali na imekaa poa, iko safi ya viwango. Lakini pia ndugu zetu Azam TV wanakuambia imejaa burudani kabambe isiyochuja na kiwango cha juu kabisa. Kupitia Azam One, furahia tamthilia mpya zinazovutia kama Amor na Ringo zenye visa vya kusisimua kila siku. Azam Two nako mambo ni moto. Skose The Family Woman pamoja na utawala mpya ambapo mtoto Osman Bey Orhan ameanza kwa kasi ajabu. Kama kwa wapenzi wa sinema, kuna BSS ya viwango vya juu zaidi sasa ikiwa kwenye mchujo mkali zaidi kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili saa 2 kamili usiku. Pia endelea kufuatilia vipindi pendwa kama Kombolela, Noma Zora na Bakora. Kwa upande wa michezo, Azam Sports wanakuletea NBC Premier League ikiendelea kushika kasi pamoja na ligi kubwa duniani kama La Liga, La Liga Serie A na Bundesliga. Burudani zote zinapatikana pia popote ulipo kupitia Azam TV Max app. Lipia mapema sasa na ufurahie burudani zote hizi kwa urahisi zaidi. Kwa shilingi 1028 unapata kifurushi cha juu zaidi. Wahi kupitia Azam, wahi kulipia kupitia Azam Pesa upate ofa maalum kabla haijaisha tarehe 27 mwezi wa 5. Azam TV kimewaka. Soko ni moko cha juu zaidi. Si ndio? Ndugu yangu Bryson anakuambia kutoka Lumwago, tuko pamoja. Kolewa huko sio lazima, mbona atoi. Aya bwana. Kaka Paroko anasema da, nimekumbuka mbali kinoma hiyo ngoma. Anasema kwa mujibu wa kijamii na kwa imani, kuoa au kuolewa ni wajibu kwa kila mmoja. Anaitwa Baba P kutoka Mwangata. Nimemwelewa. Nimekuelewa Baba P. Kama nimekuelewa hivi, anasema kuolewa kuoa sio lazima. Anaitwa Mama Luka Mbata kutoka Mafinga. Kuoa au kuolewa sio lazima, ila ikitokea unaolewa au unaoa kwa kutaka wewe. Anaitwa Rema Violet kutoka Kiesa. Kakaji, nakupata vizuri. Kuoa au kuolewa ni hiari ya mtu, lakini kwenye jamii unatengeneza picha mbaya pindi ambapo, kwani usiolewe? Vai, kwani usiolewe? Una nini? Au kwa nini usioe? Sio, sio lazima, lakini lazima uweke maswali kwa watu. Kuna baadhi ya watu kazi zao, tumishi wao, unafanya wasioe, sio, au wasiolewe. Lakini kwa wewe ambaye tunakujua uko mtaani, ndugu yetu, kwani usiolewe? Kuna mtu mmoja anasema, kaka, maandiko yanasema utamwacha baba na mama yako, utambatana na mume au mke, na yeisi kuolewa ni lazima. Emmanuel Kiwanga kutoka anasema kwa kweli mimi si neno. Anaitwa Mangi Rainbow au Baba Boni kutoka Kitwiru. Yaani kwa sababu kuna baadhi ya mambo unaweza ukasema sijaolewa, lakini sisi lazima tuhoji. Kwa nini hujaolewa Rehema? Au hujaoa? Kwa nini hujaoa ndugu yetu? Lazima utupe maswali kidogo, si ndio? Dakika ni 56 toka ilivyotimia saa 3 kamili. Naenda break, nikirejea hapa tunaendelea na simulizi. Burudani ni kitu muhimu sana katika mitetemeko ya Afrika. Oliver Mtuguzi alikwambia Toddy.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiona Stephen Kiwaha. Twigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
3: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ila mbiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe,
0: tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, rambi lale.
4: Sasa

0: Paka saa tano kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa tano kamili usiku.
1: Come on.

0: anaitwa Joe Mafela, goma inaenda kwa jina la Shebeleza. Burudani bora sana za Kiafrika hizi unazisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Asante mama Alvin kutoka Ilala, yeye amesema utaolewa, tunaolewa ili kutimiza gano la Mungu kwamba utaacha wazazi, utaambatana na mume au mkeo. Asante pia. Nimerejea tena, karibuni sana kwenye simulizi. Leo nimewahi, nataka tufike baribari kidogo kwa sababu nina mamikasa mengi. So inabidi tupike kidogo leo, parefref kidogo, si ndio?
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

Ninashukuru kwa kila mmoja ambaye anaendelea kufuatilia radio. Mungu akubariki kwa kweli. Lakini ni wakumbushe kwamba watu wanaondoka na fedha, si ndio? Watu wanaondoka na fedha wanapocheza Nuru Pesa. Nataka nikufahamishe kwa uchache hapa. Chukua simu yako alafu cheza Nuru Pesa. Hakikisha kwenye simu una pesa. Kwa wale ambao mnatumia Vodacom, tucheze, cheza sasa. Utanikumbuka na utaona faida yake. Kwa unaitumia Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba nne lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo chagua 4, weka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Baada ya hapo unaweka kumbukumbu namba, kumbukumbu namba ni 889, unaweka kiasi shilingi 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Kwa wale ambao mnatumia Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipia bili. Baada ya hapo chagua 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, weka kumbukumbu namba 889, weka kiasi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo. Bonyeza nyota 150 nyota 60 kwa anayetumia alama anayetumia Airtel. Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Baada ya hapo chagua namba 5 fanya malipo, then chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba 889, weka kiasi shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo yako. Kwa wale ambao mnatumia Halotel, ingia kwenye menu ile nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo. Baada ya hapo chagua 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba 889, weka kiasi 1000. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo, bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Cheza mara nyingi utapata fedha. Sasa ndugu na wazazi, na baadhi ya watu baada ya kuwa wameenda sehemu kwa ajili ya kwenda kutafuta tatizo, inakuja kugundulika kwamba shida anayo yule mwanamme Baba Festo. Kwa sababu huyu binti mtoto wake mpaka sasa yupo. Lakini alipojaribu tena kutaka kuzaa na huyu mwanaume wake, mimba tena imeharibika. Sasa wanakuja kusema kwamba huyu jamaa ndio mwenye shida. Tunaendelea na story yetu kwa wale ambao tukao tumeanza, si ndio? Kama unasikiza radio hii ni Nuru FM, mimi naitwa God Love. Kwa hiyo inakuja kugundulika umshikaji yeye ndio mwenye shida. Kwamba kila mwanamke atakayekutana naye ni lazima mtoto afariki au mimba iharibike. Kwa hiyo ukao umefanyika utafiti mwingi sana hapa katikati kuhusiana na huyu jamaa. Baadaye wakawa wameitwa kwenye ukoo wao, ameitwa wazazi wake, ameitwa ujamaa, wameitwa na watu mbalimbali, wakasafiri mpaka kijijini kwao katika masuala ya kimila. Sasa baada ya kwenda, nisikize kwa makini sana msikizaji, baada kwa wameenda huko kijijini kwao, hapa na pale, hapa na pale, hili limekaa hivi, yakazungumzwa haya, yakazungumzwa haya, likatafutwa hili, likaongezwa hili, likaja kupatikana jibu. Huyu jamaa baba yake na mama yake wa huyu Baba Festo, tusikilizane vyema, baba yake na mama yake wa huyu Baba Festo wali mzurumu mzee mmoja ambaye alishafariki maeneo, lakini pia na baadhi ya mali ambazo alikuwa anamiliki miaka ya nyuma, kipindi hao bado vijana. Sasa
wakati wanayafanya haya, yule mzee ambaye walikuwa wamemdhulumu akatoa neno, akatamka, akasema kwamba moja kati ya watoto wako. Sasa ina maana baba yake huyu, baba Festo na mama yake, walitamkiwa maneno na moja kati ya mzee ambaye walisha mdhulumu miaka ya nyuma. Akamwambia kwamba moja kati ya mtoto wenu hamtakuja kuona uzao wake, na wala hamtakuja kufanikiwa kupata uzao kutoka kwake. Kwa hiyo waliporudi kijijini, wakakaa chini kwa ajili ya kuzungumza haya mambo. Ndipo huyu baba ambaye na babake Festo akazungumza haya maneno.

Kwa hiyo moja kati ya maneno ambayo alikuwa ameambiwa ubaba kwamba hutokuja kuona uzao wako kwa moja kati ya watoto. Kwa hiyo baada ya kuzungumza akazungumza mambo mengi. Kumbe huyo jamaa yeye alishapewa laana. Yaani yeye alishafungwa kutokana na wazazi wake, kuna kitu alikifanya. Yule marehemu mzee akawa amepini uzao kwa huyo jamaa, kwamba hatofanikiwa kuja kupata mtoto. Kwa hiyo huyo jamaa hata afanyaje maisha yake hata kuja kupata mtoto. Yaani hata iweje maisha yake haji kufanikiwa kupata mtoto. Yaani piga ua, tayari alishakuwa amemute kutokana na kosa ambalo walifanya wazazi wake. Jamaa akachanganyikiwa. Akasema sasa mimi nafanyaje? Tunafanyaje hapo? Wakamwambia ndivyo ilivyo. Sasa anarudi nyumbani kwa mke wake. Mke wake atapokea kama yalivyo likataa, kwa sababu kama mnakumbuka baada kwa kipindi kile walihisi huyu jamaa, huyu mwanamke ndio mwenye matatizo. Huyu mwanaume alisema hawezi kuishi pasipokuwa na mtoto. Alisema kwamba hawezi kuishi pasipokuwa na mtoto. Akajaribu kwenda kuzaa nje, lakini kumbe yeye ndio alikuja kuwa ana tatizo. Yeye ndio alikuja kuwa na shida. Kumbe yeye ndio tatizo. Yaani yeye ndio shida hapa. Alilia mno. Alilia kwa namna ambavyo alidhani anaweza kupoza moyo. Lakini ilikuwa haisaidi kitu. Ilibidi aondoke wakarudi Iringa. Kurudi Iringa ikabidi wakae kikao kingine. Wakaita familia ya mwanamke na familia ya mwanaume, wakaeleza yale. Yule mwanamke, na ndio maana mara nyingi mimi wanazungumza, kuna baadhi ya watu hawanielewi. Mimi ninavyozungumza kuhusiana na hawa wanawake, kuna wakati mwe mnanielewa sana. Kipo kitu Mungu wanahisi alifanya kwa ajili ya mwanamke. Mimi wanazungumza haya kupitia mama angu. Kuna vitu mama angu amesha vifanya, amesha viishi, ambavyo na imani baba angu angekuwa yeye asingeishi. Tizama, aliitwa yule mama ambaye ni mke wa jamaa, akaambiwa A to Z. Alilia sana yule mwanamke. Alilia mno. Yule mwanamke alilia mno. Lakini akalia akamfariji mwanaume wake. Akasema nadhani unatambua namna gani nakupenda. Nadhani unatambua namna gani nakuhitaji katika maisha yangu. Hili kwangu sio tatizo. Ninakuahidi. Ninakupromise. Nitakupenda. Nitakujali katika maisha yangu yote. Yule mwanamke alionyesha mapenzi ya dhati japokuwa jamaa amekutwa na tatizo. Wakati mnakumbuka mwanzo ujamaa alikataa. Akasema siwezi kuishi. Akaulizwa sasa yule mwanamke kuhusiana na mtoto. Akasema mtoto mimi nadhani ukweli haupingiki. Yaani mtoto babake ni Alex. Lakini mimi ni mwahidi tu mume wangu siwezi nikaja kuzaa na mwanaume mwingine tena. Nitaamini na nitafanikisha na nitahakikisha kwamba nakaa na mwanamke na mwanaume kama mume wangu. Sitomsaliti, sitomfanyia lolote, sitamuumiza, sitafanya lolote ambalo nadhani anaweza kaisi mimi nizani kumuumiza. Akaondoka huyo mwanamke akaenda kwa Alex. Akampigia simu Alex kutoka Dar es Salaam. Akamwambia Alex naomba niishi na mtoto. Ninakuomba. Akazungumza maneno mengi mazuri. Yule Alex akasema sawa. Kaeni. Ndipo aliponipigia simu mwanaume babake na Festo baada kuwa amesikiliza radio. Akanisimulia umkwasa. Alinisimulia yeye mwenyewe jamaa.
ambaye ndo mpaka sasa alichezewa, alifungwa vitu ambavyo vimekaa kishirikina. Mpaka sasa yule jamaa anaga mtoto, lakini wanaishi na ujamaa Festo. Sasa hivi ni mkubwa, sasa hivi ni mkubwa na wanaishi maisha yao fresh. Melewa, maisha yana mambo mengi, maisha yana vitu vingi. Kuna wakati unaweza kuhisi kwamba mbona Mungu ameniacha, lakini hapana. Kina mama wa Mafinga, nadhani mnaniuliza kuhusiana na ile namba, ile kongamano tarehe 30, nambari ni ile 0797519224. Ukipiga hiyo unapata kadi kama hujapiga, lakini kama ulishapiga usipige tena, tayari umeshawekwa kwenye listi. Lakini kama bado, piga hii kuomba ili uweke kwenye listi siku wanapokuja kugawa kadi Mafinga. Mafinga, Mufindi, Kenya Nambo, Inge, wapi, Changalawe, wale wote ambao mnaweza mkafika ukumbi wa CF. Nambari ni 0797519224, 0797519224. Kwa hiyo akanipiga simu jamaa, ndo akanisimulia huu mkasa. Kaniambia, Godi, acha tu, Mungu akiamua, Mungu anaamua. So nikampa pole, nikamwambia pole, nadhani ni mipango ya Mungu, calm down. Lakini mpaka sasa yule jamaa anaga mtoto. Kwa nini tusiwapongeze kina mama? Haya maisha yana mambo mengi sana. Nina story hapa za watu, kuna watu unapata story zake kama hii ambayo tunaenda kuianza kesho. Kisikiliza unaumia. Sasa jamaa mwanzoni alikuwa na alivyoona mwanamke kwamba mimba zinaharibika, akahisi ni mwanamke, kumbe shida ni yeye, akitaka kumgeuka mwanamke. Lakini kwa bahati nzuri mwanamke yule ni mwelewa, akasema usijali mume wangu, tunaishi wote. Tunapata burudani moja, then nikirudi hapa tunaungana na Ivigo. Jina langu naitwa God Love. Tumemaliza story ya mama Festo pamoja na Alex. Festo ni mkubwa tu sasa hivi, wanaishi maisha yao, na story hii ni simulio jamaa ambaye ndio yeye mwenye matatizo. My day, Rachel.

Okay, naona watu wanauliza Pagodi, naomba tukumbushe kucheza Nuru Pesa. Ni kitu kizuri. Watu watakachangamkia fursa hapa, pesa bado ziko nyingi nyingi nyingi sana hapa. Sasa kwa wale mnaotumia Halotel, unaingia kwenye ile menyu ya Halopesa nyota 150 nyota 88 alama ya reri, unachagua namba 4, fanya malipo. Baada ya hapo unachagua 3, kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya biashara 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Baada ya hapo unabonyeza 1 kudhibitisha muamala. Halotel, cheza mara nyingi, unaondoka na pesa leo. Kwa unayetumia Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reri, chagua namba 5, fanya malipo. Baada ya hapo chagua 4, kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, weka kumbukumbu namba 889, weka kiasi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo. Hiyo ni Airtel. Yas au Tigo zamani, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reri, chagua namba 4, lipia bili. Baada ya hapo chagua 3, kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, weka kiasi, weka kumbukumbu namba 889, weka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi. Kwa unaotumia Vodacom, ingia kwenye ile menyu ya M-Pesa nyota 150 nyota 0 nyota 150 nyota 00 leli, chagua namba 4, lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo chagua 4, kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, weka kumbukumbu namba 889, weka kiasi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo. Baada ya hapo bonyeza 1 kudhibitisha muamala. Cheza mara nyingi, pata burudani hii wakati unacheza Nuru Pesa. Then nitakaporudi hapo niko na Ibigo. Jina langu ni Togola.

0: 88.9 Nuru FM. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuhenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au wanje. Wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
1: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
3: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9 kodi iliyokubalika.

0: Nick ya Ivigo, na wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza vile ambavyo wanavitoa. Ni moja kati ya kliniki bora sana, ni na watu wengi wameshafika pale na wakapata msaada. Karibuni sana doctor.
1: Ya,
0: karibuni sana, dhani tena ni siku nyingine tena
1: na
0: kuja mnahitaji kuzungumza na Watanzania. Kabla hatujafika mbali,
1: ndio
0: kabla tujaja kuzungumzia kile ambacho umekuja nacho kwanza, niwapongeze kwa huduma ambayo mnaitoa.
1: Amina.
0: Lakini pia Watanzania na wao wanawapongeza sana.
1: Asante sana. Japo
0: kumekuwa kuna malalamiko kidogo,
1: ndio,
0: kutoka kwa watu mbalimbali kwamba wamekuwa wakitembelewa na watu ambao sidhani ni kama ni rasmi
1: na
0: kwa wao kufika huko, na wamekuwa kipeleka huduma ambazo sio bora kama ambavyo nyinyi mmekuwa mkizitoa pindi ambapo wanafika. Nataka kwanza mwaelezi wa Tanzania,
1: ndio,
0: ili kujidhibitishia hawa ni Ivigo,
1: ndio,
0: kuna vigezo gani wanapaswa kuvijua?
1: Okay, sasa.
0: Lakini pia je, mmekuwa na huduma ya kuwafuata watu majumbani?
1: Okay.
0: Mmekuwa na mawakala wa kuwa tuma kupeleka huduma kwa watu vijijini au popote pale? Tulifahamu kwanza hilo, then tuendelee na kile ambacho umetuandalia leo.
1: Labda niseme kwamba Ivigo Herbal Clinic, huduma zinatolewa kwenye vituo vyetu vyote nchini, vile ambavyo vituo kwamba mgonjwa ni lazima afike kwenye vituo vyetu
0: na si kufuatwa,
1: na si kufuatwa majumbani wala minadani wala barabarani.
0: Okay.
1: Hatuna huduma yoyote ya kutembeza dawa barabarani.
0: Okay.
1: Ama vijijini ama kwenye mikusanyiko ya watu. Kwa hiyo hatuna wakala yoyote. Kwa maana hiyo, kama mtu atamuona mtu anatembeza huko vijijini kwenye minada ama kwenye mikusanyiko ya watu, aidha dawa amebebelea mkononi ama kwenye begi, akasema ametoka kwenye kituo cha Ivigo Herbal Clinic, watu wana haki ya kumkamata na kuwasiliana na vituo vyetu vya Ivigo Herbal Clinic kwa hatua zaidi, kwa sababu huduma zetu huwa zinatolewa tu kwenye vituo vyetu. Na tutambue kwamba ugonjwa wa mtu ni privacy ambayo inapaswa kulindwa. Kwa lazima mgonjwa afike kwenye kituo chetu aonane na daktari, afanyiwe vipimo. Sasa kama utaenda kumtembezea kijijini, manake hawezi kupata huduma nyingi ambazo zinahitaji aweze kupatiwa. Kwa maana hiyo, sisi kama Ivigo Herbal Clinic hatutambui na wala hatuna wakala yeyote wa kutembeza dawa zetu.
0: Nadhani umeshasikiliza msikilizaji kwamba Ivigo hawana huduma ya kumfuata mtu nyumbani. Kwa ukiona mtu yeyote amekuja popote pale, basi fahamu huyo mtu ni tapeli kama ambavyo alivyo matapeli wengine. Una kila mamlaka ya kumkamata na kumpeleka kituo cha polisi. Wana ofisi mbili tu, si ndio?
1: Tuna kwa hapa Ilinga, tuna ofisi moja ambayo tuna na Njombe, lakini pia mkoa wa Ruvuma na Mbeya, pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania. Lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo pale mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati. Kanda ya Ziwa Victoria, kwa maana ya mkoa wa Shinyanga, tunapatikana manispaa ya Kahama pale stendi ya CDT.
0: Okay.
1: Na Mwanza tunapatikana stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi pale Nyegezi.
0: Lakini kwa nyanda za juu kusini tuna
1: nyanda za juu kusini tuna vituo vinne. Kwa maana ya mkoa wa Ilinga, tunapatikana hapa Mshindo. Kwa Mbeya tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini Njombe tunapatikana Mji Mwema Kijiweni, na mkoa wa Ruvuma tunapatikana nyuma ya sheli ya Kisumapayo.
0: Na okay.
1: Na kota namba 43.
0: Kwa hapa Iringa ukihitaji kupata huduma, basi inabidi ufike
1: ufike hapa Mshindo. Okay. Kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Hayo majengo sisi tuko pale katikati, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili.
0: Sawa.
2: Na pia ndugu wana mtangazaji, tulipenda niongeze kitu kimoja hapo kwamba kwa faida ya wasikilizaji wetu. Wakipenda kutambua wao wenyewe kwamba hawajawahi ona dawa za hospitali zinatembezwa.
0: Okay.
2: Dawa zote ambazo ni dawa bora huwa lazima ufike hospitali uweze kufanyiwa vipimo ndipo upate matibabu. Sasa hata Ivigo Herbal Clinic ambayo ni tiba asili na tiba mbadala, tupo kama ilivyo hospitali, kwa maana kwamba mpaka afike mtu kwa ofisini Ivigo Herbal Clinic aweze kupimwa, kisha pimwa, tukishaona majibu yake, kwa sababu majibu ya mgonjwa ni private.
0: Okay.
2: Basi baada ya hapo atapata matibabu. Kwa maana wakiona mtu yoyote anayetembeza dawa anasema anatoka kampuni ya Ivigo Herbal Clinic, basi hao ni matapeli kama walivyo matapeli wengine, kwa maana kwamba wasiweze kununua zile dawa. Kama watahitaji dawa za Ivigo, wafike Ivigo Herbal Clinic, watapata matibabu bora kabisa ambayo ni ya uhakika.
0: Sawa. Kabla tujaja moja kwa moja kwenye darasa lile ambalo umetuletea leo, nadhani endapo mtu anataka sasa kutoa

0: taarifa juu ya watu ama kupata huduma, ziko namba maalum ambazo mtu ukipiga basi moja kwa moja unazungumza na wahusika kabisa wa kliniki ya Ivigo. Kabla tujafika mbali, tungezifahamu hizo namba ili sasa mtu aliyepo Mufindi, Kalenga, Ihemi, popote pale apige kusema jamani Ivigo mimi na shida hii. Hata kama umemwona mtu anayetembeza dawa kumnasema jamani wako watu huku, basi kwa kushirikiana na jeshi la polisi watu hawa waweze kuwekwa kizuizini. Namba hizo ni ngapi?
1: Namba zetu za Ivigo Habo Clinic ni 0752 15 10 15 0. Na hizo ndo namba za Ivigo Habo Clinic, lakini pia namba hizo ndizo unaweza ukawasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia kwenye kituo chetu cha Ivigo Habo Clinic hapa Ilinga, kilichopo pale Mshindo kwenye zile mashine za ukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale utapata huduma. Na huduma pale zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Tunazo huduma ya vipimo vya afya ya mwili mzima ambao ni shilingi 10,000, lakini pia tuna uchunguzi wa pressure na kisukari ambao hiyo utapimwa bure. Gharama ya matibabu huwa mara nyingi inategemea na changamoto ambayo mtu anayo, lakini pia baadhi ya magonjwa kama changamoto ya macho dawa zake zinapatikana, changamoto ya masikio ambayo pengine yanatoa usaha ama maumivu ya sikio dawa yake inapatikana kwa shilingi 10,500, lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto ya meno yaliyotoboka dawa yake ni shilingi 10,000, na wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya kinywa unakuta kwamba zile fees kwa maana ya gums unakuta kwamba zinavimba ama zinatoa damu wakati wa kupiga mswaki ama wakati wa kutafuna kitu chochote, dawa yake inapatikana kwa shilingi 20,000. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji swala la kuachana na pombe, pengine umekuwa addicted na masuala ya pombe, umeshindwa pia kutunza familia ama ndugu wamekutenga kwa sababu ya matumizi ya pombe, basi fika pale Ivigo hapo kwenye kidawa ni ya kutumia mara moja tu. Inauzwa kwa shilingi 10,000. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali kama magonjwa ya maumivu ya tumbo, changamoto ya maumivu ya kiuno, changamoto ya maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa kina mama kwa maana ya PID, lakini pia changamoto ya hedhi, changamoto pia ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maambukizi kwenye korodani kwa maana ya otitis infection, pia matibabu yanapatikana pale Ivigo Habo Clinic. Kama ambavyo umezungumza mtangazaji, ni kwamba somo letu kwa siku ya leo tunazungumzia changamoto ya kina mama ambao kitaalamu tunasema ugonjwa wa endometriosis. Endometriosis ni changamoto ama tunasema ni ugonjwa wenye machungu makubwa ambao mwanamke anayapitia katika kile kipindi cha hedhi. Mara nyingi changamoto hii ya endometriosis ama changamoto ya maumivu makali ya tumbo ama uchungu mkali ambao anaupitia mwanamke katika kipindi cha hedhi. Mara nyingi tunapozungumzia changamoto ya endometriosis ni hali ya zile tishu, zile tishu ambazo zina utando sawa na uterus. Kwa hiyo hizi zinakusanyika kwa pamoja nje ya uterus. Tunapozungumza nje ya uterus maana yake kwamba zinajikusanya nje ya mfuko wa uzazi. Na zinatengeneza sasa hizo tishu, nakuta kwamba zimeungana. Hali hiyo kitaalamu tunasema ni ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke. Kwa maana hiyo changamoto hii mwanamke anapoanza kuikuta ataanza kuona dalili zifuatazo. Dalili kubwa kabisa ya kwanza ni ile hali ya kupata damu yenye mabonge mabonge ambayo inaweza kambatana na maumivu makali yasiyo kawaida ya tumbo kama uchungu mwanamke ambaye anajifungua. Lakini pia anaweza kukutana na changamoto kitaalamu tunasema dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile hali ya mwanamke kutapika sana ama kupata kichefuchefu katika kile kipindi cha hedhi ama kuharisha. Na mara nyingi inasababishwa na huu ugonjwa wa endometriosis ambao unaweza kupelekea ukapatwa na hiyo shida ya dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile kwamba utapata kichefuchefu, aidha utapata changamoto ya tumbo la kuhara ama kutoa damu ambayo imeganda kama mabonge ya ya damu ambayo yameganda au maini. Hali hiyo sasa itambatana na kutapika sana, kuharisha kama nilivyosema, kichefuchefu, uchovu ama kupata homa kwa ujumla. Wapo baadhi ya kina mama ambao wakipitia changamoto hizo huwa inawalazimu kuongezewa hata maji, kwa sababu unakuta kwamba anaishiwa, mwili unaishiwa maji, na wakati mwingine anaishiwa damu, kwa maana kwamba anapata tatizo la anemia, kwa maana ya upungufu wa damu. Endometriosis ni tunasema husumbua sana sana wanawake ambao ni kuanzia miaka 25 mpaka 40. Hawa ndo wako kwenye wastani wa changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya hedhi ambayo inasumbua ama kupata hedhi yenye uchungu mkubwa kama mama ambaye ni anaenda kujifungua. Hali hii pia ikiachwa ina madhara makubwa. Moja ya madhara makubwa ambayo mwanamke anaweza kayaona baada ya kupata hiyo endometriosis ni ile hali ya kushindwa kupata ujauzito, kwa sababu inaweza kupelekea ugumba, ukashindwa kupata mtoto. Wapo wanawake wengi ambao pengine ninavyozungumza hivi wanajua namna ambavyo wanahangaika kupata mtoto ama kupata ujauzito, lakini inashindikana kutokana na tatizo la endometriosis ambazo ni tishu ni tishu ambazo ziko sawa na utando, zimejitokeza nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus ama kwenye ovarian. Kwa hiyo hizi sasa huwa zikishajitenga nje ya mfuko wa uzazi, mwanamke anakutana na hayo maumivu makali sana ya tumbo ambalo linakuwa kama uchungu wakati wa kujifungua. Dalili zingine zinaweza zikaambatana na maumivu makali ya nyonga. Kwa hiyo nyonga pia zikashika ama zikavuta. Hali hiyo inaweza ikaenda mpaka kwenye kiuno, akapata maumivu makali ya nyonga pamoja na maumivu makali ya kiuno. Halikadhalika hali hiyo pia inaweza ikapelekea kizunguzungu, ama akapata maumivu makali ya kichwa pamoja na kizunguzungu wakati wa kipindi cha hedhi. Sababu kubwa ya endometriosis, ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke, kwa maana sababu kubwa ya hizi tishu kukusanyika nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus, huwa zinasababishwa sana sana na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Hasa wanawake mabinti ambao wameanza mahusiano ya tendo la ndoa wakiwa na umri mdogo, inawarahisishia wao kupata yale maambukizi kiurahisi ya pelvic, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Kwa hii pelvic ikishapata yale maambukizi, njia ya uzazi ikishapata yale maambukizi, yanasafiri sasa kwenda kwenye mfuko wa uterus. Hali hiyo sasa inaweza ikapelekea zile tishu, ule utando wa tishu zinajitunga nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus, tayari anapatwa na hiyo ugonjwa wa endometriosis. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaweza ikapelekea ni tatizo la kuvurugika kwa homoni. Tunajua kwamba mwanamke anatakiwa awe na kiwango cha estrogen hormones kwa kiwango kinachostahili. Kwa hiyo ukikuta kwamba hizi hormones zimecollapse, kwa maana kwamba zinakuwa zimevurugika, zinafanya kazi kinyume na utaratibu wake. Kwa hiyo hali hii sasa inaweza kapelekea akapatwa na hii changamoto ya endometriosis, kwa maana ya tishu hizi kukusanyika nje ya uterus, kwa maana ya mfuko wa uzazi.
2: Mimi dokta hapo ningekusumbua ni kuombe kitu kimoja. Unajua hili somo tunapozungumzia somo la maumivu kwa wamama wakati wa period, ni homa ambayo inawagusa watu wengi sana.
1: Exactly.
2: Na pia kuna vijana wengi, achana na watu wazima, kuna vijana wengi ambao wanakutana na maumivu hayo ni makali sana mpaka wanaanza kujiuliza au kwa sababu sijazaa au ninatakiwa nizae ndio nisipate haya maumivu.
1: Ndio nisipate haya maumivu.
2: Sasa niombe hili somo hapo urudia tena uwafanulie vizuri ili wasikilizaji wetu waweze kuwa makini kulisikiliza vizuri. Pia wakumbuke kwamba mwishoni tuna maswali ya kujibu. Utawatajia kwanza namba ya simu ili waweze kuandika message kwa wingi, ili kwa ajili ya kuja kuwajibu hayo maswali hapo baadaye. Kama anaona ana changamoto hiyo, ajiandae kuandika message ili aulize swali ili aweze kujibiwa majibu ambayo ni ya papo kwa papo. Tutawajibu leo leo ili atambue kwamba changamoto yake alionayo anaweza kufanya nini.
1: Asante sana mkurugenzi wa vituo vya Vigo Hub Clinic Dr. Petro Malemigoha. Naomba utume swali lako kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05. Maswali yote yaelekezwe kwenye namba hiyo ya 0752 0752 15 15 10 10 05. Naam, hiyo ndo namba ya Vigo Hub Clinic ambayo pia unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia hapa Mshindo, karibu na zile mashine za kukoboa mpunga. Utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Hub Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunazo huduma za vipimo za afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Siku ya leo tulikuwa tunazungumzia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamama ama kwa wanawake, na hasa tumeona kwamba ugonjwa huu usumbua sana kuanzia takribani mabinti au wanawake wenye umri wa miaka 25 mpaka 40 kupitia changamoto ya uchungu wa maumivu haya makubwa katika kile kipindi cha hedhi, ambayo kitaalamu tunasema endometriosis. Ni ugonjwa ambao unasumbua sana, ambazo dalili zake tumeona kwamba inapelekea kutoa damu ambayo ina mabonge mabonge, na wakati huo yanaweza kambatana na homa kali ya kuharisha kwa maana ya dysmenorrhea, lakini pia ukakutana na changamoto ya maumivu makali ya nyonga, kutapika, kuharisha pamoja na kizunguzungu ama kuishiwa damu. Na sababu kubwa ya changamoto hii tumeona inaweza ikawa ni inasababishwa na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, ama ikasababishwa na fibroids kwa maana ya uvimbe kwenye via vya uzazi. Lakini pia inaweza kusababishwa pia na changamoto ya homoni kuvurugika, kwa maana ukapatwa na changamoto zile homoni zikafanya kazi kinyume na utaratibu. Hali hiyo pia inaweza ikapelekea tatizo la endometriosis. Lakini pia mwanamke ambaye anapitia changamoto pia ya ectopic pregnant, kwa maana hasa wale wanawake ambao wana tunga mimba nje ya mfuko wa uzazi, pia wanapitia changamoto hii. Sehemu kubwa ya wanawake hawa pia wao wanapitia changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya maumivu makali katika kile kipindi cha hedhi. Kwa dalili zake tumeziona ni ile hali ya kupata hiyo maumivu, kuharisha, lakini pia hali nyingine pia inaweza kambatana na dalili za kutokwa uchafu sehemu za siri za mwanamke. Ujio kasi kwamba utakutana na hiyo shida ya maumivu makali ama kuhara ama homa katika kipindi cha hedhi. Madhara yake ni kwamba inaweza kasipelekea ukapatwa na msongo wa mawazo. Wanawake wengi ambao wanapitia hiyo changamoto upatwa na msongo wa mawazo ambao unaweza kutokana na hedhi. Anafikiria pila anapoingia kwenye kile kipindi cha hedhi, anakuwa kwenye depression ama kwenye msongo wa mawazo. Lakini sababu nyingine na madhara mengine ni kwamba inaweza kusababisha utasa, na kwa maana ya ugumba, kushindwa kuconceive kwa maana kupata ujauzito kutokana na changamoto ya maumivu hayo ama endometriosis. Kwa maana hiyo, kama unapitia changamoto hiyo au wewe babu unanisikiliza, mwenza wako anapitia changamoto hiyo, usikate tamaa ya kuwa naye, msaidie. Na suluhisho lako ni Vigo Hub Clinic. Changamoto hiyo inatibiwa pale vizuri sana pale Vigo Hub Clinic. Mlete kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone sababu hiyo. Kwa katika zile sababu ambazo tumezitaja, inawezekana kawa na sababu hiyo mojawapo ambayo imepelekea akapata changamoto ya hedhi. Kumlete pale tutamfanyia uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa maana ya mfumo wote wa uzazi, alafu tatizo litatibiwa. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, pressure na kisukari utatibiwa bure. Tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05. Naam.
0: Huyu anasema message ni nyingi kweli kweli. Huyu anasema mimi nataka kuacha pombe, nipo Ilula, hizo dawa napata?
1: Atazipata aje tu hapo ofisini, ataipata dawa yake tunaiuza shilingi 10,000 na ni ya kutumia mara moja tu, hata kunywa tena pombe katika maisha yake.
0: Anasema mimi mgonjwa, mimi magonjwa yangu ni sielewa message yake. Lakini kuna mtu anauliza mafinga mna kituo?
1: Hapana, Mafinga hatuna kituo. Kwa tumesema kwa mkoa wa Iringa kwa jumla huduma zinapatikana hapa Iringa mjini, hapa Mshindo, karibu na hizi mashine za kukoboa mpunga.
0: Asante sana, mimi na tatizo la jicho langu lina ukungu na je, dawa naipata?
1: Jicho kuwa na ukungu inawezekana akawa na shida ya pressure ya macho. Kwa hiyo tumshauri kwanza aje tufanye uchunguzi tuone hiyo shida ya ukungu imetokana na nini, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa na pressure ama pressure ya macho au magonjwa ya kisukari pia anaweza kapelekea mtu akawa macho yake yakawa na ukungu.
0: Huyu anauliza pia dawa ya kuacha pombe na bei yake, nadhani ushajibu.
1: Na hiyo ni shilingi 10,000 tu dawa ya kuacha pombe.
0: Amesema samani daktari, hivi ukiwa unakojoa mwisho zinatoka damu, shida na kuaga ni nini?
1: Mwanaume au mwanamke anapokojoa mwisho wake ikatoka damu, hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya kibofu cha kwenye njia ya mkojo, kwa maana kwenye kibofu cha mkojo. Inawezekana ni magonjwa ya kujamiana, kwa maana ya magonjwa zinaa. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo kiki aweze kutibiwa.
0: Huyu anasema mimi nikiwa siku zangu naumwa tumbo.
1: Ni maumivu ya tumbo katika kipindi cha hedhi. Inaweza ikawa ni hiyo shida ambayo tulikuwa tunaizungumzia, endometriosis, ama ikawa ni maambukizi kwenye njia ya uzazi, ama tatizo la hormone imbalance linaweza kapelekea hiyo shida.
0: Okay, sawa. Huyu anauliza ina maana mtu akishatumia dawa ya kuacha pombe anaacha kabisa?
1: Anaacha mazima, hata alirudia tena katika maisha yake pombe.
0: Wale ambao mnatuma message za hapo kuacha pombe nadhani mmeshajibiwa na zimekuja hapa. Lakini mwingine anasema daktari, mimi huwa nasumbuliwa na huo ugonjwa, sijui nitumie dawa gani?
1: Ni mshauri afike Ivigo Herbal Clinic, asikimbilie kutumia dawa bila kujua chanzo cha tatizo, kwa sababu tumeona hapa sababu zinaweza zikawa ni nyingi, zinaweza zikapelekea hiyo changamoto ya hedhi, kwa maana endometriosis. Kwa ni mshauri afike pale Ivigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi alafu atibiwe.
0: Naitwa Janet, mimi nina changamoto ya kutokwa na damu muda mrefu, shida ni nini?
1: Mwanamke kutokwa na damu muda mrefu mara nyingi inaweza ikawa ni kasoro za kiafya ndani ya mfuko wa uzazi, ama akawa na shida ya hormone imbalance. Ni mshauri afike Ivigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
0: Huyu anasema mimi kwa nini wasiingi period, sielewi shida ni nini?
1: Mwanamke kutokupata hedhi, inawezekana akawa na tatizo la mayai hayakomai vizuri, au anaweza akawa na shida ya uvimbe kwenye tishu ya uterus. Kwa ni mshauri afike pale Ivigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu apatiwe matibabu.
0: Amesema mimi nina hali ya hiyo endometriosis, dawa yake ni shilingi ngapi dokta?
1: Ni mshauri kwanza afike tupime tujue chanzo chake, ndipo atakapotibiwa matibabu.
0: Asema dokta, mwanangu anaumwa tumbo, anahalisha damu na kutapika damu, pia sehemu zake za siri zimevimba sana, na miaka 8 tu wa kiume, shida ni nini?
1: Kitu cha kwanza nimpe pole. Miaka 8 ni mshauri amlete kwanza tufanye uchunguzi, inawezekana amepata infection ama kuna tatizo jingine lolote ambalo amelifanya, lakini pia azungumze naye vizuri. Unajua watoto pia wanapitia changamoto ya ukatili wa kijinsia, anawezekana pia akawa amepitia hizo changamoto za ukatili wa kijinsia, kwa inawezekana ikapelekea hiyo hali.
0: Sawa. Asema habari, naitwa Catherine Aidan kutoka Kitwiru. Samani, hivi kutokwa na damu puani inasababishwa na nini?
1: Kutokwa na damu puani kuna sababu nyingi. Unaweza ukawa na homa ndani ya mwili ikapelekea ukatokwa na damu puani. Lakini pia inaweza ikawa ni tatizo la mishipa, ambao kunasema kuna mishipa midogo sana ndani ya pua ambayo tunasema ni veins, ni very narrow kama uzi wa sindano. Sasa inaweza ikawa imekuwa kavu, haipati yale majimaji ya kuilainisha, kwa hiyo inakuwa kavu inapasuka. Ukigusa tu juu ya pua unakuta damu zinaanza kutoka, au ukipiga chafya tu unakuta damu zinaanza kutoka puani. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Ivigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
0: Naitwa Hilda kutoka Ilula. Samahani daktari, nina tatizo la maumivu ya tumbo na kutapika wakati wa hedhi. Je, kuna dawa au shida na kuaga ni nini?
1: Shida kwanza tambue kwamba hiyo ni dalili ya asilimia kubwa ya maelezo yake ni endometriosis. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Ivigo Herbal Clinic tufanye kwanza uchunguzi tuone sababu ambazo zinapelekea kwake kupatwa na hiyo shida, ni sababu ipi ambayo imesababisha kati ya zile tulizozitaja, kwa sababu matibabu yake yapo kutokana na chanzo cha tatizo lenyewe kwa kila mwanamke.
0: Sawa. Msikizaji, kama unasikiza radio tulionao hapa ni Vigo, wanaendelea kutoa maelezo lakini pia wanajibu maswali kwa wale ambao wameuliza swali. Message ni nyingi, bado tunaendelea kutuma, na kama bado hujaipata namba, nambari yao ni 0752151005 0752151005. Huyu ameuliza, samahani daktari, naitwa Jovi, nikitoka kufanya tendo la ndoa korodani huwa zinabana sana, hilo ni tatizo gani?
1: Kama zinabana zikaambatana na maumivu, mara nyingi huwa tunasema ni dalili ya maambukizi kwenye korodani, kwa maana ya otitis infection, ama inaweza ikawa ni dalili ya hernia, kwa maana ya mishipa unakuta kwamba imeshakuwa dhaifu. kwa ni mshauri aweze kufika pale Vigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
0: Dr. Samahani, napata maumivu makali wakati wa tendo, pia natokwa na uchafu na kuwashwa sana, shida itakuwa ni nini?
1: Hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa maana ya PID. Inapelekea dalili kama hizo, afike pale Vigo Herbal Clinic atatibiwa changamoto hizo.
0: Naitwa Vumilia, na kosa hamu ya tendo, na kuna madhara gani ya kutumia pitu?
1: okay, safi. Mwanamke kukosa kwanza zile hisia za tendo la ndoa, huwa zinasababishwa na vitu vingi. Upungufu ama tunasema kiwango cha homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen hormones zinakuwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hali hiyo inaweza kapelekea mwanamke kukosa hisia. Lakini wakati mwingine maambukizi kwenye njia ya uzazi inaweza kapelekea mwanamke kukosa zile hisia za tendo la ndoa. Matumizi ya P2 ina madhara endapo itatumika vibaya. Na pitu ni vidonge ambavyo vinazuia mimba, tunasema ni vidonge vya dharura kwa mwanamke wakati wa kujamiana katika kile muda wa yai limepevuka kwa ajili ya kuconceive, kwa ndio wanavyovitumia. Lakini dawa hizi zikitumika vibaya huwa vinaweza ikapelekea ugumba ama vinaweza zikapelekea changamoto ya kutokupata ujauzito kwa mwanamke, kwa sababu vinaenda kuunguza yale mayai. Kwa hiyo bahati mbaya kwamba vikitumika kiholela inaweza kuharibu kabisa mfumo wa uzalishaji wa mayai kwa mwanamke.
0: Sasa hivi daktari, hizo pitu inabidi unatumia wanatumia baada au kabla?
1: Ya pitu tunasema ndo maana ikaitwa ni vidonge vya dharura. Mara nyingi hizi huwa vinatumika pale mwanamke anapotaka, tunasema vitumike nusu saa kabla ya tendo la ndoa au baada ya tendo tu la ndoa, isizidi nusu saa au amevitumia. Okay. Sasa unakuta mwingine, niliwahi kupata swali, mtu mwingine akasema yeye alitumia P2 baada ya kushiriki tendo la ndoa baada ya masaa 4, yani siku yake iliyofuata ndo akatumia hiyo P2. Kwa hiyo unakuta kwamba haya ni matumizi kiholela yasiyokuwa na ushauri wa kitaalamu. Kwa hiyo tunashauri utumie kabla ya nusu saa ya kushiriki tendo la ndoa au baada ya nusu saa toka umeshiriki tendo la ndoa.
0: Huyu anasema anaitwa Edia Maslim, mamangu anasumbuliwa na bleed, anaenda kila siku na inamwagika kama maji. Shida ni nini na inampelekea mpaka homa?
1: Mara nyingi hedhi thiokata, huu inaweza ikapelekewa ikasababishwa na vitu vingi kwenye mfumo wa uzazi, aidha na maambukizi kwenye via vya uzazi au akawa na dalili ya saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
0: Samahani tabibu, nikiwa kwenye siku zangu tumbo linauma na kutapika, shida ni nini? Naitwa Grace Mturo kutoka Mafinga Pipeline.
1: Hiyo ndo dalili ya endometriosis ambayo tunaizungumzia. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic kwa matibabu zaidi.
0: Naitwa John Mwaikombe, niko Mapera Mengi Mtera. Dokta, jino likitoboka linatibika?
1: Jino likisha toboka linatibika, kwa sababu mara nyingi jino kutoboka maana kwamba kuna bakteria ambao wamechimbua pale. Kwa hiyo ukisha toa dawa wanakufa, pale kuna ile fizi inajitokeza inakuja na ziba vizuri kwa chini. Kwa hiyo unakuta kwamba halipati tena yale maumivu makali kama mwanzo.
0: Naitwa Kasimoto kutokea Ugute Salavano, wakati napotoa haja ndogo huwa nasikia maumivu makali.
1: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya UTI kwenye njia ya uzazi, kwenye kibofu cha mkojo.
0: Amesema bari, mimi na chunusi hazitaki kutoka, je, dawa inapatikana?
1: Afike pale Vigo Herbal Clinic, tuna dawa inaitwa MBL. Ni dawa moja nzuri sana kwa ajili ya changamoto za chunusi.
0: Naomba kuuliza, mimi nasumbuka sana na hedhi. Ninakaa mpaka mwaka mzima alafu naziona tena, napatwa na maumivu makali sana.
1: Kwanza tujue umri wake na tumshauri pia afike pale Vigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi, kwa sababu kupata menopause mara nyingi wage na sababishwa pia na umri, hasa kwa mwanamke akishafikia miaka 40 na kuendelea anaanza kupata zile dalili za menopause. Lakini kama yuko chini ya miaka 40 na ameshaanza kupata ile menopause, maana yake kwamba kuna tatizo hizo la mayai kuungua au anaweza kawa na dalili za fibroids kwenye via vya uzazi ama kwenye ovarian ama kwenye uterus, kwa ndo vinapelekea hiyo shida ya menopause.
0: Anasema dokta, kuna kitu kinatembea chini ya kitovu na vukaribia kuingia kwenye hedhi na baada ya kumaliza.
1: Inawezekana mara nyingi inakuwa ni dalili ya fibroids. Fibroids huwa vinatesa baadhi ya kina mama kuanza kuhisi kama mtoto anacheza tumboni ama kitu kama kinacheza tumboni. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, ataweza kutibiwa changamoto hizo.
0: Sawa. Huyu anasema dokta, hivi mna dawa ya ngili kwa watoto?
1: Mshipa wa ngili kwa maana ya hernia. Tutambue kwamba kuna zaidi ya hernia 6. Kuna epigastric hernia, kuna umbilical hernia, kwa hiyo kuna femoral hernia, kuna anonic hernia. Sasa hizi henia mara nyingi zina matibabu yake kulingana na eneo iliyopo. Kwa ni mshauri amlete pale ule mtoto Ivigo Hapo Kliniki tuone aina ya henia alionayo alafu atapatiwa matibabu.
0: Message ni nyingi lakini tunaona tayari muda nao si rafiki, nadhani lipo jambo la mwisho ambalo natamani kuweza kuzungumza na Watanzania.
3: Nane nane nukta tisa.

0: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wana kuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
1: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
2: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu, sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong. Unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
3: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
2: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
1: DSM Tanzania Automobile.
4: Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
5: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
6: Mwenyekiti wa TCEA mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au vibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713395270.
0: Oh,
7: yeah.
8: Yes.
7: Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri. Namaanisha
8: burudani kali
7: kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi.
9: Ring ring na pigiwa simu tone.
7: Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali. DJ mwenye viwango vyake. DJ wa kuaminika. DJ Two Shot kutoka Clouds FM. Wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza okota moja na okota moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
9: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya kama kupiga mitungi
10: basi. Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765 967 691 au 0675 556 134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: 88.9 nukta tisa Nuru FM Mafinga.
1: 88.9 Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Yeah. And you say Shy City.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM.